0: Mitä on?
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
1: dayplus.fi/tilaus.

0: Kello oli yksi yöllä Tripolissa, Libyan pääkaupungissa. Sikeä uneni rauhallisessa hotellihuoneessa keskeytyi puhelimen pirinään. Päätin vastata siihen. Langan päästä kuului karjuntaa. Täällä on poliisi. Olet tuonut maahan laittomia kirjoja, raamattuja. Tärisin pelosta, sulin puhelimen. Soitto toistui ja sama huuto. Jostain mieleeni hiipi ajatus. Sinähän olet pastori. Mietin mielessäni, Herra, mitä väliä sillä on, olenko pastori vai pizzakuski? Täällä vallitsee islamilainen sharia-laki. Herra vastasi minulle, muistatko mistä puhuit seurakunnallisi viikko sitten? Toki minä muistin, se oli roomalaiskirje 8.31. Jos Jumala meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Olemme seurakuntana voittaa joukkue. Saamme tässä elämän turnauksessa jalon voiton. Mikään, mikä meitä kohtaa, ei voi erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei vaino, ei henkivallat, ei miekka, ei yhtään mikään. Silloin polvistuin hotellihuoneessa Herran eteen ja sanoin, olen valmis seuraamaan sinua ja kertomaan sinusta muslimeille ja kaikille. Koska sinä heitä rakastat, minäkin voin heitä rakastaa. Ja vaikka et pelastaisikaan minua tästä tilanteesta, palvelen sinua. Silloin Jumalan läsnäolo laskeutui voimakkaasti hotellihuoneeseeni. Olin vain siinä, en pystynyt puhumaan. Ajantaju katosi. Ihmetyksekseni puhelin ei enää soinut eikä minua uhkailtu. Eräs äiti seurakunnasta kysyi matkani jälkeen, mitä sinulle tapahtui kello yksi yöllä. Silloin hän kertoi heränneensä unesta, jossa oli nähnyt kasvoni. Hän näki, että olin vaaratilanteessa ja rukoili niin kauan, että ilmeeni muuttui levolliseksi. Minä olen Hannu Lahtinen, Marttyyrien äänen toiminnanjohtaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Carole King ja You've Got a Friend aloitteli tämän päivän kuuntelijan toivelistamme, eli yhteisen tuntimme, ja musiikkia tänään on meille valinnut Soile. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Soile kertoo, että tuo äsken kuultu laulu on semmoinen, jota hänen tyttärensä esittää mielellään, ja he molemmat pitävät laulusta. Soile kirjoittaa, että hän on huomannut, että Radio Dayn musiikki, se on tosi tärkeä juttu ja sen avulla saamme ajatusmaailmaankin pysymään noin sanotusti puhtaana. Sanakin kehottaa, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää ja kaunista. Tässä vihan ja pahuuden maailmassa Jeesuksen kohtaaminen päivittäin on must. Pyhän kosketusta sinulle. Näin siis Soile kirjoittelee. Ja Soiden soittolistalla vuoroa odottelee tuolla jo Niina Åströmin kappaleella Laulu sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tämä laulu on niin minulle. Jumala rakastaa minuakin, näin pohdiskelee Soile tuosta Nina Åströmin laulamasta kappaleesta Laulu sinulle. Kyseessähän on Hilja Aaltosen teksti. Thank God I Do laulaa seuraavaksi Lauren Daigle, ja siitä Soile kirjoittaa, että laulajan ääni kuulostaa hyvältä korvissani ja tänään on tämän laulun vuoro.

0: Glow-artistit ja uuden maan minä näin. Soita kirjoittaakin, että tässä sitä tuleekin useampi laulu yhdellä soitolla. Niinpä. News Boys on seuraava Soilen toive. Heiltä kuullaan kappale I Still Believe You're Good. Soile kirjoittaa, että Jumalan suunnitelmat elämässämme ovat toiset kuin odotamme, mutta hän on hyvä olosuhteista riippumatta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: good.
1: News Boys ja I Still Believe You're Good. Ja Soinen valitsemaa musiikkia. Hän kirjoittaa tosiaan siitä, että Jumalan suunnitelmat elämässämme voivat olla jotain muuta, mitä olemme odottaneet, mutta Jumala on kuitenkin hyvä olosuhteista riippumatta ja huolimatta. Soilen valitsemalla musiikilla jatketaan. Mennään Exitin kappaleeseen Minut löydettiin. Ja Soile kirjoittaa, että piilossa oleminen on jännittävää, mutta jos olet piilossa eikä sinua ollenkaan löydetä, ei sekään ole hyvä. Olen onnellinen, koska minut löydettiin. Tämä Jarin laulu puhuttelee minua aina. Exit ja minut löydettiin.

0: Kantele taiturin esitys kuuluu tähän listaan näin, toteaa tänään meille musiikkia valinnut Soile. Ja Ida Elinalta kuultiinkin siinä yhdessä Gospel Helsingin kanssa tuo upea, upea In the Kingdom. Seuraavasta toiveestaan Soile kertoo, että hänen keskimmäinen tyttärensä ihastui tähän lauluun lastensa syntymän yhteydessä. Eli ekotrippi ja mestari Piirros.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: With Lyle Morris Band kappaleella Breath Again Soilen valitsemaa musiikkia, ja tosiaankin Soile on sitä mieltä, että Morris porukkoineen on hienoa kuunneltavaa. Vielä pari kappaletta ehditään kuunnella Soilen valitsemaa musiikkia. Mennään Jouko Mäkilohilooman kappaleeseen Valokuvaaja, jossa Soile on kuunnellut ilmeisesti sanoja ja toteaa, että tässäpä mielenkiintoisesti puhutteleva laulu.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jouko Mäkilohi-Luoma ja valokuvaaja. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Ja vielä yksi Soilen valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta. Ja mehän tavataan täällä Radio Dayn aaloilla joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja sinäkin voit käydä täyttämässä sen oman listasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Siellä olevasta valikosta valitset 12 laulua ja niin monta sitten soitetaan, kun tähän tuntiin ehtii ja minä Päivi ilmoittelen, koska ne soivat. Osoite on kry.fi/musiikki. Soilen viimeisenä kappaleena ja kappaleen valintana soi tässä Michael W. Smithin hieno Jesus is the answer. Jeesuksen kanssa eläminen on upeaa, häneltä saat vastaukset ongelmiisi, näin Soile toteaa. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä, ja siksi todella siunaan tätä työtä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.

Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valoa, luottamusta, janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luottaa.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Mitä Eino Leino, Matti Kurjensaari ja Juhani Rikola minulle opettivat? Eino Leinon päivänä nostimme liput korkealle, ihastelimme ja muistelimme muutakin kuin leinolaisen lierihatun, sinisen viitan ja berliiniläissauvan tyylipuhdasta lumoa. Näistä hänet Helsingin katukuvassa muinoin parhaiten muistettiin. Eino Leino opetti minulle hatturakkauden lisäksi rohkeutta. On uskallettava olla aito, valmis itsetuntemukseen ja oivallukseen. Menestys on matka, ei määränpää. Pitkäkin matka on aloitettava yhdellä askeleella. Jos haluat korkealle, aloita alhaalta. Jos kauas, aloita läheltä. Taidetta ei luo aihe, vaan tapa, millä se esitetään. Tämä ohje pätee myös puheen pitämiseen ja varsinkin saarnaamiseen. Papin on luotava uskottava illuusio, joka herättää kuulijassa vavahduttavia oivalluksia. Eino Leinon sielunmaisemassa taiteilijaneron bohemius, eli syvemmällä kuin elämän raakisuuden tuli ja tuska. Eino Leino mittasi elämää kuitenkin hyvin syvälle. Kuka minä olen? Eino Leinon bohemius oli voimavara luovuuden käyttövoimaa. Kyllä minua nolottaa, miten vaikea meidän on päästä eroon tästä bohemi-Einon stereotypiasta, kansalliskirjailija kuvasta luvattominen vallattomuuksineen. Eino Leinon tutkimussuunta, näet, oli paradoksaalisen syvä. Kirjailija ja journalisti Matti Kurjensaari kuvasi tunnettujen suomalaisten muotokuvia muistista. Kirjoillaan ja lehtiartikkeleillaan hän pureutui muun muassa Mika Valtarin, F.E. Sillanpään, Väinö Linnan, Kari Suomalaisen, Toivo Pekkasen, Sakari Tuomiojan, L.A. Puntilan, Arvo Salon ja monien muiden tunnettujen suomalaisten merkkimiesten sieluun. Hän keskittyi sisäiseen sielun elämään ja merkitykseen ihmisyydessä. Tärkeää ei ole kuuluisuus, ansioiden ja menestyksen runsaus, vaan ratkaisevaa on syvin ihmisyys. Mikä on ihmisyyden syvin mieli? Mika Valtari paljasti sielunsa salaisuutta kirjassaan Yksinäisen miehen juna, joka oli lyhin tie 20-luvun Pariisiin. Matka sielun syvyyksiin on pitkä. Pariisi ja Rooma olivat monen suomalaisen kirjailijan tausta, johon omaa elämää heijastettiin ja uutta opittiin. Mika Valtarin aikana syntyi ajatelma Pariisi ja Klovni. Valtari oli myös teologi ja näytti oivaltaneen jo ennen Helsingin piispan toimittamia julkisradio-ohjelmia itse aiheutetun harkitsemattomuuden kirot ja ilot. Valtarille ei nykyisten kirkkoparodioiden lailla kuitenkaan naureskeltu. Tutustuin Tukholman suomalaiseen kirjoittajapappiin Juhani Rekolaan 1960-luvun lopulla. Silloin saarnasin Tukholman suomalaisessa kirkossa ensimmäisen kerran. Juhani Rekola oli esseisti ja kirjailija. Hänen tuotantonsa käsittelee kuvataidetta, kirjallisuutta ja kristinuskon sanomaa kärsivässä ja epätoivon sävyttämässä maailmassa. Juhani Rekola ei halunnut käyttää itsestään kirjailija-arvonimiä. Hän koki syvän elämänmuutoksen, jota hän kutsui heräämiseksi pimeään. Rekolalle laihat lohdutukset ja varmat totuudet olivat vieraita. Jokainen kirjoitus kirkastaa ja selventää lukijalle ihmisen osaa. Jokainen luotu kaipaa luojaansa. Ei tämä tarvitse erillistä muistuttajaa. Sen sijaan tulee korostaa, että Jumala on paradoksinen. Hän pukeutuu aina vastakohtaansa. Juhani Rekola oli ajattelija, filosofi ja teologi, joka on jättänyt meihin pappeihin hyvin syvän jäljen. Hän muistuttaa, että pappi on ensisijaisesti palvelija, mutta samalla humoristi ja boheemi. Viisaus on suurempi kuin kykymme ilmaista viisautta. Juhani Rekola opettaa, että ihmisen on vaikea oppia tuntemaan itsensä. Normaali asenne kaiken mielettömyyden edessä onkin epänormaalia. Jokainen meistä on oma itsensä. Mutta toisen pitää ilmaista, kuka minä olen, en minä itse osaa sitä kertoa.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli-Matti Hynninen.
2: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
3: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu.
4: Ja... Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan!
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
1: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
0: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
1: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
0: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
1: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
0: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
1: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com
2: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
3: Raamattu rakkaaksi.
4: Evankeliumi kaikille.
5: Hyvää huomenta ja tervetuloa viettämään tämä aamuhetki Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattu avain ekstran parissa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana. Jos mietit tätä alkavaa kesäaamua metsäpolkuna, niin millainen se olisi? Itsellä tulee ensinnäkin mieleen sellainen osittain mäntykangas. Ja sitten kuinka on jäänyt mieleen kerran teltassa nukkuessa, kun oli ihan vaan muutaman askeleen päässä Lammenranta. Siitä pääsi sitten virkistävälle aamupesulle. Tänään ehkä joku pääsee aamupesulle suoraan järveen tai Lampeen, mutta aloitetaan tämä ohjelma rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu avain ekstrassa opettajana toimii kansanlähetysopistolta tuttu Heidi Alajoki otsikolla Jeesuksen lähellä.
6: Jeesus ravistelee aikansa käsityksiä ja sallii myös naisten seurata itseään muiden opetuslasten mukana. Erityisesti innokkaana opetuslapsena mainitaan Maria. Kuuluisa kohta Martasta ja Mariasta löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 10, luvun loppupuolelta. Jeesus pysähtyi opetuslastensa kanssa ystäviensä kotona. Sisaruksista Martta puuhaili keittiössä palvellen vieraita. Maria asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli häntä. Lopulta Martta pyysi Jeesusta puuttumaan tilanteeseen. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaiken työn minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Varmasti kaikkien yllätykseksi Jeesus puolustikin Marian valintaa kuunnella häntä, eikä passittanut Mariaa Martan avuksi keittiön. Työtä varmasti olisi kyllä riittänyt, koska Jeesus ei matkustanut yksin, vaan opetuslasten kanssa. Emme tiedä tarkalleen, kuinka monta opetuslasta todella oli mukana, mutta aiemmin luvussa 11 mainitaan, että Jeesuksen seurassa oli 72 opetuslasta. Jeesus vastasi Martalle, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Luukkaan evankeliumiluku 10, jakeet 41 ja 42. Toisten palveleminen on tietenkin tärkeää. Johanneksen evankeliumissa meille myös kerrotaan, että Jeesus rakasti Marttaa, Mariaa ja näiden veljeä Lasarusta. Jeesus ei kommentillaan siis osoita, että Maria olisi hänelle tärkeämpi. Jeesus kuitenkin osoittaa, että Maria on valinnut hyvän osan. Tärkeintä meille on kuunnella Jeesuksen sanoja. Viettää aikaa hänen lähellään. Jeesus kutsuu sinua ennen kaikkea seuraamaan häntä, pysymään hänessä. Jeesuksen tunteminen tuo meille iankaikkisen elämän. ja silloin mikään ei voi riistää meiltä paikkaa Jeesuksen luota. Kerran taivaassa saamme viettää ikuisuuden Jumalan lähellä, nauttia hänen läsnäolostaan ja kokea hänen rakkauttaan täydellisesti. Maria painoi Jeesuksen sanat mieleensä, ja Jeesuksen kuunteleminen todella vaikutti hänen elämässään. Jeesus puhui siitä, kuinka kuolisi, mutta opetuslapset eivät näytä tätä käsittävän. Maria kuitenkin ymmärsi jotain siitä, mitä Jeesukselle tulisi tapahtumaan pääsiäisjuhlan aikana. 6 päivää ennen pääsiäisjuhlaa Jeesus on jälleen vierailulla Betaniassa, Martan ja Marian kotikaupungissa. Johanneksen evankeliumissa luvun 12 alussa meille kerrotaan. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Nardusöljy oli hyvin kallista, koska sitä saatiin vain Himalajalla kasvavista kasveista. 1000 kilometrien päästä Intiasta, Lähi-itään tuotuna, se oli hyvin arvokasta, ja normaalisti öljyä käytettiin vain muutamia tippoja kerrallaan. Oli myös tavallista, että öljyä sekoitettiin halvempaan öljyyn, jotta se olisi halvempaa. Johannes siksi mainitsee erikseen sen, että Maria käytti aitoa, puhdasta nardosöljyä, mitä ei oltu lantrattu. Maria ei myöskään tyydy käyttämään vain muutamia tippoja, vaan voiteli Jeesuksen jalat koko pullollisella tuota kallisarvoista öljyä. Ei siis ole kumma, että vieraiden joukossa syntyi supinaa ja moitteita moisesta tuhlailevaisuudesta. Jeesuksen opetuslapsista Juudas Iskariot kommentoi ääneen, kuinka oli tuhlausta voidella Jeesuksen jalat 300 denaaria maksavalla öljypullollisella, kun rahat voisi käyttää paremminkin, vaikka köyhien auttamiseen. Samalla paljastuu, että Marian käyttämä öljy maksoi siis miehen vuosipalkan verran. Kuinka paljon tuo hinta olisi nykypäivään muutettuna? 10 000 euroja. Mistä sinkku nainen olikaan saanut näin paljon rahaa käyttöönsä? Hän oli varmasti käyttänyt siihen kaikki säästönsä, ehkä myös myynyt jotain arvokasta. Mikään ei ollut Marialle niin suuri uhraus, ettei sitä olisi voinut tehdä hänen herransa puolesta. Jeesuksen vastauksesta Juudakselle paljastuu, miksi Maria voitelee hänet tuolla tuoksuvalla, kallisarvoisella öljyllä. Anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Johanneksen evankeliumi luku 12, jakeet 7 ja 8. Nardusöljyä käytettiin tuohon aikaan ruumiin voiteluun hautaamista varten. Jeesuksen voitelulla oli siis profeetallinen merkitys. Maria oli todella ymmärtänyt Jeesuksen puheesta, että tämä tulisi kuolemaan. Maria halusi jo etukäteen voidella Jeesuksen ruumiin. Oli vain 6 päivää juutalaisten pääsiäisjuhlaan. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin, kohti kuolemaansa ja Jumalan pelastussuunnitelman täyttymistä. Ainakin yksi hänen seuraajistaan ymmärsi tämän. Pääsiäisjuhlan aikana Jeesus sitten vangittiin, hänet ristiinnaulittiin ja haudattiin. Koska Jeesus kuoli perjantaina, niin hänet otettiin ristiltä alas juuri ennen auringon laskua, ennen sapatin alkua, ei hänen ruumistaan ehditty voidella. Sunnuntaina auringon noustessa naiset menivät Jeesuksen haudalle tuoksuöljyä mukanaan, toimittamaan juuri tuota ruumiin voitelua. Jeesuksen ruumis vain ei enää ollut haudassa. Jeesus oli ylösnoussut. Vanhassa testamentissa tuoksuvalla pyhällä öljyllä voideltiin papit virkaansa. Myös kuninkaat voideltiin. He olivat Jumalan valitsemia ja erotettuja toimittamaan erityistä tehtäväänsä. Nardusta ei mainita vanhan testamentin tuoksuöljyn ainesosissa, mutta kalleutensa takia nardusöljy liitetään muinaisessa maailmassa erityisesti kuninkaallisuuteen. Voitelemalla Jeesuksen, Maria siis ei vain valmistanut häntä tulevaa kuolemaa varten, vaan korostaa hänen asemansa kuninkaana. Jeesuksessa yhdistyy vanhan testamentin pappeus kuin myös kuninkuus. Nyt Maria voiteli hänet suorittamaan täydellistä uhria koko ihmiskunnan puolesta. Taivaaseen astumisensa jälkeen Jeesus istuu taivaallisella valtaistuimella kuninkaana ylempänä kaikkia valtoja ja mahteja. Maria oli istunut Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnellut häntä. Maria oli vakuuttunut siitä, että Jeesus oli Jumalan lähettämä Messias, luvattu Daavidin suvun kuningas, jonka valtakunnalla ei tule olemaan loppua. Hän oli myös ottanut todesta Jeesuksen puheet omasta kuolemastaan ja toimi sen mukaisesti. Onko meillä samanlainen asenne kuin Marialla, että haluamme kuulla Jeesuksen sanoja? Pysähdymmekö kaiken kiireenkin keskellä Jumalan sanan ääreen? Vain Jumalan sanaa lukemalla voimme oppia tuntemaan, kuka Jumala todella on. Eikä silloin ainoastaan ymmärryksemme kasva, vaan Jumalan sana on elävää. Raamattu ei ole mikä tahansa kirja, mistä saamme tietoa asioista, vaan lukemalla Jumalan sanaa olemme tekemisissä itse Jeesuksen kanssa. Silloin Jeesus voi tehdä työtä meissä ja meidän elämässämme, muuttaa meitä enemmän itsensä kaltaiseksi. Puhuessaan opetuslapsilleen ennen kuolemaansa, Jeesus pyytää heitä pysymään kiinni hänessä. Jeesus vertaa itseään viinipuuhun ja opetuslapsia oksiin. Hän sanoo, te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette te pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Johanneksen evankeliumi luku 15, jakeet 3-5. Kuuntelemalla Jeesusta, pysymällä hänen lähellään, voimme kantaa hedelmää. Annetaan Jumalan elävän sanan vaikuttaa meissä ihmeellisellä tavalla.
5: Viikon ekstra kysymyksen aika. Kysymys, joka aina jollain tavalla liittyy myös kansanlähetykseen. Niin tälläkin kertaan. Mikä sana? Sanon tämän yleensä jokaisessa kansanlähetyksen ohjelmassa. Voi olla, että joskus ei tule sanottua, mutta melkeinpä aina. Jos tämän sanan kirjaimet sekoitetaan, niin siitä saisi uralleni tein. Ei samanlainen, vaan monesti näkee sitä, että myös kun kansanlähetys kirjoitetaan jossain virallisesti, niin tämä sana on lyhennetty LUT. LUT. Ja kyseessähän on siis, kun sanoin, että uralleni tein, oli ne kirjaimet sekaisin ja ei samanlainen, vaan erilainen. Ja siihen, kun lisää alkuun LUT, niin siitähän tulee luterilainen. Tänään kuullaan taas rakas sanaosuudessa sitä päivää, kun täällä studiossani vieraili kansanlähetysopiston opiskelijoita. Ja tässä vieraana yksi heistä.

0: Rakas sana.
1: Tällä kertaa Rakas sana -osuudessa meillä on vieraana Timo Hölttä, joka on täällä kansanlähetysopistolla opiskelijana. Timo, tervetuloa ensinnäkin.
2: Kiitoksia paljon.
1: Millä linjalla sä oot?
2: KV-linjalla.
1: Kansainvälisyyslinjalla?
2: Kyllä.
1: Okei. Okay. Onko jo tiedossa, mihin olet menossa?
2: Mulla olisi pitänyt olla siellä, mutta rahankeräys ei onnistunut, eli mun olisi pitänyt mennä Etiopiaan.
1: Okei.
2: Mä jäin tänne sitten Raamattua ja näitä muita juttuja opiskelemaan, kun mä päässyt sinne lähtemään. Siirretään sitä eteenpäin sitä lähtöä.
1: Jossain vaiheessa,
2: kun saadaan riittävästi rahaa kasvaa, niin mennä sitten.
1: Onko se sitten siellä Addiksessa olemista vai Addis Abebassa?
2: Joo, se olisi ollut Jimmaa itse asiassa. Sinne olisi menty.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Johonkin rakennushommiin vai?
2: Joo, rakennushomma olisi ollut se. Mikä olisi ollut siellä, on semmoinen turva kotitulossa näille, jotka kääntyy muslimiuskosta varsinkin, kun kääntyvät kristinuskoon, ne tarvitsee turvakodin, mikä siirtyä. Että kun siellä menee yleisesti, kun nämä muslimien, ne ei hirveästi ole kauhean suotuisia näille, ketkä kääntyy sinne kristinuskoon.
1: Raamatun sana on meillä aiheena, niin mikä on sun rakas Raamatun kohta?
2: Mulla on kaksi oikeastaan, mutta tämä on aina ollut semmoinen, mikä itsellekin noussut, niin tämä roomalaiskirja 5.20. Käytän sitä paljon tuolla evankeliumissakin hyödykseni. Ja
1: luetaan ihan kaksi ääneen se.
2: Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tuli suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
1: Eli se oli roomalaiskirjeestä luku 5, jae 20. Onko sulla ollut elämässä joku vaihe tai kokemus, että minkä takia tämä on tullut rakkaaksi erityisesti vai mistä?
2: No kun tämä on silleen, että mäkin olen elänyt toinen jalka toisessa valtakunnassa. Pitkä aika. Ollut jonkunlainen uskovainen mielestä, mutta ei ole tehnyt sitä parannusta ja rypeänyt siinä vähän niin kuin synnissä, niin sitten tämä on itsellekin tullut silleen tärkeäksi nykyisin, kun vähän syyttää, niin tulee mieleen tämä, että missä se on. Tämä laki on sitä varten ollut vaan, että tässäkin saadaan se synti niin suureksi, että me tarvitaan Jeesus Kristus. Ja se on itsellekin muistutuksena, että se armo on ylenpalttinen. Ja se on muillekin hyvä sanoa, että se kyllä syntiä olet tehnyt ja tulet tekemään, että sä niin synnitön pysty olemaan tällä elämässä.
1: Niin, ja sen takia sulla oli se toinenkin Raamatun kohta.
2: Johanneksen 3.16. Eli sitten se suuri rakkaus, se liittyy kuitenkin tähän ja se on se poika, on se ratkaisu tähän koko asiaan. Ja ettei kukaan hukkuisi. Nämä molemmat lupaa se, että armo ylenpalttinen ja kukaan ei hukkuisi, kukaan uskoo Jeesuksen Kristuksen.
1: Sä sanoit jotenkin, että on itsekin tullut ryvettyä vai miten
2: niin,
1: sä sanoit?
2: Ryvettyä. Mä aina se on mun mielestä semmoinen niin kuin hyvä vertaus tuossa synnissä, että me ryvetään siinä, jos voi oikein tehdä sitä.
1: Niin. Niin oliks tää sitten, kun otit Raamatun käteen, niin nousko tää kohta helposti siellä vai selasitko ja luitko paljon Raamattua?
2: Mä luin silloin, kun mä 4 vuotta sitten, kun oikein rupesin lukemaan Uutta testamenttia. Mä luin 100 sivua päivässäkin parhaillaan. Se on paljon. Ja se tuli kehotuksena, lue. Ja mä luin. Kun näin käskettiin, niin minä luin. Ja sieltä nousi näitä kohtia hissunkissun. Mutta tämä niin kuin nousi tässä 4 vuoden aikana semmoinen, että tämä on antanut niin kuin evankeliointia ja kaikkea minun mielestä. Tämä on hyvä kohta. Ja kertoo sen lain merkityksen, että se on siellä ja me tarvitaan se, että me tietää olevamme syntisiä.
1: Sä tuossa mainitsit myös sitä, että sä oot käyttänyt evankelioinnissa tätä.
2: Joo.
1: Tarkoititko kahtuu evankeliointia?
2: Kahtuu evankeliointia, että välillä keskustellaan ihmisten kanssa joskus siinä, mutta myös, että mikrofoni kädessä, kun on tapahtumia, niin me pyritään menemään niihin Jyväskylässä ja siellä on käyttänyt tätä kohtaamana.
1: Millä tavalla ihmiset ottaa tämän, kun menee ihan niin sanotusti pystymetsään ja lukee tämän Raamatun kohdan, niin miten ihmiset keskivertoisesti ottaa vastaan?
2: Hyvin ottaa vastaan, että osa ei tietenkään nyt suoraan lähde siinä, niin kuin, että sieltähän löytyy aina laidasta laitaa. Osahan vastustaa, henki vastustaa, liha vastustaa, nehän vaan sanoo, että ei tämä ole mikään. Mutta on sitten tullut sellaisia hyviä, niin kuin näkee, että ihan suoraan huutaa, tuo puhuu hyvin. Se on hyvä positiivinen palaute, että semmoinen kukaan uskossa sanoo, että tuo on hyvä puhe, että mä arvostan. Ja on tullutkin ihan siihen, että tuli viime vuonna minä piistää panaan, että me ollaan tämmöinen apro-evankeliointi. Siellä lähtee nuoret, apro-evankeliointi sanotaan myös sitä. Se on semmoinen, kun nuoret lähtee, yliopistolaiset opiskelijat lähtee, ne tulee 8000 tuli nytkin. Niillä on ravintolan rastit, missä ne käy.
1: Joo.
2: Mutta sitten missä ne neuloo sitten näitä tarroja haalareihin kiinni, niin me pistetään kojuu siihen viereen yleensä ja myös siinä sanaa, kun ne odottaa, niin on odottaa, niin saa kuunnella sanaa sinne ja saarnaa sitten. Niin se on niin kuin semmoinen hyvä, ja siellä tulee hyviä kohtaamisia, ne on paljon nuoria, nuoret avoimia kuitenkin, kun sitäkin on rukoiltu paljon, että ne tulisi uskoon. Ja sitten myös siinä niin tuli viime vuonna, oli minun mielestä parasta, tuli silleen, että viime vuonna tuli, edellisvuonna ei tullut uskoon, mutta viime vuonna tuli toistakymmentä uskoon siinä apro-aikana, ja siinä oli paras, kun mä saarnasin, niin siinä tuli innokkaita nuoria, kaksi miestä, oikein juosi siihen, kohta kolmeen, ne juosi siihen, niin kuin, että ei, tähän on hyvän kuulosta. Ja mä siinä sitten saarnasin, ja sitten mä lopulta sanoin, että eikö työkin tullut siihen kuuntelemaan vaan sitä, että tuota Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja ne otti siinä, se tuli videollekin, ne otti Jeesuksen Kristuksen vastaan siinä. Henki vaikutti, ja syntisen rukouksen tekivät
1: siihen. Luetaan loppuun vielä uudestaan tässä lyhyessä hetkessä, niin tämä lyhyehkö Raamatun kohta, eli roomalaiskirje, luku 5, jae 20.
2: Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia Timo Höltä, kun olit vieraana tässä.
2: Joo, kiitoksia.
1: Kiitos. Kiitos.

Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi.

0: Siinä oli Kun joku on lähellä esittäjänä Manna Maria. Tämä kyseinen henkilö Maria Tolppila oli noin kuukausi sitten haastateltavana Elämän virrassa -ohjelmassa, jossa haastattelijana toimii kansanlähetyksen hallintojohtaja Samuli Virtanen. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ekstra-ohjelmaa. Jos kansanlähetyksen jutut kiinnostaa, haluat tietää, että missä tapahtuu ja mitä tapahtuu, niin nämä kaikki ohjelmat on kuunneltavissa klmedia.fi-osoitteen kautta. Mutta sitten, että mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu ulkomailla, niin löytyy osoitteesta kansanlähetys.fi. Eli sinne kannattaa sitten mennä, ja sieltä pääsee tilaamaan myös lähetystyöntekijöiden kirjeitä, niin pääsee seuraamaan tosi läheltä lähetystyöntekijöiden elämää siellä ulkomailla. Mutta nyt pienen mainoskatkoksen jälkeen jatkaa kotimaan työn johtaja Jukka Repo. Mannan opetus. Tervetuloa Tikkurilaan lähetyskirpputori Patinaan ostoksille ja lahjoittamaan sinulle tarpeettomia kodin tavaroita. Samalla voit konkreettisesti tukea lähetystyötä. Myynnistä saadut tuotot ohjataan Suomen kansanlähetyksen kautta sekä Suomessa että ympäri maailmaa tehtävään erilaisiin lähetys- ja avustustyön kohteisiin. Lähetyskirpputori Patina Tikkurilassa ottaa sinut ja lahjoituksesi lämpimästi vastaan. Tervetuloa. Lue lisää kirpputoripatina.fi.
1: Ja tule paikan päälle Unikkotie 10, Vantaa.
2: Radio Day.
3: Lueskelin toista Mooseksen kirjaa, sen 16 lukua, ja pysähdyin miettimään mannan opetusta. On ihme, että Jumala antoi mannaa erämaassa, mutta mannan säilyminen puhutteli minua. Manna ei säilynyt seuraavaan päivään, joten kansan tuli luottaa siihen, että jokaisella päivällä oli omat murheensa ja jokaisella päivällä oli jokapäiväinen leipänsä, tai siis manna. Pahan päivän varalle

0: Heittoihin kokoaminen ei käynyt laatuun, sillä mannan viimeinen käyttöpäivä tuli samana iltana vastaan. Manna kun ei säilynyt yön yli, vaan siihen tuli matoja ja se rupesi haisemaan. Kuudentena päivänä mannaa kerättiin kuitenkin kahden päivän annos ja sapatiksi säästetty manna ei ruvennut haisemaan eikä siihen tullut matoja. Sapatti oli Herralle pyhitetty lepopäivä ja silloin ei sopinut työtä tehdä. Kuinka vahva viesti tässä oli Jumalalta kansalle? Käsky muista pyhittää lepopäiväsi on totisinta totta, ja koska Jumala ei voi olla itsensä kanssa ristiriidassa, niin hän oli ottanut sen huomioon myös mannan kohdalla. Tämä Raamatun paikka puhuttelee minua, koska tässä vahvistetaan Jumalan tahdon olevan, että seitsemäntenä päivänä levätään. Hän itsekin lepäsi luomistyönsä jälkeen. Jäsennämmekö me elämämme sen mukaan, mitä kalenteriin on merkitty? Kun poikamme oli pieni, niin hän hätäili joulun tulemista nähdessään ensi lumen. Vaimoni toppuutteli, että joulu tulee vasta, kun se on kalenteriin merkitty, johon poika totesi, että ruvetaan sitten äkkiä merkitsemään. Koska Jumala käskyssään kehoittaa meitä pyhittämään lepopäivän, niin ajattelen, että meidän on hyvä vähän pohtia, mitä lepopäivän pyhittäminen tarkoittaa nykyyhteiskunnassa, jossa kaikki tuntuu olevan 24/7 auki ja mahdollista. Lepopäivä ja pyhäpäivä eivät ole automaattisesti synonyymeja, vaan lepopäivä tulee pyhittää Herralle, jotta siitä tulisi pyhäpäivä isolla P:llä. Vanhastaan on vapaapäivistä todettu, että perjantaina muslimit, lauantaina juutalaiset ja adventistit, sunnuntaina muut kristityt ja papit ja kanttorit sitten vasta maanantaina. Raamatun luku hetkeni puhutteli minua siksi, että usein sunnuntai sattuu itselläni olemaan työpäivä, jolloin voin kyllä pyhittää päiväni Jumalan sanan äärellä viipymisellä, ylistyslauluja lauleskelemalla, Herran pyhää ehtoollista nauttimalla ja rukoilemalla, mutta useimmiten kyseessä ei ole lepopäiväni. Mitä siis pyhittäminen oikeastaan on? Roomalaiskirja 9.21 kertoo erilaisista astioista, joista toiset ovat halpaa ja toiset jaloa käyttöä varten. Meilläkin on kotona kaksi serviisiä. Toisia käytetään arkena ja toiset on varattu vain pyhä- ja juhlakäyttöä varten. Toisaalta ensimmäinen Timoteuskirje 4.4-5 ilmoittaa meille, sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Muistetaan pyhittää lepopäivämme ottamalla se kiitoksella vastaan Jumalan sanalla ja rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, sinä tunnet meidän kalenterimme. Herra, tämä aika, jota me elämme, on kovin taakoitettu tästä 24/7 elämästä. Ja Herra, rukoilemme sitä, että auta meitä löytämään oikea tasapaino levon ja työn, mutta myös sen välillä, kuinka meidän tulisi pyhittää oma lepopäivämme. Kiitos, että olet käskyissä meitä tästä muistuttanut ja pyydämme, että auta meitä tämänkin asian kanssa. Aamen.
1: Siinä oli kansanlähetyksen kotimaan työn johtaja Jukka Repo. Kiitos sinulle tästä hetkestä, jonka vietit radion ääressä. Kohta jatkuu ohjelma. Siellä on tulossa vielä sellainen juttu, että ei ollakaan studiossa. Tai siis, ei olla kansanlähetyksen studiossa. Mutta missä studiossa ollaan ja minkä takia, niin se selviää uutisten jälkeen. KLmedia.fi-sivusto taisinkin mainita tänään jo, mutta siellä on nyt kuunneltavissa ja katsottavissa kansanlähetyspäivien ohjelmaa sekä menneiltä vuosilta, mutta sitten myös tältä vuodeltakin on jotain katsottavissa. Ja oikeasti sieltä pystyy sekä kuunnella että katsoa kummin vaan haluaa. Minun puolestani tältä erää oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa, mutta muista, uutisten jälkeen tulee sitten suuressa mukana ohjelma. Moi moi!
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Venäjä on tehnyt uuden ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko viestipalvelu Telegramissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kuulivat lauantain vastaisena yönä useita räjähdyksiä Kiovassa. Ilmahälytys kaupungissa annettiin ensimmäisen räjähdyksen jälkeen. Viimeksi maanantaina Venäjän iskut surmasivat 30 ihmistä Kiovan alueella. Myös viime viikolla useita kuoli Venäjän iskuissa pääkaupunkiin. Venäjä ja Ukraina ovat viime kuukausina molemmat lisänneet pitkän kantaman iskujaan. Nigerialaiset sotilaat ovat surmanneet tällä viikolla yli 300 jengiläistä maan luoteisosassa Zamfaran osavaltiossa, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan nigerialaisjoukot kohdistivat kaksipäiväisen operaation jengiläisiin, jotka muun muassa sieppaavat ihmisiä ja karjaa. Pohjois- ja Keski-Nigeriassa toimii jengejä sekä jihadisteja, jotka sieppaavat ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Nigeria kamppailee useiden turvallisuuskriisien kanssa erityisesti maan levottomassa pohjoisosassa. Kuubassa sähköt katkesivat perjantaina jälleen koko saarivaltion alueella. Asiasta kertoo maan valtiollinen sähköyhtiö. Kyseessä oli jo toinen maanlaajuinen sähkökatkos viikon sisään. Kaikkiaan kuluneen vuoden aikana sähköt ovat katkenneet koko maassa jo 4 kertaa. Kuuban sähkökatkot voivat kestää jopa 10 tunteja. Viimeksi sähköjä palautettiin maahan lähes 2 päivän ajan maanantaina tapahtuneen katkoksen jälkeen. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä on syventänyt maan pulaa polttoaineesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Tämänkertaisessa jaksossa tavataan ensimmäisenä Sansan Mikael Tunner Avainmedian studiolla.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa suuressa mukana ohjelmaa. Ollaan matkalla kohti hieman etelämpää Suomea. Pohjoisemmasta toki tämä näyttää siltä, että ollaan melkein naapureita, mutta on tässä nyt kuin tunnin ajomatka. Nimittäin ollaan menossa sellaiseen paikkaan, jossa kuvataan tällä hetkellä kohta alkavaa Mojda TV. Koska tää TV alkaa, mistä siinä on kyse, ketä siellä on takana, miksi sitä tehdään? Kyse on sellaisesta jutusta, mihin kansanlähetyskin on lähtenyt pienellä panoksella mukaan. Saadaan olla iloisia, että saadaan olla tämmöisessä jutussa mukaan.
1: Haluatko aloittaa Johannes 14?
2: Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.
0: Tuo oli muuten hirveän kiva, kun äsken oli toi aamuhartaus. Jokainen luki siinä omalla kielellä. Onko se ihan rutiini täällä Avainmedialla?
2: Joo, eli Avainmedialla on niin kuin joka aamu. Kaikki tulee, istutaan yhdessä ja sitten kaikki lukee omalla äidinkielellä. Pari jaettaa sieltä Raamatusta. Ja se on mun mielestä tosi kiva tapa.
0: Nyt me ollaan vielä tämmöisessä vaaleella käytävällä, missä on ovia. Tai täällä on joka puolella ovia hirveästi. Mutta mikä on se paikka, mihin me ollaan menossa ihan konkreettisesti?
2: Joo, no me voidaan ensin mennä vaikka tähän huoneeseen. Tää on se good morning, huomenta.
0: Oho, täällä onkin pienempieni koira.
2: Jaha, sellainen kaveri on mukana tänään. Tästä huoneesta sitten, ohjaajan huoneesta, ohjaamosta, niin tarkkaillaan tietysti ääni. Tuossa on se äänipöytä, tuossa on se kuvamikseri ja kameroiden tarkkailu. Ja vielä toi pikkunen siellä on se robottikameroiden, mistä sitä katsellaan, grafiikkakone. Ja sitten täällä meillä on Aster tänään hoitamassa grafiikka, niin hän laittaa aina jokaiselle jaksolle uusi sellainen taustakuva, mikä niin kuin vähän paremmin illustroi sitä, mitä meidän afganistalainen juontaja nyt puhuu. Mm. Niin jokaisessa jaksossa on sitten uusi taustakuva.
0: Sähän olet Keski-Aasiassa osittain kasvanut lapsuuden myös.
2: Joo, se on totta.
0: Niin,
2: joo.
0: Kun katsoo tätä laitemerta, mitä täällä on, niin mistä tavallaan nousee tämä kokemus tähän?
2: No, koulun jälkeen niin mä halusin opiskella ensin persia, niin mä olin yliopistossa ja niin kuin opin just sitä, että pystytään sitten lukemaan ja kirjoittamaan. Mä tiesin, että mä halusin näiden lapsuusvuoden jälkeen, kun mä olin siellä 70- ja 80-luvulla lapsena Afganistanissa, niin halusin sitten lukea yliopistossa, että mä pystyn sitten kirjoittamaan ja lukemaan. Sen jälkeen mä tajusin, että no, mä haluan kuitenkin jonkunlainen ammatti, että en mä halua olla kääntäjä tai tulkki tai näin. Sitten tämä media-ala rupesi kiinnostamaan. Olin täällä Suomessa sitten, on sellainen medionoomikoulutus, missä opitaan kaikki, mikä liittyy sitten TV ja radio ja tällaista. Niin siellä piti jo erikoistua ja mä huomasin, että okei, tämä ohjaajan rooli on aika luontainen juttu mulle, että pidetään kaikki narut kädessä ja näin, että tästä sitten kuvamikseristä mä kerron kameramiehille näitä ohjeita, että jos ne pitäisi tiivistää vai siirtää kameraa. Tällä hetkellä mulla on sellainen tuotanto, missä mulla on kaikki 6 kameraa on nyt niinku paikalla, mutta 3 niistä on robottikameroita, mitkä mä pystyn sitten ohjaamaan täältä, että mä pystyn niinku vaihtamaan se kuvan koko. Ja
0: tarkoittaako se tämmöisessä pienemmässä tuotannossa sitä, että sä teet vähän niinku kaiken, sä vaihdat kuvan ja sä ohjaat kameran?
2: Joo, se on totta. Eli nyt kun meillä on tämä setup, se tarkoittaa, että tietysti Avainmedian teknistä henkilöstö, ne on ollut mukana auttamassa niin kuin luomassa tämä kulissit ja mä oon tietysti heidän kanssa aina saanut just se apu, että okei, joku hoita ne valot ja sitten heillä on yksi harjoittelija, kuka on auttanut tätä grafiikan kanssa.
3: Joo, mutta nyt ollaan tultu tänne studioon.
0: Tänne studion sitten takana, missä on sohvat, niin täällä on isot, monta tuommoista ruutua päällekkäin, jotka muodostaa tällaisen ison taustan. Ihan samalla lailla kuin Ylellä tai jossain MTV:llä haastatteluohjelmissa Kyllä. näkyy tai uutisissa näkyy semmoinen iso ruutu siellä takana. Mutta nyt kun miettii tätä lavaa, niin tässähän on siis yksi sohva vaan ja sitten pöytä, jonka päällä on hedelmiä ja pienet tuommoiset taulut tiiliseinän edessä ikään kuin tuossa.
3: Joo.
0: Niin, kun sä tunnet paljon afgaanikulttuuria, niin onko tässä nyt jo lavastuksessa, pystytäänkö siinä jo ottamaan huomioon jollain tavalla tämä afgaanikulttuuri?
3: No se on nimenomaan se idea siinä, että jos katsotaan nämä taulut esimerkiksi, niin mä oon lainannut mun vanhemmilta niitä. Ne on tauluja, mitkä on maalattu Afganistanissa, mitkä me otettiin mukana silloin, kun tulimme Suomeen 80-luvulla. Niin tässä yhdessä taulussa esimerkiksi näkyy nainen. Hän istuu siellä oven edessä ja toisella taululla me nähdään maaseudulla sellainen tiili ja mutasta ja heinästä tehty sellainen koti. Maaseudulla siellä nähdään yksi poika, kuka paimentaa niitä lampaita ja sitten yksi nainen on hakemassa vettä. Niin tässä on ihan hyviä esimerkkejä siitä, että miltä näyttää Afganistanissa. Niin silloin kun se katsoja näkee tämä ohjelma, niin heti tulee sellainen niin kuin ymmärrys, että niin, tämä on Afganistanista. Sitten tietysti taustalla yritetään laittaa just sellaisia kuvia, mitkä tukee se sisältö, mistä puhutaan jokaisessa jaksossa, mutta siellä pitäisi myös olla vähän se afganistanainen tyyli esimerkiksi. Niin nämä sivu-TV-seinät, niin sinne on laitettu sellainen ikkuna, että sitten kun käytetään sivukamerat, niin se näyttää siltä, että Helen, meidän juontaja Afganistanista, niin että hän ehkä jopa istuu afganistalaisessa kodissa, koska me nähdään sitten siellä, että ikkunan ulkopuolella näyttää siltä, että toi on niin kuin afganistalainen laakso jossain vuoristossa esimerkiksi. Niin jokaisella sivulla on sellainen ikkuna ja sitten nähdään se luonto siellä ulkona ja sitten hänen takana, mitä sitten nämä keskikamerat näyttävät hänen taakse, niin siellä on nimenomaan sellainen, mikä vähän viittaa siihen aiheeseen, mistä keskustellaan, mutta myös vähän se afganistalainen tunnelma.
0: Sanoit tästä afgaanitaulusta, että se on sieltä ihan paikan päältä ja sitten aikaisemmin puhuit, että ohjelma on nimenomaan sitä, että halutaan kertoa naisille, että kuinka arvokkaita he on ja niin edelleen. Niin tässähän nämä naiset näissä kuvissa, niin hehän kulkee nimenomaan itsekseen. Et tässäkin, en tiedä, onko tämä ihan tarkoituksella ajateltu näin vai onko sattumaa?
3: Tietysti tällaisia juttuja on tällä hetkellä tosi ajankohtaisia. Paljon kuullaan, millä tavalla talibaanit rajoittaa naiset. Eli se nainen nykyään ei saa mennä ulos kodista yksin. No tässä taulussa nähdään, että hei, aikaisemmin Afganistanissa se on ihan normaali. Ja tällä lailla sehän pitäisi olla, että saa mennä hakemaan se vesi yksin tai kaikki sä lähdet kouluun tai töihin tai näin. Se ei ole valitettavasti se todellisuus tällä hetkellä, mutta ihan niin kuin sä sanoit, niin tässä näkyy sellaisia esimerkkejä.
0: Nyt alkaa kello olla sen verran, että mä alan suuntautua rappusia pitkin taas ja katson, että minkä oven takaa päädyn tapaamaan henkilöä, joka on merkittävässä tehtävässä suhteessa tähän Mozda TV:seen. Ehkä ohjelman loppupuolella mä opin sanomaan sen.
3: Joo, se ei ole ihan helppo suomalaisessa suussa se sana.
0: Mozda. Me ollaan tämmöisessä tilassa nyt sitten taas, joka on hirveän kaikusa, korkea tila, eli tämmöistä oikein radioystävällistä. Ja me ollaan täällä yhden toimistohuoneen edessä, jossa lukee Mozda TV ja ACMN, eli ACMN, joka ei varmaankaan tarkoita tasavirtamaata nykyvissä festareita. Vai mikä tässä on, mistä tämä tulee?
3: Joo, ACMN on Afghan Christian Media Network, eli se on se ylätason niin kuin järjestö. Afghan Christian Media Networkin vahvin pilari on just tämä Mozda TV, eli se TV-kanava, niin se on se paras tapa tuoda nämä hyviä uutisia afganistanilaisille. Se sana Mozda, tariksi, sehän tarkoittaa hyviä uutisia.
0: Osaatko nyt sanoa sitten Mikael Tuner meille, että kuka täällä on?
3: Kyllä, tämä on mun pomo Masud Ghorbani. Hän on ACMN ja Mozda TV:n toimitusjohtaja.
0: Tuolla on tosiaan täällä toimistohuoneessa Masudin kanssa ja me ollaan aikaisemminkin kansanlähetyspäivillä tavattu, kiva. Mutta siitä on tultu pitkälle, koska nyt Masud on tämän Monster TVn ja tämän ACM:n toiminnanjohtaja. Mutta mikä on tilanne nyt Monster TVn suhteen? Nyt kuvataan, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?
4: Thank you. We are filming, preparing
5: kiitos. Kuvaamme parhaillaan ja valmistelemme kaikkea kanavan käynnistystä varten. Seuraava askel on, että tähtäämme lokakuuhun. Lokakuussa aloitamme lähetykset. Ensimmäinen kristillinen satelliitti TV-kanava Afganistaniin. Tästä olemme todella innoissamme ja tätä odotamme kovasti.
0: Oliko satelliittien löytäminen helppo?
5: On useita satelliitteja, jotka keskittyvät tuolle alueelle, mutta löysimme parhaan, joka on hyvin kohdennettu Afganistanin maantieteelliselle alueelle. Ja se on tietysti kallista, mutta se vaikuttaa olevan erinomainen työkalu. Nyt voimme lähettää ohjelmaa ja puhua afgaaneille, mennä heidän koteihinsa. Koska useimmilla afgaaneilla on satelliitti, heillä on televisio ja radio. Televisio ei koskaan vanhene Afganistanissa. Sosiaalinen media on myös suosittua, mutta ongelma on se, että Afganistanin tilanteen vuoksi internet on erittäin kallis ja hyvin harvalla on mahdollisuus saada hyvä internetyhteys Afganistanissa. Siksi satelliitti on erittäin tärkeä ja keskeinen väline afgaanien tavoittamiseen.
0: Juuri tällä hetkellä Helen on tuolla studiossa kuvaamassa erityisesti afgaaninaisille suunnattua ohjelmaa, mutta mitä muita ohjelmia on jo tehty tai suunnitellaan tehtäväksi?
4: We are already record, I think, more than 50 episodes.
0: 50
4: episodes. Yeah.
5: Olemme jo nauhoittaneet yli 50 jaksoa psalmeista. Afgaanit puhuvat Zabur-e-Sharifista, jota heidän on hyväksyttävää kuulla. Se tarkoittaa pyhiä psalmeja. Eli nauhoitamme psalmeja. Ja olemme jo nauhoittaneet toisen ohjelman Veli Noorin kanssa, joka on evankeliova ohjelma. Sitä on 26 jaksoa. Lisäksi Helen nauhoittaa nyt ohjelmaa naisille. Nämä ovat niin sanottuja omia tuotantojamme. Tähän mennessä olemme nauhoittaneet yhteensä noin 100 jaksoa, mutta olemme myös saaneet yli 600 jaksoa yhteistyökumppaneiltamme afgaanimedia toimijoilta ympäri maailmaa. Erittäin hyvää materiaalia. Evankeliointia, perheaiheita ja muuta. Seuraavaksi suunnittelemme nuorille suunnattuja ohjelmia. Valmistelemme niitä ja meillä on ihmisiä, jotka haluavat niitä tehdä. On erittäin merkittävää ja tärkeää, että afgaanikristityt näyttävät omat kasvonsa televisiossa jakakseen hyvää sanomaa kansalle. Tämä on hyvin innostavaa, vaikka siihen liittyy hengenvaara. Mutta he tekevät sen vapaaehtoisesti, koska haluamme tavoittaa kansamme ja jakaa sille evankeliumi. Todella innostavaa.
0: Sanoit nuorisukupolvi. Suomessa, jos me sanotaan nuorisukupolvi, niin meillä tulee tietynlainen mielikuva mieleen. Mutta kun ajatellaan afgaaninuoria, niin saavatko he edes olla nuoria?
4: Yeah, that's a very good question because it's very different.
5: Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska maailman kuva on hyvin erilainen länsimaissa kuin Afganistanissa nuoren sukupolven kohdalla. Rehellisesti sanottuna nuorilla Afganistanissa ei ehkä ole mahdollisuutta olla nuoria. Heihin kohdistuu paljon paineita, erityisesti tyttöihin ja naisiin. He eivät saa opiskella tai työskennellä tai elää vapaasti. Ja suurin osa tytöistä Afganistanissa on käytännössä suljettuna koteihin. Ja he ovat toivottomia. He eivät näe mitään tulevaisuutta. Toivomme, että näiden ohjelmien kautta voimme tarjota toivoa ja lohtua, ja että nuoret afgaanikristityt voivat välittää elämää ja toivoa tämän television kautta nuorille sukupolville Afganistanissa. Nuorille, erityisesti tytöille suunnatut ohjelmat ovat erittäin tärkeitä, koska heillä ei ole mitään lähdettä, josta saisivat toivoa. Lisäksi meillä on toisenlainen ohjelmatyyppi, joka on myös erittäin tärkeä Afganistanissa juuri nyt, terveyskasvatusohjelma. Työstämme tätä projektia tarjotaksemme perustason terveysopetusta. Afganistanissa on hyvin vähän naislääkäreitä, koska he eivät saa työskennellä Talibanin tiukkojen lakien vuoksi. Kylissä ja muualla kuin isoissa kaupungeissa monet naiset eivät pääse perusterveydenhuollon piiriin. Perheet eivät välttämättä vie äitejä, siskoja tai vaimoja hoitoon, koska lääkäri olisi mies eikä saa koskettaa naisia. Siksi haluamme tarjota perustason terveysapua ja tietoa Afganistanin ihmisille.
6: Mikä on sinun suurin unelma Mojda TV:n suhteen?
4: I hope and dream for more collaboration locally.
5: Toivon ja unelmoin suurimmasta paikallisesta yhteistyöstä, koska uskon, että afgaanien kristillinen TV-kanava, joka toimii täältä Suomesta käsin, ei ole sattumaa. Toivon, että yhä useampi suomalainen osallistuu tähän ja ottaa tämän unelman omakseen, koska tämä on suuri asia. Myös maailmanlaajuisesti rohkaisemme ihmisiä tulemaan mukaan tukemaan meitä, koska emme voi tehdä tätä yksin. Meillä on vahva yhteistyö myös diasporassa elävien afgaanikristittyjen kanssa. He kaikki tukevat tätä projektia. Toivon näkeväni pian todellisuuden, jossa lähetämme 24/7 TV-kanavaa Afganistaniin. Olen tästä hyvin innoissani ja luotan Jumalaan, että näemme suuria tuloksia tämän työn kautta. Tarvitsemme rukousta suojaamaan tätä projektia, koska nykyään kohtaamme paljon hyökkäyksiä. Tämä on hengellistä taistelua. Vastustaja ei ole tyytyväinen ja yrittää estää meitä kaikin
4: tavoin.
7: Kiitos paljon, Masud, oli kiva taas tavata. Mikael näyttääkin tuolla jo, että tuppas pois sieltä, että sulla alkaa jo seuraava kokous. Mutta kiitos paljon.
4: Kiitos, kiitos. Yeah, thank you.
6: Täällä sitä ollaan edelleen avainmediassa ja täällä näkyy tosiaan studio. Ja nyt istutaan sillä tavalla, että täällä studio on täällä sohvalla niin, että nähdään tuonne noi kamerat, jotka tuijottaa meitä ja siellä pyörii jo jonkunnäköinen kello. Josta en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa aina, mutta täällä sohvalla istuu Helen. Olen niin hyvä unohtamaan nimien, niin mikä olikaan koko nimesi?
8: Helen Gehis.
6: Olemme nyt täällä studiossa, mutta miten sinä päädyit Mojda TV:seen?
8: I'm serving the Lord for many years through the media.
9: Olen palvellut Herraa monien vuosien ajan median kautta, afgaanimedian parissa. Meillä on afgaanipalvelijoiden yhdistys ja olen osa sitä. Tunnemme toisemme hyvin. Tunnen Masudin pitkältä ajalta, samoin Mikaelin, Arun ja Tanelin. He kutsuivat minut mukaan projektiin ja vastasin heti kyllä.
8: I said immediately yes.
6: Tänään kuvaat ohjelmaa, joka on suunnattu erityisesti afgaaninaisille. Onko ohjelmassa jotain, jota erityisesti aina haluat sanoa?
8: I'm speaking about the problem.
9: Puhun naisten ongelmista Afganistanissa ja siellä olevista laeista, jotka kohdistuvat naisiin. Siitä puhuminen ei ole minulle ongelma. En kritisoi hallituksen politiikkaa, mutta totuus täytyy kertoa.
8: But we have to tell the truth. Yeah.
6: Luuletko, että on jotain, mitä esimerkiksi suomalaiset eivät tiedä afgaaneista, etenkin nyt kun maa on hyvin suljettu?
8: As I'm living in Switzerland, it's difficult for me.
9: Koska asun Sveitsissä, minun on vaikea tietää, mitä suomalaiset tietävät Afganistanista tai afganistanilaisista. Mutta voin sanoa, että afgaanit ovat hyvin ystävällisiä ja avoimia. He ovat myös köyhiä, eivät vain rahan suhteen, vaan koska he eivät tunne Jeesusta. Afganistan on hyvin suljettu maa nykyisen hallinnon vuoksi. Minua yllättää, että eurooppalaiset naiset matkustavat Afganistanin Kabuliin ja nauttivat siellä vapaudesta samaan aikaan, kun afgaaninaisten täytyy pysyä kotona.
6: Tämä on uusi kanava, mutta mikä on sinun suurin unelmasi sen suhteen?
8: I had this dream before.
7: Before you heard about
9: tämä on ollut unelmani jo aiemmin, että olisi afgaanien oma televisiokanava afgaanien tekemänä afgaaneille. Sillä kaikki ohjelmat, joita olen tähän asti tehnyt, ovat kyllä afgaaniohjelmia, mutta olen palvellut herraa monien vuosien ajan median kautta. Olen aina halimedian parissa. Meillä on afgaanipalvelijoiden yhdistys.
10: Toivon, että
9: olen
10: kaikki afgaanit saisivat tunnemme toisemme hyvin.
9: Kuulla evankeliumin.
10: Tunnen Masudin pitkältä ajamaan
9: Jeesuksen, samoin Mikael,
10: Arun ja Totuuden. Tämän kanavan
9: he kutsuivat minut, koska Afganistan on, kuten sanoin aiemmin, hyvin suljettu maa. Se on suljettu myös evankeliumilta. Meillä ei ole mahdollisuutta mennä Afganistaniin ja julistaa evankeliumia siellä ihmisille. Tämä kanava on ainutlaatuinen mahdollisuus jakaa evankeliumi afgaaneille.
8: Puhun naisten ongelmista Afganistanissa
6: ja siellä olevista laista,
9: jotka kohdistuvat
6: naisiin.
9: Siitä puhuminen ei ole minulle ongelma. En kritisoi hallituksen politiikkaa, mutta totuus täy vastaukseni on pidempi kuin kaksi sanaa. He voivat rukoilla, että kaikki afgaanit saisivat tietää Mozda-kanavasta, oppisivat tuntemaan Jeesuksen ja pelastuksen, sillä he tarvitsevat sitä.
6: Seuraavaksi päästään tänne tarkkailuhuoneeseen.
9: Koska asun Sveitsissä, minun on vaikea tietää, mitä suomalaiset tietävät Afganistanista tai afganistanilaisista. Mutta voin sanoa, että afgaanit ovat hyvin ystävällisiä ja avoimia. He ovat myös köyhiä. Eivät vain rahan suhteen, vaan koska he eivät tunne Jeesusta. Afganistan on hyvin suljettu maa nykyisen hallinnon vuoksi. Minua yllättää, että eurooppalaiset naiset matkustavat Afganistaniin ja nauttivat siellä vapaudesta samaan aikaan, kun afgaaninaisten täytyy pysyä kotona.
6: Ties, kun tämä on nyt 25-minuuttinen ohjelma, joka on tehty kokonaan Suomessa, niin
2: kyllä.
6: Ymmärsin, että on myös yhteistyökumppaneita mahdollisesti ulkomailla, niin onko tulevaisuudessa siis mahdollista, että joku ohjelma tehdään osittain
9: tämä on ollut
6: Suomessa ja
9: jo aiemmin,
6: siinä tulee sisältöä,
9: että olisi afgaanien oma televisiokanava
6: afgaanien
9: tekemänä.
2: Joo, siis meillä on tosi paljon,
9: sillä kaikki ohjelmat, joita olen tähän asti tehnyt, ovat kyllä afgaaniohjelmia, mutta ne tulevat iranilaisilta kanavilta. Olen aina halunnut, että afgaaneilla on oma kanavansa.
2: Kanadasta, USA.
9: Kaikki afgaanit saisivat mahdollisuuden kuulla evankeliumia, oppia tuntemaan Jeesuksen ja pelastuksen ja totuuden tämän kanavan kautta. Koska Afganistan on, kuten sanoin aiemmin, hyvin suljettu maa. Se on suljettu myös evankeliumilta. Meillä ei ole mahdollisuutta mennä Afganistaniin ja julistaa evankeliumia siellä ihmisille. Tämä kanava on ainutlaatuinen mahdollisuus jakaa evankeliumi afgaaneille.
2: Se riippuu siitä ohjelmasta tietysti.
6: Tällaista ei vielä ole.
2: Tällä hetkellä meillä on niin kuin avainmedia täällä Suomessa, kenen kanssa me tehdään se studiotyö. Ja sitten meillä löytyy siis maailmassa eri partnereita.
9: Vastaukseni on pidempi kuin kaksi
2: meille ohjelmia.
9: He voivat ja rukoilla, että kaikki afgaanit saisivat tietää Mozda-kanavasta, oppisivat tuntemaan
6: siihen,
9: Jeesuksen ja pelastuksen, sillä he tarvitsevat sitä.
2: Joo, se on mahdollisuus ja se on myös sellaista, mitä suunnitellaan tällä hetkellä, että voisi olla sellainen oma Mozda TV-studio. Hyvin luultavasti se voisi olla jopa täällä Suomessa, koska monet meistä, ketkä ovat sitten Mozda TV:n palveluksessa, me asutaan täällä Suomessa. Meidän toimitusjohtaja on täällä ja meillä on muitakin, ketkä ovat johdossa molemmat niin kuin Mozda TV:n ja Afghan Christian Media Networkin johtajat asuvat täällä Suomessa. Eli se, mikä on tosi mukava huomata, on se, että tässä Suomessa on ollut tosi monta vuotta jo, kymmenisiä vuosia on ollut tämä kiinnostus saavuttaa Afganistanille näitä hyviä uutisia. Mutta satelliittitelevision avulla me pystytään turvallisesti, satelliittitelevisio ei voi sensuroida, sitä ei voi estää, eli me päästään suoraan afgaaneihin heidän olohuoneeseen näiden TV-ohjelmien kanssa. Ja se, mitä esimerkiksi tänään nähdään täällä, että Helen puhuu afganistalaisille naisille, niin se on nimenomaan se tärkeä juttu.
8: برکت الهی آرامش خداوند است.
6: Eli tässä Mika nyt vaihtelee näitä kameroita ja toimii hyvin paljon tarkkailijan. Saako tässä uudella kesken ohjelman vai meneekö nämä aina silleen, että kun alkaa ja sitten loppuu?
3: Meidän afganistalainen juontaja Helen, hän on kyllä niin hyvin valmistunut, että silloin kun me laitetaan rekkiä päällä, me ruvetaan nauhoittamaan, sitten se menee vaan eteenpäin ja hän katsoo kelloa ja sitten kun 25 minuuttia on mennyt, niin hän sanoi, että kiitos, hei, mä en tarvitse sillä lailla tässä tehdä muuta kuin vaan, että mä leikkaan näiden eri kameroiden välissä. Hän kyllä pystyy hoitamaan tosi hyvin tämä sisältö. Jos tulee joku esimerkiksi, eilen oli, että hän sanoi yksi sukunimi väärin, mutta sitten se käytti se sukunimi oikein sitten ne muut kerrat, niin sitten editointivaiheessa me vaan otetaan se audio pois ja leikataan, että se menee hyvin sitten. Mutta aika hyvin tämä on niinku valmis ohjelma sitten. Se, mitä pitäisi vaan tehdä, on se, että lisätään musiikkia ja lisätään grafiikkaa. Niin mä vaihdan vähän lähikuvaa ja sitten hyppään tuonne toiseen laajakuvaan.
6: Mikä on sun suurin unelma?
3: Mun suurin unelma tähän asti oli se, että mä saan olla mukana aloittamassa uusi satelliittikanava Afganistanille. Ja se on nyt toteutumassa. Meidän suunnitelma on se, että me yritetään lanseerata tämä satelliittitelevisiokanava vuoden lopussa, toivottavasti jo lokakuussa. Niin se on se suunnitelma ja nyt me tehdään näitä TV-ohjelmia ja suunnitellaan kaikki, mitä tarvii olla valmiiksi ennen kuin kun se lanseeraus alkaa ja suorat lähetykset alkaavat, niin sen jälkeen ehkä tulee uusi unelma. Mutta se on tällä hetkellä se unelma, että me päästään siihen asti, että me ollaan oikeasti siellä satelliitissa ja ihmiset rupeaa näkemään se ensimmäinen ja ainut kristillinen satelliittitelevisiokanava Afganistanille.
6: Ja matka on vielä tästä jonkun verran pitkä. Täällä studiossa näkyy värivaloja näissä erinäköisissä pöydissä ja montaa eri ruutua ja tästä se sitten lähtee vielä jonnekin eteenpäin.
3: Kyllä, meillä on leikkaajat, ketkä sitten hoitavat eteenpäin ja sitten meillä on master files ja niistä pitää sitten tehdä versiot, mitkä toimii siellä satelliitissa. Tässä me nauhoitetaan 4K:na, mutta kaikki arkistomatsku on niin korkealaatuista kuin mahdollista ja sitten me tehdään sellainen niin sanotusti HD-versio, mitä me lähetetään sitten tuonne satelliittiin, eli meillä on uplink provider, kenen kanssa tehdään se yhteistyö. Me lähetetään netin kautta heille ja ne lähettää sitten suoraan satelliittiin ja satelliitista sitten tulee se kuva tuonne Afganistaniin ja muualle myös ne maat, mitkä on Afganistanin ympärillä, koska sielläkin puhutaan sitä darin kieltä ja pashtun kieltä ja uzbeki, turkmeni, hazaragi ja nämä baluchi, monta kieliä on Afganistanissa ja halutaan tehdä TV-ohjelmia kaikilla Afganistanin kansan niin kuin sydänkielellä.
6: Eli koko Afganistan maantieteellisesti tavoitetaan tällä.
3: Joo, se on totta. Jos katsotaan se kartta, niin koko Afganistan pystyy näkemään tämä lähetys. Ja tosi hyvin näkyy myös Tajikistanissa, melkein koko Pakistanissa, sielläkin on Afgaania. Iran, siellä on tosi paljon Afgaania Iranissa, sielläkin näkyy hyvin. Ja sitten tietysti pitäisi muistaa sitä, että me emme ole vain satelliittikanava, vaan me striimataan suoraan kaikki nettiin myös. Eli ihmiset, jotka asuvat Euroopassa tai USAssa tai Australiassa, ihan missä vaan, ja puhuvat näitä afgaanin kieliä, he pystyvät netin kautta seuraamaan nämä lähetykset.
6: Iso rukousaihe kaikille kuulijoille, että lokakuussa ja siitä eteenpäin Mojda TV on kaikkien huulilla. Oikein paljon kiitoksia kiertueesta, jota sain kokea täällä Mojda TVn äänityksessä ja mitä kaikkea tämä tuleekaan vielä olemaan, niin mielenkiintoinen jäädä seuraamaan. Kiitos oikein paljon, Mikael.
3: Kiitos, että tulit katsomaan meidän kuvaus ja toivotaan, että suomalaiset rukoilevat tämän Mojdan TVn puolesta. Kiitos.
6: Kiitos. Nyt on vierailtu täällä Avainmedian studiossa. Ehkä noissa haastatteluissa kävi jonkun verran ilmi se, että
0: Mozzita TV:n piirissä niin tehdään hyvin laajalla tämmöisellä yhteistyökuviolla myös tätä. Eli siellä tuli varmasti mainittuakin jossain määrin Avainmedia, Sansa ja sitten myös Kansanlähetys vuosittaisella panostuksellaan. Mutta oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle, hyvä kuulija. Minä olen Mika Järvinen ja sanon näistä TV-merkeistä. Moi moi!

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
3: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
2: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
3: Lähellä ihmistä, Petri Välimäen klassikkokoulutus.
2: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
3: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
2: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
3: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. Perheniemi.com.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Radio Day.

0: Radio Day.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
7: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi 6 epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvallat vaatii Irania julkistamaan tänään lausunnon, jossa Iran vannoisi, että se pitää Hormuzin salmen auki, ei hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella tai vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä. Asiasta kertoo muun muassa Politico viitaten yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat iski Iraniin taas viikolla vastauksena Hormuzin salmen laivaiskuihin, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat suostuu jatkamaan neuvotteluja, mutta että aselepo olisi päättynyt. Nigeriassa on pelastettu 10 siepattuja koululaisia, kertoo maan presidentin kanslia. Sieppaukset tehtiin toukokuussa 3 koulussa Nigerian lounaisosassa sijaitsevassa Oyon osavaltiossa. Sieppaajat veivät mukanaan lähes 50 ihmistä, joiden joukossa oli oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Siepatut pelastettiin asevoimien, poliisin ja tiedustelupalvelun yhteisoperaatiossa. Viranomaiset ovat syyttäneet tapauksesta äärijärjestö Boko Haramia, joka on pitkään siepannut ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Joukkosieppaukset ovat kuitenkin harvinaisia maan eteläosissa. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista 4-henkinen tuomaristo valitsee 2 kuningatar ja 2 kuningaskokelasta superfinaaliin, Yleisö valitsee superfinalisteista vuoden 2026 tangokuninkaalliset. Kilpailua voi seurata Yle TV yhdestä ja Yle Areenasta. Finaali käynnistyy 19:30 illalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
9: Hello, hello och välkommen till ett bra musikprogram. Och Gospel Train heter det här programmet. Och vi ska köra igång, köra ut och se var vi hamnar någonstans. Det är alltid lika roligt. Vi ska börja med en fantastisk sångerska som heter Megan Woods. Och en låt, Heaven Down Here, som är helt fantastiskt bra låt. En riktig hit skulle jag säga. Hon har ju en sån fantastisk röst. Det är bara till njuta av den här låten, för att det här, det är en höjdare tycker jag. Så ja, lyssna och njut. Megan Woods, Heaven Down Here.

Langetessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ai jaa.
2: No yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei! Sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
0: daymatkat.fi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista.

0: kuulemista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Radio Day.

ole takana. Mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus. Vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan. Auta vääriä plänejä sulkemaan. Ja oikeassa kanssasi kulkemaan. Mitä ikinä sit tuleekaan.

ovi auki, tano toki nautti menoista. Mut opeta myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta. Opeta tekee hyvä, perehdytä prioriteetit. En halu pyrkiä vaan menestymään. Ja jos ei oo tahto, sen tahdon edes yhtä CD:tä myydä. Mä pyydän, näytä mun tehtävä ja auta siihen keskittymään.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 4000. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneet maanjäristykset ovat vaatineet ainakin noin 4100 kuolon uhria. Asiasta kertoi Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Elonjääneiden etsinnät on pääosin jo päätetty. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 voimakasta maanjäristystä. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Nigeriassa on pelastettu 10 siepattuja koululaisia, kertoo maan presidentin kanslia. Sieppaukset tehtiin toukokuussa 3 koulussa Nigerian lounaisosassa sijaitsevassa Oyon osavaltiossa. Sieppaajat veivät mukanaan lähes 50 ihmistä, joiden joukossa oli oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Siepatut pelastettiin asevoimien, poliisin ja tiedustelupalvelun yhteisoperaatiossa. Viranomaiset ovat syyttäneet tapauksesta äärijärjestö Boko Haramia, joka on pitkään siepannut ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Joukkosieppaukset ovat kuitenkin harvinaisia maan eteläosissa. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista 4-henkinen tuomaristo valitsee 2 kuningatar ja 2 kuningaskokelasta superfinaaliin. Yleisö valitsee superfinalisteista vuoden 2026 tangokuninkaalliset. Kilpailua voi seurata Yle TV1:stä ja Yle Areenasta. Finaali käynnistyy 7:30 illalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kiari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ajaa.
5: No yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 1:30. Tervetuloa seuraan.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät.
1: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät-ohjelmaan. On vuorossa kesän 6. jakso. Eletään Suomen hienota vuoden aikaa ja sinulla on mahdollisuus viettää hetki kanssamme. Hande on tässä äänessä ja Kimbe ja Jori kohta myös.
2: Moi moi.
3: Moro.
1: Kiva, kun olette täällä mun kanssa. Hei, tänään me tarjotaan keskustelua retroaikojen kolhuista ja jutellaan retroretikatsauksessa aika jännistä asioista. Nimittäin Kimbe vie meidät, jos yhtään ymmärrän, niin jopa tonne 1900-luvun alkuun saakka.
2: Eli siis Kimben nuoruuteen.
1: Joo, just.
3: Kyllä, veljet ovat oikeassa. Itse asiassa mä oon syntynyt 1894.
2: Niin, me ollaan naaveltu, mutta vähän pieleen. Mä veikkasin 1895.
1: Viime jaksossa, mikä löytyy tuolta
3: D+.
1: Viime jaksosta, mikä löytyy tuolta D+. Niin. Arkistosta, niin todettiin, että Kimben muisti ei pelaa kovin hyvin.
3: Siitä puheen ollen Hande, joka ei muista siitä puoliakaan, mitä se on, kuulkaa niin, että me tullaan tänäänkin tarjoamaan 3 erityisen hienoa retroaikojen musabiisiä.
2: Juurikin näin.
1: No ainakin yksi.
3: Hei, biisit on meille tosi tärkeitä. Ja se on, kuulkaa, rakas kuulijamme, valitettavasti niin, että ne edustaa meidän lempibiisejä, joita me ollaan kuunneltu silloin retroaikoina. Ja on myös niin, että musiikilla on yllättävän suuri merkitys meille kaikille meidän elämässä ja gospelissa. Erityisesti niiden sanoilla on syvä merkitys.
2: Tänä iltana oikeastaan tässä ohjelmassa kipparin ruorista ottaa kiinni minä, eli Asikaisen Jorge. On suuri ilo olla sinun kanssasi, rakas kuulija, missä ikinä tätä kuunteletkin. Veneessä, autossa, laiturilla, lentokoneessa, missä tahansa olet. Kenties kotisohvallasi retkottelet siinä ja otat rennosti. Tai olet matkalla iltavuoroon tai yövuoroon tai tulossa sellaisesta. Tässä vaiheessa haluan heti muistuttaa alkuun, että Radio Dayn Plussasta pääset kuuntelemaan myös tämän jakson myöhemmin uusintana ja kaikki aikaisemmat jaksot ja sitten myös tulevaisuudessa ne tulevat. Kanssani täällä studiossa ja itse asiassa juuri sinun seuranasi ovat Hande Salo, jonka kuulet tuossa.
1: Täällä.
2: Käsi nousi pystyyn, kuten näitte. Ja myöskin Nykäsen Kimmo eli Kimbe.
4: Paikalla!
2: Kaikki ovat paikalla ja ennen kaikkea on hienoa, että juuri sinä, rakas kuulija, olet paikalla.
0: Retroäijät.
2: Mitenkä studiossa nyt kysymys ensimmäinen tälle illalle kuuluu näin? Miten tuo uiminen on sujunut? Onko järvessä, Saimaassa tai kenties Aigeian meressä uiskenneltu? Miten, Hande?
1: On.
2: On.
1: On. Kaikissa noissa uitu. Ja minä uin tiedoksi vain niin läpi vuoden.
3: Elikkä
1: olen avantouimari ehdottomasti. Se on meidän yhteinen harrastus rakkaan vaimoni kanssa. Mutta joo, siis mä viihdyn oikein hyvin myöskin lämpimissä vesissä. Ai että veljet.
2: Mites Kimben uimataito?
1: Siis anteeksi vielä. Niin. Aigean meressä ei, mutta Adrian meressä toukokuussa kyllä. Ai että.
3: Sitähän Jorge tarkoittikin. No niin. Sinä ymmärsit väärin.
1: Joo, mutta siellä uin. Kyllä.
3: Hyvä.
1: Kristallinkirkkaassa vesissä.
3: Siis nehän on todella upeita. Muistan, kun olimme Egyptissä ja sitten snorklasimme, menimme siellä korallien seassa valtavan hienoja erivärisiä kaloja. Se oli yksi hienoimpia kokemuksia, mitä luonnossa on kokenut.
1: Olitteko Punaisella merellä?
3: Olimme.
1: No niin.
2: Mutta minäpä olen uinut semmoisessa paikassa, missä te ette kumpikaan varmastikaan ole uineet.
3: Sä oot uinut kuolleessa meressä.
2: Ei, olen uinut autossa. Se on nimittäin meikäläisen autokalusto. Minulla ja rakkaalla vaimolla, niin me ajetaan semmoisella vähän iäkkäämmillä autoilla. Ja niissä on semmoinen viehkeä tapa, että kun menee autopesulaan, niin joskus saattaa sieltä tiivisteen välistä oikein sellainen kaaressa lähteä tulemaan sinne sisälle. Ja me olemme siis uineet kirjaimellisesti autossa. Ja voisin kertoa sitten joskus tulevaisuuden lähetyksessä tilanteen, kun jäin jumiin erääseen autopesulaan. Ja tuohon aikaan, kun vielä ei ollut mahdollisuus sieltä autosta soittaa, tai ainakaan puhelinnumeroa ei näkynyt, että mihin soittaa, jos tulee ongelma, niin jouduin nousta ulos sieltä autosta, kun nämä valtavat harjakset ja suuttimet syöttivät vettä kovalla vauhdilla. Ja sitten kävelin sinne kassalle, kuin uimasta tullut, ja sanoin, että tuli ongelma. Mutta ei hätää, sain uuden pesun ja kastuin vieläkin enemmän. Joten niin se varmasti voi voitti, sekä Adrian meret, että Egyptit.
1: Voi hyvä tavaro.
3: Ei hyvät vellokset. Ollaan mutta siis kovia
1: uikkeita. Eihän se tarkoita, että jos on syntynyt retroajalla, että pitäisi niinku käyttää sen aikaisia autoja vieläkin.
2: Kyllä. Mä olen niin kiintynyt retroaikoihin, että mä en malta päästää niistä irti.
1: Kaveri on kyllä aikamoinen masokisti.
2: Siis mä olen todellinen
1: niinku oikein, retroveli. Oikein niinku kerjäämällä kerjää itselleen ongelmia.
2: Niin.
1: Jokainen matka on jännitystä.
2: Tosi kysymys, kuka meistä on se todellinen
3: polvitien
2: retro-äijä.
3: Kautta. Polvitien kautta, että selviää maaliin.
1: Joo. Kyllä. Ehkä se on pastorin tapa. Joo, mä ymmärrän. Se on niin. Mä kun Jori on pastori, niin se on varmaan tapa niin kuin, saada pidettyä rukouselämä vilkkaana. Joka ikinen matka, vaikka menisi autolla postilaatikolle, niin pitää aloittaa polverukouksella.
2: Kyllä, ja minä muistan ihan ohjeena tämän vanhan vitsin, missä kun pastori saapui taivahan portille. Tässä on siis tämä ei teologisesti ole pätevä tämä Pietari, joka siinä taivaan porttia on ikään kuin vartioimassa.
1: Pokena.
2: Niin, mutta pastori tulee paikalle ja Pietari sanoo, että kuules, se ei nyt oikeastaan ollenkaan käyttämä sinun sisääntulosi. Mutta samaan aikaan sieltä tulee sitten hänen takansa jonon ohi, tulee mies, jonka hän tunsi elämänsä aikana. Hän oli linja-auton kuljettaja. Ja linja-auton kuljettaja pääsi suoraan sisään. Ja sitten tämä pastori kysyi Pietarilta, että miten tämä on mahdollista, että hän pääsee sisään. Minä olen kuitenkin pastorina palvelut koko ikäni. Niin Pietari sitten vastasi, että kuule, kun sinä sunnuntaisin teit työtäsi ja puhuit, kaikki nukkuivat. Mutta kun tuo äskeinen veli teki työtään ja ajoi, niin kaikki rukoilivat. Joten, eli tässä huumorissa ei siis ollut raamatullista tai todenperäistä tällaista teologista pointtia, mutta se pitää meidät ainakin nöyränä.
1: On siinä totuuden siemen selvästi.
2: Niin.
3: On.
2: Mutta päivän teema, se löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 17, eli kuuluisesta Jeesuksen ylipapillisesta rukouksesta, jossa rukoillaan meidän kaikkien puolestamme, siis todellakin juuri sinun ja minun. Mutta siinä on tämmöinen teema, missä Jeesus sanoo, että vaikka he ovat maailmassa, he eivät kuitenkaan ole maailmasta. Eli olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta.
0: Retroäijät.
2: Mitenkäs, veljet, minkälaisia tämmöisiä ehkä retroajan traumoja tai semmoisia ylivaroitteluita tästä te muistatte ja onko joku muuttunut tähän päivään? Itse muistan lapsuudestani joitain tällaisia, että asiaa kovasti myöskin varoitettiin mieleen. Tämän psalmi ykkösen kautta, jossa sanotaan, että älkää istuko siellä, jossa pilkkaajat istuvat. Mitenkä, Hande, aloitat tätä? Miten
1: tuli ensimmäisenä mieleen juuri tämä kohta, kyllä. Ja kyllähän nuoruudesta muistaa, että lähtien siis elokuvissa käynnistä, niin kaikki oli, vaikka sitä ehkä ääneen sanottu, mutta se oli jotenkin niin kuin selvää, että se on syntiä. Tai konsertissa käynti.
3: Jos ei ole hengellistä musiikkia.
1: Joo, juuri näin. Ja kyllähän mä valtavan synnin tein, Hurricanes tuli meidän paikkakunnalle, maalaispaikkakunnalle, ja se oli niin kuin, mä oon rumpali ollut pienestä pojasta asti, niin se oli niin kuin pakko nähdä. Niin kyllä mä tiesin, että nyt niin kuin jotain hirveätä tapahtuu, kun mä en edes päässyt varmaan niin kuin sinne, tai en mennyt sisälle lipun kanssa, vaan sinne niin, että mä kuulen ja vähän näen ja pääsen vähän niin kuin seuraamaan, mitä tapahtuu. Mutta joo, näin se kyllä oli. Se oli just se kirjaimellisesti, että älä mene sinne, missä pilkkaat istuu. Mutta nyt mä ymmärrän tässä vaiheessa, että jos sitä kirjaimellisesti noudattaa, niin missään tapauksessa ei pidä mennä mihinkään seurakuntaan. Ihan samat pilkkaat istuu siellä penkissä, jotka kotona haukkuu lapsiensa tai työpaikalla ruotii kahvipöydässä maailmanmenoa. Että kyllä meissä kaikissa taitaa se pieni pilkkaajakin ja kiusahenki asua.
3: Niin, syntinen ihminen. Ja sitten menneissä vuosissa retro-ohjelmassa eräässä, niin retroäijä siihen aikaan Suhosen Jamppa kertoi tarinan Lapinlahdelta, Eli siellä oli ollut...
1: Ei kuitenkaan Lapinlahden linnuista.
3: Ei ollut Lapinlahden linnut siellä tässä tilanteessa, niin kertoi tarinan, jossa eräs veli oli sitten saanut, muistaakseni, paikallisen urheiluseuran verkkarit, joissa luki sitten joku vaikka Lapinlahden urheilija tai jotain.
1: Joo, muuten urheilukin oli pikkasen syntiä.
3: Se tahtoi olla, ja sitten siitä paheksuttiin, kun hän sitten juosta jolkotteli lenkkejä tämä verkkapuku päällä. Ja jossain kohti hänet haluttiin sitten seurakunnan vanhemmiston puhutteluun siitä, kun hän oli niin maalistunut, että hän painoi urheiluseuran verkkarit päällä kylillä. Eli kyllä se niin kuin meni aika pitkälle tavallaan pelko siitä, että nyt sitten veli on maalistunut, kun hänellä luki siellä selässä urheiluseuran nimi.
1: Jep. Mutta mikä mahtava niin kuin löytö, minkä itsekin on saanut elämässä löytää, kun on mitä paremmin on tutustunut Jeesuksen elämään, niin on niin kuin oivaltanut, että ensinnäkin Jeesus sanoi, että Johannes Kastaja ei syönyt eikä juonut. Viittasi, että hän ei käyttänyt alkoholia eikä syönyt lihaa. Mutta sitten tuli Jeesus, joka sanoi, että hän söi ja joi. Hän ensinnäkin käytti lihaa ja nautti myöskin viiniä. Ja hän istui paikallisissa pupeissa, sen aikaisissa baareissa ja pupeissa. Ja sanoi, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Niin onhan se nyt niin häkellyttävän poikkeuksellista vastavirta evankeliumeja ja teologiaa suhteessa tähän meidän tulkintaan retroaikoina. Ainakin mut se on niinku sitten vapauttanut. Jossain vaiheessa mä niinku tajusin, että ei mun tarvikaan kieltäytyä. Niin hei, yksi juttu joo. Mun piti sen, kun mä olin sen vanhan ajatuksen vankina, että älä istu, missä pilkkaat istuu, niin mä aina kieltäydyin firman pikkujoulusta. Kunnes mä niinku tein tämän teologisen löydön, että ei tää ole Jeesuksen seuraamista niinku kieltäytyä kaikesta ja melkein niinku osoittaa semmoista niin kuin pyhää tuomiota teille, että kun te menette tuonne tommosen juttuihin rypemään. Kun mä sen tajusin, että mä voin mennä sinne omilla arvoilla, totta kai Raamattu myöskin sanoo, että meillä on kaikki sallittua, mutta kaikki ei mene hyödyksi. Niin just se, kun sä menet sillä asenteella, että kaikki on sallittua, sulla on ne omat arvot ja rajat, mitä sä siellä käyttäydyt, niin todellakin siellä syntyy uskomattomia yhteyksiä niiden kanssa ihmisten kanssa. Ja eihän meitä on vaan niin, me ollaan kaikki samanlaisia syntisiä. Kyse on vaan siitä, että toiset meistä on jo löytäneet pelastuksen ja toiset ei vielä ole löytäneet.
3: No miten sitten, kun sä sanoit tuossa niin kuin paikallisissa pupeissa, niin oliko se niin kuin lähinnä kodeissa oli erilaisia juhlia ja Jeesus osallistui tavallaan tämmöisiin? Että se varmaan oli niin kuin se, että hän meni koteihin, mihinkä hänen ei oletettu menevän. Ja sitten vielä, kun siellä käytettiin esimerkiksi viiniä ja siellä se Jeesus pötkötteli ja sitten se keskusteli ihmisten kanssa ja osoitti, että nämä ihmiset on mulle yhtä kelpaavia kuin vaikka ne kirjaoppineet.
1: Joo.
3: Eikö vaan?
1: Joo. Ja sitten miettikää niin kuin sitä ensimmäistä ihmettä. Että niin kuin mikä oli idea, että ensimmäinen ihme on muuttaa vesi viiniksi. Ja vielä semmoisessa tilanteessa, missä jengi oli jo nauttinut viiniä, eli varmasti myöskin oltiin niin kuin jossakin määrin päihdytty, niin siinä tilanteessa, mikä on niin kuin Jumalan pojan, ja se ei ollut mikään sattuma, ystävät, ei varmasti ole sattuma, että nimenomaan ensimmäinen ihme oli muuttaa vesi viiniksi, niin siinä on meille teologista mietittävää, ja ehkä just sitä, että tässäkin kohtaa, että kaikki on meille sallittua, mutta kaikki ei ole meille hyödyksi.
2: Niin. On mielenkiintoisia keskustelun aiheita nämä. Ja se on ainakin varma juttu, että Jeesus Kristus, mihin hän meni, niin hän vaikutti ympäristöönsä. Kun Jumala tuli ihmiseksi, Jumala liikkui ihmisten keskellä, niin hän todellakin vaikutti ympäristöönsä. Mm. Ehkä se suurin haaste, minkä ainakin itsessäni tiedän ja ymmärrän, on se, että hyvin usein on se suurempi vaara, että ympäristö vaikuttaakin enemmän minuun kuin minä itse siihen ympäristöön. Ja tässähän se on pakko sanoa, että emme me omassa kykeneväisyydessämme pysty millään lailla vaikuttamaan ympäristöömme minkäänlaista jumalista tai jumalisuutta ajatuksiin. Se ainoastaan me voimme tuoda sitä Jumalan rakkautta ja Jumalan pyhän hengen kautta saada aikaiseksi jotain. Ja silloinkin se on Jumala, joka sen työn tekee. Mutta se, että juurikin näin Hannu kertoi tuossa hauskasti tuon konserttiin menon, niin itse muistan samankaltaisia tilanteita elokuviin menosta vaikkapa esimerkiksi. Se oli aivan mahdottoman kauhistuttava huono asia, koska siellä istui paljon pilkkaajia. Siellä ei olisi pitänyt istua ja kovin huonolla omalla tunnolla siellä sitten katsottiin jotain elokuvaa.
1: Ja siellä saattoi tapahtua joku... Eikö niin, että joku kirosana saattoi tulla tai poika pussas tyttöä? Oi, oi, oi.
3: Ja mä muistan sen Jyväskylässä, kun asuin, niin että sitä jotenkin tarkkaili sinne elokuvateatteriin mennessä, ettei vaan kukaan seurakuntalainen näe sinua.
1: Jep.
3: Onko teillä tämmöisiä muistoja?
1: Ihan varmasti on.
3: Eikö olekin? Kyllä. Se oli jotenkin niin painunut mieleen, että se ei ole oikein, kun mä meen tonne. Mutta sitten mä meen yhteen esimerkki, joka on, kun mä oon pitkään tehnyt myyntityötä ja on tavallaan tuossa bisnesmaailmassa, missä on paljon erilaisia juhlia. Ja mä oon alusta asti kamppailut sen kanssa, vähän niin kuin sinäkin, Hande, sanoit, niin että...
1: Niin kuin nämä firmun pikkujoulut
3: meikäläisillä. Niin, tai siis meillä on vaikka minkä näköisiä myyntikokouksiin liittyen kinkereitä. Ja mulla oli alussa ihan hirvittävän suuri kynnys osallistua mihinkään juttuihin, mutta sitten mä ajattelin, missä muualla mä voin olla kristittynä siellä vaikuttamassa ja sitten se, että mikä kaikki ei ole mulle hyväksi, niin mä jotenkin ajattelen, että mun täytyy itse ymmärtää, että missä kohti mä laitan siihen stopiin. Että kuinka kauan mun kannattaa olla, kun se tilanne lähtee esimerkiksi, ihmiset on, kun on kovasti humalassa, niin sitten se rupeaa keulimaan.
1: Joo.
3: Niin jossain kohti tulee aina se kohta, kun Kimpe Nykänen lähtee omaan huoneeseen.
1: Joo.
3: Ja ei tavallaan tarvii enää olla siinä kohtaa mukana. Mä itse laitoin tämmöisiä rajoja itselleni.
1: Ja ne on tosi terveitä ja hyviä. Ja hei, ei ne ole sen kummosempia kuin se, että sä oot kylässä ja siellä on niinku mielettömän hyvää safkaa pöydässä. Niin sun pitää silloinkin niinku laittaa samanlainen raja, että nyt niinku... Okei, neljäs pihvi nyt on, mä en ota enää sitä, että kolme riittää. Niin nämä on ihan samanlaisia juttuja. Ja todellakin me osataan ja voidaan niitä hyvin laittaa. Ja totta kai pitää tunnistaa se, että kun meillä on niitä, voisiko sanoa, että meissä kaikissa on joku tietty perisynti. Tai meillä on semmoinen, niin kuin aikanaan nuorisopastori sanoi meillä, että nimi ja riippuvuus. Että esitellään aina itsemme niin kuin nimi ja riippuvuus. Koska jokaisella meillä on joku sellainen heikko kohta. Jollakin se on vaikka just niin kuin ahneus syömiseen tai jollakin se on alkoholi tai niin poispäin. Ja se on selvää. Jos vaikka alkoholi on sulle niin kuin se todella se semmoinen sun riippuvuus, niin voi ollakin jopa järkevää, että sä et mene noihinkin kereihin mukaan.
3: Silloin.
1: Niin. Joo. Ja se on itse suojelua tavallaan, niin, että sä niin kuin silloin sen teet.
3: Mutta jos sä pystyt, niin vaikuta kaikkialla.
1: Just
3: mä itse koen, että meissä on Pyhän Hengen voima asuu ja sitten se valo sieltä heijastuu. Niin
1: arvatkaa mitä.
3: Niin. Mitä tapahtuu?
1: Te olette retroäijä.
3: Niin.
1: Ja te kuuntelette retroäijä. Hande äänessä, äsken oli Kimpe ja Jori tuossa vieressä, päästelee kaikkein parhaat viisaudet.
2: Se on nimittäin semmoinen viisaus, että retrolehtikatsaus on nyt alkamassa.
1: Ja ei, mutta ei. Ei
2: vielä.
1: Ei.
3: Hande tykkää musasta niin paljon.
1: Joo, hei, me on ihan, pakko vetästä tähän. Nimittäin mulla on tuohon äskeiseen spiikkiin niin hyvä biisi. Sen nimi on Älä pelkää.
3: Wow.
1: Jukka Leppilamme biisi, Älä pelkää. Niin kuunnellaan se ja sit mennään heti tuohon lehtikatsaukseen.
0: Retroäijät. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
4: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
4: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien Raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
8: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
9: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
10: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
11: Deimatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
12: Retroäijät.

0: Siinä oli siis Jukka Leppilampi ja Älä pelkää. Todella klassikko gospel-biisi ja itse asiassa jälleen erittäin ajankohtainen. Siinä pienellä pojalla oli pelkoja, kun taivaalla lensi lentokone, joka näytti aivan sotakoneelta.
1: Yep.
0: Ja niin, jälleen ajat ovat tällaiset ja kyllä myös aika montaa ihmistä tänäkin päivänä leukaan lyödään.
1: Mutta, ja voiko sanoa, että näyttää dronelta?
0: Kyllä, ja se vaan on näin, että lupaus on edelleen sama. Älä pelkää. Erään laskennan mukaan Raamatussakin sanotaan ihan jokaiselle meidän kalenterimme päivälle, eli 365 kertaa älä pelkää, mutta se on myös tietysti käännöksestä riippuvainen, mutta voidaan sanoa, että varmasti jokaiselle päivälle Jumala sanoo älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Nyt retroäijissä seuraavaksi me menemme tähän aitoon vanhaan turhake-kysymykseen, turhake-retroajalta.
1: Oho,
0: ja
1: oho.
0: Tämä on semmoinen, minä joudun ihan miettimään, että mikä se voisi olla se turhake. Ja Hande kertoi viime jaksossa autoilun turhakkeista. Se voit kuunnella sieltä D+-arkistosta, mistä Hande puhui. Minäkin kerron hiukan autoilusta. Nimittäin,
1: ja siellä oli myöskin laskutteluvaatteet.
0: Laskettelu-vaatteista puhuimme niistä moniväriisistä neonkeltaisista haalareista.
2: Hande puhui laskettelu ja Kimpe puhui autosta.
1: Joo, aivan totta.
2: Nyt sekoitteko, että se ei muista, että hän vanha mies.
0: Joo, retro. Mutta odota puhua Kimpe vaan, kun mennään siihen sinun nuoruutesi lehtileikkeisiin pian tämän turhakkeen jälkeen. Minä haluaisin nostaa turhakkeeksi asian, mitä en koskaan ihan täysin ymmärtänyt, mutta näin, että monet niitä autoissaan käyttivät. Nimittäin muistatteko kuulaistuimet.
1: Joo, muistan.
0: Kyllä, semmoisia puisia kuulia laitettiin siihen tuoliin ja sitten siinä olisi pitänyt istua, mutta mä en käsittänyt koskaan, miten niiden päällä voi istua. Kokeilitteko te koskaan tätä kuulia?
2: Kokeilin.
0: Oliko siinä semmoinen?
1: No oli siis ihan sama havainto, että
2: se oli liukas.
1: Joo, ja sitten erittäin epämiellyttävä.
2: Eikö ne pyörinyt jotenkin vielä, tai mikä jotenkin auto?
1: Joo, sanotaan, että kyllä tässä kohtaa niin kun, kannattaa ajaa uusimmilla autoilla. Niissä on jopa hieroavat penkit ja tuulettuvat penkit. Voisi sanoa, on aika paljon miellyttävämmät.
0: Mutta olisiko siinä ollut kuitenkin siinä kuulaistuimessa se ajatus, että se olisi pitänyt semmoisen pienen ilmatilan siellä kuumassa, ja ehkä ne olisi niin kuulat vähän niin kuin hieroakin selkää.
2: Ja olisiko ollut niin?
0: Mä en oikein ole ihan varma, miten se meni.
1: Se oli varmaan keksijän lupaus.
0: Mutta se sama, ehkä se me voidaan päättää yhdessä näin retroveliinä, että se on sellainen juttu, että se auton ohjauspyörään tullut se semmoinen valtava karvapeite, jos muistatte, että se oli niin iso se ohjauspyörä, se ratin, ja se piti ottaa niin kuin isolla nyrkillä kiinni, että sä sait edes kiinni siitä.
2: Mutta niitähän käyttää nykyäänkin jotkut, erityisesti naiset haluaa laittaa semmoisen. Aha. Mä oon nähnyt monessa autossa.
0: Ootko?
2: Oon.
1: Etkä ole.
2: Olen.
1: Etkä ole.
2: Semmoinen vaalean punainenkin on ollut jo pitkä aika. Sä tarkoitat varmaan just semmoista.
1: Jälleen kerran niissä autoissa nykyään, missä on hieroavat penkit, tuulettavat penkit, on myöskin ratin lämmitys. Voi ajaa ilman hanskoja ja varsinkin ilman tuollaisia karvasuojia.
0: Mutta kyllä ne niin hienon näköisiä oli. Kyllä tulee niin hyvä mieli tulee niistä.
1: Mä annan täyden tuomion. Ihan täys retrotuomio kuulaistuimille.
0: Nyt jokainen kuulija voi tässä miettiä, että haluaisiko ajaa kuulapenkeillä vaiko ilman.
1: Niin.
0: Kumpi näyttää mukavammalta?
2: Turhakkeiden huipentuma.
1: Tuo on
2: minä.
3: Radio Rei! Retroäijät täällä, hei!
0: Mutta nyt me olemme siis siinä pisteessä, että me menemme Kimpe Nykäsen nuoruuteen. Olemme retroehtikatsauksen äärellä ja siinä on Kimpe lapsuudestaan muistaa erään lehtijutun. Mitä siinä sanottiin ja kuka se olikaan kirjoittanut ja mihin?
2: Voi ihan hyvää päivääkin tätä pilkan määrää. Kyllä vielä taivaan isää tämä Jorhe. Tämänkin sinulle kyllä rankaisi.
0: Armo riittää.
1: Huomaatteko kuulet, että Hande kerrankin ymmärsi pysyä hiljaa?
2: Se oli suurta viisautta, koska nyt hyvä kuulija, puhutaan Vartija-lehdestä sekä
1: mikä ihme,
2: Amerikan suomalaisten omasta Raivaaja-lehdestä.
1: Hei, come on, mitä lehtiä nämä on?
2: Anna minä nyt, kun täällä on ihan valtava upeita juttuja. Nimittäin...
1: Oletko juuri kuullut Raivaaja-lehdestä?
2: Olemme
1: tai Partia-lehdestä.
0: Kyllä minä olen kuullut.
2: Niin.
1: Uskomaton.
0: Kimpe on niistä kertonut.
2: Olen kertonut tarinoita.
1: Te olette briiffannut toisianne, selvä.
2: Täällä on aluksi muutama faktatieto luterilaisen kirkon historiasta. Ja veljeni vihjaili siis vuoteen 1889, eli lapsuuteeni, jolloin siis tämmöinen eri uskolaislaki mahdollisti siis apostoliseen uskontunnustukseen perustuvien protestanttisten uskonyhteisöjen itsenäiset toimintamahdollisuudet. Eli tuossa kohtaa siis muutkin kuin luterilaisen kirkon seurakunnat, tämmöiset protestanttiset, saivat toimintamahdollisuuden. Tiedätkö, Hande, että vuonna 1910 ehtoollispakko poistettiin?
1: Voi sanoa, että en. Ei mitään, ei minkäänlaista tietoa.
2: Minun nuoruudessani nämä olivat tuttuja asioita. Ja sitten siviiliavioliitto hyväksyttiin 1917.
1: Ja mikä ihme ehtoollispakko?
2: Silloin oli pakollinen käydä ehtoollisella kirkossa. Okay. Vuonna 1922 kirkkoon kuului yli 98% suomalaisista. Nyt veikatkaa, mikä on vuonna 2026 tilanne. Kuinka monta prosenttia suomalaista kuuluu luterilaiseen kirkkoon?
1: Alle 70%.
0: Taisin jonkun tilaston joku aika sitten lukea, ja kyllä se näin todella on.
2: Se on 61%. Hmm. Eli aikamoinen pudotus on tapahtunut tuossa asiassa. No tässä kun tutkin, niin siis nyt tämä Raivaaja-lehti, jota Hande rakastaa yli kaiken, niin
0: lukee joka ilta.
2: Lukee illat pitkät ja taas nuoruudestani, eli 5.1.1911 numero 2.
1: Onko se, niinku, onko se joku Vesakonraivaaja-lehti vai Metsänraivaaja, mikä ihmeessä?
2: Tämä on juurikin kuule siellä Amerikassa hampurilaspaikkojen raivaajat. Ja täällä oli tämmöinen henkilö, puoluetoveri kuin Taavi Tainio, joka kirjoitti aika mielenkiintoisesti ajatuksia siis valtion kirkosta ja nimittää vapaakirkkoa tarkoittaen tämmöisiä vapaan suunnan seurakuntia ja kirjoittaa näin.
1: Eli kaikkia herätyskristillisiä seurakuntia, okei. Okay.
2: Kuten tiedetään, jokaisen suomalaisen on kuuluttava johonkin kristilliseen koplaan.
1: Toi on hyvä.
2: Taloudelliseltakin kannalta Tainio on valtion kirkon kannalla. Vapaakirkko tulisi verrattain paljon kalliimmaksi kuin valtionkirkko. Vapaakirkon pappien täytyy olla hyvinkin innokkaita seurakuntansa jäsenluvun ja tulojen lisäämiseksi. Siis uutteria agitaattoreita, jos meinaavat virkansa säilyttää tai palkkansa korottaa. Sosiaalidemokraattien kannalta voi olla tyytyväisempi meidän välinpitämättömiin ja laiskoihin valtionkirkon pappeihin, jotka suurimman vaivan näkevät palkkojensa kantamisessa. Ei se paljon mitään vaikuta, vaikkapa sellainen köntys saarnata paukuttelisi mitä tahansa tyhjille seinille. Ei siis siltäkään kannalta ole syytä pyrkiä vapaakirkollisuuteen.
1: Eli herätyskristillisyys.
2: Niin. No mitä sanotte, veli Taavi Tainio siellä puoluetoveri paukutteli aika tiukkoja mielipiteitä ja toi tuossa kohtaa 1900-luvun alussa niin käytiin aikamoista keskustelua muuten siitä ylipäätään ton valtionkirkon asemasta meidän yhteiskunnassa ja tuossa kohtaa sitten myös vapaa kirkko, joka tarkoitti näitä herätyskristillisiä seurakuntia.
1: Saanko sanoa, mitä ihan ekaksi tulee mieleen?
2: No siksihän tässä ollaan koolla.
1: Ai. Pitää muistuttaa, että minähän olen niin kuin nimenomaan herätyskristillisen kodin lapsi se on se mun taustani. Mutta itse asiassa tässä on kyllä oikeasti Tainion pojalla on tiettyä pointtia. Eli tavallaan se, että jos ajatellaan, niin kuin, että se, että papilla ei ole tavallaan niin kuin tarvii kantaa mitään vastuuta seurakunnan taloudesta, niin se parhaimmillaan antaa täydellisen vapauden saaranta just siitä, minkä nyt vaikka sitten kokee, että pyhänkin puhuttavaksi antaa. Ja kyllä, mä tiedän, kun on ollut herätyskristillä puolella, siis vapaa, sanotaan, että kolehtivaroihin perustuvan seurakunnan hallinnossa mukana, niin kyllähän siellä välillä on ihan pakko papillekin sanoa, että jos et nyt kolehtipuhetta pidä, niin jonkun täytyy se pitää, että vähän informoida porukkaa, että kiinteistövero on lankeamassa maksuja ja meillä vähän pikkasen nyt puuttuu kassasta rahaa. Et joo, siis Tainiolla on tietty pointti tuossa, että oikein ymmärrettynä. Mutta sitten tulee tämä, kun mä oon yrittäjä. Kyllä mä kuitenkin tykkään sitä, että siinä on sitä niin kuin, vapaaehtoisuuteen perustuvaa rahojen keräämistä ja se saa elää, mikä koetaan hyväksi. Niin, eli ensin mä löysin tuommoisen pointin, mikä mä itse vähän niin kuin tuhosin.
2: Niin sä teit. Mutta mites paimen Jorhe?
0: Niin, se onkin tosi mielenkiintoinen juttu tuo, että mistä siinä puhutaan. Me ollaan hyvin lähellä niin kuin vaikkapa Azusa-kadun tapahtumia, mutta Suomeen oli jo muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin silloin tullut tämä juurikin vapaakirkollisuus ja ilmeisesti sieltä niin kuin baptistisen ja metodistisen herätyksen alettua. Joten me ehkä ainakin nähdään tästä se, että tuo sanan säilä on näköjään heilahdellut muuloinkin aika kärkkäästi kuin sosiaalisen median aikana. Eli vaikka tämä oli Kimmo sieltä sinun nuoruudestasi 100 vuoden takaa, niin edelleen samanlaisia tämmöisiä kärkkäitä toisia hivenen alas katsovia katsantoja on näköjään esitetty aina. Sen se ainakin minulle opetti.
2: Mä luulen, että niitä on esitetty Jeesuksen ajoista lähtien.
0: Niin.
2: Eikö vaan, se on sitä ihmisyyttä. Mutta mitäs muuta tässä nousee mieleen?
1: Nousee mieleen tämmöinen väkevä välimainos.
2: No mikäs se on?
4: Retroäijät.
2: No niin, ja nyt on aika Kimpen kaivaa sitten oma biisi tähän. Ja nyt mä valitsin sitten kotimaista.
1: Hyvä.
2: Juu, ja Exit.
1: Kerrankin kotimaista.
2: Exit, joka on mulle ollut sieltä taas nuoruudesta asti The Suomi Gospel Bandi. Ja valitsin sieltä biisin nimeltä Tahdon elää.
4: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia. Avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
7: Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Retroäijät.

0: Retroäijät.
1: Tälläkin kertaa me laitetaan arvontaan kaksi ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua.
2: Jeps.
1: Ne tulee kaikki muihin paitsi Glow-konserttiin, mutta meillä on hyviä uutisia. Myöskin tuohon isoon Glow-festariin tullaan arpamaan kaksi lippua. Mutta sun täytyy vastata meidän kysymykseen WhatsAppilla numero 044-4477-447.
2: Vaatemuodista kerrotaan meille, että vaatteiden kierto on noin 30 vuotta, kun ne ovat jälleen muodissa. Muistamme 80- ja 90-luvuilta monia sellaisia kultaisia vaatteita, jotka itse asiassa saattoivat olla väriltäänkin jopa aivan tämmöisiä kullanhohtoisia. Ja sitten niissä usein oli niin miehillä kuin naisilla hyvin hyvin leveitä olkatoppauksia. Hartioissa saattoi olla leveyttä, ei nyt ihan paria metriä, mutta kuitenkin paljon. Sitten kun ne jäivät pois muodista, niin nyt kysymyksenä seuraa seuraava. Oletko löytänyt kaapistasi esimerkiksi juuri tällaisen valtavan olkatoppauksen takin? Oletpa sitten mies- tai naishenkilö ja olet sen jälleen löytänyt käyttöön. Tai oletko löytänyt jotain muuta tämmöistä noin 30 vuoden muodin kierron täyttänyttä vaatetta, jonka olet taas voinut ottaa käyttöön hyvinkin trendikkäänä. Hyvinkin trendikkäänä. Kysytään täällä studiossa. Kimbe, miten sinun vaatteesi?
3: No kun

0: Bändi, joo.
1: Eikö ollut? Joo.
0: Mulla oli niin sairaan, se olisi, niin kuin, se olisi nyt niin kovaa valuttaa se toppatakki, jos mä olisin tajunnut sen säilyttää. Ja siis monia muitakin tämmöisiä vaatteita, mitkä niin kuin nyt olisi kovaa valuttaa, mutta ei mullakaan. No, mä oon niin kuin kimpe tommonen onneton sählä, että mä oon hävittänyt kaikki. Ei ole jäänyt edes lapsille eikä lapsen lapsille. Aivan niin kuin, ihan turhuutta.
1: Eli iloisia neonvärejä ja leveitä toppauksia ja sitten pipoissa oli laskettelurinteessä semmoinen
0: karseiso tupsu,
1: semmoinen valtava semmoinen, tai sitten se saattoi olla semmoinen vähän niin kuin keinoturkis. Niin, eli rakas kuulija, kysymme nyt sinulta, oletko sinä löytänyt sellaisia vaatteita, jotka ovat olleet kaapissasi noin 30 vuotta ja olet huomannut, että ne ovat valtavan hienoja ja tyylikkäitä jälleen. Jos olet, kerro siitä tänne meille Radio Daylle retroäijille ja kaikista uskaliaimmille annamme tämmöisen vielä oikein toiveen. Laita meille kuva itsestäsi se päällä, jos uskollat. Erityismaininta tulossa.
2: Retroäijät.
1: Ja tämä on siis Retroäijät-ohjelma, jota olet ollut mukana kuuntelemassa. Kanssasi täällä studiossa on ollut minä, Asikaisen Jorge, sekä Nykäsen Kimbe, sekä Salon Hande. Retroäijät.
0: Ihana ohjelma, ihana.
1: On se ihanaa.
3: Valtava.
1: Tässä ohjelmassa meidän teemamme on ollut siis se, että Jeesus rukoili juuri sinun, rakas kuulija, sinun puolestasi ja myös jopa meidän retroäijien puolesta. Ja Jeesus sanoi siinä, vaikka me olemme maailmassa, me emme ole maailmasta. Ja tässä se salaisuus on. Herra Jeesus Kristus itse edelleen rukoilee juuri sinun puolestasi. Tuossa kun Salon Hande hetken päästä siunailee meidät ja sinut, rakas kuulija, niin se laulu, minkä minä olen valinnut retroajolta tähän, on minun erittäin syvästi vaikuttaneen muusikon, nimittäin Charlie Peacockin tuotantoa. Osa kuulijoista saattaa tämän laulun muistaa. Se on Charlie Peacockin One Thing. Ja tämän jälkeen sitten Hande meidät siunailee. Mutta nyt Charlie Peacock, One Thing.

0: Kiitos taivaan isä siitä, että juuri nämä kuulijat ovat saaneet olla meitä kuuntelemassa, jotka saat tähän linjoille meille ohjannut. Kiitos taivaan isä, että sä siunaat ihan jokaista kuulijaa. Senkin, joka kokee, niin kuin minä itsekin, että on suurin syntinen täällä maan päällä. Kiitos siitä, että sinun ristintyösi on kertakaikkisen riittävä. Siitä ei puutu mitään. Semmoista synninmäärää ei ole, mitä ei anteeksi pyytämällä ja nöyrtymällä anteeksi saa. Näin minä haluan siunata sinua kuulijani ja samalla myöskin itseäni. Eläkäämme sovussa ja sovituksessa. Hyvää kesää. Aamen.
1: Retroäijät. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että koko Iran tuhotaan, jos maan hallinto yrittää Trumpin salamurhaa. Trump viitannee eiliseen CNNin uutisointiin, jonka mukaan Yhdysvallat on viime viikkoina saanut tiedustelutietoa mahdollisista suunnitelmista murhata Trump. Uutisoinnin mukaan Israel oli äskettäin jakanut tiedon uudesta Iranin laatimasta murhasuunnitelmasta. Israelin raportin on myös epäilty olevan yritys kiihdyttää Trumpia jatkamaan sotatoimia Iranissa. 1000 ohjusta on valmiina, Trump kirjoittaa. Keski-Suomessa Viitasaarella perjantai-iltana sattunutta kerrostalon paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi tiedottaa tutkivansa paloa törkeänä tuhotyönä. Poliisi pyytää tietoja tapahtumapaikalla olleesta vaaleasta, todennäköisesti Volvo V70-mallisesta autosta. Autosta oli noussut kaksi miestä. Toinen oli pitkätukkainen, jolla oli vaalea T-paita, ja toisella oli tummat vaatteet, joissa oli vaaleita kuvioita. Rakennuksessa oli palon syttymishetkellä ainakin 16 ihmistä. Kiinteistön rappukäytävä vaurioitui pahoin ja savuvaurioita tuli myös asuntoihin. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys, etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
4: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
3: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
4: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
3: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
4: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
3: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
4: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusintaa.

Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Seebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
2: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
1: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
3: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
5: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
6: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Enemmän toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham ja joukko muita republikaanien Venäjä-haukkoja kertoi eilen, että Venäjän sotataloutta suitsiva pakotepaketti olisi etenemässä. Graham on valmistellut yli vuoden lakialoitetta, jolla voitaisiin asettaa pakotteita maille, jotka ostavat halpaa venäläistä öljyä ja kaasua. Senaattorit sanovat, että lakialoitteen etenemisestä on saatu sovittua presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa, mutta näin on väitetty aiemminkin. Aloitteen tarkasta sisällöstä tai etenemisaikataulusta ei ole kerrottu. Nigerialaiset sotilaat ovat surmanneet tällä viikolla yli 300 jengiläistä maan luoteisosassa Zamfaran osavaltiossa, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan nigerialaisjoukot kohdistivat kaksipäiväisen operaation jengiläisiin, jotka muun muassa sieppaavat ihmisiä ja karjaa. Pohjois- ja Keski-Nigeriassa toimii jengejä sekä jihadisteja, jotka sieppaavat ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Nigeria kamppailee useiden turvallisuuskriisien kanssa erityisesti maan levottomassa pohjoisosassa. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys. Etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV.
2: Tervetuloa mukaan. Tämä on kesäinen Itäraportti-ohjelma, joka toimitetaan sinulle Keravalta. Medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta, jossa seurannasi on tänään Hannu Haukka, Andreas Wirt, minä, Jori Asikainen, sekä lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Aloitetaan kysymällä näin heinäkuun puolen välin merkeissä. Hannu, mitä kuuluu kesään?
3: No, kesä on ollut semmoinen meidän kohdalla aika ihanteellinen, ja tässä kuun vaihteessa tuli käytyä Ukrainassa, josta sitten varmasti tulee tuonnepana pieni raportti, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa, että me olemme monta tonnia jakaneet vihanneksia, perunoita, sipulia, 3 tonnia tomaatteja pitkin poikista Zaporozhien lääniä kylissä siellä. Ja sitten on myöskin mennyt palosammuttimia sinne X määrä, meille tuli kiihkeä pyyntö, että voitteko lähettää meille palosammuttimia täällä palapaikat, koska on ollut tulitusta ja pommitusta paljon. Tällaista, mutta evankeliumi menee eteenpäin. Missiokirja on kovasti pyydetty ja sitä on kovasti jaettu. Ensimmäinen painos on loppu. Ja nyt me tehdään myöskin tässä kiihkeästi sitä seuraavaa. Ja seuraavassa painoksessa me näemme uuden kannen. Eli se kansi tulee heijastamaan myöskin muita kuin sotilaita. Ja myös siihen kirjaan tulee lisää liitesivuja, joissa puhutaan myös niistä vammoista, jotka eivät synny rintamalla tulituksen alla, vaan sielun haavoista, jotka tulevat siellä kotioloissa, kun sota jossain kohtaa osuu liian lähelle. Eli menee omaisia tai menee koti, menee terveys. Ei enää pysty selviytymään, eikä tiedä milloin tämä painainen päättyy. Nämä ovat sellaisia oireita, jotka syntyvät myöskin kaukana rintamasta.
2: Evankeliumin sanoma ja käytännön apu sekä apu psykiatriseen hätään. Tätä tapahtuu myös IRTVn ja juuri sinun, rakas kuulija, avullasi me tätä kaikkea teemme. Myös Israelin suunnatusta kirjasta tulemme kuulemaan tässä lähetyksessä hiukan myöhemmin. Ja Andreas Wirt, mitenkä teillä siellä vaimosia koirienne ja hevosten kanssa on kesä mennyt?
4: Ihan mukavaa aikahan tämä on. Ruoho kasvaa todella kovasti ja saadaan olla paljon ulkona. Sehän on hienoa, että saa nauttia siitä ulkona olemisesta ja puutarhassa tuhuamisessa. Ja siinä myöskin samalla aikaa, kun leikkaa ruohoa, miettii sitä, että miten nämä valtakunnan asiat menee eteenpäin. Ennen kesää on kova kiire saada asiat semmoiseen malliin, että voi hyvällä omatunnolla lähteä sitten hetkeksi myöskin lepäilemään näille loman laitumille.
2: Ja tätä ohjelmaa, kun rakas kuulija kuuntelet, niin ollaan pitkällä heinäkuussa ja vedet ovat lämpimät ja Suomen kesä on aivan parhaimmillaan. Mutta lähetystyö siellä kentällä tapahtuu koko ajan. Me tulemme hetken päästä ottamaan yhteyden Mongoliaan. Muistatte, että pari vuotta sitten lokakuussa alkoi suuri mediamissio Mongoliassa, tuossa kaukaisessa maassa, joka on Venäjän ja Kiinan kainalossa. Siellä tapahtuu koko ajan ja evankeliumi etenee. Hannu, ihan ennen kuin kuulemme tämän kampanjan johtajan Rova Boloroon kuulumisia, niin mikä on tämmöinen yleistuntuma nyt? Mikä on Mongoliassa evankeliumin ja lähetystyön tilanne?
3: No, suurkampanjahan pidettiin silloin pari vuotta sitten ja sen jälkeen seurakunnat, jotka olivat mukana tässä missiossa, ovat olleet intensiivisesti mukana seurakuntien perustamistyössä. Me puhumme seurakunnista ja puhumme pienryhmistä paljolti ja meillä on 10 evankelistaa palkkalistoilla siellä tai me kannatamme heitä ja heidän päivittäinen työ on se, että he kiertävät siellä, missä missio on ollut ja se on koskettanut laajalti näillä alueilla ja siellä perustetaan näitä pieniä seurakuntia. Kun itse muistan niitä käyntiä, olen ollut siellä, niin silmieni eteen tulee esimerkiksi nämä shamanien teltat tai majat, jotka ovat pitkin poikin näitä Ulaanbaatarin rinteitä ja niitä rinteitä hän on vähän joka puolella ja näillä rinteillä on näitä shamanien telttoja ja uhripaikkoja. Ja kun tämän näkee, niin tietää, että evankeliumilla on todella suuri tarve ja kysyntä nimenomaan Mongoliassa. Niin kuin sanoit, jossain Kiinan ja Venäjän kainalossa, kaukana Suomesta, kaukana meidän suvestamme, siellä jossain on kansa, joka pimeydessä vaeltaa, mutta heille on koittanut valo, niin kuin sanotaan Jumalan sanassa evankeliumissa. Ja tämä evankeliumin valo myöskin valaisee mongolialaisia siellä täällä monin paikoin ja seurakunta kasvaa. Ja saamme olla IRTV:nä oikein kunnolla mukana siinä työssä ja siitä me iloitsemme.
2: Mennään kuuntelemaan puhelu suoraan kampanjan johtajalle Rouva Boloroolle, jonka ääntä olette kuulleet jo aikaisemminkin radiossa. Mutta seuraavaksi otamme puhelun yhteyden häneen. Tulkkina toimii Hannu.
5: Hello?
2: Hello, hello.
5: Tää?
2: Rouva Boloro, on hienoa jutella teidän kanssanne. Kaksi vuotta sitten oli suuri mediamissio, jonka vaikutukset ovat jatkuneet tähän päivään asti. Mitä kuuluu?
5: Slavo Bogu, što Bog dal nam возможность вести.
3: Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän antoi meille mahdollisuuden pitää tällaisen suuren evankeliumistapahtuman.
5: И у меня в руках есть информация, сколько церквей, сколько новых церквей организовалось.
3: Mulla on tässä kädessäni statistiikkaa siitä, kuinka monta uutta seurakuntaa on perustettu näiden 2 vuoden aikana.
5: За 2,5 года в Монголии организовалось 29 новых церквей.
3: Näiden runsaan 2 vuoden aikana on perustettu 29 uutta seurakuntaa.
5: И больше 40 000 человек услышали благую весть.
3: Ja yli 40 000 ihmistä on tavoitettu evankeliumin sanomalla.
5: Из этих людей примерно 8000 человек приняли Иисуса Христа.
3: Ja 8000 ihmistä on ottanut Kristuksen vastaan.
5: И из них 170 человек приняли крещение.
3: Ja 170 ihmistä kävi kasteella.
5: А 170 человек приняли крещение, это означает, что...
3: Eli nämä 170 ihmistä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, tarkoittaa sitä, että heistä on tullut Jeesuksen opetuslapsia.
5: Новые крещенные стали членами новых церквей.
3: Ja nämä, jotka ovat nyt käyneet kasteella, he ovat jo sitten liittyneet uuteen paikalliseen seurakuntaan.
5: В прошлом году, в декабре месяце, у нас был рождественский концерт.
3: Ja viime jouluna meillähän oli tällainen iso joulukonsertti nimenomaan sille väestölle, joka ei ole seurakunnassa käyviä ihmisiä.
5: И каждый верующий приглашал 4 неверующих.
3: Ja tavoitteena oli se, että jokainen uskova kristitty kutsuisi omasta piiristään 4 ei-uskossa olevaa tähän konserttiin.
5: Все хотели посмотреть этот концерт, и поэтому у нас...
3: Ja koska täällä oli suuri menekki, niin monet halusivat тulla tähän joulukonserttiin, niin se iso sali kävi pieneksi ja paikka liput loppuivat kesken.
5: И все новые люди, которые пришли на рождественский концерт...
3: Ja sitten se suuri joukko, suuri yleisö, joka ei ole kirkossa käyvää kansaa, he saivat lahjaksi mahdollisuusmuutokseen kirjan mongolian kielellä, missä oli myöskin mongolialaisia muutostarinoita.
5: И новые люди, которые пришли на этот концерт, включились в церквя.
3: Ja tämän suuren konsertin vaikutuksesta tuli paljon ihmisiä uskoon, ja he alkoivat käymään nimenomaan Jumalan palveluksessa Ulaanbaatarissa pääkaupungissa.
5: А теперь мы издаем новую книгу «Ощути силу перемен».
3: Olemme tällä hetkellä työstämässä uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
5: Мы выбрали тоже 7 новых героев для новой книги.
3: Ja me olemme valinneet siihen kirjaan 7 uutta muutostarinaa.
5: И кроме этого мы тоже снимаем видео свидетельства этих новых героев.
3: Ja tämän kirjan lisäksi, missä ilmenevät nämä uudet muutostarinat, me valmistamme video-ohjelman jokaisesta.
5: Чтобы показывать эти видеосвидетельства по телевизору, по Фейсбуку.
3: Me myöskin tulemme esittämään нämä самат uudet muutostarinat televisiokanavilla Mongoliassa.
5: Монгольские церкви с нестерпением ждут второй новой книги «Ощути силу перемен».
3: Ja Mongolian seurakunnat odottavat uutta painosta ja uudistunutta kirjaa.
5: Потому что книга «Ощути силу перемен» – это самое хорошее орудие в благовестии для церквей в Монголии.
3: Tämä on миссиокирja, joka sisältää näitä muutostarinoita mongolian kielellä, mongolialaisista, on meidän suurteho työkalumme, jolla voimme johdattaa ihmisiä Jeesuksen tuntemukseen.
5: Миссионерский отдел Монгольского евангельского альянса хотят сделать проектом «Ощути силу перемен».
3: Mongolian evankelinen allianssi toivoo voivonsa painattaa 300 000 pienimuotoista vihkosta, jossa on näitä samoja muutostarinoita.
5: Потому что через свидетельства наших героев Святой Дух работает.
3: Näiden muutostarinoiden kautta Pyhä Henki toimii ja kutsuu mongolialaisia Jumalan tuntemukseen. Ja tänä kesänä meillä on myöskin tiedossa suuria lasten leirejä.
5: Мы будем ехать за 1500 километров.
3: Ja se kaukaisin leirikeskus on 1500 kilometrin päässä Ulaanbaatarista, joka on pääkaupunkimme.
5: И там нас в районах ждут больше 100 детей.
3: Ja siihen kaukaiseen lasten leiriin, joka tuolla etäällä järjestetään, sinne on tulossa 100 mongolialaista lasta siltä alueelta. Ja nämä lapset, jotka tulevat näille lasten leireille, saavat ensimmäistä kertaa elämässään kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta.
2: Kuinka monta työntekijää nyt on kiertämässä ja rakentamassa uusia seurakuntia ympäri Mongoliaa?
3: Meillä on tällä hetkellä 27 lähetyssaarnaajaa seurakunnan perustajaa.
2: Onko uusia temppeleitä tai seurakuntarakennuksia rakenteilla?
3: 2024 Ulaanbaatarin laidalle rakennettiin uusi hieno temppeli missioiden seurauksena. Ja tämä seurakunnan nimi on Seurakunta vuorella. Ja tämä rukoushuone on tilava. Tämä seurakunnan temppeli palvelee myös leirikeskuksena 100 lapselle. Ja tämä kaikki on sen tuloksena, että teiltä lähti tulemaan teidän henkilökunnastanne Hannu, joka näki sen tarpeen ja myös vastasi siihen, ja näin me olemme saaneet tehdä, mistä olemme kertoneet.
2: Rouva Boloro, minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Suomeen radion kuulijoille, ja entä rukouspyyntöjä?
5: Прошу молиться против пандемии. У нас в западном регионе есть.
3: Me pyydämme rukoilemaan pandemian puolesta Mongolian länsipuolella. Siellä on karjassa tällainen virus, joka aiheuttaa suurta vahinkoa.
5: Просим молиться, чтобы Бог остановил эту пандемию.
3: Tämä pandemia on aiheuttanut suurta vahinkoa paimenille ja heidän karjalleen. Paljon karjaa on kuollut tämän pandemian johdosta.
2: Onko vaarassa, että se tarttuu ihmisiin?
5: Да. И поэтому на сегодня в западном регионе
3: Kyllä se on suuri vaara, ja sen takia on tällä hetkellä kielletty kaikki yleiset kokoontumiset johtuen tästä pandemiasta.
5: Во-вторых, мы хотели, чтобы вы помолились за детские лагеря.
3: Me pyydämme myöskin, että muistaisitte nimenomaan näitä kesän aikana tapahtuvia lasten leirejä, joissa suuria määriä lapsia kokoontuu, että he voisivat tulla tuntemaan Jeesuksen omassa elämässään.
5: И просим тоже помолиться за.
3: Me myöskin pyydämme rukoilemaan kaikkien näiden lähetyssaarnaajien puolesta, jotka perustavat uusia seurakuntia, että Jumala siunaisi ja varjelisi heitä. Jos jaksatte muistaa rukouksia myöskin tätä uutta suunnitteilla olevaa mahdollisuusmuutokseen missiota Mongoliassa.
2: Me rukoilemme teidän puolestanne ja siunaamme teitä ja kaikkea työtänne.
5: Спасибо большое. Мы очень благодарны Хану Хаке и вашему телевидению.
3: Niin me kiitämme ja arvostamme suuresti teidän lähetysjärjestönne työtä ja siitä, että teillä on tämä huolenaihe, joka koskee myöskin meidän kansaamme, ja olemme saaneet osaksemme teiltä paljon arvokasta tukea.
5: Вы самые надежные партнеры.
3: Ja voimme sanoa, että te olette meidän suurin ja merkittävin tukija. Me siunaamme teitä koko sydämestämme, ja toivon, että Jumala myöskin antaa meille tätä yhteistä jatkoa vain kansamme puolesta. Jeesus Kristus, siunatkoon teitä runsaasti siellä.
2: Kiitos tästä haastattelusta ja oikein siunattua kesää ja lapsille siunattuja leirejä.
5: Слава Богу, спасибо большое.
2: Siinä oli siis suoraan Mongoliasta rouva Boloro, ja tulkkina oli Hannu. Niin, kerroit, että kun itsekin olet käynyt tuolla Mongoliassa, niin siellä tilanteet ovat todella hyvinkin erilaiset kuin meillä Suomessa. Kylmää on ja kesällä voi olla kuumaa, mutta hevosilla mennään pitkälti sinne vuoristoseuduille, ihan niin kuin Indiana Jones-elokuvissa konsanaan.
3: Ja muistan sellaisenkin näkymän silmiin edessä. Me olimme siellä eräällä rinteellä, jonne rakennettiin temppeliä. Sitä varten, että seurakunta oli kasvanut, ja siihen tarvittiin sitten tällaista vähän jurttaa suurempaa ja näin sitten rakennettiin semmoinen uusi temppeli. Ja siellä rinteillä oli hevosia. Ja mä näin, kun ne juoksenteli siellä, ne meni seuraavien vuorten yli ja sitten jonnekin kauas häipyvät. Mä sanoin tälle pastorille, että nämä hevoset taisivat karata. Katso mua jo hyvin, että ei ne karanneet. Ne tulee iloa takaisin. Mutta ihan villiä homma mun silmissä.
2: Hevoskuiska ja Andreas, miten hevoset käyttäytyvät
4: en
2: tuolla Mongolian vuorilla?
4: En tiedä, pitäisi hevoskuiska vaimolta Minnalta. Mutta mä oon nähnyt Saksassa yhden tapauksen, että oli valtavan hevostilat ja alueet. Ja kun se yksi omistaja käveli sinne tiettyyn kohtaan ja sitten se huusi, niin kaikki hevoset tuli kiireen vilkkaa hänen luonsa. Et jollain tavalla on ihana nähdä myöskin, ei vain lampaat tuntevat paimenen ääntä, vaan myös hevoset. Ja ne tulee takaisin, kun ne tunnistaa omistajan.
2: Mennään sen meidän ylimmäisen paimenemme synnyin maahan, eli Israeliin. Ohjelman alussa puhuttiin myös tästä Ukrainaan tulevasta uudesta painoksesta, evankelioivasta PTSD-kirjasta, mutta siis Israelissa meillä on suuri projekti menossa. Käännöstyöt ovat kovassa vauhissa, ja Hannu, kerrotaan vielä, onko nyt peräti 4 vai 5 kieltä, miten on nyt tähtäimessä saada tuota kirjaa Israelia varten käännettyä?
3: Jo alun perin se kirja kirjoitettiin ukrainaksi. Sen jälkeen se käännettiin venäjäksi ja sitten hebreaksi ja sen jälkeen tietysti englanniksi. Ja nyt on ilmeisesti myös tekeillä arabiankielinen versio.
2: Eli 5 kieltä.
3: Joo, ja tämä arabiankielinen siinä mielessä voi herättää kysymyksiä, että miksi arabiaksi. Gazan alueella, länsirannalla, Libanonissa, Syyriassa ja Iranissa myös on paljon niitä, jotka eivät ole islamilaisia. He kärsivät PTSD:stä myöskin, eli sodan aiheuttamasta traumasta samalla tavalla kuin esimerkiksi Ukrainassa.
2: Tässä on pakko nostaa hiukan ennen tätä radio-ohjelman äänitystä käyty keskustelupintaan. Meillä Suomessa valtion media pitkälti tiedottaa, että Libanon ja Israel olisivat vihamielisissä väleissä, että Israel haluaa tuhota Libanonin. Mutta itse näit juuri BBC:ltä haastattelun, missä kerrottiin Libanonin viranomaisilta hyvin erilaista kertomusta. Kuka todellinen vihollinen on?
3: Niin, se oli BBC:ltä suora lähetys radiossa. Muistaisin, että se olisi ollut 1,5 tunnin lähetys, mutta hyvinkin saattaa olla tunti. Nimittäin se oli niin kiinnostavaa keskustelua siitä, mitä oikeasti tapahtuu Libanonissa. Haastattelussa oli Libanonin pääministeri ja oliko se toinen sitten ulkoministeri. Ja molemmat sanoivat, että Libanon on eri asia kuin Hezbollah. Miksi Hezbollah on ylipäätänsä täällä Libanonissa? Heitä ei kaivata täällä. Me haluamme rauhaa Israelin kanssa. Ja kun Libanonin hallituksen johtajat puhuvat näin, niin silloin he puhuvat tärkeätä asiaa, jota suomalaiset eivät kuule suomalaisessa mediassa. Eli nämä miehet niin kuin kirosivat Iranin osuuden ja sekaantumisen Libanonin asioihin ja myöskin Hezbollahin. He sanoivat suoraan englannin kielellä siinä, että he ovat Iranin talutusluorassa ja käskynhaltijana ovat iranilaiset Libanonin maaperällä ja he käyttävät Hezbollah. Ja tämä niin kuin avaa silmät, että oikeasti asia on näin, että Libanon ei ole Hezbollahin valtakunta, vaan Hezbollah on tunkeutunut sinne Iranin käskystä ja Iranin johdattamana ja aseistamana. Ja libanonilaiset johtajat vielä sanoivat, että syy, minkä tähden täällä on tätä sotaa, on se, että meillä ei ole aseita ajaksemme pois Hezbollahia täältä tai riisuutaksemme Hezbollahia aseista.
2: Ja syy, minkä takia Israel meni Libanoniin, oli nimenomaan Hezbollahin poistaminen sieltä. Myös IRR-TV:llä on omakohtaisia kokemuksia Hezbollah-järjestöstä, ja tämäkin tapahtui Libanonissa, mutta tästä on nyt muutama vuosi aikaa. Mitä silloin tapahtui?
3: Niin meillähän oli tällainen suuri mediamissio nimenomaan Libanonissa, joka on kuitenkin suurelta osin islamilainen maa ja suurelta osin myöskin Hezbollahin hallussa. Ja Beirutissa, kun me olimme, niin Jumala teki valtavan suuren ihmeen. Paljon ihmeitä ollaan nähty 10 vuosien aikana yli 100 kaupungissa eri puolilla maailmaa, kun näitä missioita on pidetty, mutta se, mitä tapahtui Libanonissa, oli ihan oma luokkansa. Me saimme semmoisen odottamattoman käden ojennuksen, että kun missio alkoi päättymään, missiosanoma oli voitu viestittää käyttäen lehdistöä, ulkomainoksia ja jonkin verran radio, sosiaalimedia, mutta TV ei ollut mahdollista. Kunnes 3 viimeisenä päivänä, eli missio on tämmöisenä huipentumana, Libanonin valtion TV1 tulee meidän luokse ja tarjoaa meille, että voisimmeko me televisioida livenä suorana lähetyksenä nämä erityistapahtumat, jotka olivat tämmöisiä niin kuin kolmena peräkkäisenä iltana tapahtuvia yleisötilaisuuksia Beirutin suuressa konserttisalissa. Kun me saimme kuulla heidän pyyntönsä, emme voineet uskoa, että onko tämä totta. Tämä on varmaan jotain unta, mutta kyllä se vaan oli totisen totta. Ja kun nämä erityistilaisuudet alkoivat näkyä kolmena peräkkäisenä iltana prime timeissa, Libanonin valtion TV1 oli siellä kameroitensa kanssa ja filmaamassa ilman sensuuria. Jokaiseen libanonilaiseen kotiin, jokaiseen Hezbollah-kotiin, jokaiseen Shia-muslimikotiin, jokaiseen sunni islamilaisen kotiin. Kaikki alle se meni.
2: Suoraa evankeliumia.
3: Suoraa evankeliumia. Lähi-idän parhaat muusikot, laulajat, Lähi-idän parhaat evankelistat olivat siinä niin kuin vuorossa 2 tuntia per ilta, 3 iltaa peräkkäin. Ja mä silloin kysyin sitä kolmantena iltana, kun olin siellä salissa tietysti juontajalta, että voitko Raif kertoa, että missä Hezbollah on ollut koko tämän ajan, kun ei ole niin kuin sillä tavalla näkynyt. Hän sanoi mulle, että he olivat tänä iltana täällä konserttisalissa. Ja niin mä katsoin Raifia ja kysyin, että no mitä asia heillä oli. Hän sanoi, että oikeastaan heillä oli 2 kysymystä. Kuka on järjestänyt tämän mission ja kuka on tämän rahoittanut? Molemmissa tapauksissa syylliset löytyy siitä, mutta Raif oli niin paljon hyvä puhuja, että hän ei paljastanut, keitä me olimme. Ja siinä mielessä niin kuin me säästyimme sitten mahdollisilta seurauksilta, mutta suuri oli Jumalan ihme. Jopa siinä konserttisalissa, kun väitettiin, että libanonilaiset ovat sen verran ylpeitä väkeä, että eivät he tule esille, jos alttarikutsuja siellä pidetään, niin kuitenkin päättivät, että pidetään se alttarikutsu kaikesta
2: huolta. Kutsutaan ihmisiä tulemaan siihen lavan eteen,
3: niin,
2: jos he haluavat.
3: Kutsutaan niin, että nimenomaan herätyskokouksessa tavataan pitää islamilaisessa maassa. Ja yllätys, yllätys. Jumalan pyhä henki liikkui siellä väkevällä tavalla, ja kun ihmiset nousivat paikoiltaan parvekkeella ja kautta sen ison salin ja alkoivat virrata esille, niin eivät he mahtuneet siihen eteen. Ne käytävät oli täynnä ihmisiä, jotka olivat myöskin siinä tulossa ja ottamassa vastaan tämän kutsun. Ja yhtymässä siihen pelastusrukoukseen, joka rukoiltiin sinä iltana. Mä katselen ja hymyilen ja katselen, että varmaan taivaassa myöskin hymyillään tällä hetkellä. Me kiitimme Jumalaa. Siis täällä sisällä me huusimme hallelujaa. Kun me nähtiin, mitä tapahtuu, se oli Jumalan ihme. Se oli Jumalan ihme. Tällaista ei voida suunnitella. Se ei ole ihmisen käsissä. Jumala oli tässä kapellimestari tässä missiossa loppuun saakka.
2: Jumala tekee ihmeellisiä asioita ja avaa ovia, joita me emme voisi kuvitellakaan. Andreas, voisitko kertoa hiukan väliaikatilannetta tai ainakin tuoda esirukousaiheena meille jokaiselle radiotyöstä? Mitä tälle suurtehoiselle radioasematilanteelle tai radioasema-asialle? Onko siinä tullut jotain lisätietopyyntöjä tai muita, että me pääsisimme eteenpäin? Monia varmasti kiinnostaa tietää, koska olemme tästä parisen vuotta puhuneet ja tuntuu, että mitä tapahtuu? Tarve on suuri, se on myönnetty ihan tuolta Euroopan unionin puolelta myös, mutta mitä?
4: Tässä on monia asioita, mitkä tämmöisessä isossa hankkeessa on työn alla. Se, mitä on nyt viime aikoina tehty, se kokonaiskonsepti on nyt sillä tavalla pystyssä, että voidaan esittää se niin kuin ylemmille taholle myöskin EU:ssa. Siinä on kustannuslaskelmat, siinä on kaikki käytännön asiat esitettynä, että he näkevät, että me ollaan tosissaan ja me ollaan myöskin kykeneviä tällaisen hankkeeseen. Ja meillä on jo osittain joltain tahoilta rahoitusta luvassa. Haasteita on vielä niin kuin ihan tämän fyysisen lähettimen käyttöönotosta. Siellä on kysymyksiä. Sopijapuoli olivat vetäytyneet pois tarjoamasta meille sitä antennia ja nyt selvitellään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia niin kuin fyysisesti lähettää lähettimen kautta näitä ohjelmia keskialoilla. Mutta asia etenee, ei anneta periksi.
3: Ja sitten tässä on tämä siellä pohjalla oleva ajatus, joka on hyvä lausua ääneen. Tämä radioasemahan tulee lähettämään venäjänkielistä ohjelmaa ja sitten se kattaa potentiaalisesti noin 100 miljoonaa venäjää puhuvaa venäläistä Euroopassa ja Valko-Venäjällä, Ukrainassa myös. Ja sitten myös itse Venäjällä, koska näitä lähetyksiä ei voida estää kunnolla. Ja yksi syy, minkä tärkeä tämän kerron, on se, että koska venäläisiä ja venäjää puhuvia on näin paljon, niin potentiaalisesti moni venäläinen on turvallisuusriski johtuen siitä, että he kuuntelevat vain yhtä lähdettä. Heidän informaatio tulee vain yhdestä lähteestä heille, ja se on Kremlistä. Näin ollen sitten heistä tulee tämmöinen turvallisuusriski, mutta me tietysti niin kuin kristillisenä järjestönä se ei ole meidän niin kuin se tavoitteemme. Sellaisenaan meidän tavoite on se, että me tulemme heidän omalla äidinkielellään, heidän luokseen evankeliumin sanomalla. Pelastussanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja missään muussa nimessä taivaan alla ei ole pelastusta kuin Jeesus nimessä.
4: Että meidän aseemme ovat erilaiset aseet. Me emme taistele propagandaa vastaan vastapropagandalla, vaan totuudella ja evankeliumin sanomalla.
3: Se on juuri näin.
2: Tämä on hieno asia varmasti monille kuulijalle kuulla, koska harva meistä itse asiassa ei se ymmärtää, miten valtavista tehoista on kyse tällaisissa radiolähettimissä. Jos kantavuus olisi vaikkapa sanotaan Suomesta sinne Moskovaan saakka ja puoli Ukrainaa ja Valko-Venäjä ja vähän Puolasta ja Tanska ja Ruotsi, niin tiedämme, että siinä myös virtaa kuluu valtavasti. Eli laitteetkin täytyy olla sen mukaisia. Tämä erityisen kesäinen jakso Itäraportti-ohjelmasta alkaa nyt olla tässä, mutta haluamme kiittää sinua, rakas kuulija, kun olet muistanut meitä rukouksissasi. Ja me pyydämme, jatka sitä. Maailmalla, joka puolella, ihmiset ovat janoissaan. He kaipaavat kuulla evankeliumin totuutta, ja media on paras mahdollinen keino lähettää evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös sinne, minne välttämättä ihmiset eivät pääse. Joten kiitos, kun olet muistanut työtämme, jota yhdessä sinun kanssasi saamme tehdä. Voit seurata kotimaassa tapahtuvaa työtä joka ilta Antenni TV:ssä, kanava paikalla 16, tai siellä kesämökillä tai missä hyvänsä oletkin, niin läppärillä tai tabletilla tai puhelimellasi osoitteessa www.permanto.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Kaikkia maailmanlaajuista työtämme voit seurata kotisivuillamme osoitteessa irrtv.fi. Tämä oli Itäraportti. Kiitos, kun olit seurana, ja toivotamme sinulle siunattua lämmintä kesän jatkoa. Kuullaan jälleen ensi viikolla. Hei hei!
0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRRTV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
11: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
10: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
0: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77.
9: Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Oletko kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai-aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham ja joukko muita republikaanien Venäjä-haukkoja kertoi eilen, että Venäjän sotataloutta suitsiva pakotepaketti olisi etenemässä. Graham on valmistellut yli vuoden lakialoitetta, jolla voitaisiin asettaa pakotteita maille, jotka ostavat halpaa venäläistä öljyä ja kaasua. Senaattorit sanovat, että lakialoitteen etenemisestä on saatu sovittua presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa, mutta näin on väitetty aiemminkin. Aloitteen tarkasta sisällöstä tai etenemisaikataulusta ei ole kerrottu. Itäisessä Kiinassa lähes 1 000 000 ihmistä on evakuoitu lähestyvän taifuuni Bavin tieltä. Asiasta kertovat Wenzhoun ja pääkaupunki Pekingin viranomaiset. Taifuuni on tänään iskenyt Taiwaniin ja Japanin pienemmille lounaisille saarille, katkoen sähköt 10 000:lta. Filippiineillä myrskyn uhriluku on noussut. Ainakin 18 ihmistä kuoli, kun taifuuni pyyhkäisi alueen yli eilen ja sen aiheuttamat rankkasateet saivat aikaan maanvyöryn eteläisellä Mindanaon saarella. Kiinaan taifuunin odotetaan iskevän paikallista aikaa sunnuntaina. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys, kun taas etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vaihdettiin. Nyt mä näen sun hymystaa jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa, olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa,

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Scrollaa vähemmän, ajattele enemmän. Ristin voitto rakentaa uskoa syvemmälle, laajentaa näköalaa ja vahvistaa yhteyttä. Nyt huippu kesäkampanja. Lue 3 kuukautta veloituksetta ja saat kaupan päälle valita kirjan aikasopista. Tilaa oma Ristin voitto ristinvoitto.fi. Ristin voitto. Älä mieti yksin.
2: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
3: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
2: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Radio Dayssä Jukka Leppilampi. Mä olen positiivisesti yllättynyt, miten moni mun tuttavista ja ystävistä kuuntelee tätä kanavaa ja käytän tilaisuuden hyväksi. Terveiset teille. Moi.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille, kun kuivuvat.

Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin

0: liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvallat vaatii Irania julkistamaan tänään lausunnon, jossa Iran vannoisi, että se pitää Hormuzin salmen auki, ei hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella tai vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä. Asiasta kertoo muun muassa Politico viitaten yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat iski Iraniin taas viikolla vastauksena Hormuzin salmen laivaiskuihin, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat suostuu jatkamaan neuvotteluja, mutta että aselepo olisi päättynyt. Hämeen poliisi epäilee kymmenien jalkapallokannattajien osallistuneen joukkotappeluun tänään Lahden keskustan tuntumassa. Poliisi epäilee tappelijoiden olleen miesten Veikkausliigassa pelaavien HJK:n ja FC Lahden kannattajia. Poliisi sai ilmoituksen tappelusta puolen päivän jälkeen. Paikalla heiteltiin tavaroita ja sytytettiin pyroteknisiä soihtuja, poliisi kertoo. Osa tappelijoista oli naamioitunut. Poliisi otti kiinni useita ihmisiä. Poliisin käsityksen mukaan tilanne ei ollut ennalta sovittu. HJK:n ja FC Lahden välinen ottelu alkaa Lahdessa nyt kello 15. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista 4-henkinen tuomaristo valitsee 2 kuningatar ja 2 kuningaskokelasta superfinaaliin. Yleisö valitsee superfinalisteista vuoden 2026 tangokuninkaalliset. Kilpailua voi seurata Yle TV1 ja Yle Areenasta. Finaali käynnistyy 19:30 illalla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tänään kuulemme kertomuksen Tamiratista, pojasta, jonka sydämeen kylvettiin koston siemen jo varhain. Hän menetti isänsä väkivallan seurauksena ja kasvoi kulttuurissa, jossa suvun kunnia vaati veriteon sovittamista verellä. Jumalan väliin tulo muutti koko hänen loppuelämänsä. Tänään Tamirat toimii Genet-seurakunnan piispana Etiopiassa. Tamiratia on haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: My family is the Coptic Orthodox believers. I born and grow up in Jimma. When I became to 10 years, I knew Christ. It's really amazing because of one of our family members. She is our mar servant. She got sick.
1: Tamirat syntyi koptikristittyyn perheeseen Jimman kaupungissa Etiopiassa. Koptit ovat hyvin vanha uskonnollinen yhteisö, Afrikan vanhin kristillinen kirkko. Se on syntynyt kristinuskon varhaisena vuosina Egyptissä ja levisi nykyisen Etiopian alueelle noin 350-luvulla. Siellä se on kehittynyt omanlaisekseen kirkkokunnaksi. Kun Tamirat oli 10-vuotias, perheessä sattui kuohuttava tilanne, joka muutti pojan koko elämän. Tamiratin perheen palvelijatar sairastui ja joutui pahan hengen valtaan. Tamirat oli nähnyt aiemminkin henkien riivaamia ihmisiä. Hän tiesi, että riivatut pitää viedä kirkkoon, jossa papit ajavat pahat henget ihmisistä ortodoksisin menoin pyhitetyn veden välityksellä. Heidän palvelijansa ei kuitenkaan viety minnekään, vaan heille tuli kotiin aivan tavallisen näköinen mies, joka ajoi riivaajan pois. Miten se kiehtoikaan pojan mieltä? Hän meni tuon ihmeellisen miehen juttusille. Tamirat sai kuulla, että Jeesus Kristus on niin voimallinen, että hän pystyy toimimaan tavallisten ihmisten kautta. Tällaista Kristusta Tamiratkin halusi seurata. Mies kertoi hänelle innostavasti Jeesuksesta, ja Tamirat otti hänet vastaan herranaan ja vapahtajanaan. Nuori miehen alku lähti seuraamaan Jeesusta tavalla, joka oli hyvin vieras koptiyhteisössä. Se suututti Tamiratin enon, jonka luona hän asui tuolloin. Vaikka poika oli vasta 10-vuotias, hänet ajettiin ulos kadulle kodistaan keskellä yötä. Tamirat ei ollut koskaan ollut yötä pois kotoa, joten tilanne oli hyvin outo ja pelottava. Hän ei kuitenkaan lannistunut. Tamirat ei halunnut jäädä voivottelemaan sitä, mitä hänelle oli tapahtunut, vaan tahtoi päästä eteenpäin elämässä. Ensimmäiseksi piti keksiä, miten hän voisi tienata elantonsa.
2: And I'm decided to shining shoes. I'm shining shoes half day. I'm shining shoes and also I'm studying my education. I'm continuing to my education until grade 12. I have been working half day shining shoes.
1: Tamirat päätti ruveta kiillottamaan kenkiä. Kenkien kiillottamiselle olikin tarvetta. Töitä riitti joka päivä moneksi tunniksi. Hän halusi päästä elämässään pitkälle ja jatkoi samalla koulun käyntiä. Hän käytti arkisin kaiken töistä jäävänsä ajan opiskeluun. Sunnuntaisin hän kävi pyhäkoulua, sillä hän halusi oppia mahdollisimman paljon Jeesuksesta. Pyhäkoulusta tuli hyvin tärkeää Tamiratille. Hän kiittää pyhäkoulun opettajiaan, sillä on pitkälti heidän ansiotaan, että hän pääsi siihen asemaan, missä nyt on. He eivät olleet itse johtajia tai pastoreita, mutta heidän pyyteettömän sitoutumisensa ansiosta Tamiratista tuli sellainen. Tamirat arvelee, että tämän ohjelman kuulijoissakin on ihmisiä, jotka palvelevat seurakunnissaan pyhäkoulun opettajina. Hän toivoo, että he saavat ansaitsemansa arvostusta palvelustyöstään. Afrikassa ajatellaan monesti, että pyhäkoulun pitäminen on helppo homma, vaikka se on panostamista kaikkein tärkeimpiin asioihin. Tamirat haluaa kannustaa kaikkia pyhäkoulun pitäjiä ja muistuttaa, etteivät he näe vaivaa vain yksittäistä sunnuntaita varten tai opeta lapsia vain sitä hetkeä varten, vaan heidän työnsä voi luoda pohjan, joka johtaa lasten kasvaessa suuriin Jumalan tekoihin, niin kuin Tamiratillekin kävi. Pienestä kengänkiillottajapojasta tuli suuren Genet-kirkon piispa pyhäkoulun opettajiensa hyvän työn ansiosta. Vaikka hänellä ei ollut omia vanhempia ohjaamassa häntä, hänellä oli seurakunnan tärkeän palvelustyöntekijät, jotka auttoivat häntä eteenpäin.
2: The other journey, my life is really, it has some just tragical thing was there. When I have been 2 years old, my dad is passed away. I didn't know my dad personally, only I knew his picture. And then when I became to 5 years, really I'm so demanding my dad. So then I'm asking my mom.
1: Mutta palataan vielä ajassa hieman taaksepäin. Tamirat joutui eroon omista vanhemmistaan jo varhaisina vuosinaan. Isänsä hän ei muista ollenkaan. Hän oli vain 2-vuotias, kun isä kuoli. Hänellä ei ollut muuta isästä kuin valokuvat, jotka merkitsivät pienelle pojalle paljon. Hän muistaa, miten syvästi kaipasi isää 5-vuotiaana ja kyseli äidiltään alituiseen, missä isä on. Äiti vastasi aina epämääräisesti, että isä on jossain maaseudulla ja tulee varmaan joskus kotiin. Tamirat ei tiennyt, että isä on kuollut, vaan odotti aina innokkaasti isää kotiin. Kun Tamirat oli 5-vuotias, äiti lähetti hänet veljensä luo, koska hänellä ei ollut varaa elättää poikaansa. Enonkin luona Tamirat ikävöi isäänsä ja odotti häntä, mutta ei puhunut siitä ääneen mitään 2 vuoteen. 7-vuotiaana hän lopulta uskalsi kysyä enolta, missä isä on ja koska hän tulee. Eno oli hyvin hämmästynyt kysymyksestä. Eikö Tamirat tiennyt, mitä isälle oli tapahtunut? Hän kertoi Tamiratin suureksi järkytykseksi, että isä oli tapettu silloin, kun hän oli vain 2-vuotias. Hänen suurin unelmansa oli ollut isän näkeminen. Se meni pirstaleiksi sillä hetkellä. Pieni poika itki lohduttomasti. Hän ei ikinä näkisi isää. Toiveikkaiden haaveiden sijaan Tamiratin särkyneeseen sydämeen alettiin kylvää toisenlaisten tunteiden siemeniä. Eno käski pojan ryhdistäytyä ja miettiä, mitä pojan pitäisi tehdä isänsä surmaajalle. Etiopian miehen malliin kuuluu vahvasti se, että poikien velvollisuus on kostaa isän, äidin tai muun lähisukulaisen kuolema. Tamirat tiesi sen jo ja vastasi Enolle koko 7-vuotiaan miehen alun varmuudella, että hän tappaa sen, joka murhasi isän. Eno oli tyytyväinen ja lupasi opettaa, miten se tehdään. Tamirat alkoi harjoitella tavoitteellisesti ihmisen surmaamista, ja 10-vuotiaana hän osasi käyttää asetta tappamistarkoituksella. Juuri silloin Jumala puuttui Tamiratin elämään. Hän sai Jeesuksen sydämeensä ja kaikki muuttui. Hän alkoikin kasvaa toisenlaiseen suuntaan. Kaunan, katkeruuden ja koston siemenet olivat versonneet ja täyttäneet hänen sydämensä. Tamiratia sattui, kun pyhäkoulussa puhuttiin rakkaudesta ja anteeksiannosta ja hän itki. Kun opettaja kysyi, mikä on hätänä, Tamirat vaikeni. Hän ei voinut sanoa, miten kipeää teki, ettei hän voisi uskonsa takia kostaa isänsä murhaajalle. Tamirat alkoi lukea Raamattua säännöllisesti. Vanhan testamentin kertomukset sodista asettivat taas ajatuksia uudelleen hänen päässään. Ristiriita vastakkaisista, koston ja anteeksiannon vaatimuksista lieveni. Tappaminen ei tainnutkaan olla aina syntiä, hän päätteli vanhan testamentin äärellä. Hän saisikin tehdä tilit selviksi isänsä tappajan kanssa.
2: I grew up when I became to 18 years. Now I decided to revenge my dad's killer. And then after that, I wanted to get right from God. I decided to pray for 7 day and night in church. I think Hanu knows Timagene church. I wanted to be there in the church.
1: Kun Tamirat täytti 18 vuotta, koston aika oli tullut. Hän tiesi, että tuo isän murhannut mies asui kaupungissa, joka on lähes 300 kilometrin päässä hänen kotoaan. Hän päätti lähteä sinne ja valmistautui matkaan huolella. Siihen kuului myös Jumalan kanssa vietetty 2 keskinen aika. Tamirat vetäytyi Genet-seurakunnan kirkkoon viikoksi. Hän paastosi ja rukoili 7 päivää ja 7 yötä. Ristiriita vain kasvoi sen aikana. Hän oli päättänyt tehdä velvollisuutensa miehenä ja tappaa toisen ihmisen suvun kunnian vuoksi. Mutta rukouksessa hän tunsi vain Pyhän Hengen kehotusta antaa anteeksi isänsä tappajalle. Tamirat lähti kuitenkin kostomatkalle, mutta kun hän pääsi kaupunkiin, jossa surmatyö oli tarkoitus suorittaa, hän ei voinut jatkaa ja palasi kotiin. Asia ei kuitenkaan ollut vielä valmis. Juttu olisi saatava päätökseen, muuten se vaivaisi Tamiratia koko loppuelämän. Sukukin odotti, että hän tekisi velvollisuutensa, johon häntä oli valmisteltu. Tamirat lähti uudelleen etsimään isänsä surmaajaa. Pyhä henki oli saanut tehdä hänessä työtä, ja nyt ne siemenet olivat kasvaneet sopivan kokoisiksi vakaumukseksi, jotta hän voisi uskovana miehenä kohdata vihollisensa. Tamirat löysi miehen, jota kohtaan oli tuntenut katkeruutta 7-vuotiaasta poikasesta lähtien. Hän kertoi tälle, kuinka paljon Jumala rakastaa häntä, vaikka hän onkin syntinen ihminen. Tamirat kertoi myös, että Jeesus Kristus on ainoa tie taivaaseen. Hän sanoi, että Kristus on meidän itsensä uhrannut Jumalamme, jonka lapsi myös tuo mies saisi olla, jos ottaisi Jeesuksen vastaan omana herranaan ja vapahtajanaan. Mies alkoi nauraa. Hän sanoi, että on kyllä kuullut tästä uskonnosta, mutta se on valkoisen miehen uskoa. Se ei ollut häntä varten. Tamirat vakuutti, että asia ei ole niin. Jeesus on myös etiopialaisia varten. Sitten Tamirat halusi paljastaa, kuka hän on. Hän aloitti sanomalla, että haluaa olla rehellinen. Sinun elämäsi on minun kädessäni, hän sanoi, ja sai miehen hämmästymään. Silloin Tamirat kertoi koko tarinan. Hän muistutti miehestä, jonka tämä oli tappanut 16 vuotta aikaisemmin. Mies järkyttyi, sillä hän tiesi, mitä se tarkoitti. Nuoren miehen olisi tapettava hänet, koska niin kuului tehdä. Mutta Tamirat jatkoi kertomalla siitä, millaista oli ollut kasvaa ilman isää. Miten katkeruus ja viha oli kasvanut hänen sydämessään ja miten kosto oli ajanut hänet tuohon kaupunkiin tappamistarkoituksessa. Mutta koska Kristus asui hänen sydämessään, hän ei murhannut, vaan kertoi rakastavasta taivaan isästä. Tulin antamaan sinulle anteeksi, Tamirat sanoi.
2: And he's crying. And then he's asking me immediately one question. Are you willing to be with me in my home? Yes, I can, I said. Then I'm traveling with him. When we reached his home, he's shouting and crying also. His wife is running out from the home.
1: Mies puhkesi itkuun. Pian hän kokosi itsensä ja pyysi Tamiratin kotiinsa vierailulle. Tamirat suostui ja lähti miehen mukaan. Kun he pääsivät perille, mies alkoi itkeä ääneen huutaen. Hänen vaimonsa kiirehti paikalle hädissään. Tamirat rauhoitteli vaimoa ja kertoi hänelle, ettei kukaan ole kuollut, vaan hän oli tullut antamaan anteeksi miehelle sen, että tämä oli tappanut hänen isänsä 16 vuotta aikaisemmin. Tamirat halusi osoittaa anteeksi antoa koko perheelle, ja vaimokin sai synnit anteeksi häneltä. Tuosta pariskunnasta tuli Jeesuksen omia. Miehet sopivat välinsä lopullisesti kuntoon, kun Tamirat pyysi miestä isäkseen. Mies itki jälleen, otti Tamiratin halaukseensa ja sanoi, että haluaa ryhtyä hänelle isäksi. Jumalan rakkaus käänsi vihan ja katkeruuden hyväksi ihmissuhteeksi. Mies sai hyvittää tekonsa isättömälle pojalle ja Tamirat sai vihdoin olla kaipaamansa isän sylissä. Nuoren Tamiratin tarina on voimallinen esimerkki anteeksiannosta ja siitä, miten tärkeää se on molemmille osapuolille. Hänen tarinansa osoittaa, että anteeksianto voi kääntää vihollisuuden sovinnoksi ja muuttaa ihmisen koko elämän. Tamiratia oli haastatellut Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 € 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: kun kristinuskoa hiljennetään täällä Suomessa, niin eihän maahanmuuttajat sitä edellytä yleensäkään. Mä en ole missään tilanteessa ollut, missä mä olisin huomannut, että kyllä se on niin kuin me suomalaiset.
6: Me itse teemme ikään kuin sen.
7: Joo, se on just näin. Ja tavallaan on ehkä semmoinen ideaali jotenkin neutraalista uskojaa, katsomusneutraalista yhteiskunnasta ja muuta, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kaikenlainen ajattelu niin kantaa niin kuin vähintäänkin semmoisia...
8: Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

alle. Päivän matka on jaksettu muistoiksi murustettu. Illan usva nousee jo, liivahtaa valton alle. Päivän matka on jaksettu muistoiksi murustettu.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Mitä Eino Leino, Matti Kurjensaari ja Juhani Rikola minulle opettivat? Eino Leinon päivänä nostimme liput korkealle, ihastelimme ja muistelimme muutakin kuin leinolaisen lierihatun, sinisen viitan ja berliiniläissauvan tyylipuhdasta lumoa. Näistä hänet Helsingin katukuvassa muinoin parhaiten muistettiin. Eino Leino opetti minulle hatturakkauden lisäksi rohkeutta. On uskallettava olla aito, valmis itsetuntemukseen ja oivallukseen. Menestys on matka, ei määränpää. Pitkäkin matka on aloitettava yhdellä askeleella. Jos haluat korkealle, aloita alhaalta. Jos kauas, aloita läheltä. Taidetta ei luo aihe, vaan tapa, millä se esitetään. Tämä ohje pätee myös puheen pitämiseen ja varsinkin saarnaamiseen. Papin on luotava uskottava illuusio, joka herättää kuulijassa vavahduttavia oivalluksia. Eino Leinon sielunmaisemassa taiteilijaneron bohemius eli syvemmällä kuin elämän raakisuuden tuli ja tuska. Eino Leino mittasi elämää kuitenkin hyvin syvälle. Kuka minä olen? Eino Leinon bohemius oli voimavara luovuuden käyttövoimaa. Kyllä minua nolottaa, miten vaikea meidän on päästä eroon tästä bohemi-Einon stereotypiasta, kansalliskirjailija kuvasta luvattominen vallattomuuksineen. Eino Leinon tutkimussuunta, näet, oli paradoksaalisen syvä. Kirjailija ja journalisti Matti Kurjensaari kuvasi tunnettujen suomalaisten muotokuvia muistista. Kirjoillaan ja lehtiartikkeleillaan hän pureutui muun muassa Mika Valtarin, F.E. Sillanpään, Väinö Linnan, Kari Suomalaisen, Toivo Pekkasen, Sakari Tuomiojan, L.A. Puntilan, Arvo Salon ja monien muiden tunnettujen suomalaisten merkkimiesten sieluun. Hän keskittyi sisäiseen sielun elämään ja merkitykseen ihmisyydessä. Tärkeää ei ole kuuluisuus, ansioiden ja menestyksen runsaus, vaan ratkaisevaa on syvin ihmisyys. Mikä on ihmisyyden syvin mieli? Mika Valtari paljasti sielunsa salaisuutta kirjassaan Yksinäisen miehen juna, joka oli lyhin tie 20-luvun Pariisiin. Matka sielun syvyyksiin on pitkä. Pariisi ja Rooma olivat monen suomalaisen kirjailijan tausta, johon omaa elämää heijastettiin ja uutta opittiin. Mika Valtarin aikana syntyi ajatelma Pariisi ja Klovni. Valtari oli myös teologi ja näytti oivaltaneen jo ennen Helsingin piispan toimittamia julkisradio-ohjelmia itse aiheutetun harkitsemattomuuden kirot ja ilot. Valtarille ei nykyisten kirkkoparodioiden lailla kuitenkaan naureskeltu. Tutustuin Tukholman suomalaiseen kirjoittajapappiin Juhani Rekolaan 1960-luvun lopulla. Silloin saarnasin Tukholman suomalaisessa kirkossa ensimmäisen kerran. Juhani Rekola oli esseisti ja kirjailija. Hänen tuotantonsa käsittelee kuvataidetta, kirjallisuutta ja kristinuskon sanomaa kärsivässä ja epätoivon sävyttämässä maailmassa. Juhani Rekola ei halunnut käyttää itsestään kirjailija-arvonimiä. Hän koki syvän elämänmuutoksen, jota hän kutsui heräämiseksi pimeään. Rekolalle laihat lohdutukset ja varmat totuudet olivat vieraita. Jokainen kirjoitus kirkastaa ja selventää lukijalle ihmisen osaa. Jokainen luotu kaipaa luojaansa. Ei tämä tarvitse erillistä muistuttajaa. Sen sijaan tulee korostaa, että Jumala on paradoksinen. Hän pukeutuu aina vastakohtaansa. Juhani Rekola oli ajattelija, filosofi ja teologi, joka on jättänyt meihin pappeihin hyvin syvän jäljen. Hän muistuttaa, että pappi on ensisijaisesti palvelija, mutta samalla humoristi ja boheemi. Viisaus on suurempi kuin kykymme ilmaista viisautta. Juhani Rekola opettaa, että ihmisen on vaikea oppia tuntemaan itsensä. Normaali asenne kaiken mielettömyyden edessä onkin epänormaalia. Jokainen meistä on oma itsensä. Mutta toisen pitää ilmaista, kuka minä olen, en minä itse osaa sitä kertoa.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Perheniemen opiston syksyllä alkavat koulutukset kutsuvat löytämään vastauksia sekä ajankohtaisiin haasteisiin että henkilökohtaisiin kysymyksiin.
1: Ajattelun akatemia, älyllistä uskonpuolustusta. Yhteistyössä mukana OPKO.
0: Traumatietoinen kasvatus. Työkaluja kasvattajalle.
1: Lähellä ihmistä. Petri Välimäen klassikkokoulutus.
0: Ilmestyskirja nyt, jos koskaan. Siis nyt, jos koskaan.
1: Narsismin monet kasvot. Välineitä haastavan ilmiön kohtaamiseen.
0: Sekä integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä.
1: Katso lisätiedot ja varaa paikkasi. perheniemi.com.
2: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
3: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän -näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
2: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssien ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin Seuratuvalla, Espoon Elävissä virroissa, Loimaan Elävissä virroissa, Vaasan Missionissa sekä Tampereella Toivonportissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän -rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei vannoo isänsä kuoleman kostoa. Khamenei kuvailee uudessa lausunnossaan, että kosto on koko maan tahto. Ali Khamenei kuoli helmikuun lopussa ilmaiskuissa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat uusimman sodan Iranissa. Ali Khamenei haudattiin perjantain vastaisena yönä, mutta hänen poikaansa Mojtabaa ei seremonioissa nähty. Uusi ylin johtaja vannoo kostoa samalla,

0: kun maan edustajat ovat tiettävästi Omanissa keskustelemassa sodassa kiistakapulaksi muodostuneesta Hormusin salmesta. Britanniassa entisen ministerin murhatutkinnassa kiinni otettu on vapautettu. Paikalliset poliisiviranomaiset kertoivat asiasta tänään, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Anne Widdecomb löydettiin torstaina kuolleena kotoaan Heitorvalen kylässä Devonissa. Perjantaina poliisi kertoi ottaneensa kiinni 26-vuotiaan brittimiehen epäiltynä Widdecomben murhasta. Tänään poliisi vapautti miehen ja kertoi, että tämä ei enää liity asian tutkintaan. Uusista epäilyistä ei ole kerrottu. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys, kun taas etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Dayn toivekonsertti.
4: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle jälleen täältä studiosta ja tervetuloa kuuntelemaan Toiven musiikkia. Minä Päivi täällä tutusti seuranasi kokonaisen tunnin ajan näissä merkeissä. Ensimmäiset kolmen laulun tulkkia ovat nimeltään Matti Holi, Kyösti Ruut ja tässä ensimmäiseksi Jussi Taipale. Jussi Taipaleen Rakkauden syliä toivoo soitettavaksi Eeva Liisa. Hän kirjoittaa, että tämä muistuttaa meille kaikille, että meidät on kätketty taivaan isän huolenpitoon, tulipa sitten mitä vaan meidän eteemme.

0: Jussi Taipale, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa Rakkauden syli soi siinä Eeva-Liisalle. Sinä katsot kuvasi perään, näin Jussi Taipale sanoi Jumalasta. Ja kyllähän siinä joskus on Jumalalla vähän meidän perään katsomista, sen verran villiä porukkaa me ihmiset ollaan. Jumala ei unohda sua koskaan, näin vakuutellaan seuraavassa laulussa. Kyseessä on Kyösti Ruutin tekemää musiikkia ja kappale kuullaan hänen laulamanaan yhdessä Tsiipenes Jankin kanssa. Ja toivekonserttiin tätä toivoo Jorma.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seuranasi Päivi Saloranta.
3: Liian monet ihmiset ovat yksin. He elävät tuhansien ihmisten keskellä unohdettuina ja yksinäisinä. He itkevät yksinäisyytensä keskellä ilman kyyneleitä. Seuraavan laulun omistamme sinulle unohdettu yksinäinen. Muista, Jumala ei unohda sua koskaan.

Jorman toiveen toteutti siinä Kyösti Ruut yhdessä Tsiipine Siankin kanssa. Jumala ei unohda sua koskaan. Mari Tähtinen puolestaan haluaa kuulla laulun Kolkatan veressä voima on. Hän ei ole laittanut tähän ketään esittäjää, mutta nostin tähän tämän nostalgisen Matti Holin version.

0: Matti Holli ja Kolkatan veressä voima on Mari Tähtisen toivemusiikkia. Ja toivemusiikkiahan me kuunnellaan kokonainen tunti aina lauantaisin kello 16 kello 17 ja minä Päivi Saloranta täällä Dein aalloilla näissä merkeissä. Ja sinäkin voit tietenkin lähetellä näitä toiveita hetken kuluttua, kuulet nuo osoitetiedot ja poimin ne siitä itsellesi ylös. Kolme seuraavaa nimiä soittolistalla ovat Tanja Ilona, Rainer Frisk ja ihan seuraavaksi Kari Tapio.
1: Radio Day.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
2: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
3: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
4: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen. Ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
6: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
7: Deimatkat.fi.
8: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kari Tapio ja Valoon päin. Kari Tapion itsensä tekemä kappale yhdessä Veikko Samulin kanssa. Ja tätä laulua toivekonserttiin toivoi Leevi. Leevi toteaa, että onneksi menemme valoa päin taas. Niinpä. Huomispäivää en mä tunne. Tätä laulua puolestaan toivoo Anna-Liisa Kausalasta. Hän kertoo, että on kuullut tämän laulun täällä meillä Deissä jonkun mieslaulajan laulamana, mutta hän ei tiennyt, kuka tämä laulaja on. Ja haluaisin nyt kuulla tuon saman version. No, vähän kurkkaiden tuolla ja huomasin, että tämän laulunhan on levyttänyt moni artisti. Enkä ihan varma, Anna-Liisa, ole, mikä se on, minkä sinä meiltä täältä kuulit. Mutta nostin nyt tähän tämän Rainer Friskin laulamana. Se on aika paljon täällä meillä Deissä soihdut.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Rainer Friskia huomispäivää, en mä tunne, soi siinä Anna-Liisalle Kausalasta. Tuo muuten käännöslaulu ja nuo hienot sanat on tehnyt suomeksi Tytti Treffe. Marja Lappi on seuraavaksi äänessä ja toteuttaa Pingviinin toiveen. Kappale on nimeltään Uusi laulu ja Pingviini kertoo, että ei muista millainen se on.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, miten pitäisi rukoilla, hän aloitti sanoilla, Isä meidän.
8: Teatteri Raamattukylän uusi upea musiikkinäytelmä Isä meidän tarjoaa draamaa, näyttäviä koreografioita, koskettavia musiikkeja ja lauluja. Isä meidän näytelmä tekee vanhan ja uuden testamentin tapahtumat eläviksi. Ensi ilta 14. heinäkuuta ja esitykset jatkuvat elokuulle saakka.
7: Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi ja somen eri kanavilla.
9: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
10: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
11: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
12: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
13: Radio Day. Sielusi kumppani.
14: Ja vielä puoli tuntia, vähän vajaa sellaisen, me kuunnellaan yhdessä toivemusiikkia ja tuossa jo kuulitkin nuo osoitetiedot, jotta sinäkin niitä toiveita voit minulle tänne lähetellä. Ja erityisesti tuo sähköinen osoite toiveet@radioday.fi, se kannattaa pistää muistiin, koska se tulee kaikkein nopeiten tänne perille. Mutta aina ne postikortitkin tulevat sitten kun ehtivät, mutta jos haluaa nopeasti toiveet perille, niin kannattaa pistää sähköpostia. toiveet@radioday.fi. Maija toivoo kappaletta. Kerro mulle, jossakin on taivas. Hän sanoi, että tässä on lohdulliset sanat, mutta hän ei tiedä, kuka laulun esittää. Mietin, että tuolla nimellä ei meiltä löydy yhtäkään kappaletta, mutta siitä tulee mieleeni Anssi Tiittasen tekemä hieno laulu Enkeli vuosien takaa Think Twice-yhtyeelle. Siinähän on kerrossa tuo Kerro mulle, jossakin on taivas. Toivottavasti Maija, tämä on se laulu, minkä haluat kuulla. Ja tätä kappaletta, Anssi Tiittasen enkelilaulua, toivoo myöskin Pirjo Lahdesta.
13: Radio Day.

toisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta. Jotain, mitä en voi käsittää.

Anssi Tiittosen itkettävän ihana sävellys ja sanoitus kappale nimeltä Enkeli Think Twicelle vuosien takaa. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jota sinä tarkoitit. Ja tosiaankin myöskin Pirjo Lahdesta halusi tämän kuulla ja totesi, että tätä kuulee niin harvoin. Tanja Ilona on seuraavan laulun tulkki. Topi Karvonen kirjoittaa, että panisitteko soimaan Tanja Ilonan Tätä hetkeä kappaleen. Tästä on tullut mulle sellainen voimapiisi. Löysin sen, kun pakkaskelit vaihtuivat plussan puolelle ja tuntui siltä, että näin sitä taas loskassa ja pimeässä raahaudutaan töihin. Tää vaan nostaa fiilistä. Kitaran meininki on upeaa ja laulun teksti pumppaa sellaista energiaa, että en mä halua hukata tätä päivää kärvistelyyn, vaan nyt on aika elää rohkeasti ja iloiten. Tulee niin hyvä fiilis, kun tätä kuuntelee. Näin kirjoittelee Topi Karvonen. Ja toiveena siis Tanja Ilona ja Tätä hetkeä.

0: Siinä soi Topi Karvoselle voimabiisi, eli Tanja Ilonan Tätä hetkeä, ja samaista kappaletta toivoi myöskin Eeva. Sitten vaihdetaan tyyliä hyvinkin paljon. Mennään virsimusiikkiin, virteen 225, Jeesus luona armo pöydän. Airi Salmela kirjoittaa, että tuntuu kuin tässä virressä olisi kaikki oleellinen. Ja hän kyselee, löytyisikö tätä jonkun paritonin esittämänä. No löytyy kuin löytyykin. Jeesus luona armo pöydän kuullaan tässä Jaakko Kortekankaan laulamana.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: upea ääninen Jaakko Kortikangas ja virsi kirjasta tämän laulun löytyen numerolla 225. Jeesus luona armopöydän. Airi Salmelan toivemusiikkia. Hanna Mäntyharjulta puolestaan haluaa kuulla Olin pyörteissä maisten huvien, ja hänellä ei ole tähän mitään esittäjätoivetta, mutta nostin tähän tämän Eija Merilän hienon version.
1: Radio Day.

Eija Merilä ja Hannalle Mäntyharjulta tuo laulu Olin pyörteissä maisten huvien. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja muistathan lähettää niitä omia toiveitasi tämän viimeisen toivekappaleen jälkeen. Kuulet nuo osoitetiedot. Me tavataan täällä Radio Dayn aalloilla joka lauantai tähän samaan aikaan. Viimeisenä tässä toteutetaan Tainan toive. Hän haluaa kuulla laulun Älä pelkää. Tämähän on Ilkka Puhakan tekemä kappale ja Tainalla ei ole tähän esittäjästä toivetta, joten nostin tähän vähän harvemmin kuulun version. Eli Jorma Sepponen yhdessä Kaarneiden kanssa on tässä laulamassa. Tähän päätetään tänään ja tavataan näissä merkeissä taas viikon kuluttua. Hei hei!

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että koko Iran tuhotaan, jos maanhallinto yrittää Trumpin salamurhaa. Trump viitannee eiliseen CNNin uutisointiin, jonka mukaan Yhdysvallat on viime viikkoina saanut tiedustelutietoa mahdollisista suunnitelmista murhata Trump. Uutisoinnin mukaan Israel oli äskettäin jakanut tiedon uudesta Iranin laatimasta murhasuunnitelmasta. Israelin raportin on myös epäilty olevan yritys kiihdyttää Trumpia jatkamaan sotatoimia Iranissa. 1000 ohjusta on valmiina, Trump kirjoittaa. Nigeriassa on pelastettu 10 siepattuja koululaisia, kertoo maan presidentin kanslia. Sieppaukset tehtiin toukokuussa 3 koulussa Nigerian lounaisosassa sijaitsevassa Oyon osavaltiossa. Sieppaajat veivät mukanaan lähes 50 ihmistä, joiden joukossa oli oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Siepatut pelastettiin asevoimien, poliisin ja tiedustelupalvelun yhteisoperaatiossa. Viranomaiset ovat syyttäneet tapauksesta äärijärjestö Boko Haramia, joka on pitkään siepannut ihmisiä.

0: etsiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Joukkosieppaukset ovat kuitenkin harvinaisia maan eteläosissa. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan tänään Seinäjoen tangomarkkinoilla. Finaalissa esiintyy 8 solistia, joista 4-henkinen tuomaristo valitsee 2 kuningatar ja 2 kuningaskokelasta superfinaaliin. Yleisö valitsee superfinalisteista vuoden 2026 tangokuninkaalliset. Kilpailua voi seurata Yle TV Yhdestä ja Yle Areenasta. Finaali käynnistyy 7:30 illalla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
3: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu. Ja...
4: Änkyrät ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Eläköön! Eläköön!
6: Äiti, kelle te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
10: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
11: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
12: Daymatkat.fi.
13: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja. Tilaisuudet 23. heinäkuuta alkaen Helsingin seuratuvalla, Espoon elävissä virroissa, Loimaan elävissä virroissa, Vaasan missionissa sekä Tampereella Toivon portissa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa. Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
14: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Armoa ja lahjoja.
17: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa on keskustelemassa teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
18: Me molemmat toimimme tahoillamme raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme, no, raamatustapa tietenkin.
17: Me ollaan etitty sellaisia raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
18: Ja mitäpä tänään tulee, niin se jää nyt sitten kuultavaksi.
17: Tänään meillä on vähän tämmöinen salaperäinen kertomus aiheena, Emmaus.
18: Salaperäinen. Onko se salaperäinen?
12: On se. Muistaakseni miten tämä meni? Joo. Sä oot ollut kaivamassa täällä. Löysitkö sä Jeesuksen sandaaleita tai...
18: Joo, ei löytynyt, ei edes sitä Kleopaksen taloa, jonka ovella tässä kertomuksessa ollaan ja mennään vielä sisällekin. Tosin se kirkonraunio, jonka ympärille me kaivettiin, on mahdollisesti rakennettu Kleopaksen talon päälle. Siis tämä oli muinainen tapa, että jos tiedettiin joku tärkeä paikka ja kun sitten aikanaan 300-luvulta eteenpäin ruvettiin rakentamaan kirkkoja, niin ne rakennettiin niille paikoille, jos ne tiedettiin. Emmauksen suhteen siinä on pikkusen ongelmaa, koska meillä on vanhoissa käsikirjoituksissa kahta eri matkan mittaa Jerusalemista. Tässä meidän tekstissämme nykyisessä Raamatussa lukee, että Jerusalemista oli noin 2 tunnin kävelymatka ja alaviitteeseen on laitettu, että se on 60 stadionia, joka tarkoittaa noin 11 kilometriä. Mutta se paikka, jossa me ollaan oltu kaivamassa, on noin 30 kilometrin päässä. Ja siinä on toinen käsikirjoitus, joka sanoo 160 stadionia sen 60 asemasta. Ja nyt noin alkutekstien kannalta ei ole ihan varmaa, kumpi niistä olisi oikeampi. Usein käsikirjoituksia on valittu tämä lyhyempi tai käännöksiin, mutta historialliset jähteet johtaa sinne kauemmas. Tämä ei ole hirveän tärkeä asia nyt Raamatun lukijan kannalta. Mä vaan sanoin sen, että tämmöisiä faktoja täältä on kaivettavissa, mutta olennaista on siis se, että tapahtuu jotakin tällaista, jota meille kerrotaan. Ja tämä kertomus täällä niin kuin Luukkaan evankeliumin loppupuolella, niin tämä on huikean tärkeä kertomus. Se on valtava sanoma ja sen takia me voidaan tämä matka-asia vähän niin kuin unohtaa.
12: Niin, että se on ihan sama oikeastaan lukijan tai kuulijan kannalta, oliko se nyt 2 tuntia tai 5 tuntia.
18: Niin, tietenkin. 2 tuntia ja 5 tuntia on eri asia, kuinka paljon ehdittiin juttelemaan siinä matkalla. Mutta kun toisaalta niin kun Raamatun kertomukset, monet on supistettu. Sanotaan, että meillä on joku kertomus, joka luetaan 3 minuutissa, mutta se on voinut tapahtua 1 tunnin tai 2 tai 10 tunnin aikana. Eli siis tämä ei hirveästi ratkaise paljonko siinä oli sitä aikaa. Mm.
12: Eli joo. Oli miten oli, niin aika on vierähtänyt.
18: Aika on vierähtänyt ja Emmaus on olemassa ja Jerusalem.
16: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
12: Mutta siis tämä kertomushan menee nyt tälle omin sanoin kerrottuna näin, että Jeesus oli vastikään tapettu ristillä ja haudattu. Ja sitten oli alkanut kuulua vähän huhuja, että Jeesuksen ruumista ei ole löydetty. Ja että Jeesus olisikin noussut kuolleista. 2 Jeesuksen oppilasta, näin on nyt niitä 12 porukassa. Mutta 2 näitä oppilasta on sitten kulkemassa Emmaus-nimiseen kylään sieltä Jerusalemista, jonne on X-mittainen matka. Ja he puhelee tietenkin näistä tapahtumista. He on varmaan ihan täynnä näitä viime päivien tapahtumia. Ja sitten käy silleen, että heidän seurakseen lyöttäytyy mies, jota he ei tunnista. Lukijalle paljastetaan, että se on Jeesus, mutta nämä miehet eivät tunnista häntä. Ja tämä vieras mies sitten alkaa kysellä, että no hei, no mitäs kuuluu ja mitäs te juttelette? Ja nämä oppilaat alkaa kertoa hänelle. Tai ensin ne kysyy, että eikö sä tiedä, mitä on tapahtunut? Että eikö sä lukenut uutisia? Ja sitten Jeesus sanoo, että no et kertokaas mitä. Ja nämä alkaa sitten kertoa, vuodattaa sydämensä Jeesukselle. Kertoo, miten kaikki toivo on mennyt ja miten kuuluu nyt hämmästyttäviä uutisia, kun muutamat naiset kertoo, että hauta on tyhjä ja enkelit ilmestyy ja sitten miehet vahvistaa tämän kertomuksen ja he on ymmällään. Ja sitten Jeesus sanoi, että et voi pöljät, tämäkin vähän suora hoikastu käännös, että miten te ette vieläkään tajua, että kun tästähän on ne kirjoitettu Raamatussa. Ja sitten Jeesus alkaa selittää. Sitten he saapuu Emmaukseen. Jeesus on jatkavinaan matkaa, mutta oppilaat kutsuu hänet. Tuu kuitenkin, että sulla on niin pitkä matka vielä jäljellä. Tuu meidän kanssa syömään. Ja Jeesus tulee, ylistää Jumalaa, murtaa leivän. Ja samassa nämä oppilaat tajuaa, että ei vitsi, toi on Jeesus. Sitten Jeesus häviää heidän näkyvistään. Ja oppilaat on niin innoissa, että he lähtee takaisin Jerusalemiin kertomaan muille. Ja sitten, no tarina jatkuu, että Jeesus ilmestyy sitten Jerusalemissa vielä uudelleen. Mutta siis hämmentävä kertomus ja tämä on draamallinen ja tässä on kyllä salaperäisyyttä. Tämä on ihan loistavasti.
18: Joo, ja siis yksi salaperäisyys on todellakin siihen, että Jeesusta ei tunnisteta siinä. Tämä on musta ihmeellinen asia, että ne on nähnyt viimeksi perjantaina, nyt on sunnuntai, iltapäivä. Miksi ne voi unohtaa kahdessa päivässä Jeesuksen?
12: No jos olen huppupäässä.
18: No ei varmaan ollut.
12: No mistä sä, me pitää kysyä. Kysyä sitten taivassa. Mutta eihän se tietenkään, kun he ei oleta, että he näkevät Jeesuksen.
18: Niin, ne oli ihan varmoja, että Jeesus on kuollut ja haudassa.
12: He olivat ilmeisesti nähneet sen siellä paikan päällä.
18: Kyllä, niin ei ole mitenkään todennäköistä, että hän kävelisi niiden kanssa tiellä.
12: Ja sitten Jumalahan voi tehdä mitä vaan. Jumala voi hämärtää heidän näyn, että he ei tunnista.
18: No miksei voi jo.
12: Niin, totta kai hän voi. Tämä ei ole nyt mikään ongelma.
18: Että mun mielestä se on ongelma, että ei se on mikään ongelma. Pitäisi tunnistaa Jeesus tuossa
12: vaiheessa. Pitäisi, mutta nämä oli muutenkin ymmärtämättömiä.
18: No joo.
12: Sekaisin surusta ja sitten tästä ihmeellisestä asiasta, että jotkut väittää, että Jeesuksen ruumista ei löydy ja enkelit ilmestynyt, niin kyllähän siinä nyt... Siinä varmaan on aikamoisessa tunnekuohussa joka on, tapauksessa.
18: Joo, siis se, että Jeesus on kuollut, niin sehän on ollut niille katastrofi. Se on ollut täydellinen katastrofi. Siis koko niiden ura meni, koko niiden toivo meni, koko niiden usko meni, kaikki meni. Se on ollut kyllä ihan järkyttävä.
12: Ja kysymys kuuluu heillekin, että miten siitä eteenpäin, mistä nyt rakennetaan uudestaan tämä elämä? Me luotettiin, että Jeesus olisi ollut se.
16: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
12: Mutta sitten Jeesus tosiaan tulee heidän mukaansa tuohon ja kysyy, että mistä te keskustelette. Ja tässä sanotaan tässä jakeessa 17, että he pysähtyivät murheellisina. He on niin murheellisia, että he niin jaksaisi kävellä siinä. Ja sitten Kleopas sanoo, että sä oot vissiin ainoa, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut. Ja sitten Jeesus sanoo yhden sanan.
18: Mitä?
12: Mitä?
18: Se on aika huikea. Mietitään, että siis nämä kysyy Jeesukselta, että ne ei tunne, että eikö sä tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Nyt niin luki odottaisi, että Jeesus sanoi, että sori vaan, mutta mulle kaikki on tapahtunut. Mähän sen tiedän.
12: Mä tiedän parhaiten.
18: Joo, mutta hän sanoi, mitä?
12: Eli sielunhoidollisin kysymys, mitä voidaan tuossa kysyä.
18: Että kertokaa te ensin.
12: Kertokaa. Mitä on tapahtunut?
18: Puhukaa surunne ulos.
12: Ja
18: käykää läpi tämä juttu.
12: Ja puhukaa sen, miten olette tämän ymmärtäneet ja kokeneet. Ja mitä siitä on jäänyt mieleen. Ja näillä on aikaa. Oli se nyt sitten muutama tunti vai vähän enemmän, mutta aikaa on.
18: Ja ne on varmaan kertonut. Ja kun toinen lopettaa, niin toinen jatkaa. Mietin, että Jeesus on varmaan välillä... kysynyt, vaan pikemminkin lisäkysymykset. No kertokaa lisää, mä luulen. Vaikka siis lukija miettii, että hei, milloin sä kerrot, kuka sä oot. Siis lukija ajattelee tällä, jos eka kertaa lukista. Mutta mä veikkaan, että Jeesus on, että no hei, mitä sitten tapahtui? Kertokaa sitten, miten te koitte ton? Vaikka ei niitä kaikkia repliikkiä ole tallettettu tähän.
12: Ja sitten se on kiinnostavaa, että kun nämä kertoo, mitä tähän asti on nyt tapahtunut. Että naiset on... käynyt haudalla ja Jeesuksen ruumista, jos siellä naiset on nähnyt enkeleitä. Ja sitten muutamat miehistä menee sitten tietysti todistamaan sen perään, kun naisten sana ei uskottu siellä. Se ei kelvannut todisteeksi. Mutta mä leikittelen ajatuksella, että Jeesus olisi tässä välissä kysynyt näiltä, että no mitä te itse ajattelette, että te tunnette nuo naiset? Onko ne teidän mielestä luotettavia? On. Vaikuttaako ne siltä, että ne niin kuin valehtelee? Ei. No vaikuttaako ne siltä, että ne on sekaisin? Ei. No mikä on looginen vaihtoehto sitten? Olisiko tämä voinut tapahtua? No ehkä Jeesus ei ole tälleen. Tämä menee nyt vähän
18: tulkinnan
12: piiriin. Mutta joo, joka tapauksessa hämmennystä riittää surun lisäksi. Ja sitten Jeesus sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja nyt tulee se olennainen. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja sitten kun luetaan tätä lukua vielä eteenpäin, niin myöhemmin jakeessa 44 otetaan vielä psalmit. Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on kirjoitettu.
18: Eli hän kävi läpi koko vanhan testamentin siitä näkökulmasta, mitä hänestä siellä oli kirjoitettu. Mutta eihän vanhassa testamentissa sanaa Jeesus kertaakaan.
12: Niin. Niin, ja tiedätkö muuten, kuka muu Uuden testamentin henkilö on todennäköisesti käynyt läpi koko vanhan testamentin, että mitä siellä on Jeesuksesta kirjoitettu?
18: No, kai ne jossain vaiheessa kaikki on.
12: Kaikki varmasti, mutta mä veikkaan, että Paavali. Kun, no ei mennä siihen kovin pitkälle, mutta sanonpa vaan, että kun Jeesus ilmestyi Paavalille silloin, kun Paavali ei vielä tuntenut Jeesusta, niin, ja sen jälkeen Paavali oli, oliko hän 3 vuorokautta, että hän ei syönyt eikä juonut eikä nähnyt mitään. Sinä aikana hänen on täytynyt käydä vanha testamentti päässään läpi, hän osasi sen ulkoa etuperin ja takaperin, niin hänen on täytynyt miettiä, että eihän tämä voi kertoa tuosta Jeesuksesta. Ei, mutta tämä täsmää. Mooseksen kirjat, kirjoitukset, profeetat, psalmit.
18: Todellakin joo. Joo. Tämä on huikea, siis että Jeesus käy läpi siis vanhan testamentin, siis heidän raamattunsa kohti, jotka puhuu Messiasta.
12: Ja tiedätkö, mikä tässä on tolkuttoman ärsyttävää?
18: No.
12: Luukas ei kirjoita siitä yhtään mitään.
18: No tuon lauseen tuossa.
12: Tuon lause. Siis tässä on ollut niin maailmankaikkeuden paras raamattutunti, jossa on selostettu seikkaperäisesti kaikki. Ja mitä tekee Luukas? Ei kirjoita siitä yhtään mitään. Siis et loppuko paperi kesken? Oliko niin kallista mustetta, mikä tämä oli? Jos mulla on taivaassa mahdollisuus tavata Luukas, niin tämä on kyllä mitä mä kysyn häneltä, että tuliko sulle mieleen, että 2000 vuotta tota sun tekstiä on luettu ja sä et kirjoittanut sanaakaan siitä? Et miksi sinä valitsit? No joo, mutta oikeasti mä nyt uskon tietenkin siihen, että et Pyhä Henki on inspiroinut tämän kirjoituksen ja jostain syystä Pyhä Henki ei ole tähän nyt kirjannut sitä, antanut kirjata sitä ylös, vaan se on jäänyt etsikää itse, sukeltakaa ja etsikää, löytäkää
18: itse,
12: Jeesus.
18: Etsikää itse, että miten vanhasta testamentista löytyy Jeesus.
12: Ja hän löytyy jokaisesta kirjasta.
18: Se on aika hämmentävä tieto, koska siinä on kaivamista, kun sä lähdet kaivamaan sitä sieltä.
12: Kyllä, ja hän löytyy psalmeista. Ja se on aika huikeaa, kun ajattelee.
18: Ja hän löytyy sieltä siis monilla eri tavoilla vielä. Että siellä on näitä selkeitä messiasennustuksia, mutta siellä on tämmöisiä niin kuin messiaan ennakkokuvia. Ja siellä on monta eri ikään kuin reittiä, että miten Jeesus sieltä sitten tulee vastaan loppujen lopuksi.
12: Ja messiaan rukouksia. Jos ajatellaan vaikka Joonan kirjassa, se miten Joona rukoilee valanvatsassa, niin se voisi olla Jeesuksen rukous ristillä.
18: Ja monista psalmeistakin sanotaan, että ne on Jeesuksen rukouskirja.
12: Joo, joo. Eikö hän juuri laulanut psalmeja, mutta että osa niistä on sellaisia, mitä voi hyvin kuvitella, että Jeesus, kun hänet on vangittu, niin hän on siellä vankityrmässä odottaa. Niin.
18: Ja jos mennään ihan Raamatun alkulehdille, niin 3. luvussa sanotaan, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään. Sitä on kutsuttu ensimmäiseksi evankeliumiksi. Mm, että sieltä lähtien koko vanha testamentti tavalla tai toisella.
12: Ja toisaalta jo ihan vanhan testamentin ensimmäinen sana.
18: Sekin vielä.
12: Kyllä. Että Jeesus on jo siinä ensimmäisessä sanassa. Sano siitä muuten ihan lyhyesti jotain, että se jää arvotukset.
18: Joo, se on hebreaksi bereshit, joka on alussa, mutta se voidaan kääntää myös esikoisessa tai päässä. Ja Paavali, kun Kolossalaiskirjeen 2. luvussa kuvaa Kristusta, niin hän sanoi, että hän oli alku, esikoinen ja pää. Että se on niin kuin kaikki tavallaan Jeesuksen epiteetit on siinä ekassa sanassa.
12: Joka tapauksessa Jeesus on pitänyt huikean raamattutunnin ja varmaan aloittanut juuri tästä sanasta. Selittänyt kaiken. Ja nämä toiset on aivan niin kuin innoissaan, myöhemmin kerrotaan, että heidän sydän hehkui innosta. No sitten ne on saapumassa sinne Emmauksen kylään.
18: Mä vielä tässä ihmettelen sitä samaa, mitä mä koko ajan ihmetellyt, että lukien, niin että miksi Jeesus ei viitti sanoa, että mä oon se.
12: Mm.
18: Mutta siinä on joku idea, joka me yritetään ratkaista.
12: Voisiko siinä olla muuten sellainen idea, että jos Jeesus olisi heti sanonut, että surprise, se olin minä, niin silloin nämä olisi kiinnittänyt sen sydämensä ja silmänsä ja ymmärryksensä siihen Jeesuksen hahmoon, Jeesuksen ilmestymiseen, Jeesuksen läsnäoloon. Mutta nyt kun he ei tunne Jeesusta, niin Jeesuksella on vapaat kädet kiinnittää heidän ymmärrys ja sydän kirjoituksiin. Koska siinä ei vielä häiritse se Jeesuksen ilmestymisen ihanuus.
18: Toi on varmaankin oikea selitys, koska siis tässähän on pointtina se juuri, että Jeesus on lähdössä pois, mutta kirjoitukset jäävät. Mm. Eli meillä on kirjoitukset nyt. Meillä ei ole Jeesusta näkyvässä hahmossa.
12: Ja tämä on nimenomaan se lahja nyt tässä tekstissä. Tämä on tietysti täynnä armoa, mutta tämä on myös se lahja. Jeesus lahjoittaa näille sen ymmärryksen, että kirjoitukset. Minä olen siellä ja kun minut nostetaan taivaaseen sitten ja olen siellä odottamassa ja tulen kerran takaisin, niin se väliaika, kun te ette silmillänne näe minua, niin lukekaa, kiinnittäkää Raamattuun sydämenne, luottakaa Jumalan sanaa ja seisokaa sen varassa.
18: Just näin, ja meillä ei ole muuta Jeesusta kuin Raamatun Jeesus, että sieltä me hänet löydämme.
12: Hmm. Eli itse asiassa tämä oli niin kuin sekä Jumalan raaman tajua että äärimmäistä viisautta, että Jeesus ei heti kerro, että minä se olen.
16: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
12: Mutta sitten ilta joutuu. Me ei nyt tiedetä, paljon se kello siinä vaiheessa on, mutta että Jeesus olisi jatkavinaan matkaa, kun ne saapuu nyt sen kylään ja siihen taloon. Jeesus on jatkavinaan matkaa ja seuraavaan kylään oli aika pitkä matka.
18: No siellä on Lyddä tulee seuraavaksi vastaan noin 15 kilometrin päässä. Mm. Joppeen olisi 30 kilsaa sitä samaa reittiä, kun ollaan Jerusalemista menossa merelle päin.
12: Eli matkaa olisi vielä ja...
18: Joo, Jeesus on jatkavinaan matkaa. Muuten tämä on mystillinen lause. Ihan niin kuin se siis näyttelisi, teeskentelisi jatkavinaan. Ei siis niin kuin jatka, mutta niin. Ei myöskään jää.
12: Niin.
18: Outo termi.
12: No mun mielestä se ei se mitään outoa.
18: Miten niin?
12: Siis mun mielestä se on Jeesuksen sellaista hienotunteisuutta, että hän ei ole sille, että no, mä voisin tulla teille, vaan että hän on jatkamassa matkaa ja hän ikään kuin odottaa, että onks noi niin tahdikkaita, että ne kutsuu vielä. Ja jos ne ei olisi kutsunut, niin tämä on taas kuvittelua, että mä ajattelin, että se olisi mennyt silleen, että Jeesus kulkee eteenpäin ja nämä oppilaat menee siihen taloon ja sitten ne tajuaa, että heillä on ollut aivan huikea matka ja toi oli ihan mieletön tyyppi, joka tuossa opetti meille Raamattua. Kuinka me nyt oltiin niin tyhmiä, että päästettiin sen menemään? Sillä on 15 kilometriä vähintään, mitä sen pitää vielä kävellä ja meillä on tässä nyt ruokaa voitaisiin laittaa ja syödä. Haetaan se takaisin. En olisi kyllä juossut ja hakenut sen Jeesuksen.
18: Okei, se on toinen teoria. Joo. Mä oon tästä selittänyt niin, että Jeesus odotti niiden pyyntöä, koska se on tärkeää, mutta jos ne ei olisi pyytänyt, hän olisi kuitenkin tullut.
12: Ei olisi tullut.
18: Olisi voinut.
12: Ei olisi voinut.
18: Ei, mutta kyllähän niin kuin meidän kohdalla hän odottaa, että me pyydetään, mutta vaikka me pyydetäänkin, hän voi meidän luokse tulla.
12: Mutta tässä mun mielestä on Jumalan hieno tunteisuus, että Jeesus on jatkavina matka. No ehkä saatat sä olla oikeassa.
18: No sovitaan.
12: Mutta siinä olisi mennyt aikaa. Siinä olisi se, että no tullaanko eikä tulla.
18: Joo.
12: Ja ovensuussa siinä seisoskeltu. Mutta joka tapauksessa nämä kutsuu, he estivät häntä lähtemästä. Hyvä. Pisteet teille. Jää meidän luoksemme. Päivä on kääntymässä iltaan. Sitten Jeesus menee sisään ja sinne rupeaa tekemään ruokaa. Ja vasta sitten, kun hän on aterialla, tässä sanotaan jakeessa 30, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mistä he tunnisti Jeesuksen tuossa?
18: Joo, siis tämä täytyy olla ehtoollinen. Tässä sanotaan mursi leivän, no leipä murretaan ehtoollisen. Se täytyy olla viiniä myöskin, vaikkei sitä sanota. Joten no oliko nämä mukana viimeisellä aterialla? Kleopas ei ehkä ollut, se oli 12 muuta. Mutta on ne voinut.
12: Ateroinut Jeesuksen kanssa joka tapauksessa ja kuullut sen, miten hän kiittää Jumalaa ja nähnyt sen, miten hän
18: se voi olla, että se tapa niin kuin... Tai siis no, tietenkin, jos sanotaan, että tämä on ihan teologinen selitys, niin ehtoollinen avaa silmät. Mutta voi olla niinkin yksi teoria, joka on aika kiehtova, on muista se, että jos Jeesus siunatessaan nosti kädet ylös ja hihat valahti alemmaksi, näkyy naulojen jäljet ranteissa. Ja se on musta...
12: Siitä he tunnistaa, niin.
18: Näin.
12: Hänen haavansa.
18: Jeesus tunnistaa hänen haavoistaan. Että jos sä tunnistat semmoisen Jeesuksen, jolla ei ole haavoja, niin... Se on väärä Jeesus.
12: Tai sitten voi olla ihan sitä, että kun Jeesus kiittää Jumalaa, niin he kuulee, että kukaan ei ole kiittänyt Jumalaa tällä tavoin näin rakkaasti ja läheisesti ja koko sydämestä. Ei tiedetä. Ehkä se oli kaikki nämä yhdessä.
18: Sovitaan niin.
12: Mutta mieletön raaman taju tässä jälleen Jeesuksella. Kun nämä tunnistaa Jeesuksen, niin Jeesus on samassa poissa heidän näkyvistään. Ja mä luulen, että se on mennyt sillä tavalla, että kun että Jeesus on halunnut jäädä ja odottaa, että he tunnistaa. Ja sitten hän on halunnut nähdä näiden oppilaiden ilmeet. Ja sitten ilmeet on se, ei voi olla totta. Ja niiden silmät alkaa loistaa. Ne on järkyttyneitä ja hämmästyneitä ja iloisia ja onnellisia. Ne ei tiedä, miten päin ne olisi. Jeesusta on pakko naurattaa siinä vaiheessa. Ja sitten hän häviää. Heippa. Ja oppilaat jää siihen. Kumpa olisin saanut olla kärpäsenä katossa? Tämä on ihan niinku käsittämätön draama. Ja sitten ne puhuu toisille, että eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Että miten me ei silloin jo tajuta, että se on Jeesus. Ja eihän ne nyt voi enää malttaa olla paikoilla. Ei tuommoisen jymyuutisen jälkeen mennä nukkumaan. Ne ei pysty olemaan ja niiden on pakko lähteä takaisin kertomaan muille. Ja sitten kun ne viimein pääsee Jerusalemiin, että hei, me nähtiin Jeesus, että Jeesus on noussut kuolesta, niin sitten muut on sinne, tiedetään. Herra on todella ilmestynyt kuolleista, todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille, sanoo muut. Se siitä uutisesta.
18: Niin, oliko pojalle pettymys? Ai te näitte ensin.
12: Mutta sitten, kun he vielä puhuu tästä, niin Jeesus ilmestyy uudestaan ja sanoo rauha teille.
18: Joo.
12: Ja pyytää syötävää.
18: Aika proosallista.
12: Nälkähän sinne joo. Tulee tietysti uutta, että Jeesus joo. Osoittaa, että hän on tässä. Hän ei ole vain joo. Jotakin.
18: Joo. Toi lause, jää luoksemme, niin se vaan puhuttelee siinä mielessä, että Jeesus odottaa, kutsuuko ne sisälle. Ja kun ne kutsuu, jää luoksemme, se on rukous. Hän tulee. Eli jos Jeesus odottaa joskus meiltä, että kutsutko minut? Ja kun kutsut, tulen.
12: Mulle se assosioi ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjan luku 3 ja 20. Jeesus sanoo siellä tälle, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen. Ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Eli Jumalan poika kolkuttaa sun ovelle tänään. Ja jos sä kuulet sen äänen ja avaat hänelle oven, niin hän tulee sisään. Ja tätä varten sun ei tarvitse etukäteen siivota sitä sun huonetta, kun Jeesus tietää, että siellä oven takana odottaa sotku. Ja sillä ei ole väliä, minkälainen sotku sun kodissa on. Sun ei tarvitse siivota sitä valmiiksi Jeesukselle, vaan riittää, että sä avaat oven. Jeesukselle. Ja hän tulee siihen sinun sotkuusi, sinun elämäsi. Ja hän ei välitä siitä sotkusta, vaan hän haluaa syödä sun kanssa, istua saman pöydän ääreen, kuunnella, kerro mulle, mitä sulle on tapahtunut, mitä sulle kuuluu.
18: Ja me voidaan rukoilla, Jeesus, mä avaan sydämeni sulle. Kiitos, että tulet sisään. Aamen.
12: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja kanssani keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
16: Armoa ja lahjoja.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma.

Kippu tässä, moi. Mä kuuntelen Radio Dayta, koska mä rakastan sitä. Koska mä rakastan Jeesusta ja koska mä rakastan näitä tyyppejä. Tää on mun radio.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kun kristinuskoa hiljennetään täällä Suomessa, niin eihän maahanmuuttajat sitä edellytä yleensäkään. Mä en ole missään tilanteessa ollut, missä mä olisin huomannut, että kyllä se on niin kuin me suomalaiset.
2: Me itse teemme ikään kuin sen.
3: Joo, se on just näin. Ja tavallaan on ehkä semmoinen ideaali jotenkin neutraalista uskoja, katsomusneutraalista yhteiskunnasta ja muuta, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että kaikenlainen ajattelu niin kantaa niin kuin vähintäänkin semmoisia...
4: Änkyrät. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei! Urheilulinja on nyt Sportti.pk. Sportti.pk:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Johanssonit.
7: Tämähän on just sitä, kun ihminen voi muuttua, mielipiteet niin, kyllä, voi muuttua. Kyllä, ja silti kukaan ei oikein usko Laurin muutokseen. Vaikka niin. Itsekin miettii, että minkälainen mä oon ollut 20-vuotiaana, minkälainen mä oon 55-vuotiaana, niin kyllä mä oon muuttunut. Kyllä. Ajatusmaailma ja kaikki.
8: Niin täällä on tämmöinen vähän niin kuin torverkon myötä syntynyt porukka, jotka käyttää huumeita, joka on mulle ihan tosi vieras. Just sen takia, että mäkin tuli uskoa ennen kuin niitä pystyi netistä ostamaan.
9: Sun piti mennä johonkin MC-porukkaa tai vastaavaa, ja sun piti siellä pari vuotta sitten tyhjennä tuhkakuppeja ja lakasta vessoja, lattiaa ja siivota ja olla niin kuin hangaround siinä. Sitten sä sait rivitä. Nyt sä voit, jos sulla on pienikin pääoma, niin salata

0: Saat vaan sovelluksia ja rupeat diilaamaan.
1: Johanssonit.
2: Hei, meillä on tänään vieraana täällä räppäri.
0: Niin, on oikein kunnon gangsteräppäri.
3: No, täällä on yksi räppäri ja yksi entinen gangsteri.
0: Okay, niin
3: ja sitten yksi sellainen hyvällä tavalla tavallinen ihminen.
2: Joo.
0: Onko ne kaikki
2: räppärit, onko ne kaikki gangstereita vai?
3: Mä olin rehellisesti semmoinen wannabe-gangsteri silloin aikanaan, koska mä ihailin sitä, mutta mä en oikeasti ollut sellainen.
0: Tästä päästäänkin siihen juttuun, että niin kuin mulla on rikollista taustaa, niin kuin tiedetään, kun nuoriso ihannoi sitä jotenkin, ei kaikki tietenkään.
3: Joo.
0: Suurin osahan on järkeviä, ne käy koulua ja opiskelee, mutta on myös näitä, jotka luulee valheellisesti, että rikokset olisi joku oikotti ja suurin rahoihin ja onneen ja tämmöiseen ja maineeseen, mutta puhutaan siitä kohta lisää. Mutta meillä on täällä Roni Lempiäinen.
3: Kyllä.
0: Oliko se Immanuel, eikö mikä Imboys se teidän bändi?
3: Immanuel on bändi ja Stian Boys on meidän, no se ei ole enää meidän, se on nykyään oma firma, mutta me aikanaan perustettiin se kyllä.
0: Okei, niin Immanuel on bändi.
3: Joo, ja Stian Boys on vaatemerkki.
0: Tietääkö jengi, mitä Immanuel tarkoittaa?
3: No toivottavasti. Meidän yhdessä ekan levyn biisissäkin sanotaan Immanuel Herra meidän kanssamme.
0: No niin.
2: Kyllä. No hyviä biisejä. Minä jopa tämmöisenä X-sukupolven edustajana tykkään teidän musiikista.
3: Okei, kiva kuulla.
0: Mäkin olen X-sukupolvea. Kato, mä oon 65 syntynyt. Mä en ole boomeri.
3: Niin, kyllä. Niin. Mutta saa kuuntele Elvistä. Sen verran mä tiedän, mä oon seurannut sua.
0: Okei. En mennyt aina kuuntelemaan Elvistä, mutta Elviksellä on hyviä gospel-levyjä myös. Että.
3: Mutta tästä me huomataan kato, että ne, ketkä kuuntelee Elvistä, Elvis johdattelee selkeästi ihmiset rikolliselle poluille, ja ketkä kuuntelee räppiä, niin on tämmöisiä seurakunta-ihmisiä. Että selkeästi räpillä on niinku tämmöinen hyvä vaikutus.
0: No just joo.
2: Joo, ja mullahan kävi sillä lailla, että mä oikeastaan eka kerran kuuntelin silloin joskus, kun omat lapset oli teinejä, niin ne kuunteli teitä. Ja sitten ne oli ihan ihmeissä, ja joskus kun mä olin saanut joku rannekkeen teiltä, niin sitten miten sä oot tommosen saanut? Ne oli vähän kateellisia äitillensä.
0: Kauas te ootte tehnyt ton bändikaan nyt hommia?
3: 2012 meiltä tuli eka levy. Se oikeastaan 2011 alkoi semmoisesta puolittaisesta viitsillä. Mehän niin vitsillä tehtiin biisi. Laitettiin se YouTubeen, peitettiin naamat, että kukaan ei tunnista. Mutta sitten se lähtikin silleen leviämään.
0: Lentoon, niin.
3: Joo. Joo, siitä
0: onko semmoiselle hengelliselle räpille, niin onko sille tilausta? On.
3: No siis on joo, että kyllä onhan tässä semmoinen johdatus, että tällä hetkellähän niin kuin, toisaalta silloin kun Elvis on ollut, niin se on ollut tavallaan se rock'n'roll, vai onko se rock'n'rolli se Elvis? Se on ollut tavallaan se, mitä kaikki kuuntelee, niin kyllähän tällä hetkellä tilanne on se, että räppi on nyt musiikkityylinä siinä asemassa.
0: Joo, kyllä. Mikä tango ei pure enää sitten?
3: No kyllä se tietty omaa kohderyhmää, mutta isot massat nuorista tällä hetkellä kuuntelee rappia.
0: Sama toi TikTokki, kato, kun mullakin olisi seuraaja enemmän varmaan, jos mä laittaisin TikTokki-kanavaa,
3: mutta
0: en mä jaksa tuota.
2: Onhan meillä se Johanssonit-kanava, mutta me ollaan vähän laiskoja laittamaan sinne.
3: Joo, sehän kasvaisi hetkesi, jos oikeasti tekisit tästä TikTokkiä.
0: Mä oon niin laiska tuottaa mitään sisältöä. Että.
3: No, mutta sitten taas toisaalta susta on aika moni muu tuottaa koko ajan myös. No onhan sulla aika monta YouTubea, kun laittaa Late Johanssonin.
0: Niin, siellä on joo.
2: Ja kaikki luulee, että hän on miljonääri heti, kun
0: mä oon niin, ollut niin monessa podcastissa muussa, niin jengi luo, että saa aina miljoonaa, kun mä oon jossain mukana.
3: Niin.
0: Paljon sä sait nyt tästä rahaa, kun sä tulit tänne?
3: mä sain hyvän mielen.
0: Yes. Ja kupin kahvia.
3: No senkin, joo. No. Kyllä.
2: Vähän sama kuin meilläkin.
3: Niin, joo.
2: Mutta hyvä just mieli näin. Tästä tulee, kun saa rupatella mukavia.
3: Joo.
2: Joo, mutta mennään taas sinne rappikulttuuriin, kun mä en kumminkaan niin kauheasti nuoriso, mutta hirveästi näkee näitä, jotka kulkee huppu päässä ja hienot kengät on jalassa ja lökäpöksyt ja kaikki. Niin onko se niin kuin se merkki sitten, että kuuntelee sitä musiikkia? Ja
3: no musta tuntuu, että se on ehkä vähän, voi se olla noinkin, mutta musta se on vähän muuttunut. Kun mä olin nuori, niin silloin 90-2000-luvun siinä taitteessa, niin silloin oli just tämmöinen gangsta-rap-ilmiö. Se tuli jenkeistä. Silloin oli tosi vahvasti just leveät housut ja kultaketjut ja siihen liittyy se rikollisuuden ihannointi ja sen takia mäkin sitä rikollisuutta ihannoin, koska se musiikki sai sen kuulostaa niin kuin makeelta. Mutta sittenhän tässä on kyllä tapahtunut semmoinen muutos. Sitten siihen aikaan myös oli semmoinen, että sä oot oikeastaan saanut tehdä räppiä, jos ei sulla ollut jotain tämmöistä hämärää taustaa. Mä olin seurakunta, kuitenkin Uskovan kodin lapsi, niin mulla ei tavallaan ollut tämmöistä mandaattia tehdä sitä. Mutta sitten kun mun porukat teros, kun mä olin 16, sitten mä rupesin pyöriin niin sitä Helsingin porukoissa polttaa pilveä ja näin. Niin samalla kun tietenkin elämä meni vessanpöntöstä, niin sit mä sain ikään kuin semmoisen luvun, että nyt mä saan tehdä räppiä, koska nyt mä elän itsekin tätä tämmöistä vähän tämmöistä hämärää elämää. Mutta nykyään sitten, koska silloin se oli kuitenkin vielä pienemmän porukan musiikkia, sen takia ehkä yleinen suomalainen yhteiskunta ei hyväksynyt räppiä just sen rikollisuuden takia. Mutta sitten kun tuli Cheek, joka tuli puku päällä ja sliipattu tukka ja yhtäkkiä Vain elämä ja vanhat mummatkin katsoi, tämähän on hyvä, niin sitten yhtäkkiä niin kuin kaikki hyväksyy räppiä. Ja nythän se on niin kuin silleen, sitten on kadonnut se, että
0: semmoinen. Kuka muu mukaan? Niin. Onko Cheekki kova räppäri sun mielestä?
3: No ei se ole ihan mun, ei se ole ihan mun palakakkuu, mutta siis kyllä onhan hän tehnyt suomalaisessa musiikkia niin kuin teollisuudessa jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt.
0: Veti kaksi kertaa Stadionin täyteen.
3: Niin, ja semmoisen aikana, kun sitä ei vielä kukaan ollut tehnyt.
0: Taisi vetää Billy Graham, taisi vetää 3 iltaa aikana.
3: Joo, se on, mä luin sen kirjan, niin se on kyllä ollut käsittämätöntä.
1: Johanssonit.

0: Johanssonit.
1: Joo, mutta kyllä mä ainakin, kun mäkin kuuntelen niitä aina räpissä niitä sanoja, ja sitten ajattelin, että siinä on aika neroja ne, jotka tekee niitä sanojakin sinne. Että,
2: niin.
1: Että silloin semmoinen räppi, mistä saa niinku sanoista selvää, niin
2: joo.
1: Kyllä mun mielestä se on melkein jo taidetta.
3: Onko se vaan niinku musiikki vai onko se niinku elämäntapa kanssa?
2: Että... No kun tääpä just, että silloin aiemmin se oli ehkä elämäntapa.
3: Niin.
2: Ja sitten kun se oli semmoisen pienemmän porukan juttu, mutta sitten kun siitä tuli kaupallista ja siitä saa rahaa, niin tietenkin se kaupallisuus houkuttelee sitten sinne.
3: Niin
2: sitten siitä ehkä katosi se sellainen elämäntapa.
3: Niin.
2: Mutta sitten taas, mä tykkäsin siitä vanhasta ajasta, kun siinä oli tietyt semmoiset arvot, mutta sitten taas en mä voi valittaa siitäkään, että tämän myötä nyt siitä saa jonkinlaista korvausta, kun sitä tekee. Ja, ja sitten just se, että Paavalin aikana Roomassa oli hyvät tiet, niin pystyi viedä evankeliumiin, niin meidän ajassa on tietenkin vielä paremmat tiet ja lentokoneet, mutta sitten myös on tämmöinen musiikki, mitä voi hyödyntää. Että kyllä Jumala pystyy kääntämään kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset jutut niin kuin hänen kunniaksi.
3: Se olihan aikanaan tietyissä uskonnollisissa tiukoissa piirissä vieläkin näitä, ketkä, kenen mielestä rummut on saatanasta.
2: On. Ja... No ja sä varmaan saat.
3: Niin.
2: Niin kyllä, mutta ei ole aikaa niin. Kuunnella semmoisia kyllä.
3: Kyllä niin. Teidänpäin nyt tämä Immanuel, räppääkö se niinku uskonnosta, elätystä, elämästä vai missä se räppää?
2: No se sama aikaa ei tietenkään ole ehkä mitään sääntöä, että sen pitäisi olla just jotain, mutta kyllä meillä aika paljon se liittyy sekä meidän semmoisiin niinku elämänkokemuksiin, että sitten puhutaan niinku Jeesuksesta. Ehkä semmoinen muutos on tapahtunut silloin 10 vuotta sitten tai itse asiassa jo enemmänkin, 14 vuotta sitten, niin 14 vuotta nuorempana, niin ehkä se oli aika semmoinen, että tullaan ovesta läpi ja Jeesus on Herra ja vähän semmoista pullistelua, mutta sitten 14 vuotta myöhemmin, kun on tullut elämässä vähän kriisiä ja sairastumisia ja tämmöistä. Niin
3: mikä ikäinen sä nyt oot sitten?
2: 38.
1: Aiko nuori vielä. Mä olisin olla sun äiti.
2: niin kyllä, siis joo, aina riippuu, mutta silti, kyllä mä silti koen, että siinä 25V ja 38, niin siinä on kuitenkin tietty ero.
3: No kato, mä haastan ihmisiä, ajattelen tätä, että kun ajatellaan ihmiselämää, että kun on 10-vuotias, ja sitten on 20, mikä ero siinä on?
2: Niin, kyllä.
3: Mikä sitten kun on 25 tai 40, niin onhan siinä hirmu ero siinäkin.
2: On, totta kai se vähän kapenee, mutta on se just. Mutta joo, niin kyllä se, niin ehkä sitten enemmän nyt meidän uudemmassa musiikissa myös tuodaan sellaista, myös sitä omaa semmoista keskeneräisyyttäkin niissä biiseissä.
1: Tämä koskettaa oikeasti semmoiset.
2: Niin, ja sitten en tiedä, onko teillä kokemusta, mutta ehkä siinä oli joskus semmoinen hassu, tullaan uskoa, niin tullaan armosta uskoa. Mutta sitten yhtäkkiä ollaankin täydellisiä. Ja sitten jotenkin tulee semmoinen, että pitää vähän kuin olla semmoinen jotenkin täydellinen uskova.
3: Niin.
2: Mutta sitten kun se täydellinen uskova, niin se ei kestä sit sitä elämää, mikä sieltä tulee vastaan.
3: Siis hajoo.
2: Niin sitten ehkä se on ollut semmoinen, mä oon tosi kiitollinenkin, että se on paljon kevyempää, kun ei tarvi olla, tai yrittää olla sellainen.
3: Täydellinen.
2: Niin, kun ei se oikein onnistu.
1: No. Mullakin oli sillä, mä olin 10 vuotta ollut uskossa, niin sitten mä luulin, että mä tiedän niin kuin kaiken jo kaikesta. Mulla oli vaan pelkkiä uskovia kavereita ja liikuin vaan seurakuntapiireissä, niin sitten mä jotenkin luulin, että mä oon hirveän täydellinen ihminen. Ja sitten mä rupesin ja täydellinen uskova. Sitten mä katsoin muita jo vähän niin kuin alaspäin. Ja, mutta sitten Jumalan armosta sain tippua sieltä niin kuin maan pinnalle takaisin. Että
2: joo.
1: Oli pakko myöntää, että mä oon ihan yhtä syntinen kuin kaikki muutkin ja se on yhtään parempi.
3: Kyllä se on se samalla viivalla biisi se.
1: Evelä Jossila ainakin.
3: Niin kyllä laulaa sitä, että ollaan kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna. Se pitäisi aina muistaa. Onko meille tosiaan kaikki samalla viivalla vai ei?
2: No jos ollaan ihan rehellisiä, niin ei.
3: Ei. Kyllä me niinku suhtaudutaan ihan kavereihin ja perheenjäseniin niin sille vähän eri lailla. Ja sitten tietenkin, että on nämä nykyään nämä työhommat ja tämmöiset kaikilla, niin eihän moni halua ruokkivaa kättä purraa. Että ja sitten monta kertaa tuollakin kadulla, kun sä kävelet, niin joku laitapuolen kulkija, niin se saattaa tuolleen kattoo, että muuta, eikä silleen välitä. Ja mun tuli jälkikäteen monta kertaa mieleen, kun joku on niinku tunnistanut mutkin, että miksi mä oon mennyt juttelemaan tai kysyä, että mitä kuuluu. Että kun kysellähän mä muiltakin silloin tällä aina, kun meillä on tuo yhdistys, niin asiakkaat, että mitä sulle kuuluu tänään ja näin, niin ei saisi yleen katsoa ketään. Mun mielestä se on niinku kauheeta.
2: Jep.
3: Kauas tämä bändi on ollut nyt kasassa ja mitä monta teitä on?
2: No meitä on, virallisesti meitä on 2.
3: Okei.
2: Okay. Eli 2012 me siitä asti ollaan oltu, mutta mehän ollaan tunnettu, me oltiin ykkösluokasta, tai oltiin siis samalla luokalla, ollaan oltu ykkösluokasta asti samalla luokalla.
3: No,
2: me ollaan tunnettu nyt yli 30 vuotta.
3: Oho, oho. Ja joo. Tämä toinen jätkä on?
2: Mikael.
3: Niin onkin, Mika-veli.
2: Joo, Mika-veli, joo. Ja Mika-veli siis mut johdatti uskoon vuonna 2009.
3: Okay.
2: Ja heidän perhe otti mut asumaan heidän kotiin.
1: Vau.
3: Wow. Se on tämä Elli Meklin.
2: Joo.
3: Meklin,
2: joo. Joo. Mä olin varmaan Ellin yksi ensimmäisiä tämmöisiä terapia-asiakkaat. Elli opetti mulle, että pitää niinku puhua asioista. Mä en ollut siihen asti tiennyt.
3: Olis Mia väärässä, mutta sä oot vissiin pyytänyt Ellin vieraaksi meille.
1: On tulossa meille vieraaksi jossain vaiheessa.
2: Elli itse asiassa meillekin on Siilijärvelle tullut seurakuntaan nyt sunnuntaan.
1: No niin.
3: Okay.
2: Joo.
3: Kyllä.
1: Siinä on huippu.
2: Joo.
1: Huippumuija.
2: Mutta tuossa sen verran pitää toki, nyt on mahdollisuus niin kuin arvostaa edellistä sukupolvea myös tässä niin kuin kristillisessä rapissa, niin tilannehan on myös sekin, että me ei olla niin kuin ensimmäinen aalto, vaan me, ehkä joku 10 vuotta ennen meitä oli ne ensimmäiset uskovat räppärit, mutta siihen aikaan seurakunta ei ottanut niitä vastaan. Ne esiintyi sitten käytännössä baareissa ja näin, mutta ehkä otti vähän siipeä, koki, että heitä ei niin kuin oteta.
3: Niin. Ulkopuolisuutta.
2: Niin, aika moni valitettavasti nykyään ei ole sitten enää niin kuin uskososa on. Toki ei se silti mun mielestä nyt ole mikään tekosyy luopu uskossa, mutta silti kyllä me voidaan aina katsoa vähän peiliin.
1: Kyllä se ei ole sanotaan, että tule sellaisena kuin olet, mutta niin. Tällaiset kuitenkaan jää semmoiseksi.
3: Niin. On mulla kokemusta siitä, että joku tietty seurakunta ei niin kuin hyväksy.
2: Joo.
3: Ei se nyt suututa eikä mitään, lähinnä ihmetyttää, että niin. Seurakunta pitäisi olla paikka, johon kaikki on tervetulleita.
2: Niin, just niin. Näin, on se.
3: Et niin kuin,
1: Joo, ja sama, mikä on itse huomannut sen, että uskovat ei anna niin helposti anteeksi, kun taas sitten Jumala antaa anteeksi heti, kun me tullaan hänen eteen, kadutaan meidän tekoja, niin Jumala antaa anteeksi heti ja unohtaa, heittää ne merten syvyyksiin, mutta mitä tekee uskovat, ne jatkaa juoruilua selän takana ja kaikkea, ja mun mielestä on tosi niinku säälittävää.
2: Joo.
3: No, mutta jokainen tyylillä.
1: Ja jokainen vastaa omista teoistaan viimeisellä tuomiolla, ettei se nyt meille kuulu sille.
3: Joo.
2: Näkeehän sen Paavalinkin kohdalla, ei sitäkään. Nehän epäili hirveästi, että miten tämä tyyppi tulee tänne, mutta...
1: Niin.
2: Mutta tuota...
1: Paavalilla on aika paljon seuraajia.
3: Paavalilla on.
1: Jotka
3: ei
1: lukee
3: mitä.
2: Ei ollut.
1: Ei, mutta lukee kuitenkin mitä.
2: Joo.
3: Mitäs tehnyt? No, Suomessa ei kuitenkaan tämmöistä räppijuttua ollut, kun jenkeiset ammutaan ja tapetaan ja... Tämä tupakki taitaa olla se kovin nimi, ketä siellä on ammuttu. Ja.
2: Joo, kyllä se varmaan on semmoinen tietynlainen rap-jumala.
3: Oliko siellä tämä East Side ja West Side -homma? Mikä siellä on taustalla?
2: Se oli just sitä aikaa silloin, kun mä nuorena sitä rupesin. Niin. Se liittyi nimenomaan tähän tupakiin ja niin kuin Kalifornia ja New Yorkin semmoiseen nokittavuun.
3: West Side ja East Side, Sitten tehtiin biisejä niistä. Ja.
2: Joo.
3: Silleen mä oon käsittänyt, vaikka mä oon niitä kuunnellut, mutta mä oon niin aina... miettinyt, että itsekin rikollismaailmassa, niin kuin tiedetään, niin ollut, niin että yleensä se vaikutin on ollut se raha. Että onko sitäkin taustalla sitten kuitenkin ollut se, että kuka saa eniten sitä massia ja tämmöistä.
2: On varmaan sitten, räppärithan tietenkin, se on vähän niin kuin ne rikolliset on hyötynyt siitä räppäreiden huomioista ja ne räppärit on hyötynyt siitä, että se on ollut vähän semmoinen. Mutta onhan sunkin aikana, kun sä oot vielä, milloin sä oot mennyt vankilaan?
3: No se on viimeisen kerran 2001.
2: Kun olihan silloinkin jo jonkin verran tätä rappia, niin eikö siinä teidän ympärillä pyörinyt ketään siihen aikaan?
3: Näitä? Ei oikein ollut silloin, en mä muista aina.
1: No oli varmaan Elvis-faneja kaikki.
2: Niin. Kun sanotaan, että nyt ehkä 2015, olisiko se, silloin se alkoi näkyä selkeästi, että nämä niin kuin liiviporukat niin pyörii joidenkin suomirappareiden
3: kanssa. Joo, kyllä. Mitä mieltä sä oot Fintelligenssistä?
2: No se on se ensimmäinen suomalainen, joka tavallaan teki sen vähän niin kuin uskottavasti. Niin. Että kyllä mä muistan yläasteella, mä olin ihmeessä, että mitä tää on. Niin kuin, että...
3: Mikä buuki?
2: Niin, miten joku voi tälleen suomeksi tehdä?
3: Me yksi päivä Miian kanssa oltiin, kun missä me oltiin, kun me ruvettiin miettimään, että kun mä kysyin Mialta, niin kuin, tai mä rupesin laulaa Mialle, että mikä buugi, eläpä, niin se oli, että eikö se ole Paula Koivuniemen biisi? Mä ei varmaan ole, että kyllä tämä on Fintelligenssi, me googlattiin, mutta sitten Paula Koivuniemi oli tehnyt siitä myöhemmin.
2: Remixen.
3: Vain elämää versioon se.
1: Mä mietin, kun mä kuulin sen biisin Paula Koivuniemen äänellä.
2: Ne on kato varmaan ollut Elastisen kanssa samaan aikaan.
1: Joo. Jotain semmoista, että mulla...
2: Joo, siis Fintelligenssi oli se ensimmäinen, mutta sitten heti perään niiden siitä samasta porukasta tuli semmoinen kuin Avain. Ja sitten niin. Se teki tämmöisen punainen tiililevyn. Joo. Niin sitä, se oli mulle semmoinen...
3: Ja niillä niin, oli se Rehinä Records, siis se oma firma. Onko oli, se oli. Enää pystys?
2: On se vielä pystys, joo.
3: Okei, siinä oli hyvä siinä biisissä, muistan ikäni sen sanat, kun mä googlasin ne. Ja silloin, kun mä kuuntelin sitä, niin ekoa kertoi ja kuulin radiosta, niin jos tarjoat viivo, ei sanonut kiitos, ei.
2: Niin, ne on ollut
3: siinä oli hyvä soundi niin kuin nuorisolle, että joo. Just toi, että kun nuoret ymmärtää sen, että kun tulee se, sullekin on varmaan tarjottu.
2: No siis joo, on käyttänyt.
3: Jos tarjoat viivoja, sanon kiitos, ei, niin ootko käyttänytkin sitten?
2: No ei, sitten uskoontulon jälkeen, mutta siis on käyttänyt jo ennen uskoontuloa.
3: Joo. Niin, kun jokainen ymmärtää sen, että ei pitäisi lähteä kokeilemaan.
2: Ei, niin. Ei.
1: Mullakin oli, mä tein yhteistyötä yhden räppärin kanssa sillä että kun mua häiritsi se, että Irvin Goodman laulaa sen, että ei tippa tapaa ja ämpäriin ei huku, niin sitten mä jotenkin, että voisiko tehdä semmoisen, että tippa voi tappaa ja ämpäri hukkuu. Ja hän teki siitä biisin sitten.
2: Joo.
3: Ja ootko kuullut MC Manchesteri?
1: MC Mane.
2: Kyllä mä MC Mane tiedän. Kyllä mä tiedän MC Mane.
3: Mane teki biisin YouTubeen, että julkaisi semmoisen kuin tippa tappaa.
2: Joo.
3: Tai kuin tippa voi tappaa.
1: Tippa voi tappaa, joo.
2: Joo, okei. Okay.
3: Ja siellä lukee siellä YouTubeen niissä krediteissä, että se on niin kuin Lauri Lahti-Johanssonin vaimon aloitteesta tehty jotenkin.
2: Okei. Okay.
3: Se on saanut tuhansia näyttökertoja.
1: Ja meidän valintana Vapaus ry:n sivuillakin löytyy se biisi.
2: Joo, okei. Pitää käydä katsoa, joo. Joo.
3: Se on siinä ilmeisesti tekoäly tehty se video, mutta...
1: Okay. Puhutteleva, koskettava video.
2: Mutta onko se siis uusi biisi?
3: Pari vuotta vanha.
2: Okei.
1: Ainakin vuoden.
3: No okay. Yhdessä on nyt pari vuotta, niin olisi se vanhempi.
2: Okei. Okay. Ja kun mulla on sellainen mielikuva Tamsa ja Mane, että olisiko se tehnyt pitkääkin jo, mutta...
3: On tehnyt.
1: On tehnyt.
2: Joo.
1: Koska mun tytöt on kuunnellut häntä myös silloin.
3: Joo, oli ihan ihmeessä hänen tytöt. Miten sä voit Manchesterin tietää? Ja...
2: Joo, just näin.
0: Johanssonit.

Olin kaukan, olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpee, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, että mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristiltä.

0: Johanssonit.
1: Tämähän on just sitä, kun ihminen voi muuttua, mielipiteet niin, kyllä, voi muuttua kyllä, ja silti kukaan ei oikein usko Laurin muutokseen, vaikka itsekin miettii, että minkälainen mä oon ollut 20-vuotiaana, minkälainen mä oon nyt 55-vuotiaana, niin kyllä mä oon muuttunut, kyllähän, ajatusmaailma ja kaikki.
2: Kyllähän moni mun muutoksia ei usko, ei siitä ole kyse, vaan se on vaan se, että nämä, ketkä ei usko, ne saa liikaa niin kuin huomiota. Tuolla somessa on muualla, kun arvuutellaan, että onko mä vedenkö mä roolia vai enkö mä mennä.
1: Kummasti ne muuttaa mielipidettä sitä, kun sä otat yhteyttä.
2: Niin. Mä oon monella laittanut YV-tä, jotkut aina sitten vastaakin. Muun muassa nyt tuossa ihan hiljattain sain yhteen kaveri laitoin YV-tä, kun se kommentoi tuolla julkisesti, että mä vedän roolia ja näin. Niin olettiin tuossa viestittelemaan, niin siellä olikin kaverilla katsoi oma lehmä ojassa, elämä oli hukassa, niin saatiin tavallaan siitä asiakas meille.
1: Siitähän se monesti kertoo, että on paha olo itsellä ja sitten pitää niinku muita haukkua.
2: Koska jos sulla on elämä reilassa, niin ei sun tarvi arvostella muita hirveästi.
3: Siis hassu, kun saa, mulla kävi ihan hiljattain, kun mä julkaisin uuden biisin tammikuussa. Yksi kaveri laittoi mulle, siis harvoin tulee tämmöistä, mutta laittoi, että ihan hirveä biisi. Niin. Pistetään, sitten mä laitoin, että ajat, okei. Ja sitten kun mä vastasin, niin sitten se kääntyikin. Että sitten hän rupesikin avautua ja sanoi, että ei tämä olekaan. Mutta just kävi tämä, että sitten hän halusikin niinku avautua.
1: Se on ehkä semmoista huomion hakemista, että hei, mulla on paha olla ja nähkää mut, kuulkaa mua.
2: Se on tämä sama kuin moni ottaa tölkillisen Coca-Cola ja 2 asperiinia ja sanoo, mä yritin itsemurhaa. Että niinku, et huomion, että kun on paha olo ja haluaisi, että joku näkisi. Ja nykyään, kun on tämmöiset, kaikki on netissä ja ei nähdä. Että sä, niinku noi, ollaan katsottu niitä dokumentteja Yle Areenalta, nuoret ja muutkin, niin kun ei ne poistu kämpästäkään enää mihinkään. Kun sä voit tilata ruokaa kotiin ja kaikki palvelut on netissä, niin ei sun tarvitse käydä missään.
3: Niin, se on jännä.
2: Ennen vanha oli pakko mennä ulos, jos haluat nähdä ihmisiä. Siis ja hoitaa asioita. Pankkiin piti mennä ja virastoihin. Nyt kyllä kaikki on netissä.
3: Tämä on ehkä teille teidän työn kautta tuttu. Mulle tuli uutena ihan hiljattain tämmöinen. Mä tapasin yhden entisen käyttäjän, joka on tullut käyttäjäksi siinä kohtaa, kun huumeet on pystynyt alkaa ostaa netistä.
2: Niin.
3: Hän on ollut IT-alalla koko ajan töissä, koko ajan käynyt töissä, hoitanut työt, saanut jopa ylennyksen piripäissään. Hän ei olisi koskaan mennyt niiltä käyttäjiltä ostaa niin kuin suoraan, mutta koska hän pystyi tilaamaan ne suoraan kotiin, hän aloitti. Niin täällä on tämmöinen vähän niin kuin torverkon myötä syntynyt porukka, jotka käyttää huumeita, joka on mulle ihan tosi vieras. Just sen takia, että mäkin tulin uskoa ennen kuin niitä pystyi netistä ostamaan. Niin.
2: Joo, ja nythän toi on, kun tässä on tämä nuorilla, tämä harha tulee, kun jos sä haluat jonnekin jengiin mennä ja muuta, niin vielä 90-luvulla se oli tämmöistä, ja aikaisemmin ennen kuin netit tuli, niin sun piti mennä johonkin. MC-porukkaa tai vastaavaa, ja sun piti siellä pari vuotta sitten tyhjennellä tuhkakuppeja ja lakasta vessoja, lattiaa ja siivota ja olla niin kuin hang around siinä, ja sitten sä sait rivitä. Nyt sä voit, kun jos sulla on pienikin pääoma, niin sä lataat vaan sovelluksen ja rupeat diilaamaan.
3: Niin.
2: Että se on niin kuin
3: sillä aika tavalla. Villilänsi.
2: Niin, että ja sitten kun ei kukaan, se on naurettava, että punnitaan suolat ja rasvat ja sokerit, ja mutta sitten kuitenkin tilataan Kiinasta jotain mitä sattuu ja vedetään sitä suoneen, niin kehottaisin olemaan tarkkaan, että se koulu ja ammatti olisi se juttu, mihin kannattaisi panostaa. Mitään oikotietä onneen ei ole. Kyllä säkin voit sanoa, että mitä sun elämä silloin oli, kun sä käytit, niin eikö ollut ihan saastanut.
3: Oli. Ja sitten samaan aikaan, muistan kun katsoi jotain Kummisetää tai Sopranosia, niin jotenkin sitä ajattelin, että toi olisi niin kuin hieno.
2: Niin.
3: Mutta sitten nyt tässä kohtaa, kun...
2: Ne on fiktiota.
3: Niin, ja, siis, ja kuinka monella niistäkään, vaikka ne on ollut hetken aikaa rikkaita, niin kuin monella niistä on sitten elämä päättynyt
2: hyvin. Niin, ja ennenaikaisemmin mennyt henki aina kuitenkin. Kato, ei ole, kun ennenaikainen kuolema, terveys menee, henki menee, rahat menee, kaikki menee ja vapaus. Mm. Ei siinä muuta ole tarjolla.
1: Ja ihmissuhteet, ne ihmiset, jotka rakastaa sua eniten, niin sä menetät ne.
2: Ja lapset ja kaikki, kyllä.
3: On se.
2: Mutta sitten niin toi, Suomessahan ei ole tämmöistä tosiaan ollut, että räppärit olisi, niinku, on kai ne vähän keulinut biiseillä ja tollain, mutta ei ole niinku haastaneet toisiaan mihinkään ammuskeluihin kuitenkaan.
3: No siis ihan nyt viime vuosina on ollut jotain tämmöisiä lieviä tapauksia, että kai se on vähän menee käsi kädessä tämän katujengi tämmöisen ilmiön kanssa. Mutta
2: sekin on kumma tämä suomalainen kulttuuri, viranomaiskulttuuri, että kun ei tästä ole kauaakaan siitä, kun poliisi vielä julkisesti tiedotti, että ei Suomessa ole mitään katujengiä.
3: Joo.
2: Sitten vasta kun se on pakko niin kuin tunnustaa, niin sitten sanotaan, että on tämä sittenkin.
3: Joo.
2: Niin kuin, miksi ei voi olla rehellinen lähteä siitä, miten asiat on?
3: Mutta tiedätkö, että mä kuuntelin podcastista tämmöinen, vitsi kun mä en muista sen nimeä. Se on ollut Brasilias vankilassa.
2: Juha Vasku.
3: Joo, nyt vapaaottelija.
2: Se ei ole sama jätkä. Meillä oli ex-kriminalisti vieraana, mutta Juha Vasku.
3: Okay.
2: Se oli ollut Brasiliassa, mutta tämä on se, koska se on se Hakala sitten.
3: Joo. Mutta kun hän siis sanoi, siis se on hänen tietenkin subjektiivinen näkemys, mutta hän sanoi, kun hän on päässyt nyt sieltä vankilasta tullut Suomeen, että hänen näkemyksen mukaan silloin 90-luvulla Helsingissä katukuvas näkyy enemmän semmoinen niin kuin väkivalta ja se, mitä nykyään.
2: No.
3: Mutta siis kyllä mustakin muuten tuntuu pääsääntöisesti, että melkein kaikki sanoo, että nykyään tämä katujengi olisi jotenkin poikkeuksellista.
2: Mutta onhan tämä nyt tämä ilmiö, että palkataan noita alaikäisiä tekemään. Suomessa oli se Vantaalla se polttohomma kaikkea.
1: Mutta mä oon monesti miettinyt sitä, että miten kukaan uskaltaa edes kaupasta enää mitään näpistellä tai mitään, kun se on kamerat joka paikassa. Se jäät joka tapauksessa kiinni ennen mitään myöhemmin. Vaikka kuinka vetää se hupun tiukalle ja aurinkolasi päässä, niin kyllä ainakin oma äiti tunnistaa lapsensa.
2: Mutta se periaate, että noudattaisiin niin kuin lakia, se olisi ihan hyvä.
3: kyllä pääsee elämässä helpommalla.
2: Kyllä, niin.
1: Mutta me halutaan joka jaksossa pitää kumminkin niin kuin joku semmoinen sananpaikka esillä, niin onko sulla mitään semmoista niin kuin joku lempi raamatun paikka mitään?
3: Mulla on kaksi. Mulla on kaksi lempi raamatun paikkaa. Toinen on roomalaiskirja 1.1.6. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ensiksi juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Mutta sitten toinen on Sefania 3.17, missä sanotaan, että riemuitsemalla minä teistä riemuitsen.
2: No.
3: Niin jotenkin se aina kun mä luen sen, niin mua lämmittää se ajatus, että Jumala sanoo meille, että hän niinku iloitsemalla iloitsee meistä hänen omistaan. Siitä tulee hyvä mieli.
1: Joo. Niin on. Ja kyllä mäkin niinku jotenkin rohkaisisin nuoriakin lukemaan Jumalan sanaa, niin sitten ne tietää, mitä siellä on sanottu. Ja siellähän sanotaan tosi paljon, kun nämä oli aivan ihanat paikat, mitkä sä otit.
3: Joo.
1: Niin kyllä se niinku rohkaisee, että vaikka olisi kuinka elämä mennyt välillä pieleen ja mönkään, niin aina se Jumala odottaa siellä vaan, että lapsi tulisi takaisin kotiin.
2: No miten Roni, nyt kun sä oot 38,
3: joo,
2: ja säkin oot elänyt tavallaan hurjan nuoruuden, ja nyt siellä on semmoisia 20 vuotta, 15, 18 vuotta nuorempia kuin sinä, niin mitä sä sanoisit näille, ketkä kamppailee noiden päihteiden sun muiden kanssa, että miten sieltä pääsee eroon kaikista parhaiten?
3: Niin jos on jo niiden päihteiden kanssa tekemiset, siellä on jo, niin mä kerron mun oman todistus. Mä kerron, että Jeesus. Mä huusin Jeesusta avuksiin tilanteessa, kun mä
2: hän tuli.
3: Ja hän tuli. Ja mulla ei ollut mitään muuta toivoa. Sen takia mä huusin häntä.
2: Joo.
3: Ja Jeesus mut sieltä pelasti. Niin se on se, miten mä sieltä selvisin, ja sitä mä haluan kertoa kaikille muillekin.
2: Joo, no se on kyllä sama kokemus mulla.
3: Joo.
2: Mutta niin kun sitten jos ajatellaan maalliselta kantilta, niin vaikka tämä onkin kristillinen kanava, niin saa sen enemmän niin tässä maan päällä kuntoon. Tekemällä ryhtiliikkeitä, alkaa käymään sitä koulua ja maistuu tämmöiset lailliset asiat.
3: Siis se on hassu. Mulla on ihan esimerkki, kun mä olin ennen uskoon tuloa varastolla töissä ja olin siellä aika usein siis pilvessä yleensä kuitenkin, niin hirveätä myrkkyä oli se. Joka päivä ärsytti mennä töihin ja ottivat pääsee pois. Sitten menin varastolle uskossa. En mä ollut mitenkään omasta mielestä muuttunut, mutta mä siis nautin siitä työnteosta. Joo, ja siinä mä koin, kun Raamatus sanotaan, että Jumala on niin kuin siunaa meidän työn. Niin siinä sai ihan kokea, että oikeasti se työnteko oli jotain, mistä pystyy niin kuin nauttimaan.
1: Niin, kyllä ne päihteet passivoittaa ihan selkeästi.
3: Että
1: sitten ei niin kuin saa mistään oikein otetta elämässä.
3: Kyllä.
2: Teekö mikään matkaselli?
3: Joo, eikö se ole sinne, minne sut laitetaan väliaikaisesti, kun sä oot
2: niin,
3: menossa jonnekin?
2: Niin, taloa tai lähet talosta. Niin,
3: niin sä voit olla siinä samasta.
2: No, matkasellin kautta, kun lähet jonnekin tai tulet. Niin.
3: Joo.
2: Siellä seinässä oli tämmöinen, kato kerran, runo.
3: Joo.
2: Tuosta pystyisi kehittelemään jonkun biisi, mutta mä en tiedä, miten se sopii sitten Immanuelille. Että
3: joo.
2: Keinoni on karu, siinä on vain yksi naru.
3: Oho.
1: Olisiko se punainen lanka elämä?
3: Joo, aika.
2: Sähän ymmärrät, mihin se viittaa. Niin kuin, että
3: mutta aika, siis aika yllättävän semmoinen syvällinen.
2: Niin kyllä.
3: Niin kuin loppujen lopuksi.
1: Kyllä, mutta siellä on aikaa miettiä.
2: Mutta ennen kuin menee tuohon pisteeseen elämään, niin kannattaisi tosiaan miettiä, kun sehän on just tuommoinen kannabis ja tuommoinen, niin ei se ole mikään mieto, eikä se sovi kaikille suinkaan. Se loppujen lopuksi se masentaa, passivoittaa, ja sitten voi tosiaan käydä niin, että ei joku yksi naru keinossa. Että
3: joo. Oli se ekat vuodet itselläkin. Olihan se sitä hihittelyä, karkin syömistä. Mutta sitten jossain
2: luulit, että on coolia.
3: Ja sitten jossain vaiheessa oli vaan sitä, että vaan entistä masentuneempi olo. Mutta
2: kyllä. Meillä oli tänään Johanssonit ohjelmassa vieraana Roni Lempiäinen.
3: Joo.
2: Ja
1: kiva, kun tulit.
3: Kiitos
2: kiva,
3: kutsusta.
2: Kiva, kun tulit. Ja olihan mäkin siellä teidän podcastissa, niin tämä oli tämmöinen Kosto.
1: Kosto on suloinen. Johanssoni ja Kosto on aina suloinen.
2: Niin kyllä.
3: Joo.
2: Ja Kosto on minun, sanoo Herra. Mä haluan sanoa kaikille kuulijoille, älkää ottako lakia omiin käsin. Antakaa asiaa Herralle. Hän kostaa meidän kaikkien puolesta, just jos näin. Hän niin hyväksi katsoo.
1: Mm. Ja yleensä näin. Jumalan kosto voi olla se, että se onkin se suloinen Kristuksen tuoksu.
2: Niin, että käy todella hyvin elämässä.
1: Juuri
3: se
1: näin.
3: On pahin kosto.
2: No niin.
1: Kyllä.
0: Johanssonit.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
9: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
10: Daymatkat.fi

Mä olen Tapani Suonto. Pidän kristillistä radiotyötä todella tärkeänä tässä maassa, sillä se tavoittaa valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan tule kirkkoihin. Olen tavannut monia, jotka radioiden kautta on saaneet avun elämäänsä, ja siksi todella siunaan tätä työtä.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen läsnä oleva täällä kirkossa ja jokainen läsnä oleva siellä lähetysten ääressä. Ja ajattele, ystävä, miten suuri rakkaus Jeesuksella on niin sinua kuin minuakin kohtaan. Ja aivan niin kuin yltäkylläisesti Herra haluaa myöskin tänään antaa armoaan, laupeuttaan, sitä niin kuin kaikkinaista apua, mitä me itse kukin tarvitaan. Ja jokaisella on niin semmoiset niin kuin omat, ehkä unelmat, omat toiveet ja pyrkimyksetkin. Jeesus näkee sinut ja hänellä on hyvä vastaus ihan jokaiselle. Ja rukoillen liikkeelle ja Ville tulee mukaan ja kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me saadaan olla tänään sun pyhässä läsnäolossa, Herra. Ja kiitos Jeesus, pyhä Jumala, sun valtavasta rakkaudesta. Kiitos Herra, että sä menit ristille, Herra. Sä menit sen kärsimyksen tien, Herra, että meillä saisi olla elämä sun kanssa, Herra. Oi kallis Jeesus, kiitos siitä, että kaikki Herra, synnit on kannettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, Herra, ja me saadaan tänään ojentautua, Herra, sua kohti, Herra. Ja kiitos, Isä, että sä näet jokaisen, joka täällä on ja sen netin äärellä, Herra. Sä näet sydämen juurin asti, Herra, sä tunnet meidät jokaisen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sä tahdot tänään koskettaa ja auttaa ja parantaa, Herra. Kiitos, Jeesus, että sun ojennettu käsivarsi, Herra, koskettaa tänään monia ihmisiä, Herra, ja se rakkauden kosketus tulee taivaasta. Kiitos Jeesus, että kaikkinainen apu tulee taivaasta tänä iltana, Isä Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Jeesus, me koroitamme sinun veresi voimaa ja veren voittoa myöskin tänään, ihan niin omaan elämään kuin jokaisen ylle, tähän tilaisuuteen myöskin. Ja Jeesus, sinä hallitset kuninkaana ja Herrana, mutta myöskin rakkauden Herrana, hyvänä paimenena ja sellaisena laupeuden kaikkivaltiana, että me saadaan turvallisin mielin kääntyä Jeesus sinun puoleesi. Ja niin, että tänäänkin saadaan kokea, että mitä on, kun pyhä ristin veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sydän puhtaana ja niin, että sydämessä laulaa sellainen ylistyslaulu elävälle Jumalalle, jota ei voi niin kukaan ei sammuttaa, ei pysähdyttää, vaan niin, että se kaikuu valtaistuin salin saakka. Ja Herra, anna meidän niin avata oikein sydämemme laulamaan Kristus sinulle ja iloitsemaan siitä kaikesta hyvästä, mitä taivasten valtakunta on meille tähän tilaisuuteen varannut ihan jokaiselle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukousyhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon.

0: Tulkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja tästä on tosi mukavaa Hannu Puusteli kutsua tähän puhujan paikalle. Ihan rakastettu veli Kristuksessa. Mutta tervetuloa Hannu tähän.
1: Jumala laski mun sydämelleni jo kuukausi sitten tämän tekstin, josta mä nyt yritän meille saarnata tässä. Aiheena on risti ja Jeesuksen seuraaminen. Tämä on vähän semmoinen väkevä sana kyllä, mutta toivotaan, ettei tämä vie ketään lainalle, vaan armon alle ennen kaikkea. Kun ajatellaan tämä sana risti ja Jeesuksen seuraaminen, niin kysymys tulee helposti meille, mitä se merkitsee minulle ja mitä se merkitsee sinulle. Risti ja Jeesuksen seuraaminen. Eikö se puhu aika paljon meille loppujen lopuksi? Jotakin äärettömän tärkeä asia. Risti ja ristin sanoma kuuluu tärkeimpänä osana uskon elämään, niin kuin Raamattu meille kertoo hyvin selkeällä tavalla. Jo Raamattu, Jumalan sana opettaa meitä Jeesuksen itse opettamana, ettei ilman ristin ottamista kukaan voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Eikö tunnu aika kovalta sanalta toisaalta? Ei kukaan voi olla Jeesuksen opetuslapsi, jos hän ei ota ristiensä ja seuraa Jeesusta. Ja täällä sanotaan Markuksen evankeliumin luvussa 8, luen sitä pari kolme jaetta. Ja Jeesus kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä itse, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sitten Jeesus sanoi aika voimakkaan sanan tässä jakeessa 38. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. Eikö se ole aika voimakas sanoma Jeesukselta? Huomatkaa, että hän sanoi tämän opetuslapsillensa sekä kansalle, joka kuunteli häntä, ja sanoi hyvin selkeällä tavalla, että joka ei ota ristiensä ja seuraa minua, eli Jeesusta. Ja kun ajattelen omalla kohdallani, tätä mä olin nuorena poikana, tulin jo alle 10-vuotiaana uskoon ja olin uskossa noin 6 vuotta elämästäni, mutta 15-vuotiaana meni maailmaan. Niin kuin monta kertaa meille käy sillä tavalla, että maailma vie meidät. Ja meni maailmaan ja elin siellä 6 vuotta ja yritin saada sieltä onneani, mutta sieltä ei tullut yhtään onnea. Vaimo on sanonut, että se on paras onni, mitä mä löysin silloin maailmasta, kun mä löysin hänet. Niin, että se oli semmoinen onni sieltä. Ja me ollaan nyt sitten 56 vuotta taisteltu yhdessä tämä jaloavioliiton taistelua. Ja se on mennyt aika mukavasti muuten. Joo. Jeesus on meidän kanssamme, niin ei ole mitään hätää ollut tässä. Mutta huomatkaa, että Jeesus sanoi vielä Luukkaan evankeliumin luvussa 9, vielä vähän voimakkaammin tämän, kun hän sanoi näin, että ottakoon kukin joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Monet miettii sitä, että kyllä tämä uskon elämä on mahdottoman ankaraa ja kovaa, kun täytyy ristiä kantaa joka päivä. Ja toisaalta se sitä onkin, mutta kun ajatellaan, että mikä tämä risti meillä on, jota meidän tulee kantaa elämässämme joka päivä. Ristin ottaminen joka päivä on sitä, että me tunnustaudumme Jeesukseen ja hänen elämänsä yhteyteen. Toisin sanoen, se on joka päiväistä yhteiselämää Jeesuksen kanssa. Eikö se ole aika mukavaa elämää? Yhteiselämää Luojan kanssa. Eihän siinä mitään häpeämistä ole. Ja kuinka moni suomalainen häpeää sitä, että ei voi ottaa Jeesusta vastaan, kun minä häpeän Jeesus-nimeä tässä maailmassa. Mä olen sanonut tällaisille sanojille, mä kierrän paljon Suomen seurakuntia, niin mä olen sanonut näille sanojille aina sillä tavalla, että no kyllä sä helvettiin voit mennä, jos sä et käydä Jeesusta hyväksy. Se on toinen vaihtoehto. Ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, että joko seurata Jeesusta taivaaseen, tai sitten toinen tie on kadotukseen. Ilman Jeesusta. Nämä on todellisuutta kuitenkin meidän elämässämme. Ja tähän meidän täytyy tyytyä, koska Jumala on itse säätänyt tämän sanansa meille, antanut. Emme voi säätää enää Jumalaa, millä tavalla Jumalan pitäisi elää, että me hyväksyisimme Jumalan sanaa. Niitä on paljon suomalaisia, jotka ovat tehneet Jumala sellainen, että sinun pitää muuttua sellaiseksi kuin minä olen. Mutta kyllä minä sanon, että kyllä meidän pitää muuttua luojamme kuvan kaltaiseksi. Kun ajatellaan ristiä ja omaa mukavuutta, tämä on mielenkiintoinen asia, tämä risti ja oma mukavuus. Ristin sanoma on aina jakanut ihmiskuntaa kaikkialla maailmassa ja jakaa tänä päivänäkin voimakkaalla tavalla. Koska ristin ottaminen joka päivä merkitsee itselleen kuolemista, eli oman lihan kuolemista. Laittaa oma liha ristille joka päivä ja seurata Jeesusta. Kun ajattelen omaa elämääni niin tämän 56 vuoden aikana, niin mun täytyy sanoa ihan rehellisesti sillä tavalla, että mä en ole koskaan kokenut tämä ristin ottamista ja kantamista vaikean asian elämässäni. Mä olen ollut yritysmaailmassa paljon ja erilaisten ihmisten kanssa kiertänyt eri päivä maailmaa julistamassa Jumalan sanaa. Ja täytyy sanoa, tavannut valtavan joukon ihmisiä, tapaan uudelleen ja uudelleen erilaisia ihmisiä. Ja kun vähän aikaa keskustellaan heidän kanssaan, niin he kyselevät minulta, että kuule, mikäs muuten sun ammattis on? Mä käyn tuon Ruotsin puolelle ja tämän tästä, niin laivassa tulee aina mielenkiintoisia kysymyksiä siellä, kun istutaan pöydästä. No mikä ammattimies sinä oikein oot? Mä sanoin, arvaan nyt sitten. Eräskin mies arvasi ainakin 20-30 ammattia, eikä onnistunut. Sitten mä sanoin hänelle, että kuule, mä olen helluntaisaarnaaja. Ala valehtele. Sanoi tämä mies välittömästi, ala valehtele. Jos sä olisit helluntaisaarnaaja, niin sä olisit semmoinen synkän oloinen ja huulet suupielet alaspäin ja olisit semmoinen vähän etäinen ihminen, mutta sä oot tuonne iloinen mies, et sä voi olla saarnaaja. Mä sanoin, että totta kai mä en voin olla saarnaaja, kun mä sain syntini anteeksi, niin mä sain myöskin sen valtavan ilon sydämeeni, että mä oon uskossa ja pelastettu ja matkalla taivaaseen. Halleluja. Eikö tämä anna iloa meille? Ainakin minulle se antaa iloa. Tämä ristin kantaminen, se on määrätyllä tavalla myöskin elämistä ulkopuolella maailman leirin. Monet ei huomaa sitä, että meidän pitää elää tavallaan erossa maailmallisuudesta. Maailmassa me elämme, mutta maailmas ei saa tulla meidän elämäämme. Ja täällä sanotaan yksi kohta Raamatussa, mikä sopii tähän äärettömän mielestä hebrealaiskirjassa, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa täällä 13. luku hebrealaiskirjettä jakeessa 13 ja 14 näin. Niin menkäämme siis hänen tykönsä, eli Jeesuksen tykö, ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Tässä on aika voimakas sana siitä, kuinka hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, millä tavalla meidän tulee seurata Jeesusta elämässämme. Mennä ulkopuolelle leirin, pois maailmallisuuden leiristä Ja se on monelle aika kova paikka, kun monet haluaisi elää maailman itsellensä ja sitten myöskin tämän uskon elämä itsellensä, mutta se ei ole hyvä yhtälö se. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen ristin kuolemisesta, niin huomatkaa, silloin jo Pietari vastaa Jeesukselle voimakkaalla tavalla täällä, kun Jeesus juttelee siellä opetuslasten kanssa, niin Matteuksen evankeliumin luku 16, jakeessa 22, sanotaan, silloin Pietari otti hänet erilleen, rupesi nuhtelemaan Jeesusta sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on inhimillistä, ihmisten. Ja näinhän se on. Pietarilla oli kyllä hyvät ajatukset Jeesukselle, koska hän sääli sitä, ettei Jeesuksen tarvitsi ristiinnaulitsemiseen mennä. Mutta hän ajatteli asiaa vain inhimillisen mukavuuden kannalta. Ihmisenä Pietari ei vielä käsittänyt Jeesuksen ristinkuoleman välttämättömyyttä itsekään tässä elämän tilanteessa. Hän tuli sen kyllä huomaamaan vähän myöhemmin, jota varten Jeesus tuli maailmaan. Toisaalta kun ajattelemme tätä Jeesuksen seuraamista, niin toisaalta on suuri joukko ihmisiä, jotka haluavat luonnostaan sellaista uskoa, joka ei vaadi mitään kieltäymyksiä ihmiseltä. Oletteko huomanneet tällaista? Mä kiertelen niin paljon seurakuntia, niin mun täytyy sanoa, että mä tapaan äärettömän paljon tällaisia ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta vain sillä tavalla, mikä minulle sopi itselleni täysin. Mutta jos minä joudun kieltäytymään omista ajatuksista, aaveistani, elämästäni, silloin se ei enää sovi minulle, tämä elämä. Koska tällaiset ihmiset haluavat aina säästää itseään ja seurata Jeesusta siten, kuinka se hänelle itselleen parhaiten sopii. Tämä on minun todellisuutta totta. En tiedä, hyväksytkö sinä sen, mutta näin on Raamattu, vaan antaa ymmärtää hyvin selkeästi tämä. Tällaiset ihmiset ovat noin sanottuja kahden tien kulkijoita. Heillä täytyy olla aina se oman elämän tie. Ja se on tärkein tie myöskin. Nyt on tärkeää ymmärtää se tosiasia, että me emme voi seurata Jeesusta ilman, ellemme ota ristiä joka päivä ja seuraa Jeesusta. Mä olen itse käynyt tätä läpi vuosikymmenen saatossa ja kyllä mulla kiusauksia on ollut ja mulla on ollut koetuksia. Kyllä mulla on monet tulleet sanomaan, että kuule Hannu, tule tänne ja on ollut viinapullot kädessä ja otetaan vähän ryyppyä tästä ja kaikenlaista asiaa siellä. Niin mä olen sanonut, kuule, ei mun tarvi enää käyttää näitä väkeviä, koska Jeesus on vapauttanut minut kaikessa näistä syntielämän kahleista. Mä pärjään ilmankin niitä ja saan olla iloinen siitä, ettei minun tarvitse elää enää siellä maailman leirissä. Ja se on tärkeä asia. Tämä on nimittäin Jumalan säätämys, että me ottaisimme rohkeasti joka päivä Jeesuksen matkaamme ja tekisimme matkaa joka päivä yhdessä Jeesuksen kanssa. Silloin elämä menee aika mukavasti. Nyt sano meille jotain tosi tärkeää. Uskova, joka ei halua luopua omasta mukavuusalueestaan, eikä halua ottaa ristiään joka päivä, niin hän ajautuu kuivaan elämään, eikä koe Pyhän Hengen antamaa uskon tuoreutta ja iloa elämässä. Tämä on todellisuutta. Mä olen nähnyt näitä paljon. Niitä tuo alttarille sanoo, että kun mä en koe minkäännäköistä iloa, en minkäännäköistä asiaa näitä. Ja kun vähän aikaa rukoilee heidän kanssaan, huomaa, että niin heillä on usko kylmentynyt. Mä olen ollut paljon tilanteissa julistamassa Jumalan sanaa, jossa kun varsinkin telttakokoussarjoissa, niin siellä on teltan ovesta on ihmisiä kurkkinut sisälle ja uudelleen ja uudelleen ja tekee mieli tulla sisälle, mutta ei uskalla. Sitten mulle sanotaan kokouksen jälkeen, että nämä sanovat, että kun ei uskalla mennä tuon sisään, kun tuo poppa-uukko paljastaa meidän syntimme. Se on mielenkiintoista, kun Jumala ilmestyy ja ilmoittaa näitä asioita meille. Ja sitten taas kun uskova, joka on aina valmis ottamaan ristinsä ja luopumaan omasta mukavuusalueestaan Jeesuksen tähden. Hän löytää todellisen pyhän hengen yhteyden Jeesuksen kanssa ja saa elää aina hengen antamassa tuoreessa olotilassa. Halleluja. Tätä elämää mä haluan aina joka päivä itselleni. Ja tähän sopii ihanasti tämä Raamatun sana täältä, toinen korintolaiskirje 2. Ja täältä jakeesta 14. Kuunnepas, mitä täällä sanotaan. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Mulla kävi kerran hieno tapaus, kun mä olin Kankaanpäin helluntaiseurakunnan paimenena. Ja siellä tehtiin paljon Venäjän työtä, vietiin paljon Venäjälle sairaalatarvikkeita ja kaikkea muuta. Ja Jumala sanoi mulle eräänä päivänä, että kuule, Hannu, sun täytyy viedä näille hoitajille kaunis kukkakimppu siitä palkkaa, että he lahjoittaa näitä tuotteita Venäjälle, ja ne oli siellä tarpeeseen, todella tarpeeseen. Mä ostin hienon kukkakimpun ja menen sinne sairaalaan ja kuljen siellä pitkää käytävää, ja sitten tulee hoitaja vastaan, kysyy, missä täällä on johtavat hoitajat, niin neuvotaan minulle tie ja ovi. Minä koputan ovesta, avaan oven, niin siellä oli hoitajia, niin oli joku palaveri siellä, niin ne katsoo silmät auki, että mitäs tuo puusteli tulee kukkakimpun kanssa tänne. He tunsi kyllä mun siellä. Ja mä sitten kerron heille, että Jumala käski tuoda teille tällaisen kukkakimpun kiitokseksi siitä, että te olette antaneet näitä sairaalatuotteita lahjaksi niin paljon Venäjälle. Ja kerron heille siitä työstä, mitä siellä on tehty ja mitä saa aikaa. Ja ajatelkaa, että kaikki hoitajat alkavat itkemään. Murtuvat siinä sen tähden, että he ovat tätä työtä tehneet, tukeneet kaikilla tavalla. Ja nyt Jumala haluaa kiittää heitä kauniilla kukkakimpulla. Kiitän heitä ja siunaan ja lähden pois siitä. Ja sitten mä kävelin sitä käytävää sinne ulkoilla, se on pitkä käytävä, niin mua vastaan tulee kaksi hoitajaa siellä matkalla ja ohittaa minut, sanon päivää heille, ja he ohittaa mun, ja ajattelkaa, mä pysähdyinkö naulaan. Valtava hieno hajuveden tuoksu tulee näiden hoitajien ohi mennessä. Heillä oli ihan valtava hieno hajuvettä, ja mä oikein vedin itseäni ja käännyin vielä uudestaan sinne ja vedin uuden kerran oikein, että meinasin kysyä, että mikä on merkki, olisin ostanut vaimolle, mutta en kerrannut. Mutta Jumala sanoi mulle saman aikaan siinä, että kuule Hannu, sinun pitää olla tällainen tuoksu maailmassa Kristuksesta ihmisille. Sinä olet Kristuksen tuoksu maailmassa. Ja kerran kun oli eräällä huoltoasemalla, niin siellä huoltoasemalla tulee kaksi naista lähelle mua ulkovesta sisällä. Mä seisoin siellä huoltoaseman seinän vieressä, niin naiset pysähtyy vähän matkan päähän ja kysyy minulta yhtäkkiä, että ootko sä pappi? Mä oot, kyllä mä oon pappi. No he tulivat mun luokseni siihen, ja sitten toinen nainen sanoi, että saanko mä halata sinua? Anna mennä vaan, on mua ennenkin halattu, sanoi, ja tämä rouva ottaa mua kaulasta kiinni ja alkaa hillittömästi itkemään mun kaulassani. Ja toinen itkee siinä vierellä. Ja sitten alkaa kertomaan siitä, miten kurjaa heidän elämänsä on, kun he elävät maailmassa ja olivat vähän maissa siinäkin hetkessä. Ja sain kertoa heille Jeesuksesta. Ja sanoi, että antakaa elämänne Jeesukselle, hakekaa itsellenne seurakunta, jossa on Jumalan todellinen seurakunta, jossa julistetaan Jumalan aitoa sanaa. Ja saatte aivan uuden elämän itsellenne. Ja mun täytyy lähteä jatkaa matkaani kokouksen. Ja ajatelkaa, että mikä näytti näille naisille, että tuossa seisoo Jumalan pappi, pyhä henki. Me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, maailmalle siitä, mitä Kristus on meissä. Näkyykö se meidän päältämme? Ei se aina näy, emmekä itse huomaa sitä, mutta ihmiset sen näkevät. Kun me olemme täynnä pyhä henkiä, niin silloin tämä pyhän hengen voitelu tavallaan tuo sellaisen kirkkauden meidän elämämme ylle, että meissä nähdään tämän Kristuksen ihana tuoksu. Ja se on äärettömän tärkeää, että me välitämme tätä Kristuksen tuoksua omasta elämästämme eteenpäin. Risti ja maailma. Se on mielenkiintoinen yhtälö, myöskin risti ja maailma. Luukkaan evankeliumissa sanotaan sillä tavalla, että muistakaa Lootin vaimoa. Ja nyt se Lootin vaimo on esikuva siitä ja esimerkki ihmisestä, joka oli kahden tien kulkija. Lähtivät yhdessä perheen kanssa Sodomasta, kun enkeli antoi käskyä, että teidän tulee lähteä nyt pikaisesti, ettekä saa katsoa edes taaksenne, vaan lähdette pois sinne, minne enkeli käskee edes mennä. Mutta kuitenkin Lootin vaimo jäi kaupungin lähelle katselemaan omaisuutensa tuhoa ja muistelemaan entistä seurapiirielämäänsä, jolloin tuomio kohtasi häntä niin, että hän muuttuu suolapatsaaksi. Tässä on voimakas kuva kahden tien kulkijasta. Me emme saa koskaan ohittaa Jumalan sanaa siitä, mitä täällä sanassa kirjoitetaan meille. Meidän täytyy lukea se niin kuin se on kirjoitettu, omistaa se niin kuin se on kirjoitettu Raamattuun ja elää se myöskin todeksi niin kuin se on kirjoitettu. Mä olen sanonut sillä tavalla, että meidän uskomme pitäisi olla niin läpinäkyvää, että ihmiset näkevät meissä Kristusta aina kaikkialla, missä me liikumme ja teemme työtä ja mitä tahansa teemmekään. Paavali sanoo itsestään Galattalaiskirjeessä 2 ja jakeet 19 ja 20 näin. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Häneen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Paavali eläyti täysin Kristuksen elämän yhteyttä. Hänelle Kristus oli kaikki kaikessa. Elämä on Kristus ja kuolema on voitto, sanoi Paavali. Uskallammeko me sanoa tällä tavalla oman elämämme kohdalla? Paavali uskalli sanoa tällä tavalla. Me joudumme uskovina elämään joka päivä maailmassa, joka on täynnä erilaisia houkutuksia. Mutta Jumalan sana varoittaa meitä mukautumasta tämän maailmanmenon mukaan. Kyllä meillä erilaisia houkutuksia. Ei ole sellaista ihmistä, ei niin vanhaa tai nuorta, ettei maailma houkuttelisi jollakin tavalla erilaisilla houkutuksilla. Kyllä meillä näitä houkutuksia on. Kyllä mullekin on tarjottu monenlaista houkutusta, mutta kiitos Jumalalle. Jumalan sana on antanut voiman minulle. Paavalihan sanoo roomalaiskirjeessä tämän hyvin selkeällä tavalla siinä luvussa 12 jakeessa 1-2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja sisaret antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uuriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tässä ei tarvita kuin järki vasta. Ja sitten sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä, otollista ja täydellistä. Tähän Raamattu ohjaa meitä voimakkaalla tavalla, koska meidän tulee kantaa hedelmää Jumalalle, ystävät. Eikö me kanneta hedelmää Jumalalle, jokainen uskova? Tässä tulee kysymykseen, mitä arvostamme ja mikä on asenteemme elämän iankaikkisuuteen. Jos Jeesus ja risti on ensimmäisen sijalla elämässämme, silloin usko sanaan ja sanan opetuksiin on se voima, minkä avulla uskova pystyy erottautumaan maailman houkutuksilta, erilaisilta houkutuksilta. Kun luemme Johanneksen evankeliumin luku 15, siinä tulee 3 asiaa voimakkaasti esille, jotka Jeesus sanoo omillensa, millä tavalla häntä tulee seurata. Johanneksen evankeliumin 15, täällä sanotaan näin. Ensimmäinen on se lakeessa 4. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eli tässä on Jeesuksen ensimmäinen neuvo meille seuraajille, pysyä Jeesuksessa, tässä viinipuussa. Toinen on se, kun sanotaan sitten jakessa 5, että minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Eli meidän tulee olla hedelmää kantavia myöskin Jeesuksen seuraajia. Ja 3. on se, sanotaan sitten jakeessa 17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämä on vaikea käsky. Mä oon tästä monen kertonut monissa paikoissa, niin että onko se vaikea rakastaa Jeesusta? Ei mulla ole koskaan mitään vaikeuksia rakastaa Jeesusta. Mä vaikka huutasin tämän kirkon tornin huipusta koko Turun kaupungin, että minä rakastan Jeesusta, enkä yhtään häpeä. Mutta häpeä maailmaa kyllä, mutta Jeesusta en häpeä. Ystävät jakkaat, jos kerran me olemme vapautettuja Jeesuksen ansiosta syntivelasta, niin kyllä me rakastamme Jeesusta. Halleluja. On se vaan jotain mahtavaa, ystävät, olla Jeesuksen omaa. Ja ihan vielä lyhyesti. Tässä tämä lukemamme Raamatun sana opettaa meille itselleen kuolemisesta ja hedelmän kantamisesta Jeesukselle. Niin täällä sanotaan roomalaiskirjeessä tällä tavalla. Roomalaiskirje 6, sieltä jakeesta 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ette me enää syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Huomatkaa, kuinka valtava sana tässä on, että meidän vanha ihmisemme on Jeesuksen kanssa ristiin naulittu ristille. Se pitää olla siellä ristillä. Mä olen monille sanonut, että me emme saa olla haudankaivajat, kaivataan haudasta niitä vanhoja asioita esille, vaan ne on viety ristille ja ne on haudattu sinne Jumalan selän taakse ja meidän ei tarvitse enää niitä kantaa sieltä. Ja loppuu tähän. Kaksi Raamatun kohtaa sanotaan täällä. Ensimmäinen korintolaiskirje, jae 18. Paavali kirjoittaa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten toinen Raamatun kohta löytyy roomalaiskirjeen 1. luvusta, jakeesta 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus, eli pelastus, ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Me saamme olla vanhurskautettuja, me saamme olla pyhitettyjä Jeesuksen omalla vanhurskaudella ja Jeesuksen omalla pyydellä. Ja kun puhutaan tästä rististä ja ristin kantamisesta, niin se on, ystävät rakkaat, se on valtavaa Jumalan armoa meille, että me saamme kantaa Jeesuksen kanssa ristiä täällä yhdessä. Ja eräänä päivänä nämä ristin kantajat nousevat ylös tuuliin ja pilviin, kun Jeesus tuli noutamaan omansa. Haluatko olla siinä joukossa? Halleluja! Siinä mäkin haluan olla, enkä yhtään häpeä sitä, että olen ristin kantaja ja kannan tätä ristiä Jeesuksen kanssa yhdessä ja iloiten vielä.
0: Sitten ilo, että saadaan Armas ja Henry Palm tänne laulamaan, todistamaan ja mikä teidän sydämellä on, niin nyt on sitten teidän vuoronne.
2: Minun nimeni on Armas Palm, ja tässä vieressäni oleva nuorempi herrasmies on Henry Palm, Henry Tapani. Joo, Henry on sukulaismiehiä kyllä. Ja Henry on tuolla Keurun raamattuopistolla 3. vuotta valmistuu vuoden päästä seurakuntatyöntekijäksi, jos Herra suo ja eletään. Itse olen siellä Ruotsin puolella ollut jo 40 vuotta aikoina, niin lähdin täältä Turusta, asuimme Hepokullassa ja tuli päiväpäivien joukkoon, jolloin joudun muuttamaan työn perässä sinne Ruotsiin ja jäin tuuraamaan ja auttamaan erästä työkaveria ja sille matkalle jäin. elämäntyökseni olen tehnyt siis pianovirittäjä. Mä olen pianovirittäjä, konserttipianovirittäjä varsinaisesti. Toimin konserttisalissa eri kirkoissa, eri paikoissa, missä pidetään konsertteja. Mä olen yleensä yksi niistä neljästä käytetyimmistä siellä Tukholmassa. Siellä tulee ympäri maailmaa pianisteja, erittäin kuuluisia pianisteja. Ja mä olen saanut elämäntyöni tehdä siellä, musiikin parissa. Tuli päiväpäivien joukkoon, jolloin minä sain tulla uskoon henkilökohtaisesti vuonna 80 täällä Turussa, aivan sattumalta. Voisikohan se olla sattumaa? Omasta mielestäni se oli sattumoinen ilta ja yllätysten ilta. Olin tulossa keikalta, olin ravintolamuusikkona, siihen aikaan soitettiin kuukausi aina ravintolassa 5-6 iltaa ja yksi kotona. Ja olin Salon kaupungin hotellissa silloin soittamassa tammikuussa 80 ja sattumalta joudun tällaiseen hengelliseen tilaisuuteen täällä Turussa. Ja tiedättekö, Jumalan sana sattui tuossa tilaisuudessa. Ja siinä päätin sitten kokeilla, että jos tämä on totta, niin minäkin haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja niin kävi. Hän on pitänyt erittäin hyvää huolta. Ja tuolloin kun ammatti sitten vaihtui siinä yhteydessä, kun minä enää ravintolamuusikkona voinut jatkaa niillä asioilla. Elämä ja arvot olivat muuttuneet tuossa hetkessä. Ja sitten jouduin lukemaan uudestaan ammatin ja luin sitten pianovirittäjäksi. Ja hetkinen, mä luin ensin musiikinopettajaksi Varsinais-Suomen musiikkiopistossa ja olin silloin musiikkifatserilla töissä samaan aikaan. Ja sitten pianovirityskouluun, tehtaalle Suomeen ja sitten Saksaan myös erikoiskoulutukseen ja takaisin tänne. Ja sitten ovet avautui sinne Ruotsin puolelle ja mä oon siellä ollut nyt sitten monia kymmeniä vuosia ja kuulun siellä suomalaiseen Philadelphia-seurakuntaan. Meillä on joku 100 ihmistä siellä ja mä oon siellä musiikkityöntekijänä tietysti mukana ja vastuussa. Ne monet tulee kuuntelemaan musiikkia ja sitä kautta löytävät yhteyden Kristukseen, elävää Jumalaa. Se on suuri etuoikeus ihmisille löytää pelastus, joka on kätketty Jeesuksen sovitustyöhön, eikö vaan? Ihmiset kysyvät, että onko elämällä tarkoitusta tai mitä tehdä, kun on hukassa, miten saada elämälle sisältöä tai mistä löytää suunta elämälle. Mielessäni on eräs lyhyt ajatus siitä, kuinka Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumista 14. luku ja 6. jae. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja ne koskettaa meitä kaikkia tänään. Ne vaikuttavat meidän henkeen ja sieluun ja kehoon. Jeesus toistuvasti viittasi siihen, mitä hänestä ennustettiin. Hän on tie, totuus ja elämä. Jeesus on siis sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin sana meille kertoo. Sanoma vanhasta ristinpuusta, se edelleen elää. Tuolla meidän takana taustalla on Kolkatalla kuvattu Jeesus ristillä, joka kantoi koko maailman synnit ja sitä kautta koko ihmiskunta sai mahdollisen löytää pelastuksen, joka on kätketty Jeesuksen sovitustyöhön. Olen käynyt siellä 10 kertaa Israelissa ja muualla siellä Lähi-idän maissa ja olen nähnyt paljon suuria Jumalan ihmeitä, kun Jumala koskettaa terveyttävällä voimalla ja ihmisiä tulee uskoon. Ja olen huomannut sen, että tavallinen yksinkertainen rukous minun sydämeltä on huomannut, että Jumala toimii silloin, kun se Jumalan tahdon mukaista. Ja tuo sanoma, vanha ristinpuu, se kertoo meille tänäänkin vielä tuota ihanaa sanomaa siitä, että on kannettu meidän kaikki synnyt ristille ja meillä on mahdollisuus tulla Jeesuksen luokse ja löytää uusi elämä, joka alkaa tässä ajassa ja kantaa yli iankaikkisuuden, aina iankaikkisuuteen asti. Nämä laulut ovat lauluja, jotka ovat meitä lähellä, meidän sydäntämme lähellä. Nämä ovat syntyneet eri elämäntilanteista ja eri ihmiskohtaloista. Ensimmäinen laulu on sanoma vanhasta ristinpuusta.

Tästä on nyt 13 vuotta, kun mä oon uudistunut uskossa ja paljon on ollut mutkia matkassa siltikin ja välillä on kaaduttu ja välillä on nyrjäytetty jalkoja, mutta aina on saanut nousta ylös. Mä oon sanonutkin, että sillä ei ole merkitystä, kuinka monta kertaa me kaadutaan. Sillä on merkitystä, että me noustaan aina yhden kerran enemmän ylös. Tuossa alussa Soile rukoili Isä meidän -rukouksen ja tästä on tehty kaunis laulu. Isä meidän, joka on taivaissa.

Kristittynä meidät on kutsuttu seuraamaan Herramme ja luovuttamaan kaikki asiamme Jumalan hallintaan. Hän on kutsunut meidät kaikki työhönsä täällä maan päällä ja hän vahvistaa ja varjelee meitä tässä tehtävässä. Vastoin epäilyäkin saamme luottaa siihen, että Jumalan tahto on lopulta meille parhaaksi. Usein ymmärrämme vasta kun myöhemmin Jumalan tarkoituksen. Ja jos jäämme joskus kokonaan vaille vastausta, niin, ja vaikka emme käsitäkään Jumalan ajatuksia aina, niin me voimme tarttua lujasti hänen varmoihin lupauksiin. Raamattu sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltäni, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista. Niin kuin veli tuolla mainitsikin aikaisemmin. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Erittäin syvällinen ja voimakas Jumalan sana. Hän pyytää, että me voitaisiin rukoilla tapahtumaan, että se tapahtuisi meidänkin elämässä Jumalan tahto. Eikö vaan? Seuraavaksi laulammekin semmoisen laulun kuin lupauksiis Jumala aina luotan, niistä aina voimani saan. Eikö vaan?

Monesti kun vastoinkäymisiä on, niin mietti, että missä sä oot nyt, Jumala? Sä oot luvannut olla mun kanssa, mutta silti mä en tunne enkä näe sua. Ja yksi asia on varma. Jumala ei unohda ihmistä koskaan. Hän on aina lähellä. Me petetään Jumala, minä ainakin, montakin kertaa päivässä. Mutta onneksi Jumala on aina likellä ja saan tulla ja pyytää anteeksi, että mä oon tämmöinen heikko ihminen, ole minulle armollinen. Jumala ei unohda.

0: Kiitoksia. Ja haluan samalla toivottaa teille hyvää kesää ja Jumalan siunausta jatkoa. Kiitokset.
1: Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille ja julistaa sitä voittoa, joka Raamattuun on kirjoitettu. Ja Herra, niin että sinä vastaat sanastasi. Ja niin, että oikein sinun Jumalan varjeleva käsi olkoot maan ja kansan yllä. Ja kiitos, Herra, että sinä itse johdatat kansaasi eteenpäin. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, me tuomme myöskin kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti sinun kasvasi eteen. Ja se kivun ja tuskan suuruus, semmoinen epätoivo ja pimeys, minkä kanssa he kamppailee. Niin kiitos Kristus, että sinä olet se kirkkaus ja Jumalan armo ja laupeus. Niin, että sinä tulet heidän elämään niin voimalla ja väkevyydellä, että he saavat oikein niin kuin kohdata elävän Jumalan, läsnä olevan Jumalan, joo, heidän kanssaan. Ja niin, että Jumalan hyvyys tulee myöskin heidän elämään, ja he saavat jo nähdä sen voiton, joka Jeesuksen veri on heille tuonut. Ja niin, että kärsivä seurakunta on voittoisa seurakunta, ja anna myöskin meidän sydämen oikein semmoinen kuin voittajan mielenlaatu, että viedään evankeliumia eteenpäin, ja nähdään, että miten Kristus kulkee meidän kanssa voittajana. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, kiitos, että nämä rukousaiheet muuttuvat kiitosaiheeksi. Ja niin kuin moninainen tuska myöskin niin kuin näihinkin kätketty. Niin Herra, sinulla on laupeus jokaista ystävää kohtaan, joka on rukouspyynnön alla. Jokaista ystävää kohtaan, joka on rukouspyynnön jättänyt. Ja niin, että näin saadaan tehdä sitä yhteistä työtä Jumalan valtakunnan voitoksi. Ja saadaan myöskin siunata meidän perhekuntiamme ja pyytää sitä Jumalan armon ilmestymistä kokonaisvaltaisesti ihan jokaisen perhekunnan kohdalla. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Sitten vielä Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Toivo, se on jännä asia. Ilman toivoa on erittäin raskasta elää ja vaikka asiat olisi kuin niin sanotusti kunnossa ja sulla olisi kuin kaikkea niin sanotusti. Mutta sitten toisaalta, jos sulla on toivo, niin sitten pystyy elämään hyvin niin kuin vaikeissakin olosuhteissa, jos sulla on toivo. Mutta just se, että mikä se toivo sitten on. Että onko se sitä, niin kuin, että toivotaan, mä toivon, että toivotaan. Ja musta tässä niin kuin suomen kieli tekee meille vähän kepposet. Mä oon tullut siihen tulokseen, että toivo, enkä vaan minä siis. Toivo ei ole sitä, että me toivotaan, niin kuin, että kaikki järjestyy lopulta. Että asioilla on tapana järjestyä. Kun Raamattu puhuu toivosta, niin se ei ole siellä mitenkään irrallaan sille, niin kuin, toivotaan. Meidän toivo perustuu Jumalaan. Jumala, koska hän ei valehtele. Ja hän on myös kaikkivaltias samaaikaisesti. Hän ei valehtele ja hän on kaikkivaltias. Niin kaikki hänen lupauksensa pitää. Ja näissä lupauksissa on meidän toivo. Se on kaikkien ihmisten toivo, jos vain niin kuin haluaa laittaa se elämänsä sen toivon, eli siis hänen varaansa. Ja mä luen tähän näin yhden kohan hebrealaiskirjasta, tämä on 6. luvusta. Ja tässä yksi sellainen sana, mikä mä haluan sanoa etukäteen. Tässä on sellainen sana kuin esirippu. Ja se ei niin kuin kuvastaa sitä semmoista niin kuin verhoa tai jotain sellaista, mikä erottaa meidät Jumalasta. Se on se, mikä erottaa meidät Jumalasta. Okei, jos tämä pidät mielessä, niin kuuntele tarkkaan. Eli hebrealaiskirja 6. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisälle asti. Mä oon Niina Åström, laulaja, evankelista, vuorovaikuttaja.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet sul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
3: Daymatkat.fi.
0: Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
2: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

Ja näillä sävelillä jälleen tämänkin kertainen iltalamppuohjelma alkoi Radio Dayssa ja Laakson taisto tässä teidän seurassanne. Täällä istuu Iltalampu studiossa Eurajoella ja tässä sitten 2 tuntia Iltalampun valoa ja lämpöä suorassa lähetyksessä, joka uusitaan lauantaina kello 21.03. Ja päivämäärä, jossa nyt eletään tätä ehtoota, niin on helmikuun 2. päivä 2026. Olen tässä miettinyt, että mihin nämä kuukaudet katoo. Ihan merkillistä, kun maanantai alkaa, niin on perjantai seuraavaksi. Onko teillä tapahtunut sillä tavalla? Kun ainakin siltä tuntuu, kun viikot on niin työntäyteisiä, että ei huomaakaan, kun se hujahtaa. Niin, että on jälleen loppuviikko. Näin se vaan aika kulkee ja voisiko sanoa, että ei hyvä kello tuntia kauan pyyhkäse. Ja tänään jälleen Iltalamppu uusin aihein. Ja kuka on sitten vieraana? Sinä, joka et vielä tiedä, niin kohta se sitten kerrotaan. Pistetäänpä tähän soitettu laulu. Äsken Hannu Laitinen, Tikkakoski. Tällainen edesmennyt muusikko tämän soitti sävelmänsä Tule isään luo. Ja vuosiaan se on jo soinut Iltalampun ensimmäisenä musiikkikappaleena. Mutta lisää, nyt laulettuna ja Anders Pelo, uutta virttä nyt laulaa.

Näin tämä laulu. Tätä laulettiin hyvinkin paljon tuossa muutama kymmen vuotta sitten, niin tilaisuuksissa useinkin laulettiin ja nyt sitä sitten kuulee vähän harvemmin. Tuli tuossa mieleen, kun kuuntelin Anders Pelon laulua, niin kun siinä lauletaan, että kuuli heikon huudon, riensi auttamaan, niin meidän esikoisemme silloin kauan sitten, voi sanoa, kun tämä oli, voisiko sanoa, semmoinen hittikappale, hittilaulu, niin poika lauloi pikkusena siinä muutaman vuoden ikäisenä, että muumi peikon huudon, riensi auttamaan. Eli silloin oli nämä kyseiset hahmot suosiossa ja niistä sitä sitten tuli eri tuuteista näitä kyseisiä hahmoja. Muumi peikon huudon. No, tämä on sitä, kun kuullaan väärin, kuulee sitä aikuinenkin väärin. Se on ihan selvä asia, ainakin meikäläinen. Mitä se 2 tuntia sitten tuo tullessaan, te jotka ette viime maanantaina ole olleet kuulolla, ettekä myöskään sitten tuolla somessa ole ja netissä, niin siellä se on kerrottu nimittäin tänään. Meillä alkaa 2-osainen ohjelmasarja, siis tänään on 1. jakso ja sitten viikon päästä maanantaina 9. päivä on 2. jakso. Ja tänään sekä viikon päästä suorassa lähetyksessä on vieraana Ylöjärveltä mies, jolle olen antanut uuden tittelin. Hän on elämän moniottelija. Ja ennen kuin sanon nimen, niin tutustuin hänen tarinaansa, kun hän lähetti tietoa elämän tarinastaan. Niin kun sen luin läpi, niin ei mennyt montaa sekuntia, kun lamppu syttyi, että tämä mies on kyllä melkoinen elämän moniottelija. Hän on Heikki Korppi, pastori ja monessa mukana ollut mies. Jopa niin paljon, että kun luin hänen tarinaansa, niin ajattelin, että miten yksi mies ehtii noin moneen. Ja sitten, kun siihen tutustuin, niin ehdotin Heikille, että mitä sanot, jos laitetaan 2 jaksoon. Tämä, sulla on niin paljon kokemusta elämästä ja monessa olet ollut mukana niin hengellisessä työssä kuin sitten muussa työssä, niin eiköhän laiteta 2 jaksoon, että mitäs tuumailet. Heikki vastasi myöntävästi ja tässä sitä sitten ollaan 1. jaksossa. Ja todella mielenkiintoinen kaveri, todella. Heikin elämä on alkanut sieltä Kotkan Karhulasta, sieltä Kymenlaaksosta ja on vienyt eri puolille Suomea ja on seurakuntatyötä ollut. Ja en kaikkia tietenkään tässä ala luettelemaan, mutta sitten on myöskin vaimonsa sairastuminen ja poismeno kuolema 4 vuotta kestäneen omaishoidon jälkeen. Ja eläkkeellä Heikki sai sitten yllätyskutsun pirkanmaalaiseen seurakuntaan, seurakuntapastoriksi. Ja siellä myöskin niihin aikoin syttyi uusi rakkaus. Mitä nämä kaikki pitää sisällään ja paljon muuta, niin se tässä 2-osassa haastattelussa. Joten pysy kuulolla Radio Dayn taajuuksilla maanantaisin 18.03-20 ja Heikin otan tuossa puolen korvilla lähetykseen tänäänkin, tai tänään nimenomaan ja ensi maanantaina. Niin, ja voit antaa palautetta näistä ohjelmista osoitteella iltalamppu PL4271 Eurojoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Myöskin Radio Dayille voit laittaa palautetta, toki se menee tästäkin, niin
Ja katsokaapa Iltalampu kotisivuja siellä iltalampu.fi. Siellä on tietoa Iltalampun toiminnasta ja valokuviakin ja mitä kaikkea siellä onkaan. Siitä on niin pitkä aika, kun ne on tullut eka kertaa laitettua sinne, niin itse ei ihan kaikkea edes muista, mutta käykää kurkkaamassa. Mennään musiikkiin ja Viktor Klimenko.

0: Näin Viktor Klimenkoa, Angels. Armo suurihmeinen. Suosittu laulu, voisiko sanoa, että melkein ympäri maailmaa eri kielillä laulettuna. Ja kohta me sitten mennään siihen tilanteeseen pikkuhiljaa, että otetaan puhelinyhteys tuonne Heikki Korpille. No niin, tässä on näitä taivutuskysymyksiä jälleen. Kohta se selviää, kun itse nimen kantaja kertoo, miten nämä lausutaan, nämä taivutukset. Se on tätä suoran lähetyksen suolaa aina tällaiset, kun muistan, kun tein pitkään kävin juttu keikoilla eri puolilla ja sitten niitä editoin. Ja yksi editointi kesti semmoinen vähintään 11 tuntia. Ja siinä tuli välillä pilkkujakin sitten viilattua ja siinä sitten poisteltiin näitä tällaisia ylimääräisiä. Mutta nyt kun on jo pitkään tehty tätä suorana lähetyksenä, niin kaikki menee eetteriin. Aivan kaikki.
1: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
0: Siinä sitä vähän tietoutta ja tietoutta myöskin teille, jotka haluatte tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalamppu-ohjelman tuotantoa. Ja siellä muistakaa ottaa, kun otatte nämä tilinumerot, niin muistakaa ottaa tuo viite myöskin. Se on ehdottoman tärkeää, kuten olen ennenkin maininnut. Jos ei sitä viitettä ole, niin se ei yksinkertaisesti kohdistu Iltalampulle. Olkaa tarkkana ja ottakaa. Toistan vielä, ottakaa tuo viite ylös paperille.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 81 12 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.

Ja siinä Harri Risku. Tuttuakin tutumpi Kanjonin laulu. Ja kun tuli mieleen tuo muistoissa tuo Risku Harri, kun kutsuin häntä tuonne Pomarkun iltalampuun sinne juhlatalo Hakalinnaan, kun siellä oli muutamana pääsiäismaanantaina iltalamppu, niin kyllä siinä oli kitarataituri. Täytyy sanoa, kyllä oli ilo katsoa, kun mies soitti kitaraa ja säästi Tarja Pihlajanmaata siellä tilaisuudessa. Ja kuten huomaatte tai kuulitte, niin mies on myöskin laulaja. Hienoa, että Jumala on antanut laulun ja musiikin tekemisen lahjan. Ja tämän illan vieraalla Heikki Korpilla on myöskin musiikin tekemisen lahja. Hän laulaa, hän soittaa ja palvelee niillä lahjoilla Jumalaa, mitä Isä on hänelle antanut. Ja hän on tarvinnut niitä työssään, hengellisessä työssä. Niin kuin kaikki, joilla on erilaisia lahjoja musikaalisia, niin niitä tarvitaan. Aina tarvittu ja myöskin nykyään tarvitaan. Taitaa olla niin, että vielä enempi kuin ennen. Ainakin erilaisia kokoonpanoja on enempi. Pistetäänpäs musiikkia ja mennään musiikin siltaa pitkin tuonne Ylöjärvelle ja siellä puhelimen toisessa päässä on kohta puoliin laulun jälkeen on Heikki Korppi. Mitäs, jos päästetään Heimo Enbuska laulamaan? Heimolla on sellaisia tunteikkaita lauluja ja hyvinkin melankolisia. Ja ei tämä taida poiketa niistä tämä laulu. Anna tuntoni soida.

0: Ja näin Radio Dayn iltalamppuohjelmassa soi Heimo Enbuskan Anna tuntoni soida. Ja sitten toivotamme tervetulleeksi suoraan lähetykseen maanantai-ehtoona. Tervetuloa Heikki Korppi, Ylöjärvi, elämän moniottelija.
1: No niin, terve.
0: No niin, mukava kuulla ääntäsi tässä ja äänti kantautuu täältä päin korviisi varmasti ihan sopivasti.
1: Tulee hyvin, kiitos.
0: Joo, kyllä. Niin, Heikki Korppi.
1: Sulla... Ja ihan oikein lausuttu, joo, kyllä. Tuossa alkuohjelmaa kuuntelin, niin vähän arvoit sitä, että onko se Korven vai Korpin vai niin edelleen.
0: Menikö niin oikein?
1: Kyllä se on Korpin.
0: Korpin, joo. Kun sitten se olisi, sukunimi olisi...
1: Korpi, niin sitten se olisi Korven Heikki.
0: niin, joo, kyllä.
1: Se on Korppi, niin se on Korpin.
0: Joo, Heikki. Se tulee sillä tavalla äkkiseltään nuo taivutukset, että sitä ei ole etukäteen sitten mitenkään ajatellut eikä harjoitellut tietenkään, niin, mutta se on sitä sitten, mutta supisuomalainen nimi Heikki Korpi. Minkäs verran sä saat sukunimestä palautetta?
1: No yllättävän vähän. Itse tietysti, tähän viittaa Karjalaan, sen verran olen tutkinut sukuani, että tietysti Karjalasta aika paljon näitä linnun nimiä tulee ja eläinten nimiä. Isä oli Hämeestä, äiti oli Karjalasta Sortavalan läheltä, mutta meitä korppeja on reilu 300 Suomessa ja nämä jakaantuu kahteen sukuhaaraan. Tämä minun haara on tosi pieni ja meitä ei kovin monta ole, mutta sitten on näitä Valkealan korppeja, niitä on vähän enemmän.
0: Niin, aivan. Niin, tosiaan se sieltä Karjalasta, niin siellä on tullut eläinaiheisia, luontoaiheisia nimiä, että se on mielenkiintoista, että kun tulee näitä, niin melkein voisi olla sitten ainakin arvella, että olisiko tuo henkilö sitten karjalaisia sukujuuria.
1: Kyllä tietysti pienempänä ihmettelin, että jopa on pojalle nimen antaneet kuin Korppi. Kyllä sitä vähän niin kuin häpesi lapsena, mutta ehkä näin vanhemmiten sitä oppinut kantamaan ylpeydellä. Että.
0: Joo. Ootko joutunut, Heikki, sellaiseen tilanteeseen, että on ihan outoja ihmisiä tai vaikka tuttujakin ihmisiä, kun siellä on kätelty ja kerrottu sukunimi, niin siellä on ollut näitä luontoaiheisia on ollut Varista ja mitä kaikkea. Eino Varis oli aikoinaan armoitettu Raamatun opettaja. Ja...
1: No joo, onhan näitä. Meitä herätyksessä on Närhi ja Tikka ja Kurki ja
0: Kyyhkysen Tapsa.
1: Kuikka on, mutta joo, yksi hauska tarina tähän liittyy. Erityisesti olen ensimmäistä kertaa Salmin poikapartion pääsiäisleirillä. Ja kysyin, kun on aina noin pääsiäinen tuolla Ylläksellä. Kysyin sitten, että kun mä Rovaniemellä asuin, että voisinko mennä perheeni kanssa yöksi, koska ne yötä myöten ajaa aamulla 8:00 alkaa ohjelma, leiriohjelma, niin että joo, mä sain osoitteen ja siinä osoitteessa oli nimi Kurki ja se oli siellä Muoniossa. No minä menen sitten illalla perheen kanssa osoitteeseen, soitan ovikelloa ja siellä tulee isäntä, hojentaa kättä, minä sanon Korppi. Niin hän rupeaa nauramaan, että älä viitti vitsailla, että kyllä hän ymmärtää, että kun hän on Kurki. Mä että ei, kun mä oon ihan oikeasti Heikki Korppi. Sitten se meni ihan hiljaiseksi, että oikeasti. Kyllä näitä on tullut joitakin. Että.
0: Joo, kyllä. Kyllä, ne on mielenkiintoisia. Se saa suut hymyyn, kuten Naskali ja Puukko ja Kirves. Näitä sukunimiä on ollut ja varmasti on edelleen. Mutta Heikki Korppi, sun elämäntarina on melkoinen. Kuten tuossa varmasti kuulit, niin olin aivan hämmentynyt, että miten voi yksi mies olla noin monessa tehtävässä ja hengellisessä työssä ja niin sanotussa maallisessa työssä. Niin kyllä mies on vaan ehtinyt. Minkälaiset eväät, Heikki, saat, ei mennä siinä lapsuuteen nyt, mutta kysyin ennen kuin mennään tähän päivään, missä nyt eletään, niin minkälaiset eväät sä oikein oot saanut sieltä lapsuuden korista, kun sä oot noin kerkeväinen ja voimapesä ja mitä vaan?
1: No Tämä on niin laaja kysymys heti alkuun, että syytön minä olen siihen. Kyllä kaikki on Jumalan armoa ja Jumalan lahjaa elämässä. Eihän meillä itsellämme mitään ole, ellei Jumala jotakin meille anna.
0: Niin.
1: Ja on se sitten musiikkia tai liikuntaa tai viisautta tai mitä tahansa, niin sehän on kaikki annettua.
0: Joo, kyllä. Joo, niitä ei henkilö tuo itse mukanaan, vaan lahjaksi saa, ja vanhemmat on myöskin siinä sitten tietysti, voisiko sanoa, osa syyllisiä.
1: No kyllä.
0: Joo, kyllä. Mutta Heikki, ennen kuin mennään sun tarinaan näihin elämän käännekohtiin, tietenkään ei voi kaikkia joka pysäkillä pysähtyä, mutta kuitenkin jonkin verran siellä käänteissä nyt tänä iltana ollaan ja viikon päästä jatketaan, niin mitä, Heikki, sulle nyt kuuluu tänään, kun päivämäärän sanon aina mieluusti, kun näitä tulee uusintoja, niin ihmiset tietävät, jotka kuuntelevat, että jahas, toinen päivä. Helmikuuta 2026 Heikki on ollut haastateltavana Iltalampussa, niin mitä tällä päivämäärällä sulle kuuluu just? Sen tiedän, että olet Ylöjärvellä, asut vaimosi kanssa. Ja olet seurakunnan, helluntaiseurakunnan pastori, niin mikä meininki?
1: No kiitos kysymästä. Tässä kuussa tulee ikää 69. Olen siis 5 vuotta ollut eläkkeellä. Ja vajaa 3 vuotta sitten tieni johdattui tänne Ylöjärvelle. Myöhemmin varmaan palataan näihin seikkoihin, miksi tänne sitten.
0: Kyllä.
1: Me tulin, mutta vaimoni Anne kautta johdatuin tähän Ylöjärvelle, ja kun tulin tuohon ensimmäistä kertaa helluntaiseurakunnan toimitiloihin, niin Lyströmin Reiman nappasi mut heti, että Heikki, sinä täällä. Reiman tutustuin 80-luvulla, hän oli silloin Riimäällä. Ja on evankeliumin kokoaikainen työntekijä myöskin. Ja Reiman sitten pyyteli johonkin kokoukseen siinä, että no ilman muuta, meillä on tämmöisiä kokouksia, tuletko siihen, että no tulenhan minä, ja pidin sitten yhden puheen, ja siitä sitten seurasi seuraavaa puhetta, ja sitten jo vanhemmisto rupesi kyselemään, että mikäs mies sinä olet, ja oletko sinä käytettävissä. Nimittäin Ylöjärvellä oli silloin pastorinhaku päällä, ja täällä oli joitakin ehdokkaitakin käynyt, mutta eivät olleet kokeneet johdatusta asiassa, ja niin sitten johdattui sillä tavalla, että ensinhän mä sanoin, kun Reimakin sanoi, että hetkinen, sinähän olet meidän tuleva pastori, että en muuten ole. En ollut mitään suunnitelmia siihen, että vielä eläkkeellä sitten alkaisin seurakuntapalvelutyöhön. Mutta kun sitten tässä tuli näitä keskusteluja vanhemmiston kanssa ja rukoiltiin paljon, niin mä sitten varovasti sanoin, että no voidaan me kokeilla. Et tehdään tämmöinen 1,5 vuoden puoliaikainen sopimus. Ja katsotaan, mitä Jumala tekee. Jos Jumala on tässä mukana, niin okei. Sitten voidaan neuvotella lisää, mutta lähdetään näin varovasti liikkeelle. No niin, me tehtiin vajaa 3 vuotta sitten vuoden loppuun asti tämmöinen puoliaikainen eläkeläisvirka. Mutta sen 1,5 vuoden aikana koimme vahvasti, että kyllä tässä Jumala on mukana, ja niin sitten tehtiin kokoaikainen työsoppari, ja sillä palvelen edelleenkin. Ja olen kyllä kokenut, että olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Saan toteuttaa kutsumustani paimen virkaani Ylöjärvellä.
0: Niin, hienoa. Ja siitä nyt sitten on, mitä, 2 vuotta?
1: Niin, 3 vuotta tulee.
0: 3 vuotta, joo, kyllä.
1: Kuukausi
0: täyteen. Eikö se ole hienoa, kun mies on ikämies sarjassa, niin kuin tässä tälläkin puolella mikkiä, ja vielä kutsutaan ja saa tehdä hengellistä työtä?
1: No eihän tämän ihanampaa ole, kun on vielä näin tavallaan, voin sanoa, ihan rehellisesti ihana kotoisa ilmapiiri meillä tässä. Uusia ihmisiä käy jatkuvasti. Viime vuonnakin seurakuntaan tuli 23 uutta jäsentä. Ja tämä vuonna 1987 perustettu itsenäinen paikallisseurakunta, Tampereen rukouspiiri ennen sitä. Leevi Ahopelto on yksi seurakunnan perustajajäseniä ja niin edelleen. Mutta kyllä tämä tuntuu tosi hyvältä.
0: Joo. Minkä verran sanoit, että seurakuntaan liittyy jäseniä kasteen kautta?
1: Kasteen kautta tuli 10 ja 13 tuli siirron kautta, eli 23 uutta jäsentä.
0: Niin näiden,
1: on 180 on tällä hetkellä jäsenmäärä.
0: Näiden vuosien aikana, kun olet ollut siellä?
1: Ei, siis viime vuonna kastettiin.
0: Viime 10. vuonna? Aivan. Mm. No kyllä. En yhtään, Heikki, ihmettele, että sä oot innostunut.
1: No niin.
0: Kyllä, en yhtään ihmettele.
1: Meillä on semmoinen pieni herätyksen ilmapiiri. Nyt meillä on tulevana lauantaina kastekokous, kaksi ihmistä on menossa taas kasteelle ja usko on tullut.
0: Joo.
1: Et kyllä meillä tässä on semmoinen pieni mukava virinä päällä ja siitähän mä olen innoissa, kun mä näen, että Jumala on meidän kanssamme.
0: Niin, mitä luulet, mikä on sen salaisuus? Äläkä yhtään vähättele itseäsi. Totta kai mies on paikallaan, se on ihan selvää, Jumala käyttää sua, mutta onko jotakin muita tekijöitä?
1: On tietenkin. On. Ei, tämä Jumalan valtakunnan ei koskaan sooloilla.
0: Niin.
1: Se on aina Kristusruumiin jäsenyyttä, yhteyttä. Yhteys on salaisuus. Eli siinä vaiheessa, kun seurakunta löytää keskinäisen yhteyden vanhemmistotasolla, johtajuustasolla, eri työn muodoissa yhteys, niin se rupeaa heijastamaan, koska yhteyden ylle Jumala on määrännyt siunauksen. Tämä on hirveän yksinkertainen asia loppupeleissä.
0: Niin.
1: Ja mä olen nähnyt tämän, kun mä 7 seurakuntaa palvellut, että tämä toimii oikeasti, jos me annamme tämän yhteyden hengen vaikuttaa meidän keskellämme.
0: Joo.
1: Niin se alkaa niin kuin näkymään hedelmänä ja ihmiset janoaa tämmöistä jumalallista ilmapiiriä. Niin tätä me nyt saadaan kokea. Näin tiivistetysti sanottuna yhteys on salaisuus.
0: Joo, yhteydessä on salaisuus. Joo. Mm. Minkälainen seurakunnanjohtaja sinä, Heikki, olet, jos itseäsi vähän tarkistelet, niin.
1: No kysymyshän on kutsumuksesta. Eli se, että mä olen armoitukseltani paimen. Ja silloin, kun paimen saa toteuttaa omaa kutsumustaan, niin se rupeaa sitten myöskin näkymään eri tasoissa. On seurakuntia, joissa pastorina, käytetään tätä yleensä nimen pastorina, toimii evankelista tai opettaja, niin edelleen, niin se on eri asia silloin. Mutta nyt meidän tilanteessa Ylöjärvellä, tässä oli Laivon Jani ennen mua 12 vuotta, hän oli armoitukseltaan opettaja, oli hyvin seesteinen ja tämmöinen niin kuin selkeä vaihe tulla tähän paimeneksi. Mm. Niin, mä oon kirjoittanut itselleni, nyt kun kysyit luonnetta, niin olen itsestäni kirjoittanut myöskin monenlaista niin kuin määritelmää, että minkälainen itse olen, niin vaatin löydänkö mä sen. No tietysti mä olen tämmöinen hyvin pragmaattinen ihminen, eli hyvin käytännönläheinen asioihin suhtautuva. Mm. Niin tämä pragmaattisuus on yksi semmoinen vahva luonteen piirre.
0: Niin, käytännönläheinen ja sua on helppo lähestyä ilmeisesti juurikin.
1: No mä olen sanonut, että kaikki tykkää Korpin Heikistä. Toiset tykkää hyvää, toiset huonoa, mutta kaikki tykkää.
0: Joo, näin se menee. Joo, hienoa. Tuossa kun kerroit, Heikki, että Ylöjärvellä on tällainen herätyksen ilmapiiri, niin eiköhän tähän väliin soiteta laulu Tuli palaa. Ja Raamattuopiston kuoro tämän laulaa. Ja siellä Ylöjärven helluntaiseurakunnassa Tuli palaa ja monessa muussakin paikassa. Ja me toivomme ja rukoilemme, että se tuli leviäisi koko Suomeen. Kuunnellaan, Heikki, tämä laulu ja pyydän älä sulle puhelinta, vaan jatketaan tämän laulun jälkeen. Ja kurkistetaan vähän sun lapsuuteen tämän laulun jälkeen.
1: Okei. Okay.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä tuli paloi Raamattuopiston kuoro ja Heikki siellä linjoilla.
2: Edelleenkin hien. Lauloi mukana vanhaa hyvää laulua.
1: Joo, eikö vaan. Tuommoinen laulu saa kyllä syttymään, kun sitäkin paljon laulettiin jossakin vaiheessa. Paljon enempi kuin nyt, nykyään. Niin, Heikki Korppi, niin mennään katsomaan sun lapsuuteen. Ja oot sieltä Kymenlaaksosta kotoisin, sieltä Karhulasta, Kotkan vierestä. Kotka on suurempi kaupunki ilmeisesti kuin Karhula. Ja edelleen...
2: Karhula kuuluu Kotkaan, eli se oli...
1: Kuuluuko se ennen... nyt Kotkaan?
2: Joo, se ennen oli Suomen suurin kauppala Karhula, mutta sehän yhdistyi, oliko se 75.
1: Ai, voi että niin
2: Kotka,
1: kauan.
2: Kotka, Karhula, Kymi, niistä tuli Kotka.
1: Aivan, joo, kyllä. Niin sieltä oot kotoisin. Kerro vähän, Heikki, minkälaiseen perheeseen synnyit?
2: No niin, joo. Isäni oli toisessa avioliitossa, äitini Irma, ja isä oli Sunilan tehtaan autokorjaamon päällikkö, autoinsinööri. Äitini oli kodinhoitaja kaupungilla, siihen aikaan Kauppalassa. Ja ollessani, me asuttiin siellä Sunilan tehtaan kerrostaloissa. Sehän on ihan oma asumalähiönsä, joka nykyään on historiallisesti niin kuin museoviraston alainen kohde, Alvar Aallon suunnittelema tehdasyhteisö. Muistaakseni 13 kerrostaloa ja urheilukentät, yleiset saunat, kaupat ynnä muuta, niin siellä me asuttiin ja siellä oli nämä tehdasyhteisön ihmiset. Koulu, kansakoulu oli 400 metrin päässä ja silloin niin keskikoulu oli 500 metrin päässä, eli koulutkin oli siinä lähellä. Ja se oli hyvin semmoinen 60-luvulla ihana tehdasyhteisö, jossa kaikki kantoivat yhteisöllisesti vastuullisuutta toinen toisistaan. Naapurien mäntä saattoi ikkunasta huudella minullekin joskus jotakin ohjeita tai kieltoja tai käskyjä tai jotain muuta, mutta että se oli sitä lapsuutta. Ja
1: niin, se kuului miljoon henkeen.
2: Se kuului siihen aikaan ja se oli, me asuttiin metsän reunassa, se reunimmainen talo metsässä, tietenkin siellä oli valtavasti hienoja kiviä ja muuta. Se oli semmoinen ihanteellinen asumapaikka lapselle.
1: Niin. Onko varmaan moninkin asia, mitä kaipaat lapsuusajoista juuri, kun oot tuolta vähän laulua mukaillen poika tehtaan varjoista, että on lievästuorelta vaatteelta Sunilasta, sieltä no joo, Karhulasta.
2: Tästä on jo aikaa kohta, no kun täytin 50, mun juhlissani kävi mun lapsuuskaveri Pohjallinen Mikko ja sen jälkeen sitten ruvettiin pitämään yhteyttä ja Mikon kanssa ollaan käyty siellä Sunilan tapeilla kujilla ja kerrostaloalueilla ja metsässäkin muistelemassa lapsuuttamme ja kyselemässä, hei Heikki, muistaaks tämän kiikkukiven? Se oli semmoinen laakakivi, kun sitä toisesta reunasta liikuttiin, se oli sille se kiikku. Se oli kiikkukivi nimeltään ja ynnä muuta. Mikon kanssa ollaan sieltä käyty muutaman kerran kävelemässä ja tavattu jopa ihan niitä alkuperäissunilalaisia vielä, jotka siellä asuu. Ja ollaan tälleenkin muisteltu sitä lapsuutta ja käyty läpi.
1: Niin. Ne on tärkeitä. Ne on hienoja hetkiä, kun saa vuosikymmenten jälkeen palata sinne tuttuun maisemaan.
2: Toki ne valtavan suuret kivet, niin ne nyt on semmoisia 2-metrisiä, mutta silloinhan ne oli 5-metrisiä.
1: Joo, näin ne kummasti kutistuu kaikki. Joo, kyllä. Sulle sitten tuli lasten tarhaksi kutsuttu päiväkoti myöskin tutuksi, eli sä olit päiväkodissa siellä Sunilan tehtaan tarhassa.
2: Joo, sitä sanottiin tarhaksi ja äiti kun palasi työelämään alle vuoden ikäisenä, minut kiikutettiin sinne tarhaan. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen asia, kun minä jälkeenpäin olin sitä miettinyt. Minulle sattui sellainen hoitotäti, joka elää vieläkin, Pirkko. Hän otti minut ikään kuin tämmöiseksi hoidokikseen. Hän oli uskovainen, helluntalainen hoitaja, mutta se tarhan johtajatäti oli Saara, joka oli myöskin helluntalainen, niin olen näin jälkeenpäin ymmärtänyt, miten valtavan suuri niin kuin armo on saanut tulla tämmöiseen paikkaan, jossa minua on jo lapsesta lähtien siunattu.
1: Niin.
2: Ja se tarha oli tietenkin hieno paikka, ja kun mä olin 4-vuotias äitini tuli silloin uskoon varmaan näidenkin ihmisten johdatuksena kotikokouksessa, niin siitä alkoi meidän perheessä uskonelämän vaikuttaa.
1: Niin, aivan. No silloin lapsena, ja et varmaan siinä sitten kouluikäisenä antanut arvoa sille, mutta nyt annat, ja oot pitkän aikaa antanut, että päiväkodin johtaja ja hoitotäti oli tunnustava uskova ja piti hengellisiä arvoja yllä.
2: Näin mä ymmärrän, että siinä on ollut valtava siunaus, kun on sitä jälkeenpäin miettinyt. Kyllä.
1: Joo, kyllä. Heikki Korppi, voidaan sanoa, että sulla on ollut aivan mainiot lähtökohdat elämään.
2: Ne on ollut hyvät. Olin äitini ainut lapsi. Edellisestä avioliitosta isällä oli 2 vanhempaa poikaa. Meillä oli ikäeroa 14 ja 17 vuotta, ne oli mua vanhempia. Mutta kun minä olen syntynyt, niin he olivat jo niin kuin omassa husollissaan tavallaan. Ja olen ainoana lapsena saanut kasvaa ja rakastettuna. Minusta on pidetty huolta. Ei ole ollut minkäänlaista niin kuin semmoista haasteellista, vaan olen kokenut todellakin sen, että olen toivottu ja rakastettu lapsi.
1: Niin, ja tuohon päiväkotiin sen verran vielä, että se siellä kävi niin, että tämä uskova hoitaja sai johtaa äitisi uskon tielle. Ja oli 4-vuotias silloin.
2: Joo, kyllä.
1: Niin se on vielä ihan huippujuttu.
2: Joo, ja tähän liittyen voisi saman tien kertoa tähän lapsuuteen, joka on mun ensimmäinen kokemus Jumalasta. Kerronko sen tässä?
1: Kerro.
2: Nimittäin mulla lapsuudessa oli ongelmia korvien kanssa. Mun korvia särkiä pakotti usein ja oltiin lääkärissäkin käyty, mutta semmoista mitään pysyvää lääkettä 60-luvun alussa ei tietenkään löytynyt. Se oli sitten pumpulitukkua ja jotain nestettä sinne koetettiin laittaa, mutta eihän se auttanut. Eräänä yönä jälleen itkiä volvotin omassa sängyssäni. Äitini tuli siihen nuorena uskovaisena kysymään, että Heikki, voitaisiko me rukoilla, että jos Jeesus vaikka parantaisi sut. No totta kai se on lapselle luonnollista. Ja niin nousin sängystä ja mentiin toiseen huoneeseen. Itse asiassa toinen huone oli WC. Ja se oli emaliamme. Ja äiti sanoi, että polvistuppa tuohon. Ja mä polvistuin sen ammeen äärelle. Ja tämä on merkillinen asia, vaikka mä olin 5-vuotias noin, niin mä muistan tämän kuin eilisen päivän. Tämä on jotenkin niin piirtynyt syvälle tuonne sydämen sopukoihin. Niin polvistuin siihen ammeen äärelle. Äitini laittoi kätensä minun pääni päälle ja rukoili näillä sanoilla. Rakas Jeesus, paranna Heikin korvat. Saman tien korvasärky lakkas ja mikä ihmeellistä, tähän päivään mennessä ei kertaakaan ole korviani särkenyt.
1: Vai niin?
2: Eli niin se oli semmoinen konkreettinen niin kuin lapsen maailmaan tullut jumalallinen vastaus, joka edelleenkin sykähdyttää.
1: Niin, ja tosiaan siihen jäi korvasäryt.
2: Siihen jäi, siinä ei ollut mitään sen ihmeempää kuin nämä yksinkertainen usko ja luottamus, että Jeesus parantaa tänäänkin. Ja joo. Jumala toimi siinä tilanteessa.
1: Joo. Voidaan, Heikki, puhua ihme parantumisesta.
2: Kyllä, ihan sitä se oli mulle.
1: Joo. Kun ensimmäinen kokemus elävästä Jumalasta oli tämä ihme parantuminen noin 5-vuotiaana, niin toinen väkevä kokemus oli uudesti syntymisen ihme, kun tulit uskoon 7- tai 8-vuotiaana. Kerro vähän siitä.
2: No niin. Tämä on merkillinen asia, kun Jumala rupeaa vetämään ihmistä puoleensa. Ei sinä kysytä ikää, vaan alkaa kiinnostamaan hengelliset asiat. Olin äitinkin mukana käynyt sitten helluntalaisten kokouksissa ja lapsenomaisesti tietysti tarkkailussa ja pannut merkille, että siellä kysyttiin aina, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja siellä sitten nostetaan kättä ja mennään sinne alttarille ja sieltä sitten tullaan uskovaisena pois. Niin jotenkin tämä mielikuva on lapsen maailmassa mullakin ollut, ja eräänä keskiviikkoiltana sanon äidilleni, että äiti, tänään haluan tulla uskoon, haluan antaa elämäni Jeesukselle. No äiti oli estellyt, sanoi, että sä olet ihan pieni, sä et oikein ymmärrä näitä asioita. Mutta mä olin äidin sanojen mukaan inttänyt vastaan, että ei, kun tänään täytyy olla jossain kokous. No äiti otti sanomalehden esiin ja me asuttiin siis Karhulassa, niin huomasi, että Kotkan

0: kysyjä, mutta sitten hän vielä sanoi, että no, täällä on alttari avoin, että tännekin voi tulla. Niin olin sitten lähtenyt sieltä takapenkistä, polvistunut siihen etupenkille ja minun puolestani rukoiltiin siinä hetkessä. Se oli minun tietoinen valintani, tahtoni, että Jumala, tässä olen, anna minun syntini anteeksi. Eihän minulla tietysti suuria syntejä ollut, vähän varkautta äitin kukkarosta ja omenia ja muuta, näitähän nyt on lapsuudessa ollut, mutta se syntinen, että haluan puhdistaa sydämeni uskolla. Siinä hetkessä mä en niin kuin kokenut mitään, mutta kun me sieltä Sionista lähdimme takaisin linja-autoasemalle, sen muistan, oltiin puoleen väliin, siinä oli muutama 100 metriä linja-autoasemalle matkaa, syksyinen pimeä ilta. Mä olin pysähtynyt siinä kadulla, katsoin alas jalkojani, katsoin äitiäni ja kysyin, äiti, onko mun jalat maassa? Sekin on niin kuin jännä, eli jotain oli tapahtunut minun sydämessäni, elämässäni, koska tuntui niin kevyeltä.
1: Niin.
0: Tuntui kuin korppi olisi saanut siivet näin suoraan.
1: Ja ottaa huomioon vielä sun ikää. Oli,
0: niin.
1: Joo, lapsi vielä.
0: Senpä takia just mä sanoin tuossa, että Jumala ei katso meidän ikäämme, vaan meidän sydämme aina.
1: Joo, näin on. Siinä oli elämän tärkein ratkaisu sulla. Mennään musiikkiin ja mennään sitten eteenpäin. Ja teidän perheessä sitten tapahtui isällä ja äidillä avioero ja isän kuolemakin ja montaa muuta asiaa. Mutta mennään niihin seuraavan laulun jälkeen. Ja jos tämä ääni nyt kuuluu Juhani Laitisella, niin hyvä, mutta jos se kuuluu jollekin toiselle, niin antakaa anteeksi. Hän laulaa joka tapauksessa laulan hänestä. Ja jatketaan tämän laulun jälkeen.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja tuohon vielä lisätään tuohon äskeiseen tiedotteeseen, että tämä suora lähetys tänään maanantaihtoona, ei, tätä ei voida kuunnella tuolla pääkaupunkiseudulla eikä myöskään Pohjanmaalla, vaan tulevana lauantaina uusintana kello 21.03 kaikilta Suomen Dayn taajuuksilta, myöskin kyseisiltä alueilla voidaan kuunnella tätä lähetystä ja tietysti netin kautta. Näin, netin kautta voi kuunnella muuten sitten suoraakin lähetystä siellä kun menee Radio Dayn sivulle ja klikkailee sieltä valtakunnallinen ruudusta, niin sieltä kuuluu suora lähetys myöskin Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla maanantai-iltaisin. Me jatketaan ja Heikki Korppi on suorassa lähetyksessä tänä ehtoona. Ja Heikki siellä linjoilla on kuin partiopoika.
2: Aina valmis.
1: Yes. Ootko muuten ollut partiossa?
2: Olen. Mulla on se vyökin. Olen aina valmis.
1: Joo, kyllä. Niin, sun vanhemmat erosi ja siitä tietysti ymmärrämme, että monenlaista murhetta siinä on myöskin lapselle ja varmasti myöskin sulle, mutta se, että jäit avioeron myötä isäsi kanssa kahden, niin siitä alkoi urheiluuraa. Ensin tietysti ihan urheilit siellä, isäsi opetti sua suunnistamaan ja sitten se muuttui kilpaurheiluksi, jota on jatkunut sitten ihan tosi kauan. Niin minkälaista aikaa se oli, kun vanhemmat erosi?
2: Joo, elettiin. Siis mä olin silloin 9-vuotias, kun tuli tieto, että äiti on muuttanut Ruotsiin. Ja isän kanssa siinä sitten jäätiin kahden. Syy, miksi äiti sitten lähti, oli henkinen väkivalta. Isäni oli hyvin jääräpäinen suomalainen mies. Hän ei halunnut, että hänen poikaansa millään tavalla näillä uskon asioilla ruvetaan manipuloimaan tai mitä hän sitä ajattelikaan, mutta ei suvainnut millään tavalla hengellistä meidän kodissamme. Ja myöskin äiti sai kokea sellaista henkistä väkivaltaa siinä tilanteessa. Ja äiti katsoi parhaammaksi sitten, että hän sitten lähtee Ruotsiin. Ja hän oli saanut kyllä lupauksen. Nyt puhutaan taas tämmöistä profeetallisista asioista, että hän oli saanut Jumalalta tietoisuuteen, että hän saa minut takaisin. Hän käyttikin minusta nimeä Iisakki, eli olen hänen Iisakkinsa. Te, jotka Raamattua olette lukeneet, ymmärrätte tämän vertauskuvan. Mm. Niin, hän sitten lähti Ruotsiin ja töihin ja jäi isän kanssa kahden. Ja tosiaan olen oppinut kuulemma karttamerkit ennen lukemista. Eli jos 7-vuotiaana siinä aloitteltiin suunnistamista isän kanssa. Tämä suunnistus on meidän niin kuin perheen tämmöinen leipälaji. Isä oli Suomen mestari lajissa. Myös vanhempi velipoikani Harri oli Suomen mestari suunnistuksessa. Ja myös itsekin sitten jossain vaiheessa sen saavutin. Mutta tosiaan niin urheilu sitten alkoi meidän elämässä siinä vaiheessa vahvasti, kun äiti oli poistunut ja isän kanssa paljon kierreltiin ympäri maata. Myöskin velipoika oli mukana. Ja se oli tietysti outo tilanne, mutta ei sitä ehkä lapsena niin ymmärtänyt silloin, koska muuten ne verkostot oli kunnossa ja oli tekemistä ja oli turvallista ja minusta pidettiin huolta. Niin, siitä ei just sinänsä ymmärtääkseni jäänyt niin kuin mitään semmoista muistua, traumaattista kokemusta. Mutta sitten tuli se päivä, jolloin minun maailmani romahti. Nimittäin isä oli sairastanut, hän ei ollut kertonut millään tavalla omaa sairauttaan ja joulukuun 20. päivä 69, ollessani 12-vuotias, sain tiedon, että isäni on kuollut. Tapahtui siellä Helsingin Meilahden sairaalassa. Mä olin silloin tämmöisessä tuttava perheessä, josta myöhemmin tuli minun sijaisperheeni. Se romahdutti minun maailmani. Silloin se oli järkyttävä niin kuin kokemuksena, koska silloin jäin totaalisesti yksin. Velipoikani oli jo naimisissa tai molemmat veljet ja heillä oli omat elämänsä. Ja kun äiti oli Ruotsissa, mä joudun sitten tämmöiseen sijaisperheeseen ja vuoden päivät siinä olin, kunnes äiti sai sitten juridisesti huoltajuuden takaisin ja pääsin sitä kautta seurakuntayhteyteen ja niin edelleen, että elämä taas lähti lipumaan oikeita uria, mutta se oli sellainen vaihe, joka olisi voinut minunkin elämässäni johtaa huonoille teille, jos näin voisi sanoa. Koska tällainen niin kuin totaalinen romahdus pienen pojan maailmassa, niin ellei minulla, mä oon tämän jälkeenpäin taas pohtinut tätä paljon, että ellei minulla olisi ollut urheilua, johon purin kaiken pahan oloni, kipuni, tuskani, en tiedä, miten olisi käynyt.
1: Niin, suuri vaara olisi ollut.
2: Toisaalta tässä oli sekin, että Jumala näki, että tällaiset vaikeat päivät on tulossa. Sen tähden hän veti minua sisälle pelastukseen ennen sitä.
1: Niin.
2: Ja se tietoisuus toisaalta Jumalan olemassaolosta, Jumalan maailmasta, Jumalan huolenpidosta pienen pojan kohdalla, niin näin jälkeenpäin huomaa jälleen sen, miten tarkasti kaikki on suunniteltu. Niin tämä on semmoinen mielenkiintoinen vyyhti, josta ei sinänsä ole niin kuin mielestäni jäänyt mitään semmoista negatiivista, koska tähän liittyy myöskin loppupeleissä tietoisuus siitä, mitä tapahtui siellä kuolivuoteella.
1: Aivan.
2: Nimittäin äitini tuli Ruotsista sairaalaan ja siellä kuolivuoteellaan isäni oli saanut ryövärin arvon. Eli äitini oli saanut rukoilla hänen puolestaan syntisen rukouksen ja isä oli vastannut myöntäisesti. Joten tämäkin tietoisuus tavallaan, että isä kuitenkin antoi elämänsä Jeesukselle
1: viimeisillä
2: metreillä, niin se on valtava toivo jälleen näkemisen toivo.
1: Joo, on. Ja äitisi sai Iisakkinsa.
2: Äitini sai Iisakkinsa ja niin me sitten palasimme asumaan yhdessä ja siitä, sitä kautta pääsin sitten seurakuntayhteyteen ja uudestaan uskovien yhteyteen ja siitä alkoi ikään kuin mun hengellinen vaellus, kun 15-vuotiaana sitten itsenäisesti tein päätöksen, menen kasteelle ja liityn helluntaiseurakuntaan, vaikka siellä Karulassa siihen aikaan ollut ketään muita nuoria. Tämä oli ihan tämmöinen sydämen päätös ja tahtotila, niin sieltä alkoi sitten mun hengellinen vaellus.
1: Niin, aivan. Kyllä. Ja sitten kilpaurheilu astui kehiin, eli aloit oikein tosissasi kilpailemaan ja 14-vuotiaana voitit sarjassasi suunnistuksen Suomen mestaruuden. Kerro lisää.
2: No joo, se suunnistus tosiaan alkoi siellä jo 7-vuotiaana. Mulla on ensimmäiset lusikat saatu ja siitä eteenpäin, mutta se on jäänyt kans tunteisiin syvälle, kun se oli isän suuri haave ja toive, että pojasta myöskin tulisi urheilijana jotain saavutusta. Ja mä muistan vieläkin sen tunteen, kun seison siellä korkeimmalla pallilla 14-vuotiaana. Mulla oli silmät kyynelissä sydämessäni, rukoilin, että isä, tämä on sulle, tämä on sun ansiota. Että sain niin kuin... Ja kaipasin, siinä tuli se kaipaus suuri, että voi kumpa iskä näkisi nyt, mitä hän on aikaan saanut.
1: Niin, totta kai.
2: Semmoinen syvä niin kuin haikeus tuli siinä tilanteessa. Mutta siitä sitten oli niin kuin astuttu tavallaan tähän urheilijan elämään, joka oli sitten ihan joka päiväistä aina ihan aikuisuuteen asti, niin se urheilu määritti hyvin pitkälle sitten monenlaisia asioita elämässä.
1: Niin. Hirastuiko se, Heikki, millään tavalla, että kun 15-vuotiaana sitten liityit Karhulla helluntaiseurakuntaan ja menestyit urheilijana, niin edustamassasi herätysliikkeessä kilpaurheilu, nimenomaan kilpaurheilu, oli yksinkertaisesti syntiä.
2: Juuri näin.
1: Niin hidastiko se jotenkin sun urheiluuraa kilpaurheilijana?
2: Ei, tässä varmaan on tällä luonteen piirteelläkin jotain tekemistä, mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys. Synti oli todella, että urheilu oli syntiä 70-luvulla. Hmm. Ja kun mä 72 voitin Suomen mestaruuden, niin ja myöhemmin hopeaa ja toisen mestaruuden ja niin edelleen. Kun joka viikko sitten seurakuntaan liittymisen jälkeen kesällä oli mun nimilehdessä, paikkakunnan lehdissä, niin uskovat olivat menneet sitten pastorin tykö Karulaan ja Luterilaisen saarnaajan tykö sanomaan, että Heikki on erotettava seurakunnasta. Se oli ihan vaatimus ja ei suvaittu, että uskova ja urheilu, se ei millään tavalla on mahdollista ja se on syntiä.
1: Joo.
2: Että syntiset pitää erottaa seurakunnasta, niin onneksi meidän saarnaaja Riikosen Esko, hän sai semmoiset viisauden sanat. Hän sanoi näille arvostelijoille, jälkeenpäin olen kuullut tästä, että rukoilkaa sen pojan puolesta.
1: Hmm.
2: Ja niin ne varmaan sitten rukoilivat, koska aika nopeasti sitten sain myöskin tehtäviä oman seurakunnan keskellä. Rupesin säestämään siellä ja opettelin pianonsoittoa ja monenlaista kerhoa ynnä muuta aloittelin siinä sitten, että toimintaa ynnä muuta. Niin tämä neuvo oli tosi viisas ja minulle semmoinen, että minua ei ajettu ulos seurakunnasta, vaan ymmärretty jotenkin se, että Jumala on tässä kuitenkin mukana.
1: Niin. Miten Heikki ne palkinnot vielä, kun on tallella?
2: Joo, kyllä mulla tuolla kahvilaatikossa on epämääräinen määrä lusikoita. Pytyistä olen luopunut jo aikaa sitten. Ne monen muut on seurannut. Jokunen pytty on vielä matkassa mukana. Että kyllä lusikoita löytyy.
1: Joo.
2: Sillä... Ja mitallit on omassa laatikossaan, niitäkin on aikamoinen kasa ja mitalleita, niitä on vielä kuljettelu, koska se on helppo pakata matkaan.
1: Joo, sillä vaan kysyin, kun mä oon tullut uskoon samanvuotisena kuin sinäkin, 15V, niin jonkin verran tuli myöskin urheiltua ja niitä palkintoja. Sitten oli jonkin verran, niin silloin kun tulin uskoon, niin tämän kyseisen asian niin kuin huomasin, vaikka mulla äiti kannusti päinvastoin, ei missään tapauksessa kieltänyt. Mutta sitten jotenkin tämän ilmapiirin huomasin, niin kuinka ollakaan mun siskolle syntyi esikoinen ja kävi siellä pihassa. Meillä sitten oli pieni hiekkaläjä siinä, missä hän leikki, niin mä vein ne palkinnot pikkupojan leikkeihin.
2: No niin.
1: Näin siinä ei yhtäkään ole nyt, mutta se oli sitä aikaa.
2: No niinhän se oli.
1: Se oli sitä aikaa. Mennään Heikki musiikin puolelle nyt tässä ja sä oot toivonut Exitiltä kahden maan kansalainen. Mm. Ootko jossakin kokenut sen hyvin raskaaksi? Oliko tämä urheilutilanne sellainen vai missä vaiheessa? Tietysti me ymmärretään tuo laulun sanoma, mutta kerro tuosta lyhyesti.
2: Ei, itse olen laulanut tätä tässä jotenkin sykkii nämä sanat ja sävelkulku on semmoinen, jota mielellään itsekin laulan ja että ihmisenä kuljen täällä maan päällä, mutta sydän on taivaassa.
1: Joo, kyllä.
2: Eli tämä kahden maan kansalaisuus, mulla ei täällä ole mitään arvokasta, ainut arvokas on se, mikä on tuolla ylhäällä.
1: Joo, näin. Kuunnellaan tämä laulu väliin, ja jos Heikki sen verran saa pyytää, että kun sulla on siinä kaiuttimella se puhelin, niin puhut siinä mikkiin, niin jos sillä että se olisi kohdistettuna aina siihen huomaa ne tasoerot siinä sitten, jos se vähän sitten liikahtelee siinä, niin se huomaa korvissa täällä, mutta selvää saa kyllä, mutta kuunnellaan tämä laulu ja sitten jatketaan.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin on päässyt käymään, eli iltalamppumies Laakson Taisto Tapio täällä teidän seurassanne. Ja vielä kello 20 on tässä vielä hyvää aikaa. Ja illan vieraan Heikki Korpin kanssa tässä keskustelemme ja hänen elämän tarinaansa. Ja viikon päästä maanantaina 9. päivä helmikuuta 2026 jatketaan hänen elämän tarinansa käännekohtia. Ja Heikki siellä linjoilla, varmistelen aina tämän.
2: Edelleen.
1: Hyvä. Kyllä. Heikki, sä oot Rautanen, sulla on Rautanen kunto ja nykyään harrastat vielä monella tapaa liikuntaa. Talvisin pelaat veteraanin jääkiekkoa ja 3-6 kertaa viikossa ja uit, kävelet, hiidät. Ja keväällä siirryt pyöräilyyn, rullailemaan, suunnistamaan, vaeltamaan luonnossa. Ja todellinen liikuntaihme olet, Heikki, edelleen. Eli se urheilu ei jäänyt sinne nuoruuteen.
2: Joo, kilpaurheilu jäi, kun lähdin kokoaikaisen evankeliumin työhön. Siinä tuli selkeä niin kuin muutos, koska se olisi vaatinut niin paljon aikaa. Enkä sitä kokenut enää niin kuin tarpeellisena. Mutta terve liikunta jäi. Ja sitä olen ylläpitänyt sitten tämmöisiä ihan sitten aikuisiässäkin olen käynyt rastiviikoilla kilpailemassa ja joitakin kansallisia juossuja ja niin edelleen. Että, ja ihan SM:ssäkin käynyt juoksentelemassa, mutta näillä on ihan eri niin kuin merkitys. Ne on vaan suolana tässä arkielämän liikunnan kuvioissa.
1: Niin. Minkäs verran sulla on, Heikki, kavereita, jotka on suurin piirtein samanikäisiä kuin tuolla, mitä äsken tuossa luettelit, niin siellä, vai onko kaikki huomattavasti nuorempia?
2: Ei kyllä. Niin, jos jääkiekkoa tarkoitat pappakiekkoa, niin siinähän on vanhimmat jo yli 70 vielä. Ne siellä mukavasti kulkee mukana.
1: Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Ja Heikki Korppi, sinä oot myöskin Suomen virallinen huiputtaja. Ei uskois kyllä. Mies on tuota pastori ja on Suomen virallinen huiputtaja. No, se liittyy siihen että tuota, Aikamedian kustantamana ilmestyi 2017 susta elämänkertakirja, jonka nimi oli Huiputtajan tarinoita. Kerro vähän, mihin toi huiputus liittyy.
2: No joo, huiputus liittyy vuoriin tai tuntureihin näin Suomessa. Eli huiputetaan joku vuoren huippu ja siitä saa sitten meritit. Ja mulla tämä liittyy tähän Suomen tuntureihin. Tuolla käsivarressa, eli Saanan ja Haltin välissä on 15 yli kilometrin korkuista tunturia. Ja tuossa 2008 Lapin kansasta lueskeli mielenkiintoisen artikkelin, joka käsitteli näitä 15 tunturia ja tiedettiin sen hetkisen tutkimuksen mukaan, että kukaan ei olisi yhdellä kertaa näitä kiertänyt ja etsittiin tavallaan tämmöistä mahdollisuutta ja tämä kiinnosti meikäläistä, kun elin semmoista sapattivuotta siinä vaiheessa ja otin kartan käsiin ja rupesin suunnittelemaan asiat. No eihän toi nyt ihan mahdoton homma olisi. Niin sitten hommasin teräskanttiset hiihtosukset ja kaverilta ahkio ja kävin 3 päivän reissun testailemassa sillä Norjan Kilpisjärven alueella. Ja tein sitten reittisuunnitelmat ja päätin lähteä kokeilemaan tällaista uskaliasta reissua. Mulla kaveri, yksi Kimmo, niin yritti vähän aikaisemmin samaa, mutta hän pääsi 11 huippua ja joutui tulemaan pois. Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että oliko se huhtikuun 22. päivä 2009 sitten Kilpisjärveltä starttasin ahkion kanssa viikon muonat mukana ja vaihtui vaatteita ja ensimmäinen etappi oli siinä Saarijärvi ja siitä ensimmäinen nousu ensimmäisen kilometrin huipulle ja siitä se reissu lähti ja kilometrejä tarttui viikon aikana 235 kilometriä muistaakseni, ja kaikki 15 huippua tuli valloitettua viikon aikana. Ja kun mä palasin sieltä, niin Lapin kansa sitten teki minusta semmoisen aukeaman jutun valokuvien kerran ja sanoi, että nyt on löytynyt huiputtaja, ja antoi mulle tämmöisen tittelin, että Suomen virallinen huiputtaja.
1: Joo, kyllä. Ootko melkoinen mies, kyllä. Saana, Kilpisjärveltä aloitit, ja minkäs verran korkeutta tuolla Saanalla nyt sitten on korkeimmasta kohdasta?
2: Saana on 1035 jotakin on se Saana.
1: Joo, mutta sulla oli 1000 metriä se raja.
2: Niin, että... siis se on... Suomessa on 15 yli kilometriä.
1: Joo, kyllä.
2: Korkuista. Siitä oli kysymys.
1: Joo.
2: Ja nämä on kaikki omia tuntureitaan. 28 on näitä huippuja, eli yhden tunturialueen huippuja voi olla 4 yhdellä tunturialueella, mutta korkein niistä niin kuin lasketaan.
1: Niin.
2: Mä kävin 25 huippua läpi.
1: Aivan. Ja yhdellä reissulla?
2: Viikon reissu. Viikko sinä vierähti.
1: Joo.
2: Siellähän on niitä autiotupia matkan varrella. Suunnittelin aina niin, että illaksi tulin autiotuvalle kuivattelemaan vaatteet, syömään, tankkaamaan, nukkumaan. Ja aamulla taas sitten seuraava reissu eteenpäin.
1: No miten se viikon muonitus?
2: No eihän sitä pysty koko muonavarastoa viikoksi kantamaan, kun kulutus on 5000-6000 kilokaloria päivässä, niin kulutushan on sen verran kovaa, mutta sielläkin tapahtui semmoinen jännä ihme. Mä olin Lossujärvellä, olisiko se ollut 5. päivä, niin noin sinne tuvalle tuli eläkeläinen entinen Evlut-seurakunnan nuorisotekijä, ja siinä sitten ruvettiin rupattelemaan ja kertoilemaan tarinoita, ja sitten hän totesi, että no hei, että hänellä on niin paljon ylimääräistä ruokaa, niin se kaivoi repustaan valmiiksi käristettyä poron käristystä, ja mähän pistin muussit tulelle, söin juhla-aterian Lossujärven kämpällä 5. päivänä. Ilman sitä ateriaa en tiedä, olisiko selvinnyt. Eli mullakin loppui eväät kesken, ja viimeisenä päivänä oli 3 huiputusta, viimeisenä oli Saana. Ja kun mä tulen sieltä Saanan, takana on se Saanajärvi, niin siinä järvellä mä oon aivan rättiväsynyt ja energiat on loppu ja mulla on jäljellä joku pieni energiapatukka ja joku pala keksiä ja oli aivan naatti. Mä siinä järvellä huokaisen Jumalan puolet, Jumala, kova juttu olisi nyt. Kokispullo, litra kokista.
1: Joo, joo.
2: Ja mä ajattelin, no ei, tää nyt on vaan tämmöinen huokasu ja heitto niin kuin Jumalalle. Ja mä tulen sinne päivätuvalle, sinne Saanajärven päivätuvalle. Mä en jaksa hiihtää, se oli 10 metriä ylempänä se tupa siitä rannasta. Jätin sukset ja ahkion siihen ja kävelen sitten, löntystelen siihen terassille. Sitten mä huomaan, että hetkinen, joku on jättänyt kahvit tuohon kokispulloon. No, mä otan sen, katon tuvassa jo ketään, se oli iltapäivä kello 16 aikoi, ihmiset oli jo lähtenyt pois tunturista, järvellä oli joku pilkkiä siinä vielä jäljellä. Mä otan, no, katon kuitenkin mitä tuossa on, ja avaan pullon, se sihahti, ja mä ajattelin, ei hyvänen aika, ei kai tää ole linsaa.
1: Jo.
2: Ja maistan varovasti, kyllä tämä on Coca-Colaa.
1: Joo.
2: Ja siinä oli leiru, 1,5 litran pullossa oli reilu litra Coca-Colaa. Mä vetäisin sen huiviin, otin päivätorkut, keitin teet ja söin viimeiset eväät, niin energiavarasto oli taas täynnä ja sain kiivettyä vielä Saanalle sinä iltana ja sieltä sitten Kilpisjärvelle reissu oli heitetty. Mutta tämmöisiä yllätyksiä Jumala teki siellä.
1: Joo. Oliko yksin reissussa kuitenkin?
2: Yksin oli reissussa.
1: Joo, kyllä on se. Se vaatii melkoista rohkeutta jo yksistään tuon takia, että riittää eväät. Mites Heikki, noin 15 tunturia kun kiersit läpitte, eikö näin ollut, niin luettelepa joitakin ulkomuistista niin monta kuin muistat.
2: No nehän on tämmöisiä saamenkielisiä nimiä useimmat. Niin
1: ei näin sano mitään.
2: Mutta Meekojärvi oli siinä ensin kuor, joku kuorvarri taisi olla, kalpelus, en muista joku vaara. Meekonjärvi on tuttu monille, Pitsusjärvi on tuttu, Meekonvaara. Tattovskaisi oli Suomen komeimpia tuntureita, Martus Nytte, Toskala, Harju, Lassa, Varri, jotain tämmöisiä. Sitten siellä on ne kolme korkeinta, jotka on Halti, Kietsohka ja Ritsohka, ne mä muistan. Siinä Haltin vierellä, ne on ne kolme korkeinta huippua.
1: Mites Heikki, juhlistit sitä, kun pääsit huipulla? siellä tuuletitko ja lähdit takaisin?
2: Mulla on valokuva siitä, kun mulla on kädet ylhäällä ylistää Jumalaa ja sukset siinä rinnalla ja noin itse laukasimella otettu kuva Saana huipulta ja Termisvaara näkyy siellä takana, josta olin tullut 15 kilometrin päästä, niin olihan se huikea tunne, niin kuin nyt olympiavoittajalla voisi sanoa.
1: Joo, kyllä. Oliko noihin aikaan siellä lumivyöry myöskin jollakin tunturilla?
2: No siellä ei ollut lumivyöry, mutta kun mä tulen sieltä Pitsusjärveltä, lähden sitä Norjan rajaa tulemaan Lossujärvelle päin. Se on koko matka on semmoista kilometrin korkusta niin kuin ylänköaluetta. Ja koko päivän aamusta lähtien oli satanut lunta. Mä kahlasin siellä semmoinen 15 sentin lumessa, kahlasin menemään ahkio perässä ja noin siinä pari huiputusta matkalla oli. Ja sitten mä olen lähestymässä Lossujärveä. Lossujärvi on siellä alhaalla, kun olin siellä yli kilometrissä. Ja ajattelin, että olin etukäteen katsonut kartasta, että tuosta kurusta mä voisin lähteä tulemaan siksakkia varovasti alaspäin. Oikaisen noin 5 kilometriä, ei tarvitse kiertää sitä Lossujärven yhtä tunturia. Niin ajattelin näin mielessäni. Ja varovasti lähden menemään, mä tulen siihen niin kuin reunalle, niin jokin ääni sisimmässäni sanoo selkeästi, älä mene. Ja mä ihmettelin sitä, oli siis harmaata, lunta satoi edelleenkin vähän tuiskuttanut sieltä Norjan puolelta. Selkeä semmoinen pelko tuli, epävarmuus ja tietoisuus, älä mene. Mä olin ennenkin niin kuin totellut tätä sisäistä ääntä. Näitä ihmeitä on tapahtunut matkan varrella aika, no ei monia, mutta joitakin, niin tunnistin sen. Mä että selvä, mä käännyin ympäri, palasin sinne aidalle ja jatkoin matkaa sitä aitaa pitkin. Ja tulin toiselle semmoiselle kurulle, josta vielä pystyi oikaisemaan ennen kuin piti kiertää sitten se tunturi. Ja siitä lähden menemään, taas katson hyvin tarkkaan, että okei, tuosta varovasti poikittain tonne ja sieltä takaisin tämmöistä serpenttiiniä niin kuin rinnettä alaspäin olisin tulossa. Ja siinä mä en kokenut mitään semmoista pelkoa ja lähdin sitten tulemaan ja onnistuin tulemaan alas ja Lossujärvellä. Ja enhän mä sitä silloin tiennyt, mutta seuraavana päivänä, kun mä jatkoin matkaa Lossujärveltä, oli kirkas auringonpaiste. Mä katson sinne taaksepäin, mistä mä olin tullut, se rinne. Mä otan kiikarit repusta ja tarkkailen sitä. Silloin vasta minulle valkeni se tosiasia, että jos olisin tullut siitä, mistä olin aikonut tulla, ja josta kuulin sen äänen, että älä mene, niin siinä oli noin 100 metriä pitkä, leveä lumilippa, joka oli koko päivän siis tuiskuttanut Norjan puolelta, ja se on se aiheuttanut sen lipan. Se oli varmaan 10 metriä korkea semmoinen. Mä olisin siitä tullut ja aiheuttanut lumivyöryn, ja tuskin olisin selvinnyt hengissä.
1: Vai niin.
2: Se oli ihan selkeä, kun mä kiikarilla katsoin, niin sitten mä otin valokuvat vielä sitä tunturirinteestä pitkällä putkella, niin tämä kaikki selvisi mulle vasta seuraavana päivänä, että vau, olipahan mielenkiintoinen kokemus.
1: No oli varjellus ja voisi sanoa, että miltei varma kuolema.
2: Eihän sieltä kukaan olisi meikäläistä löytänyt, mutta kuin keväällä sitten, kun lumet olisi sulannut.
1: Joo, kyllä.
2: Lunta oli niin paljon.
1: Joo. En ota, Heikki, tähän väliin musiikkia. Vielä yhden asian ennen iltalampun iltarukousta. Ja sitten jää viikon päästä monta tarinaa ja suoranaisia Jumalan ihmeitä siihen jaksoon. Mutta vielä yhden tässä ottaisin, kun UKK-puiston kaikkien autiotupien kiertäminen 30 kappaletta, niin tai Euroopan pinta-alaltaan suurimman kaupunkin Rovaniemen kiertäminen rinkkaselässä 485 kilometriä. Ei tätä joka poika tee eikä joka tyttökään. Kerro.
2: No joo, nämä on näitä meikäläisen tämmöisiä niin kuin haasteita. Mä tykkään etsiä rajojani vähän itsestäni, että missä ne rajat kulkee. Niin kuin nyt toi tunturivaelluskin, sehän oli selkeästi semmoista, vaikka siihen kätkeytyi selkeä hengellinen tehtävä, mutta ei sitä sen enempää, niin nämä on kuitenkin semmoisia, toi UKK-puisto on aina tietysti kiehtonut, kun siellä on 30 kappaletta ja sehän on Suomen niin kuin semmoinen tunnetuin puistoalue, niin tuli semmoinen ajatus, että no toihan pitää käydä kiertelemässä ja käydä kaikilla tuvilla ja näinhän mä sitten tein ja mä kuulun silloin myöskin Gideon järjestöön, jotka jakavat uusia testamentteja niin kouluissa, sairaaloissa kuin muuallakin, niin tuli ajatus, että mehän vien joka tuvalle tämmöisen uuden testamentin Gideon raamatun ja tämä oli se missio tavallaan, että sen takia ne kiersi ne kaikki UKK-puiston autiotulot ja
1: no niin.
2: Jätin sinne raamatut luettavaksi.
1: Selkeä tehtävä.
2: Se oli selkeä. No sitten taas tämä Rovaniemen kaupungin kiertäminen, se vaan oli semmoinen silloin nuotan aikana, joskus oli puhetta joidenkin kanssa, että pitäisi sitä omaan kaupunkiin nyt tutustua ihan kunnolla. Vähän niin kuin heitettiin huulta tämmöistä.
1: Joo.
2: Ja Rovaniemi on todellakin Euroopan suurin kaupunki pinta-alalta.
1: Joo, aivan.
2: Tämähän on yli 130 kilometriä on alka sieltä eteläpohjoissuunnassa ja sitten leveydeltään. En muista, mitä se on, mutta tosiaan niin mä sitten kesäkuun 3. päivä heitin rinkan selkään ja läksin kiertämään. Kaveri heitti mut sinne Rovaniemen etelärajalle Jaatilaan ja siitä sitten rajoja pitkin mukaillen läksin kulkemaan ja tosiaan tuli kierrettyä Rovaniemi.
1: Vajaa 500 kilometriä. Kyllä oot melkoinen mies. Elämän moniottelija.
2: Moni ei ymmärrä, miten niin kuin hienoja elämyksiä, kokemuksia, siis ihan uskomattomia, niin kuin, mitä ihmiselämässä voi löytää, kun tekee jotain tällaista ihan ähkähullua.
1: Joo. Miten muuten vaimosi suhtautuu näihin tällaisiin sun tempauksiin?
2: No hän oli tottunut tietysti jo, kun koko ikämme olemme yhdessä olleet, niin hän tiesi muun muassa toi tunturihuiputus, niin kun sillä siihen aikaan ei vielä ollut kenttiä, niin kuin nykyään on, niin 4 päivää oli kulunut, kun mä yritin soittaa hänelle sitten yhden tunturin huipulta, kun huomasin, että nyt on kenttää. Mutta sekin loppui kesken. Hän luotti siihen, että Jumala pitää huolen.
1: Joo,
2: muistan.
1: Kyllä, joo. Heikki, sopiiko sulle, että rukoilet iltalampun iltarukouksen kohta kuultavan laulun jälkeen?
2: Ilman
1: joo, niin mä soitan täältä sun toivemusiikkia tulee sitten enämpi ensi maanantaina, kun tämä sarjan toinen osa tulee, suora lähetys sekin. Tämä on rukouslaulu ja sen jälkeen sitten sun rukous. Ota Herra mun kanteleeni, tuttu laulu monellekin ja tulkitsijana Joni Enroth.

0: Siinä Joni Ehnroth, todellinen rukouslaulu. Ja Heikki siellä linjoilla. Tänään on ollut Heikki Korppi tässä lähetyksessä, suorassa lähetyksessä vieraana. Ja on vielä muutaman minuutin ja kello 20 tulee uutiset ja sitten viikon kuluttua 9. päivä kello 18.03 suora lähetys ja toinen osa. Sitten lauantaina uusitaan tämä lähetys lauantai-iltana kello 21.03. Ja Heikki siellä linjoilla, ennen kuin palvelet tässä iltalampun iltarukouksessa, niin Heikki, kysyisin sulta, että miten sun jumalsuhteeseesi vaikutti tämä kiertäminen tuolla rinkaselässä vajaa 500 kilometriä nämä huiputukset, niin miten sä koit siellä, kun korkealle mentiin ja ikään kuin varmaan tunti, että isäkin on lähempänä?
1: No joo, mun yksi lempiraamatun kohta on Timoteuskirjassa, siinä sanotaan, että sinä Jumalan ihminen tavoita vanhurskautta, jumalaisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivyyttä, hiljaisuutta ja niin edelleen. Eli tämä ajatus Jumalan ihminen. Niin tämä on niin kuin se, että nythän me ollaan puhuttu ihmisyydestä hyvin paljon, minkälainen mä olen ihmisenä. Mutta se, että mä ihmisenä saan elää tätä elämää Jumalan kanssa, niin se muuttaa tavallaan sen pelkuruuden. Monihan mulle sanoo, että miten sä uskallat, eikö siellä ole karhuja ja eikö siellä ole sitä ja tätä, kun mä tuolla itärajallakin olen kulkenut ja muuta. Mä ajattelin, että en osaa pelätä, koska mä olen Jumalan ihminen. Mä oon 3 kertaa katsonut kuolemaa silmiin, 3 Jumala on mun armahtanut, mä oon elän jatkoaikaa jokainen päivä. Mutta mä oon oppinut tavallaan tuntemaan Jumalan turvallisena ja isänä, joka ei niin kun salli mitään sellaista, mitä hän ei salli. Eli se lepo siitä, että mä oon turvassa kaiken aikaa, vaikka mä oon yksin. Niin mä oon turvassa.
0: Aivan.
1: Minut hyväksytään, koska mä olen Jumalan ihminen. Jumala on ostanut minut omakseen. Vaikka mä oireilen ihmisenä, hikoilen, kapinoin, laitan hanttiin, valitsen väärin, elän itsekkäästi, ynnä muuta, mitä ihminen niin kuin vaan osaa. Ja olen rikkinäinen, olen keskinäinen, olen puutteellinen. Mutta mä olen Jumalan omaisuutta.
0: Aivan.
1: Tämä ajatus, että toi on Heikin auto tuossa pihassa. Heikki on ostanut sen. Se on Heikki omistaa sen. Ja se voi kolista ja se voi rämistä. Ihan sama ajatus on, mä olen Jumalan ihminen. Jumala on ostanut minut. Niin tämän kanssa on jotenkin niin helppo ja turvallista mennä mihin tahansa.
0: Kyllä. Joo, tämä oli hieno loppukaneetti tähän ensimmäiseen jaksoon. Ja viikon päästä sitten näitä, mihin viittasitkin, kun elät jatkoajalla ja inhimillisesti katsoen varma kuolema, kun 2 rekkaa esimerkiksi on, valot näkyy siellä ja mies tulee siellä pimeässä, valot tietysti on autossa ja ynnä muita, niin niihin palataan sitten viikon päästä maanantaina. Nyt Heikki Korppi palvelee, hyvät kuuntelijat, iltalampun iltarukouksessa. Heikki, ole hyvä lyhyesti.
1: Kiitos. Rakas taivaan Isä, mä kiitän jälleen tänä iltana sinua siitä, että sinä istut valtaistuimella. Sinun nimesi on pyhä. Ei ole ketään sinun kaltaistasi, ketään sinun vertaistasi. Sinä olet Jumala ylitse kaiken. Kiitos, että sinä annat oman rakkaan poikasi Jeesuksen meidän jokaisen puolesta. Herra, auta niin, että me voisimme ymmärtää, vastaanottaa, hyväksyä, omistaa, mitä sitten sanaa käytettäisikään, niin voitaisiin niin kuin jollakin tavalla paremmin tutustua sinuun poikasi kautta. Me tiedämme, että sinun poikasi antoi täydellisen uhrin, että meillä olisi elämä, olisi yltäkylläisyys ja olisi tulevaisuus ja toivo. Mä pyydän tänä iltana, Herra, vaikuta jokaisen kuulijan sydämessä niin, että sinun hyvä tahto tapahtuisi että me eräänä päivänä voisimme nähdä sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Amen. Joo, ja tosiaan viikon päästä sitten toisessa jaksossa me aletaan sun musiikista, siis musiikki sun elämästä, ja Jumala on antanut sulle musiikin tekemisen lahja ja laulun lahja, niin niistä sitten aloitetaan, ja monta asiaa sitten on tuossa toisessa jaksossa. Olipas Heikki hieno kokemus tämä viettää tämä maanantai-ilta iltalampussa sun seurassa ja näissä upeissa hienoissa kokemuksissa. Ja pistetäänpä, jatketaan oikeastaan tohon palavien sydänten maa, Peissen Helen. Ja päätetään tämä ilta tuohon lauluun ja tosiaan viikon päästä sitten, jos Jumala suo, niin 18.03. Suora iltalamppuohjelma. Kertokaa muillekin näistä ohjelmista ja näitä voi kuunnella sitten netistä varmasti huomenna tai ylihuomenna viimeistään myöskin Day Plus-palvelusta tämänkin lähetyksen. Tekniikka pelaa ja palvelee nykyajan evankeliumissa, evankelioinnissa. Siitä me kiitämme Jumalaa. Hese, sun lempinimi on Hese ja
1: no niin.
0: Heikki, kiitos. Hese, mä kiitän tästä illasta oikein sydämen pohjasta. Siunausta sun tähän viikkoon, joka on alkanut jo palvelutehtävässä siellä Ylöjärven helluntaiseurakunnassa. Kiitoksia. Hei hei.
1: Hei.
0: Näin oli Heikki Hese Korppi tänään ja palavien sydänten maa ja Laakson taisto kiittää tästä illasta ja oikein hyvää alkanutta viikkoa aivan jokaiselle. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Gospel Flow-ohjelman parissa mennään taas seuraava tunti. Tervetuloa kyytiin mukaan. Minä olen Mika Liljeblad ja vietän kanssasi myöhäisiltaa levyjen parissa. Avauksena kuultiin uusi single Made Away laulaja Beverly Crawfordilta. Erikoisuutena oli, että tuottajana toimi nuoren polven tärkeimpiin Black Gospel-laulajiin lukeutuva Jekyllin Carr, joka on toki viime aikoina tehnyt muutenkin yhteistyötä veteraani- ja legendaosaston kanssa, mutta siirtyminen tuottajan paikalle on ihan uusi juttu. Mielenkiintoista seurata, mitä hän oikein meinaa tällä saralla. Mutta jos jälki on samanlaista kuin äskeisellä, niin mikä ettei ja ilman muuta. Tänään noin muutenkin vietetään aikaa pääasiassa uutuusjulkaisujen parissa. Niitä on taas päässyt kertymään, joten lähdetään purkamaan pinoa pois ja hypätään alkuun joksikin aikaa CCM:n puolelle. Yksi alan suosituimpia artisteja on tällä hetkellä teksasilainen Forrest Frank, joka on julkaissut kevään ja kesän mittaan paljon uutta musiikkia. Tässä esimerkkinä The Truth Will Set You Free.

0: Siinä oli aika monta eri tyylisuuntaa nivottu mukaan yhteen ja samaan biisiin. Forest Frank on lähtenyt kesällä liikekannalle omalle The Jesus Generation Tourille, josta on muodostunut yksi kristillisen musiikin suurimmista kiertueista pitkiin aikoihin, kun lippuja konsertteihin on myyty peräti yli 500 000. Lämppäreinä stadikoilla ja areenakeikoilla toimii muun muassa Tori Kelly ja Corey Ashbury. Sinkkujulkaisujen lisäksi viime aikoina on tullut myös erikoinen albumi Jesus is Alive, jolla nimiraidasta kuullaan iso määrä erilaisia remiksejä vaihtuvin vierain. Yksi heistä on Donnie Wahlberg, joka ehkä sytyttää kelloja ainakin keski-ikäistyvän yleisön muistissa. Kyseessä on nykyään Hollywood-näyttelijänä parhaiten tunnetun Mark Wahlbergin isoveli New Kids on the Block-ryhmästä, joka aikanaan aiheutti Suomessakin hysteeriaa. Nyykkärit aloittivat valkoisten niin sanottujen poikabändien esiin marssin. Termillä tarkoitetaan laulavia ja tanssivia yleensä 5 hengen ryhmiä, joita etenkin 90-luvulla ilmaantui eri suunnista. New Kidsejä voidaan pitää ilmiön perustana. Ilman heidän luomaansa pohjaa ei olisi ollut Backstreet Boysia, NSYNCiä ja kaikkia niitä muita. Tyhjästä New Kids on the Block ei kuitenkaan ilmaantunut. Heidän kasaajanaan oli levytuottaja Mauri Starr, jonka suojattaja oli alkujaan musta R- ja B-ryhmä New Edition, joiden meininki luotiin Temptationsien ja Jackson 5in viitoittamalle tielle, mutta modernilla ja omaan aikaan istuvalla hittisoundilla. Menestys oli valtavaa, mutta Starr pohti, kuinka paljon sukseita ja rahaa oikein tulisikaan, jos tämä ryhmä olisi mustien sijasta valkoinen. Eli siis tuumasta toimeen, ja näin luotiin New Kids on the Block. Soundia muokattiin R&B:stä ja New Jack Swingistä popimpaan suuntaan valkoisen teiniyleisön makuun. Starr osui siirroissaan napakymppiin ja vuoden 1988 albumi Hanging Tough myi maailmanlaajuisesti yli 15 000 000, ja siitä hysteeria jatkui 90-luvun puolelle. NKOTB-jäsenien myöhemmistä vaiheista voisi nostaa, että Joey McIntyre oli mukana Dionin elämään perustuvassa musikaalissa, jossa näytteli Dion and the Belmontsien jäsentä. Dion on merkittävä lauluntekijä, joka on julkaissut ison määrän kristillisiä albumeita, ja viime vuonna Gospel Flow-ohjelmassa kuultiin kokonainen Dion-spesiaali. Donnie Wahlberg taas on ollut viime aikoina otsikoissa, kun on kertonut elämänsä uudesta suunnasta. Nyykkärien pahana poikana tunnettu kovanaama on tänään sitä mieltä, että tärkein kaikista hänen tekemistään asioista on se, kun hän antoi elämänsä Kristukselle. Tässä Forest Frank ja Wahlberg kimpassa raidalla Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb, but there is one man who was not found in the tomb. I've been there.

jatkettiin CCM:n puolella uutuusmusiikin parissa. Kingdom Revival nimen takaa löytyy New Jerseystä tuleva DJ-pariskunta, joiden yhteisenä visiona on tuoda Raamattu osaksi EDM-kulttuuria. Tuore Parables-niminen 10 raidan julkaisu tarjoaa näkemyksellä kasattuja tuotoksia, joista ensimmäisenä kuultiin The Good Samaritan. Ja nyt heti perään toisena raamatullista teemaa eteenpäin jatkava Lost Sheep.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on tuttuun tapaan valitsemassa illan kappaleita. Tähän mennessä kesäpoimintoina on kuultu sellaisia ässiä kuin pitkän linjan black gospel-vokalisti Beverly Crawford, supersuosittu CCM-artisti Forrest Frank ja New Kids on the Blockin Donny Wahlberg. Konemusiikkia ja tanssirytmejä taasen tarjoili EDM-maailmaan vievä raamatullinen Kingdom Revival. Ja nyt viimeisimpänä näiden perään saatiin vielä hieman uutta omakustanne soulia raidalla Live Your Life, josta vastasi laulaja Miracle Thomas. Seuraavaksi otetaan valinta klassisen musiikin puolelta. Ihan puhtaasti glasarilla ei mennä, vaan kyseessä on tällainen jousitrio, jonka musiikissa soivat lisärinä myös jazz, gospel ja blues. Voidaan käyttää vaikka kattotermiä contemporary string music, joka tuo mukavasti liikkumatilaa. The String Queens kokoonpanon muodostavat viulisti Kendall Isador, alttoviulisti Don Johnson ja sellisti Ellis Saab. Afroamerikkalainen kolmikko julkaisi debyyttialbuminsa Rise 4 vuotta sitten. Nyt sille on tulossa jatkoa julkaisulla What We Carry, ja ennakkomaistina tsekkaillaan kappale Troubled Liberty. Kyseessä on kamarimusiikkitrion ensimmäinen oma sävellys, joka tosin kätkee sisäänsä gospel-traditionaalin Wade in the Water.

Lasarihenkisten tunnelmien jälkeen kuultiin James Taylor -kvartettia. Brittiläinen funk- ja tekijä viettää juhlavuosia, ja sen kunniaksi saadaan peräti 3 keskenään erilaista julkaisua, joissa kaikissa tallataan uudenlaisia polkuja. Taylor julkaisi jo aiemmin tänä vuonna soolona klassisen levyn, jolla kuullaan pianolla soitettuja kappaleita barokin valikoimasta Mozartilla ja Beethovenilla höystettynä. Nyt sen perään on saatu hengellinen levy, jolla James Taylor -kvartettia kuullaan yhdessä Benendenin kappelikuoron kanssa. Levy perustuu keskiaikaiseen rukoukseen, jonka ympärille musiikki on kasattu. Hassua, että Te Deum-nimisiä levyjä on tullut tänä vuonna peräti 2 kappaletta. Toinen on Jordi Savallin julkaisema barokkisäveltäjä Carpentierin teos. J.T. Gunn Te Deum taasen yhdistää rukouslauluun soulin ja funkin rytmejä, vähän jopa sambaa, joten vertailussa hyvin erilainen teos on kyseessä. Mutta erittäin suositeltavia molemmat. James Taylorin ryhmältä kuultiin The Comforter, ja tässä perään vielä Have Mercy on Us.

P.J. Morton syntyi vuonna 1981 New Orleansissa, jossa hänen isänsä Bishop Paulus Morton toimii arvostettuna piispana. Toisin kuin ainoastaan gospelia laulava ja levyttävä isänsä, P.J. liikkuu laajemmalla kentällä myöskin soulin ja popmusiikin parissa. Vuonna 2010 hän liittyi Maroon 5:n kiertuekokoonpanoon, ja pian tämän jälkeen hänestä tuli myös bändin virallinen jäsen. Vaikka yhtye on aktiivisena edelleen, sen rinnalla P.J. on pystynyt ja ehtinyt luomaan aktiivisesti myös soolouraa. Ensimmäinen julkaisu vähän isommalla merkillä tuli vuonna 2013, ja albumi New Orleans nimensä mukaisesti kumarsi omille juurille. Tämän jälkeen lisää on tullut tasaiseen tahtiin, ja kesäuutuus Saturday Night, Sunday Morning on runsaasti materiaalia sisältävä tupla-albumi, jossa on sekä soul- että gospel-puoli molemmat läsnä. Edellä kuultiin raita Not Alone, ja annetaan toinenkin mahdollisuus heti perään laittamalla soittoon Could Have Been Me.

Tämä oli muuten Paul Anka. Tosin tällä kertaa gospel-ryhmän esityksenä. Parhaiten Oh Happy Day -ikiklassikostaan muistettu Edwin Hawkins Singers levytti Jubilationin vuonna 1973. Mutta kaikkein isoimman hitin sillä itselleen sai Barbara Streisand, johon kappale useimmiten liitetään. Mutta hienoja versioita näistä kaikki. Ja tässä näin viime tinkaan samalla saatiin myöskin vähän sitä klassikko- ja arkisto-osastoa, kun tänään noin muuten on keskitytty ainoastaan erilaisiin uutuusjulkaisuihin. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja senneri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja joskus, kuten tänäänkin, ehkä vähän myös jotain muutakin joukkoon, joten ylimääräiset tuliset mausteet sisältyvät annokseen ja tulevat keitokseen kaupan päälle. Tänään oli gospelia, CCM, vähän klassista, soulia, sun muuta, joten eiköhän näillä pärjätä. Siirretään siis katseet jo ensi kertaa kohti, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä yksi uutuusesitys. Kisha Grandi on yksi niistä laulajista, jotka kuuluivat alkuperäiseen Kirk Franklinin johtamaan The Family-kuoroon. Viime vuonna kuoro teki paluun hieman vajaalla kokoonpanolla ja ilman Franklinia, mutta tutun kuuloinen laulusoundi oli siitä huolimatta edelleen tallella, ja ryhmän tunnisti kyllä helposti edelleen The Familyksi. Grandi on paluukokoonpanossa mukana, mutta on nyt julkaissut myös uuden singlen soloartistina. Kappaleen I Believe God on kirjoittanut ja tuottanut hänen aviomiehensä Ernest J. Lee. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta tältä kertaa. Ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Näkyillä ja kuullaan taas parin viikon päästä. Moido!

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Vuodelta 2024.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Meillä on täällä studiossa vieraana Ex-Criminals-ohjelmassa nyt semmoinen kaveri, joka on saman kokonen, näköinen ja kuulonen kuin Irvin Kuudman.
5: Niin. Suurin poika.
4: Kyllä. Martti Suosola, tervetuloa.
5: Tervetuloa.
6: Kiitos. Joo.
5: Mä testasin sua äsken, kun tuossa nousit ylös sohvalta, niin ei sulla ollut kiviä taskussa. Mihin sä oot jättänyt?
6: Ei, ne on siellä Areenateatterissa.
5: Ai no, laitetaanko ne aina sitten ohjelmaan sinne? No,
6: ei ihan laitettu.
5: Okei, okay. Sä et kulje kivet.
4: Mä en ole sitä näytelmää nähnyt, kai paljon nähnyt.
5: En, mutta se on tunnettu.
6: Se on parikymmentä, 22 vuotta pyörinyt.
4: Että. Oho.
6: Yli kohta 1000 kertaa.
5: Joo.
4: Oho, vielä enemmän kuin tämä.
5: Niin.
4: Tämä on vasta 4 vuotta pyörinyt.
5: Niin. Kyllä.
6: Joo. Mm.
4: Siis sä oot 1000 kertaa vetänyt sen roolin siellä.
6: Joo. Tai rooli. Meillä on molemmilla 8 eri roolia siinä. Niin.
4: Mm. Onko se et 2 siinä?
6: Meitä on 2, Nuojua, Mika ja minä.
4: Okei, mä en tämmöistä siennykään. Mulla on aukko sivistyksessä.
6: Sun pitää tulla katsoa.
5: No niin.
6: Joo. Mm.
5: Joo, tuli mieleen silloin, kun tätä asiaa harkitsi ja tuli mieleen sun nimi ja ajatukset, että mennään elämän tähän työhön ja rooleihin. Tämähän varmaan tämmöinen salattu maailma, mitä ei varmaan suuri yleisö ymmärrä, eikä tiedä. Ja varmaan sullekin tulee aina eteen asioita, jotka on niin kuin, että oho.
6: No se on yhtä salattu asia mulle kuin kelle tahansa. Tämä on niin absurdi työ ensinnäkin, että tässä pitää olla semmoinen niin kuin lapsen usko ja luotto siihen, että asiat annetaan ja tuodaan. Että meidän pitää vaan niin kuin valmistautua sillä tavalla, että meidän keho ja mieli on auki ottamaan vastaan

0: eniten isä omana itsellään.
1: Kyllä.
0: No se meni sitä kautta, sitten mä katsoin ja vaan päätin, että miten mä sen teen ja sitten liitin oman sydämen. Sitten Irvin elokuva oli se, että oli tosi ruuhkavuodet, oli perhettä, lapsia ja me asuttiin semmoisen omakotitalon yläkerrassa ahto. Sitten mä lähetin perheen, niin kun mä sain kuulla tämän roolin, niin mä tilasin sieltä VHS-kasetteja, Irvinin taltiointeja, lähetin perheen joulunviettoon mun vanhemmille ja olin 3 päivää, katsoin videomateriaalia ja ihan vaan opettelin puhumaan niin kuin se ja imitoin sitä ja tein semmoisen niin kuin konkreettisen työn. Katoin sen niin kuin käden liikkeitä, miten se on, miten se istuu, miten se niin kuin puhuu ja sitten menin muiden kanssa viettää joulua ja sitten alkoi kuvaukset sitten sovittiin ohjaajan kanssa, miten se tehdään ja minkälaisen se haluaa. Ja sitten oli hyvä anekdootti, semmoinen tuo Jope Ruonansuu-vainaja, silloin soitti mulle, että sä oot tekevässä Irvin roolia. Mä sitten joo, että hän tunsi Irvinin, että hän ei halua, että kuka tekee sen lopun ajan Irvinin äänen väärin, niin voiko hän näyttää sulle, miten se tehdään, että tuu hotelli Pasilaan. Sitten mä menin hotelli Pasilaan ja otatko kahvia? Mä otan kahvia, sitten kilisteltiin ja ehkä lause puhuttiin niin kuin, joo, se lähtee näin, että ja sitten näin, että se kurkku pitää kuivata ensin ja sen jälkeen niin kuin puhua. Niin se tulee sellainen nariseva ääni. Ja sen mä tein sitten. Seuraavalla viikolla oli se kohtaus, missä Irvin on siellä kellarissa ja se on juonut aika pitkään siellä ja se hakee sen pullon sieltä pakkasesta ja puhuu, niin siinä se, se näytti mulle, että sitten se sanoi vielä, että, niin kuin, että miten se puhuis, että miten se sanoo se teen ja se on vähän hampaat jo vähän huonot ja että kyllä. Se tulee sieltä. Niin Jope, se kesti varttitunnin se opetus. Sitten sanoi, kiitos, moi. Ja sitten.
1: Aika kiva, että tämmöinen Jope tuli sua jeesaa.
0: Joo, kyllä.
1: Että voitte aina toisilta ne oppia
0: niin.
1: Siellä.
0: Oliko niin, että Irvin lähetti Jopen sitten?
2: Niin, kyllä.
1: Kyllä. Kuinka se menee semmoiseen, kun sä menet siihen rooliin sisään, niin jääks päälle? Sä sanoit, että sä lähetit perheenkin jo vähän muualle, niin jääkö se päälle? Näkyykö se kotona käytöksessä vaimojen lasten kanssa? Saako sua häiritä?
0: No siinä tapauksessa, kun me rakennettiin ja me asuttiin todella ahtaassa, kuumassa omakotitalon yläkerrassa yksiössä. Meitä oli pikkuvauvoja ja kaikkea, niin ei siitä olisi tullut mitään, jos en mä olisi silloin, mä en yleensä tee semmoista, mutta sitten silloin mä sanoin, että nyt menette, hyppäätte junaan ja menette sinne, mä tuun parin päivän päästä perässä. Niin silloin se oli pakko tehdä. Mutta nyt kun sitten saatiin rakennettu se talo, missä on niin kuin omakotitalo, missä on monta kerrosta, niin siellä pääsee sitten rauhassa tekemään.
2: Onko se tupakkamiehiä vai sä joudut siinä roolissa vetää röökiin?
0: Silloin polttelin vielä, mutta vaimo on astmaatikko, niin. Hänen muutama itkukohtaus sen takia, että mä poltan, niin sai mut lopettamaan, että mun sydän särkyy.
2: Tässä muuten kuulijoillekin tiedoksi ja Martillekin tilastotiedettä, jos et tiennyt, niin mä lopetin röökin poltto 75, mä olin silloin 9. Okay. Kuulijoille tiedoksi, niin tilastotiede, joka toinen tupakoitsija 50% saa keuhkoahtauman. Sitä mä en ymmärrä, mikä järki siinä on.
0: Niin.
2: Että niinku, et tuommoisilla riskitekijöillä plus muut taudit päälle.
0: Niinpä, Kyllä mä silloin tällöin, mä olin Kaurismäen elokuvassa, niin kyllä mä siinä poltin. Että mä pystyn kyllä polttelemaan sillä tavalla niinku, näytelmissä ja muuten, mutta en sitä kauheasti tee. Että.
2: Oliko se oli se vitsi, muistatko vielä se vitsi, kun ne luurangat pisti tupakaksi?
1: Ei, kerro.
2: Kuka, sähän mut pyysit kertomaan.
1: Kun niin joo se.
2: Kaksi luurankokautta istui ja hautakivellä, toinen pisti tupakaksi, toinen kysyi, että sä oot ruunut taas polttaa. Joo, mutta mä vedän nää keuhkoihin.
1: Joo, ihan hyvä. Joo, mielenkiintoista. Mites siitä sitten, kun se on tehty, niin nollaat se itsesi jotenkin? Mitä kautta sä haet sen, että sä puhdistut
2: siitä roolista?
1: Onko siinä

0: Pullon possua,
1: ei, silloin kun oli perheetön ja hulivili hummeripoika, niin silloinhan siis, kun on vaikka esitys teatterissa, niin sehän kestää 2 tuntia se huume, mikä on niin kuin meissä semmoinen niin kuin luonnon oma endorfiinit ja muut tämmöiset, mitkä me saadaan kehoon ihan vaan sen jännityksen ja sen kautta. Vähän niin kuin urheilija. Jos sä met kehään, niin heti semmoinen. Ja sitten 2 tuntiahan se kestää. Niin silloin kun oli nuorempi mies, niin sitähän lähti sitten Manalaan tai Marionettiin, mihin lie mentiin aina ja jatkettiin sitä semmoista euforiaa. Mutta sitten kun tuli perhettä, niin en mä sitten viittinyt enää lähteä mihinkään, että et asiat meni semmoiseen niin kuin
2: perspektiivi
1: oikeaan mittakaavaan, että toi on tuolla ja sitten mä pystyin niin kuin jaottelemaan. Mutta sitä ennen kuin teki jonkun Karamazovin veljekset, missä mä esitin Aljoossa tämmöistä munkkikokelasta, joka pistetään maalistumaan, niin mä kävin erilaisissa uskon yhteisöissä tutustumassa niihin ja niin kuin tavallaan hain hirveästi sitä, mutta nykyään niin kun on perheellinen ihminen ja on paljon muutakin ajateltavaa, niin roolit mä teen hyvin sillä tavalla, että mä toki mulla ei ole loputtomasti aikaa vatvoa niitä asioita. Koska sitten mä luotan myöskin niin kuin alitajuntaan, että se tekee sitä omaa työtänsä.
0: Siihen voi kasvaa, susta tulee niin kuin, ei rutiini, mutta ammattilainen.
1: Niin.
0: Sä osaat mennä sisään ulos.
1: Joo.
0: Ilman kemikaaleja ja kaikkea.
1: Kyllä, kyllä. No, mä tein tuommoisen näytelmän kuin Mielipuolen päiväkirja, Gogolin, vanha 1860 kirjoitettu, missä virkamies menettää järkensä. Ja rupeaa, hän on rakastunut johtajan tyttäreen ja osastopäällikkö on siinä välissä ja se rupeaa kuulemaan, miten koirat kirjoittaa kirjeitä toisille ja muuta. Niin siinä sitä kun aikansa teki, niin ei itsekään huomannut, että vaimo kertoi, että aha, se tiesi, että aha, onko sä menossa Mielipuolen päiväkirjaan. Että rupeaa tulemaan semmoinen tietty, sitä ei tee niinku tietoisesti itse, mutta se vaan sieltä sitten niinku tulee.
0: Että onko vaimo ikinä sanonut, että hän on pussannut Sibeliusta ja Rentosusta? Onko?
1: Hei, sanotaanko näin, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.
0: No niin.
1: Niin kun mä menen himaan, niin siellä ollaan yleensä nukkumassa ja kukaan ei heitä punastamattoa siihen alle. Että ei lapset. Lapsetkin tavallaan, että mikä on niin kuin mahtavaa, että niille vasta sitten aikuisena on jotenkin, ne on tullut, että mitäs työtä mä teen.
2: Niin.
1: Että mä kyllä osaan olla siellä himassa ihan tavallinen perheen isä, että niin kuin käy pojan ja tyttöjen urheiluharrastuksissa ja vien niitä ja tuon niitä sen mukaan, mitä ehdin ja vaimon kanssa yhdessä.
0: Olisiko tämä semmoinen, että ura voi jatkaa ja ei tule niin kuin tämmöinen päihteiden tämmöinen sumentama tähti, joka sitten sekoilee ympäri Suomea ja sammuu. Sulla on onnistunut se, että sä pidät ammattina, sun ehjä perhe, lapsi ja koti. Tämä on varmaan aika ihanne tila, vaikka sulla olisi paljon, sä voisit elää ihan eri lailla.
1: Voisin elää ja kyllä mä sitten, kun mä mietin, että kun mä jotenkin jonkun, mikäli mä uskon, että mun isoisä oli näyttelijä. Ja mun iso täti oli näyttelijä. Ja siellä on, ne joskus 20-luvulla ollut niinku jossain Vaasassa niinku näytely ja siellä oli arvosteluja ja kaikkea niiden töistä. Niin mä olin vielä 17-vuotiaana, mä olin sellainen jalkapallon pelaaja, sellainen laiha olmihi tuolla omakotitalon yläkerrassa. Ja jälkeenpäin kuulin, että äiti ja sisko on ollut todella huolissaan, että mitä tosta tulee. Mitä tosta olmista tulee tuolla, kun se ei halua mitään, se ei, niin kuin, en mä vaatinut mitään mopoja.
2: Selitäs vähän nuoremmille katsojille, mikä on olmi.
1: No olmi on sellainen niin kuin veretön. jolle ei ole mitään omaa tahtoa eikä mitään. Semmoinen niinku täysin niinku tapettiin häviävä.
2: Mites tota mua kiinnostaa, mitäs kouluja sä oot käynyt? Esimerkiksi menit ekalle luokalle.
1: No ekalle luokalle kansakoulu. Ja sitten mun aikana muuttui peruskouluksi.
2: Minä vuonna sä oot syntynyt?
1: 62.
2: Sä oot jos nyt yhtään kiinnostaa 60. ketään näitä höpö juttuja, niin. Mutta niin kuin 62 on toi tiikeri kiinalaisessa.
1: Onko ja, näin?
2: No, joo. Andy McCoy on kanssa 62 syntynyt.
1: Niinpä onkin, joo. Se on kanssa pohjoisen poikia sieltä. Sitten vaan peruskoulu ja sitten muutettiin isän työn perässä Turusta taas. Ensin Oulusta Turkuun ja sitten Turusta Ouluun.
2: Joo.
1: Ja mä pääsin, mä olin huono koulussa, koska mun kansakoulun opettaja jo antoi ymmärtää hyvin eka tokaluokalla, että ei, susta ei
2: tuu mitään.
1: Ei tuu mitään. niin mä rupesin sitä uskomaan sitten. Ja mä olin aika semmoinen, niinku, mun luonne ei sopinut koulunkäyntiin, missä niinku,
2: et
1: mä vaan katoin ihmisiä suu auki ja niitä kattelin. Sitten mä niinku jäin jälkeen aina, että mä olin huono koulussa ja lukion lopetinkin sitten kesken, koska mä olin mennyt siihen nuorisoteatteriin, mihin mä jotenkin ajauduin jostain niinku
2: se oli johdatusta.
1: Se oli johdatusta. Joo, voi olla, että sinne sitten niinku tämmönen lehti-ilmoitus oli Kalevassa, että haetaan. Sitten kaveri sanoi, että et huomasit.
2: Teatterikorkeakouluun menitkö?
1: Meni sitten Turkan kolmannella kerralla pääsin sitten, kun Turkka oli valitsemassa, niin pääsin.
2: Joo.
1: Että tota.
2: Kyllä.
0: Siitä se ura aukesi.
1: Siitä se aukesi.
0: Mennään Raamattuun. Ootko lukenut Raamattua koskaan?
1: No en ole lukenut juuri mitään kirjoja, mutta mä voin kertoa Raamatusta semmoisen ensimmäisen lukukokemuksen tai uskonnon kirjasta.
0: Joo.
1: Se oli justiin kansakoulu, oliko eka vai toka luokalla, kun saatiin uskonnon kirja. Ja sitten mun kaveri asui siinä Tuirassa, Oulun Tuirassa. Se oli semmoinen työväestön kaupungin osa, missä oli kovaluisia jätkiä asusteli ja perheitä. Niin sitten mentiin sen yhden kaverin luokse koulun jälkeen. Se oli yksinhuoltaja äidin poika, joka oli tottunut tekemään äidilleen, kun siihen aikaan tuli uutuutena tämmöiset sätkäkoneet.
2: Niin
1: se teki äidilleen sätkiä. Ja sitten me mentiin sinne lukemaan, se teki niitä sätkiä. Sitten me oltiin 7-8-vuotiaita, niin tupakit suuhun ja että Jeesus. Ja niin kuin tupakit.
0: Älä.
1: Että sen ikäisenä se on meilläkin, mullakin alkanut toi tupakin polttaminen, että se oli ensimmäinen tämmöinen. Mutta varsinaisesti niin kuin Raamattua en ole, nyt mä oon kuunnellut autossa Uutta testamenttia.
0: Joo.
1: Niin kuin äänikirjana. Niin. Että mä oon päässyt ne evankeliumit kohta loppuun.
2: Montas niitä
0: usko
2: on?
0: Tulee kuulemisesta.
1: Neljäkö niitä?
2: Hyvin oikein
0: vastaan. Hei, usko tulee kuulemisesta.
1: Niin.
0: Ja Kristuksen sanan kautta.
1: Joo.
0: Tämä on tärkeä asia, että kuuntelet.
1: Sitten mulla on toi Huovisen Kari, entinen Oulun Tarmon nyrkkeilijä 60-luvulta.
2: Niin.
1: S-pronssia kisahallissa 69, vai milloin se oli. Niin sen kanssa käydään nyrkkeilemässä. Niin Karilla on aika kova elämä ollut ja se on ollut kans 3 kertaa vankilassa. Ja, niin hän on uskonmiehiä.
2: No niin.
1: Kari puhuu mulle koko ajan.
2: Jeesus,
1: niin.
2: Eli mutta sä oot vaikutuksen alla.
1: Olen vaikutuksen
0: sulla
1: alla.
0: Tällä
1: me käydään aina
0: aika
1: sunnuntaisin kisahallissa.
0: Joo. Nyt tämä alkaa valkenee.
1: Joo.
0: It's time.
1: Joo.
2: niin kato, 62 rupeaa tulemaan sen ikäinen, että jos et sä kohta käänny, kato, niin on myöhäistä.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin.
0: Me ollaan laten kanssa kovia tässä. Tässä paikalla on yksi ihminen julkis antanut elämänsä Jeesukselle ja meni taivaan kotiin.
1: Joo.
0: Niitä sattuu. Katsotaan, mikä on sitten sun ja Herran suhde tässä vähän ajan päästä. Sä et ole kauheasti lukenut Raamattua. Mitä mieltä sä Jeesuksesta olet miettinyt kuitenkin henkilönä ja persoonana?
1: Jeesuksesta persoonana. Meillä on kaikilla varmasti niin kuin omanlainen mielikuva hänestä. Ja minulle hän on niin kuin iso sankari kyllä. Ja semmoinen semmoinen henkilö, mitä haluaisi itsessään, niin kuin itsestään löytää myöskin, niin kuin, en sitä niin kuin, että olisi niin kuin yli ihminen tai mitään sellaista, vaan se esimerkki, miten hän niin kuin käsittelee asioita ja millä tavalla hän puhuu vertauksin ja
2: se viisaus.
1: Viisaus nimenomaan, että se heikomman puolella olemisen niin kuin esimerkki.
0: Niin, hän sanoi, häntä nuhdeltiin siitä, kun se sanotaan tämän päivän Kallion baarissa, jos hän olisi, hän istuisi siellä.
1: Niin.
0: Niin, ihmiset tuli sanoa, että mitä se Jeesus istui tuolla tenkassa tai roskapankissa.
1: Niin.
0: Jeesus sanoi, että ei terve tarvitse parantaa, vaan sairaan.
1: Niin.
0: Ja tämä on varmaan lohdullista monelle ja kuulijoille, että hän ei ole tuo ylheisissä huoneissa, vaan hän on kiinnostunut siihen arjelämässä niissä ongelmissa, vaikeuksissa niin kuin kuuntelemaan ja antamaan viisautta neuvoa.
1: Joo.
0: Eikö tämä ole aika hieno kuva Kristuksesta?
1: Se on.
0: Ja siinä voidaan mennä siinä, että niin kuin tämmöiseen Irvinin rooliin ja muuta, niin kyllä se Jeesus, Irvinin äiti hän oli uskovainen.
1: Joo.
0: Tämä on niin kuin tiedän varmasti, ja hän myikin niitä joululehtiä sieltä sitten ovelta ovelle. Et sielläkin on jotain tämmöistä hengellisyyttä.
1: On. Koska ei näitä hommia kyllä jaksa tehdä, jos ei ole semmoista henkisyyttä ja hengellisyyttä mukana. Mm. Varsinkaan näitä niin kuin näyttelijähommia, koska tässä se on niin kuin... Mitenhän se selittää? Sitä on vaikea selittää, mutta se joskus tulee semmoinen niin kuin olo, että monesti Mikankin kanssa, että nyt meitä kannateltiin vaan tässä. Niin, että, niin. Että nyt me
2: oltiin tyhjiä astioita tai joku täytti.
1: Niin. Ja mä oon sillä tavalla semmoisen, niin kuin, että mä jaksan tätä työtä tehdä, niin mä ajattelen, että mä harjoittelen jonkun jutun 2 kuukautta, niin kuin yleensä tehdään. Mm-hmm. Ja sen jälkeen esitykset alkaa. Ja mä valmistaudun joka esitykseen tietyllä tavalla, niin kuin fyysisesti lämmittelemällä, että saan niin kuin mielenkin lämpimäksi. Ja sitten jos se esitys, siitä tulee hyvä tapahtuma, se ei ole minun ansiota. Ja jos se menee huonosti, niin se ei ole mun syytäkään. Mm. Mutta mä oon tehnyt kaiken sen voitavan, mitä mä voin. Se on vähän niin kuin otteluun menisi tai jotain, että sä valmistaudut siihen, jos tulee turpaa, niin sitten tulee, ja jos ei, niin sitten mennään eteenpäin, mutta että pysyy se semmoinen niin kuin aika tasainen meininki, että ei lähde liikaa juhlimaan eikä liikaa suremaan asioita, vaan pysyy sillä
0: niin nollaa pysyy,
1: nollaa itsensä, tulee sellainen tolkku. Ja mulla se tapahtuu monesti just kun mä ajan autolla kotia tosta, niin siellä tulee merisää tai mitä sieltä tuleekaan siihen aikaan, niin sitten se jotenkin... Mulla rauhoittuu mieli ja sitten mä syön ja teen aina samat jutut, menen nukkumaan. Ja...
0: Ootko koskaan rukoillut ja saanut mitään rukousvastauksia?
1: Olen. Mä rukoilen aika paljonkin. Mulla on mummo, äidinäiti, oli vanhollislestadiolainen.
0: Okei. Okay.
1: Ja kukaan muu suusta ei ollut, mutta hän oli niin aina kun me oltiin pikkusia, mentiin mummolaan, niin serkut oltiin semmoisessa siskonpedissä siinä. Mummolla oli varmaan 5 patjaa päällekkäin. Se nukkui näin ja me oltiin siinä alla. Niin se oli tämä, tule Jeesus lapses luo, armos siunauksessa suo, tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa. Se on se mun semmoinen avain johonkin. Että sillä mä pyydän ja oon sanonut lapsillekin, jotka tänä päivänä rukoilee ja pyytää. Mä sanon, että te voitte pyytää ihan mitä vaan sieltä. Kun te olette lapsia, te voitte pyytää vaikka, että missä mun penaali on.
0: Aamen.
1: Opetella sillä tavalla niin kuin keskustelemaan sen kanssa.
3: Radio Day. Ex-criminals.

0: Radio Day. Ex-criminals.
1: Martti Suosalo. Mulle esittäytyy Irvinä. Mä aina kun mä näen sun Lärvi jossain. Mutta tossa on toi Irvini. Oli niin hyvä leffa se Renturuusu, että joo. Siitä pitäisi...
2: Mä käyn katsomassa.
1: Ootko käynyt katsomassa?
2: Oon mä nähnyt ne kaikki.
1: Oon. Joo. Kyllä. Ja Kulkureotsen tietenkin oli, se oli sitä joo. Ennen, mutta...
3: Joo.
1: Oliko se Irvin, kun mä aina katson pikkupoikana. Mä suutuin, jos Irvin, kun oli Syksyn säveli.
3: Joo.
1: Se Irvin voittanut, musta se oli ihan käsittämätöntä. Kun kerran kun Irvinillä oli kaksi biisiä siinä, niin se oli toinen ja kolmas, niin mä suutuin, kun ei se voittanut, kun joku evakkoreikin tai joku voitti. Niin
2: Mennään hei Alamaailma-trilogia. Sinä oot näytellyt joo. Tällaisessa roolissa. Ja,
3: Reka Sundström.
2: Juuri, joo. Tästä pitikin kysyä, että meillä on tullut Reka Hammar. Andreas vieraaksi nykyään, niin oliko tämä valittu tämä nimi? Hänhän on tämmöinen alamaailman kunkku ollut.
3: Siinä kuulemma oli joku esikuva.
2: No niin, se on Laten kaveri, kenen kanssa sörkäs Lusi. Kerro siitä jotain.
1: Hän on yksi ammattikonna, joka sitten Lusi elinkautisen ja 53 syntynyt vanha mies jo, niin on nyt rauhoittunut sitten.
2: Mutta mennään siihen rooliin. Niin. Mistä sä sait tämän Reka-vangin roolitukseen? Mä katsoin, sä teit sen hyvin, annan tuntustusta.
3: Se oli mikähän firma se oli? Joku tuotantoyhtiö siitä teki juttu ja sitten kertoi, että tässä olisi tämmöinen. Kyllä se.
2: Miten sä opiskelit vangin rooli? Sä olit semmoinen johtaja siinä linnassa ja huumekauppias. Ja
3: sitten jotenkin siinä sovittiin, että se ei edusta oikein niin kuin ihan tyypillisintä, vaan se on sakin pelaaja.
2: Niin kuin Late.
3: Niin, ja semmoinen niin kuin, että kun siinähän oli se nuori
2: poika,
3: jota vietiin. Ja tekisi mieluummin niin kuin... Vähän runollisemman henkilön siitä.
2: Se oli aika, kuka se muuten se nuori poika oli? Ja sehän oli ylikiltin näköinen kyllä linnaa,
3: joo, kyllä
2: sanoa.
3: Se nykyään ihan on näyttelijä tai jopa ohjaaja.
2: Okay.
3: Se oli silloin vielä ihan joku Kallion lukiolainen. Tai joku.
2: Hyvin se meni. Hyvä.
3: Joo.
1: Mä en ole totakaan nähnyt.
2: Joo, se löytyy Areenasta.
3: Joo.
2: Kannattaa katsoa. Se
1: millä nimellä?
3: Alamaailma.
2: Alamaailma-trilogia, vanki on sitten se sun rooli. Se on hyvä.
3: Joo.
2: Siinä on Reka. Reka on siinä sitten.
3: Siellä se vankilas hoitaa, sillä on puhelin siellä jossain suihkukopissa ja hoitelee sieltä käsin sitten.
1: Se on ihan realistista, koska mä tiedän, mulla on itsekin ollut selkäs puhelin. Ja
3: niin.
1: Puhelikoppi. Nyt on vasikoiret tuon tiehärän Ramin tässä, niin sillähän oli puhelin, niin sitten puhelin palo. Ratsiassa niin aamulla vartija toi uuden, että on vähän varoisempi.
2: Joo, mä tiedän sen vartijankin. Se on uskovainen vartija, joka tuli sanoa Rekalle, ei kun tuolle tieharralle, että anna tänne se luuri. Seuraavan päivänä oli uusi. Että tällaista on.
3: Joo.
2: Mutta minkälaista oli tehdä sitä roolia? Täällä on meillä gangstereita linnassa kuuntelee. Tultiin näytellä vankia.
3: Se oli ihan mielenkiintoista ja jotenkin niin kuin
1: ei vaadittu sen, että piti Lusi ensin joku aika.
2: Niin, se meni vähän ekstra.
3: Mun lusimishistoria on Upiniemen laivastoasemalla 8 päivää oli sellaisessa putkassa.
1: Ja Raamattu sai vaan olla.
3: Raamattu sai olla, mutta mä salakuljetin sinne Bangkok kaikki pelissä. Jännitin koko ajan, jääks mä kiinni. Mutta kyllä mä siellä muutaman sivun Raamattuakin luin.
1: Etkö juoppaputkassakaan ollut vai missään?
3: En ole ollut. Että se oli silloin... Tehtiin jotakin kiljua, mitä tehtiin, siitä jäätiin kiinni, niin 8 päivää semmoista.
1: Intissä vai?
2: Matruusi Suosalo kaappiin.
3: En saanut yli matruusi ylennystä.
2: Ei tietenkään. Joo, aika jännä homma, että ne on sitten tämän Rekan ottanut siihen. Ei ole sattumaa ja hän on nyt tulossa.
3: Siinä mä en, mulle kyllä kerrottiin, että on tällä joku esikuva, mutta sitten mä ajattelin, että se esikuva ei kuitenkaan ole suurelle kansalle tunnettu henkilö, niin en mä rupea sitä, että se voi niin kuin tässä olla sitten minkä näköinen tai minkä oloinen tahansa. Että en ruvennut niin kuin matkimaan häntä sitten siinä.
1: Rekallahan tämmöinen historia, että ne karkas Kakolasta, oliko se nyt 88, ja ne oli jostain saanut haulikon sinne vankilaan, niin portista karkasi, että ammuivat vartijaa käteen, ja 3 niitä karkasi, ja sitten 1 tapettiin siellä reissumatkalla tuolla Lapissa, ja nehän oli siis silleen, sen karkumatkan ajan, että ne ryösteli pankkeja Ruotsissa, ja Joo. Ja, se oli silleen niin kuin lööppi.
3: Joo, no mä muistin. Joo, se oli se. Joo,
1: kyllä.
2: Minkälaista se on tuota pahaa poikaa näytellä ja tuommoista, niin miten sä meet siihen no, sisälle?
3: Se on just niin, että näyttelijä tekee yleensä, jos on mahdollista, joskus ei, niin kuin vastaan sitä roolia. Että kun se on kirjoitettu niin, että tämä kaveri on vaarallinen, joo, niin silloin mun ei tarvi enää sitä näytellä. Mä voin olla ihan rentona siinä.
1: Joo.
3: Jos kaikki katsojat tietää, että toi saattaa yhtäkkiä niin kuin tehdä mitä vaan, niin ei mun, niin mun tarvitse silloin olla tämmöinen. Vaan mä voin olla ihan rauhassa ja jopa lempeä.
1: Niin kuin. Kyllä.
3: Ja sitä kautta siitä saa sitten semmoisen niin kuin monitasoisemman siitä jutusta. Jos mä teen niin kuin yksi yhteen. Sen kanssa, mitä siitä on kirjoitettu, että se on maailman vaarallisin ihminen ja saattaa niin kuin tehdä ihan mitä tahansa yhtäkkiä, niin, ja sitten tekee sen niin silloin se on tylsää.
1: Ärsyttääkö se, kun sä et ole yhdysvaltalainen, sä olet miljonääri siellä?
2: Niin. Hollywoodissa.
3: Välillä ärsyttää. Sä
2: siellä presidenttien kanssa
3: toisaalta,
2: lentämässä.
3: Mä ajattelin, just vaimon kanssa puhuttiin, että kun me ollaan joka ainoa penni, Se pysyy mittakaavassa täällä Suomessa. Niin. Täällä ei pysty rikastumaan oikeastaan millään,
1: niin,
3: varsinkaan näyttelijän työllä. Niin se pitää nöyränä. Se.
1: Mulle vankilan johtaja sanoi, kun mä pääsin siviiliin, että muista late, että palkansaaja ei koskaan rikastu. Niin mä kyllä mä sen olen kuullut ja tiedän ja nyt olen todennut sen. Ja niin. Voin mä sen tässä sanoa. Viime vuonna mun veroprosentti oli 36 ja lisäprosentti oli 43,5 ja nyt se laski. Se on tänä vuonna 35,5. Että niin. ei täällä työnteolla.
3: Ei, mutta toisaalta.
1: Tarviiko?
3: Niin.
1: Sen verran
3: rahaa, että tulee toimeen.
2: Raamatussa sanotaan, että kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme siihen. Eli Jumala pitää meistä huolen. Ja sitten, että jos Raamatus on myös se, että rahahimo on kaiken paha juuri. Ajattele, se on niin se musta, mistä kasvaa että ihminen tulee niin kuin paha.
3: Ja mitä enemmän rahaa, sen pihimmäksi ihminen
1: niin,
3: tulee.
1: Niin, ja sanotaankin, että Raamatus vielä tämäkin, että kun omaisuus kasvaa, niin sen syöjätkin kasvaa. Siinä tulee tämmöinen ongelma tulee. Niin kuin tästä Amerikka-verosta tuli vaan mieleen, ja että se saattaa muutenkin, se Hollywood, mä ainakin niin kuin, en vitsisi kenestäkään sanoa pahaa, mutta niin tämä Bruce Williskin, kun niillä, niin kuin ne vetää yhdellä tai kahdella ilmeellä koko uran.
3: Niin.
1: Että niin kuin, kun sua ajattelee, sä oot lahjakas oikeasti, ja sä osaat näytellä. Niin. Sitten on tämmöisiä Hollywood-staroja, mitkä on oikeasti on staroja niin kuin maailman mittakaavassa ja ne on rikkaita, mutta sitten mun mielestä niin kuin, ne ei osaa juuri näytellä mitään. Että on tämmöistä niin kuin.
3: Niin se on ne monesti ne ottaa jonkun sitten rakentaa
2: näet sä se,
3: mikä
2: miten
3: tahkoo rahaa sitten.
2: Niin, sä katot jotain näytelmää tai ohjelmaa telkkarissa, niin miten sä ammattisilmin katot sitä? Muut katsoo ohjelmaa, mutta sä voit katsoa roolisuolitusta.
3: Kyllä, kerro, sitä joskus tulee, mutta aika usein pystyy katsoa.
2: Analysoitko sitä?
3: No kyllä, mä monesti vaimolle sanoin, että nyt se ihan turhaa kohkaa tuossa. Ei tarvitsisi tehdä sitä tai tätä.
2: Niin sä näet sinne läpi.
3: Just esimerkiksi näitä niin kuin yksi yhteen asioita. Että nyt jos minä tekisin ton, niin en mä nyt tuossa kohkaisi, että siellä kaikki tietää jo sen. Että ei sitä tarvitse esittää.
1: Muistatko tämän, mikä tulee yleensä uutenvuotena, tämä illallinen yhdelle?
3: Muistan.
1: Se on aika kova.
3: Jos sitä mä oon just tehnyt.
1: Äänimieskin tietää sen. Onko se tehnyt sitä?
3: No mä teen parhaillaan Iiro Rantakalan kanssa. Meillä on sellainen kuin 4 pientä annosta, missä se on yhtenä osuutena.
1: Okei.
3: Joo. Että se hovimestari humaltuu siinä. Joutuu näyttelemään 5 eri illallisvierasta.
2: Kuinka sulla on sydän mukana tässä sun työssä? Voiko sitä tehdä ilman sydäntä?
3: Ei voi. Ja mulla se on niin kuin, se vaan, mitenhän senkin selittää, mutta se on vähän mulle semmoinen uskon asia.
1: Niin ja rakkaudesta laajemmin.
3: Mä koen, että tämä mun tehtävä on semmoinen, että se tulee minun sydämeni kautta menee läpi sieltä täältä.
2: Se on varmaan se menestyksen salaisuus.
3: Niin, varmaan.
2: Aitous, sydän.
3: Että tavallaan minä olen antanut koko elämäni ja sydämeni tälle työlle.
2: Joo.
3: Ja
1: niin kuin me ollaan alinkaannettu.
3: Yritän palvella sitä niin kuin.
1: Me ollaan alinkaannettu niin. Jeesukselle meidän
3: niin, kyllä. Niin, niin. Että tavallaan se on, no. Se on mun Jeesus.
1: Joo. No.
3: Että niitä voi sanoa miksikä vaan, mutta että mä en, niin kuin, mä en tunne Raamattua, enkä osaa sieltä siteerata asioita. Mutta
1: kuuntele vaan sitä Uutta testamenttia autossa lisää.
3: Joo.
1: Siellä on hyviä kirjeitä Paavallilta.
3: Joo. Vaikka ne onkin samaa asiaa aina niissä. Mutta että rupeaa nuokkuun välillä, mutta sitten kun pääsee siitä eteenpäin, niin varmaan.
4: Joo, roomalaiskirjeet täällä oikeastaan. Otetaan tähän nyt vähän kuulijoille ja kaikille tiedoksi myös Martille. Tässä Martti Suosalo näyttelijä. Tänään meidän vieraana, niin tässä. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksi Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tulee vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eikö se ole aika yksinkertainen asia? Mm-hmm. Se voi tehdä ihan missä vaan, milloin vaan.
3: Joo.
4: Ajattele, miten ei tarvitse mennä seurakuntaan, ei mihinkään muuhun. Kristus siellä auton ratissa sanoo, että Jeesus, oossa mun Herraan, anteeksi synnit ja mä tunnustan sut. Eikö se ole ihmeellistä? Ei. Jeesus sanoi, asia pihvi, nyt sä oot mun lapsi.
1: Arvaa, mitä mä sanoin autoratissa.
4: No.
1: Kaasu pohjaa, Jeesus ohjaa.
4: Niin, kyllä. Niin. Eikö se ole erikoista, että usko on aika niin kuin lähellä meitä?
3: Niinpä. Mutta kuinka vaikea se on sitten niin kuin sanoa se yksinkertainen niin. lause.
4: Joo, koska siinä on tavallaan, kun Jeesus kysyy, että oletko valmis ja tänään, niin kuin, että sitten moni miettii, että mitä se maksaa sulle.
3: Sitä, että okei, mä oon nähnyt Karin, sen mistä mä puhuin, hänen perheensä, jossa vaimo ei uskonut, mutta kuitenkin he eli perhe, nyt he ovat eronneet, mutta se on, siinä miettii monia asioita. Siinä miettii sitä, että jos... Siinä miettii nimenomaan, jos mä pamahdan tästä nyt uskoon, niin miten mun perhe, eriydyinkö mä perheestäni, kestääkö ne mun uskoon tulemisen?
4: Se on totta.
3: Ja siinä on monta asiaa, mitkä on niinku vaakalaudallisia, että mä vaan sitten menetä tätä mun rakasta perhettä.
1: Mutta kun Jeesuksen mukana tulee se kaikkein tärkein ja liankäkinen elämä. Tähän niinku linnanjatkilla on tämä sama, että maine menee.
3: Niin.
1: Mikä maine? Murhamiehen ja huumekauppiaan maine.
3: Niin.
1: Mutta niinku sulla voi olla eri juttu. Mutta sitten tietenkin tämä on, että kukaan ei pysty sanoa Raamattu. Kukaan ei pysty sanomaan kuin pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Että se sana, niin kuin tiedät työpaikoilla... Joo. Pystytään puhumaan uskosta Jumalasta ja näin kirkosta kaikesta. Mutta sitten se Jeesus-sana on niin voimakas jotenkin, että se herättää, kun kyse henkivaloista, niin se herättää sen vastutuksen heti, että jos joku rupeaa puhumaan Jeesuksesta, Jeesuksen oikealla nimellä, niin sitä katsotaan vähän pitkään.
3: Joo, mutta sepä onkin osoittaa sen, jos se on vaikea sanoa, niin siihen uskoo.
4: Joo, ja sillä on merkitystä hengen maailmalla.
3: Mitä merkityksessä, niin helppohan se olisi sanoa.
4: Mennään yliluonnolliseen. Onko sulla yliluonnollisia kokemuksia noiden roolituksien kanssa? Sibelius oli kuulemma vapaamuurari ja tämmöinen oikein korkea-arvoinen.
3: Joo.
4: Tulee mieleen, että voiko tämmöisissä asioissa tulla vastaan jotain, sulle jotain pimeyttä tai
3: eri. Mä voin kertoa Sibelius-elokuvasta, kun tuli sitten, mä mietin, että ei hittolainen, että Sibelius, mä koin sen jotenkin niin kuin semmoisen, niin kuin, jos oli punaisia ja valkoisia, niin okay. Sibelius on valkoinen. Mun isoisäni isä on ammuttu tehtaan seinää vasten ja meillä on tosi poliittinen suku isän puolelta, kommunisteja ja SKDL, Lapin piirin piirisihteeri on Paavo ja ollut aikoinaan ja tämä, joka ammutti, oli SDP, silloin oli vasemmistopuolue, oli ainoastaan SDP, niin kansanedustaja.
4: Joo.
3: Ja sieltä asti, että nyt mä esitän sitten Sibeliusta. Ja sitten mä istuin terassin pöydällä, siinä on kärpäne. Sitten mä silleen, niin kuin mulla on sellainen omanlainen uskonto. Mä että jos toi kärpänen tekee tämmöisen kolmion, kävelee tuossa, niin sitten mä otan tuon. Kärpänen käveli kolmio. Mä sanoin, pakko kai se on sitten ottaa.
1: Eli sä laitoit Jumalalle villoja.
4: Niin, Gideonin villa.
3: Niin.
4: Tuli vastaus.
3: Niin joskus tommosia tulee sitten ja tämmösen roolin tein, kun Suomen hauskin mies, mikä kertoo vankileirin tämmöisestä teatteriseuroista, joka joutuu vankileirille silloin kansalaissodan aikana.
1: Oho.
3: Ja tämä perustuu tosi tarinoihin. Ja sitten se päähenkilön Kujanpää soitti mulle, että mä oon sua varten kirjoittanut tämmöisen, että tämä päähenkilö on Toivo Parikka, että sen esikuva on Jalmari Parikka, vanha näyttelijä, joka on ollut Punaplutonan johtaja ja joutunut vaan sinne leirille ja esittänyt henkensä pitimiksi siellä niinku komedioita näille, näille vartijoille ja muille.
1: Lahtareille.
3: Niin, sitten mä rupesin miettimään, että hitto, Jalmari Parikka. Että Jalmari Parikkahan on mun isoisän teatteriopettaja 20-luvulta, koska hänen isänsä ammuttiin, niin se jäi orvoksi. Niin Jalmari Parikka otti näitä punaorpoja ja sitten opetti niille niin kuin näyttelemistä. Sitten mä ajattelin, että tämä on joku linkki nyt jossain, ja että tämän mä otan. Ja sitten vaan jotenkin niin kuin tuntui siltä, että mä esitän niin kuin omaa isoisääni siinä. Ja se oli niin vahva semmoinen niin kuin linkki sinne, että mulla on semmoinen niin kuin usko tai uskomus tai mikä se nyt onkaan, että
1: kaitselmus,
3: että mun kuolleet sukulaiset, myöskin tämä mummo, joka on opettanut mut trukoilemaan ja kaikki ne, että mulla on semmoinen niin kuin suhde, vähän enkelinomainen suhde, että mä kysyn ja pyydän niiltä oikeasti apua. Ja sitten mä omille lapsillekin sanonut, että Ne ei voi auttaa sua, jolle sä pyydä sieltä apua. Niin mä oon luonut tämmöisen ihmeellisen, niin kun mä oon niin laiska lukeen kirjoja, niin. mä en löydä sitä tuolla.
1: Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, te saatte. Amen. Kova lupaus.
3: Joo.
4: Me, jos sanotaan näin, että minä ja Lauri sitten taas Jeesuksen nimessä pyydetään, että Jeesus johdata, auta ja ratkaise ongelmia. Ja tämä on niin kuin tämmöinen perustapa toimia ja vastauksia tulee. Ja uskon elämässä jatkuvasti. Joskus vähän viivästyy ja sitten kiukutella.
3: No mullakin se on se rukous, se tulee Jeesus lapses luo, on se tavallaan avain.
4: Joo, kyllä. Mitä jos Jeesus sanoisi sulle, Martti, tulee seuraa minua?
3: No kyllä mä keskustelisin Jeesuksen kanssa ainakin, että mitä se tarkoittaa. Mihin se johtaa.
4: Saako kuulia, että meillä on paljon uskovia kuulia, muistaa sinua rukoukset?
3: Toki.
4: Noniin.
3: Ja mua kuullaan paljon. Kari rukoilee pastori Pekan kanssa päivittäin meidänkin asioista.
1: Ja se on uskova mummo rukoilee siellä yläkerrassa koko ajan.
3: Niin varmasti.
4: Mutta jännä kuulla, että tämä on niinku, nyt mulle avautuu, että niinku uskallat puhua hengellistä. Onko tämä Suomi sellaisessa tilassa, että tämmöiset asiat on vähän tabuja? Heittääkö näitä työpaikalta ulos vielä, kun tämmöisistä Jeesus-asioista puhuu?
3: No minua ei heitä kukaan enää mistään, että mä kyllä porskuttelen, missä huvittaa, mutta että varmasti, jos sä oot nuori sä oot jotain mieltä ja sitten siinä työyhteisössä kukaan muu ei tue sitä asiaa, niin hankala. Mutta musta se pitäisi olla niin, että meidän pitäisi niinku suvaita kaikkien mielipiteet, jos ne on niinku semmoisia, mitkä ei ole pahan edusta. Ne ei edusta pahaa, vaan hyvää. Niin mun mielestä niinku monenlaiset uskonnot on pystyy keskustelemaan toistensa kanssa, koska niillä kaikilla on se niin kuin kuitenkin se hyvä puoli, mutta valitettavasti vaan usko asioista, niin kuin mä esitän tällä hetkellä näytelmää Voi luoja. Minä esitän Jumalaa siinä. Jumalaa, joka tulee terapiaan. Sen takia, että se on niin kuin
1: stressaantunut.
3: No mieti tätä maailmaa.
1: No niinpä.
3: Niin, siinä käydään tosi vanhan testamentin, se on juutalainen kirjailija, mutta siinä käydään sekä uuden että vanhan testamentin asia. Ei kun vanhan testamentin.
1: Mikä tämä kirjoittajan nimi on?
3: Anat Gov, okay. Kuollut jo, mutta Anat Gov, G-llä.
1: Juutalainen
3: kirjailija. Niin,
1: Jeesushan oli 100% juutalainen.
3: Niinpä.
1: Joo.
3: Siinä Mutta näytelmäkirjailija on kirjoittanut sen, koska se terapeutti, sillä on Marlon Brandon kummisedästä semmoinen julistekuva, mitä se, mikä on hänen niin kuin semmoinen ikoni tavallaan. Ja sitten tämä tulee tämä Jumala pukeutuneena täsmälleen niin kuin Marlon Brandon, niin kuin mafiooson asuu. Ja sitten siinä käydäänkin, että miksi sulla on tämmöinen. Mä sanoin, että kun sä tota ihailet, niin mä ajattelin pukeutua samalla tavalla. Mutta et siinä Jumala on tehty tavallaan niin kuin ihmisen kaltaiseksi. Et hän on vaan väsynyt. Että hän ei jaksa enää tätä menoa tässä.
4: Mutta Raamatussakin tämähän homma menee niin, että hän lähetti niin kuin Johannes 3.16. Niin sillä niin on maailmaa rakastanut Jumala. Että hän lähetti ainokaisen poikansa. No ne sopii, että Jeesus tulee maan päällä. Jättää taivaan loiston. Tulee ihmisen kaltaiseksi. Syntyy juutalaisesta naisesta isä, taivallinen isä. Ja sitten vaelsi meidän keskellä. Niin kuin just puhuttiin, että ei terveet tarvitse parantaa, vaan sairaan. Niin. Ja hän rakasti. Hän itki. Hän katsoi Jerusalemia ja oli meidän kaltainen. Eikö ole ihmeellistä? En mä tiedä, olisiko hän terapian tullut. Mä luulen, että hän on mennyt vuorille rukoilemaan. Niin, jos niin kuin Raamattu.
3: Tavallaan Jumala oli hänen terapeuttinsa.
4: Joo, niin kuin, Jumala hän meni hakemaan voimaa.
3: No, tässähän Jumala sanoi, että kyllähän mä tiedän, että terapia on teidän uusi Jumala. Kaikki terapoi toisiaan kaiken päivää.
1: Joo. Mutta tämähän on hyvä lähtökohta näytelmällä, että Jumala tulee terapiaan.
3: Joo, niin. Kyllä.
1: All right.
4: Kiitos Martti Suosalo mielenkiintoisesti haastattelusta ja siunausta kaikille kuulijoille. Tämä oli hieno päivä ja kyllä täytyy sanoa, että nyt mä ymmärrän, miksi sun paikka oli tänään täällä ja kuulijat myös. Tämä oli hengessä tämä asia. Mutta nyt annetaan tämän ohjelman lopussa aina se tärkeä, että ihminen saisi tulla uskoon. Tietenkin se on ihan oikein, niin kuin Martti sanoi, että vähän laskee kustannuksia, mutta joku voi olla siellä jo laskenut radion äädessä ja miettii, että no minä olen valmis, niin annetaan mahis.
1: Jep.
4: Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, annan tänään elämäni sinulle, pyydän syntejäni anteeksi, haluan olla sinun lapsesi ja haluan seurata sinua. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sun synnit anteeksi, saat rauhan ilon ja sun synti pyyhitään pois. Aamen. Onks Martila ja Late loppuun vietä?
3: Ei. Kyllä tässä oli aika hyvä paketti.
1: Amen. Mitä se My Bone meni se biisi? My Bone is over to sing.
3: Älä haluta kysyä.
1: Sä laulat itse se sinä
3: yhden. Niin on niin laulu, mitä enää voi muistaa.
1: No niin.
3: My Bone is over the ocean.
1: Niin on.
4: Okei, okay, se oli siinä.
3: Joo.
4: Moi.
1: Moi.
5: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
6: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2024.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Jukka Noronto tässä. Nöry, Herran eteen, ota vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen läsnä oleva täällä kirkossa ja jokainen läsnä oleva siellä lähetysten ääressä. Ja ajattele, ystävä, miten suuri rakkaus Jeesuksella on niin sinua kuin minuakin kohtaan. Ja aivan niin kuin yltäkylläisesti Herra haluaa myöskin tänään antaa armoaan, laupeuttaan, sitä niin kuin kaikkinaista apua, mitä me itse kukin tarvitaan. Ja jokaisella on niin semmoiset niin kuin omat, ehkä unelmat, omat toiveet ja pyrkimyksetkin. Jeesus näkee sinut ja hänellä on hyvä vastaus ihan jokaiselle. Ja rukoillen liikkeelle ja Ville tulee mukaan ja kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaallinen Isä. Me saadaan olla tänään sun pyhässä läsnäolossa, Herra. Ja kiitos Jeesus, pyhä Jumala, sun valtavasta rakkaudesta. Kiitos Herra, että sä menit ristille, Herra. Sä menit sen kärsimyksen tien, Herra, että meillä saisi olla elämä sun kanssa, Herra. Oi kallis Jeesus, kiitos siitä, että kaikki, Herra, synnit on kannettu Golgatan keskimmäisellä ristillä, Herra, ja me saadaan tänään ojentautua, Herra, sua kohti, Herra. Ja kiitos, Isä, että sä näet jokaisen, joka täällä on ja siellä netin äärellä, Herra. Sä näet sydämen juurin asti, Herra, sä tunnet meidät jokaisen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sä tahdot tänään koskettaa ja auttaa ja parantaa, Herra. Kiitos, Jeesus, että sun ojennettu käsivarsi, Herra, koskettaa tänään monia ihmisiä, Herra, ja se rakkauden kosketus tulee taivaasta. Kiitos Jeesus, että kaikkinainen apu tulee taivaasta tänä iltana, Isä Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Jeesus, me koroitamme sinun veresi voimaa ja veren voittoa myöskin tänään, ihan niin omaan elämään kuin jokaisen ylle, tähän tilaisuuteen myöskin. Ja Jeesus, sinä hallitset kuninkaan ja Herrana, mutta myöskin rakkauden Herrana, hyvänä paimenena ja sellaisena laupeuden kaikkivaltiana, että me saadaan turvallisin mielin kääntyä Jeesus sinun puoleesi. Ja niin, että tänäänkin saadaan kokea, että mitä on, kun pyhä ristinveri puhdistaa kaikesta synnistä. Sydän puhtaana ja niin, että sydämessä laulaa sellainen ylistyslaulu elävälle Jumalalle,

0: Meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja tästä on tosi mukavaa Hannu Puusteli kutsua tähän puhujan paikalle. Ihan rakastettu veli Kristuksessa. Mutta tervetuloa Hannu tähän.
1: Jumala laski mun sydämelleni jo kuukausi sitten tämän tekstin, josta mä nyt yritän meille saarnata tässä. Aiheena on risti ja Jeesuksen seuraaminen. Tämä on vähän semmoinen väkevä sana kyllä, mutta toivotaan, ettei tämä vie ketään lainalle, vaan armon alle ennen kaikkea. Kun ajatellaan tämä sana risti ja Jeesuksen seuraaminen, niin kysymys tulee helposti meille, mitä se merkitsee minulle ja mitä se merkitsee sinulle. Risti ja Jeesuksen seuraaminen. Eikö se puhu aika paljon meille loppujen lopuksi? Jotakin äärettömän tärkeä asia. Risti ja ristin sanoma kuuluu tärkeimpänä osana uskon elämään, niin kuin Raamattu meille kertoo hyvin selkeällä tavalla. Jo Raamattu, Jumalan sana, opettaa meitä Jeesuksen itse opettamana, ettei ilman ristin ottamista kukaan voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Eikö tunnu aika kovalta sanalta toisaalta? Ei kukaan voi olla Jeesuksen opetuslapsi, jos hän ei ota ristiensä ja seuraa Jeesusta. Ja täällä sanotaan Markuksen evankeliumin luvussa 8, luen sitä pari kolme jaetta. Ja Jeesus kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä itse, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sitten Jeesus sanoi aika voimakkaan sanan tässä jakeessa 38. Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avion rikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkeliensä kanssa. Eikö se ole aika voimakas sanoma Jeesukselta? Huomatkaa, että hän sanoi tämän opetuslapsillensa sekä kansalle, joka kuunteli häntä, ja sanoi hyvin selkeällä tavalla, että joka ei ota ristiensä ja seuraa minua, eli Jeesusta. Ja kun ajattelen omalla kohdallani, niin tätä mä olin nuorena poikana, tulin jo alle 10-vuotiaana uskoon, ja olin uskossa noin 6 vuotta elämästäni, mutta 15-vuotiaana meni maailmaan. Niin kuin monta kertaa meille käy sillä tavalla, että maailma vie meidät. Ja menin maailmaan ja elin siellä 6 vuotta ja yritin saada sieltä onneani, mutta sieltä ei tullut yhtään onnea. Vaimo on sanonut, että se on paras onni, mitä mä löysin silloin maailmasta, kun mä löysin hänet. Niin, että se oli semmoinen onni sieltä. Ja me ollaan nyt sitten 56 vuotta taisteltu yhdessä tämä jaloavioliiton taistelua. Ja se on mennyt aika mukavasti muuten. Joo. Jeesus on meidän kanssamme, niin ei ole mitään hätää ollut tässä. Mutta huomatkaa, että Jeesus sanoi vielä Luukkaan evankeliumin luvussa 9 vielä vähän voimakkaammin tämän, kun hän sanoi näin, että ottakoon kukin joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Monet miettii sitä, että kyllä tämä uskon elämä on mahdottoman ankaraa ja kovaa, kun täytyy ristiä kantaa joka päivä. Ja toisaalta se sitä onkin, mutta kun ajatellaan, että mikä tämä risti meillä on, jota meidän tulee kantaa elämässämme joka päivä. Ristin ottaminen joka päivä on sitä, että me tunnustaudumme Jeesukseen ja hänen elämänsä yhteyteen. Toisin sanoen, se on joka päiväistä yhteiselämää Jeesuksen kanssa. Eikö se ole aika mukavaa elämää? Yhteiselämää Luojan kanssa. Eihän siinä mitään häpeämistä ole. Ja kuinka moni suomalainen häpeää sitä, että ei voi ottaa Jeesusta vastaan, kun minä häpeän

0: Jeesus nimeä tässä maailmassa. Mä olen sanonut tällaisille sanojille, mä kierrän paljon Suomen seurakuntia, niin mä olen sanonut näille sanojille aina sillä tavalla, että no kyllä sä helvettiin voit mennä, jos sä et kerran Jeesusta hyväksy. Se on toinen vaihtoehto. Ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa, että joko seurata Jeesusta taivaaseen, tai sitten toinen tie on kadotukseen. Ilman Jeesusta. Nämä on todellisuutta kuitenkin meidän elämässämme ja tähän meidän täytyy tyytyä, koska Jumala on itse säätänyt tämän sanansa meille, antanut. Emme voi säätää enää Jumalaa, millä tavalla Jumalan pitäisi elää, että me hyväksyisimme Jumalan sanaa. Niitä on paljon suomalaisia, jotka ovat tehneet Jumala sellainen, että sinun pitää muuttua sellaiseksi kuin minä olen. Mutta kyllä minä sanon, että kyllä meidän pitää muuttua luojamme kuvan kaltaiseksi. Kun ajatellaan ristiä ja omaa mukavuutta, tämä on mielenkiintoinen asia, tämä risti ja oma mukavuus. Ristin sanoma on aina jakanut ihmiskuntaa kaikkialla maailmassa ja jakaa tänä päivänäkin voimakkaalla tavalla. Koska ristin ottaminen joka päivä merkitsee itselleen kuolemista, eli oman lihan kuolemista. Laittaa omaa lihaa ristille joka päivä ja seurata Jeesusta. Kun ajattelen omaa elämääni niin tämän 56 vuoden aikana, niin mun täytyy sanoa ihan rehellisesti sillä tavalla, että mä en ole koskaan kokenut tämän ristin ottamista ja kantamista vaikean asian elämässäni. Mä olen ollut yritysmaailmassa paljon ja erilaisten ihmisten kanssa kiertänyt eri päivä maailmaa julistamassa Jumalan sanaa. Ja täytyy sanoa, että tavannut valtavan joukon ihmisiä, tapaan uudelleen ja uudelleen erilaisia ihmisiä. Ja kun vähän aikaa keskustellaan heidän kanssaan, niin he kyselevät minulta, että kuule, mikäs muuten sun ammattis on? Mä käyn tuon Ruotsin puolelle ja tämän tästä, niin laivassa tulee aina mielenkiintoisia kysymyksiä siellä, kun istutaan pöydästä. No mikä ammattimies sinä oikein oot? Mä sanoin, arvaan nyt sitten. Eräskin mies arvasi ainakin 20-30 ammattia, eikä onnistunut. Sitten mä sanoin hänelle, että kuule, mä olen helluntaisaarnaaja. Ala valehtele. Sanoi tämä mies välittömästi, ala valehtele. Jos sä olisit helluntaisaarnaaja, niin sä olisit semmoinen synkän oloinen ja huulet suupielet alaspäin ja olisit semmoinen vähän etäinen ihminen, mutta sä oot tuonne iloinen mies, et sä voi olla saarnaaja. Mä sanoin, että totta kai mä en voin olla saarnaaja, kun mä sain syntini anteeksi, niin mä sain myöskin sen valtavan ilon sydämeeni, että mä oon uskossa ja pelastettu ja matkalla taivaaseen. Halleluja! Eikö tämä anna iloa meille? Ainakin minulle se antaa iloa. Tämä ristin kantaminen, se on määrätyllä tavalla myöskin elämistä ulkopuolella maailman leirin. Monet ei huomaa sitä, että meidän pitää elää tavallaan erossa maailmallisuudesta. Maailmassa me elämme, mutta maailmassa ei saa tulla meidän elämäämme. Ja täällä sanotaan yksi kohta Raamatussa, mikä sopii tähän äärettömän mielestä hebrealaiskirjassa, kun hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa täällä 13. luku hebrealaiskirjettä jakeessa 13 ja 14 näin. Niin menkäämme siis hänen tykönsä, eli Jeesuksen tykö, ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Tässä on aika voimakas sana siitä, kuinka hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, millä tavalla meidän tulee seurata Jeesusta elämässämme. Mennä ulkopuolelle leirin, pois maailmallisuuden leiristä. Ja se on monelle aika kova paikka, kun monet haluaisi elää maailman itsellensä ja sitten myöskin tämän uskon elämä itsellensä, mutta se ei ole hyvä yhtälö se. Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen ristin kuolemisesta, niin huomatkaa, silloin jo Pietari vastaa Jeesukselle voimakkaalla tavalla täällä, kun Jeesus juttelee siellä opetuslasten kanssa, niin Matteus evankeliumin luku 16, jakeessa 22, sanotaan, silloin Pietari otti hänet erilleen, rupesi nuhtelemaan Jeesusta sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on inhimillistä, ihmisten. Ja näinhän se on. Pietarilla oli kyllä hyvät ajatukset Jeesukselle, koska hän sääli sitä, että Jeesuksen tarvitsi ristiinnaulitsemiseen mennä. Mutta hän ajatteli asiaa vain inhimillisen mukavuuden kannalta ihmisenä. Pietari ei vielä käsittänyt Jeesuksen ristinkuoleman välttämättömyyttä itsekään tässä elämän tilanteessa. Hän tuli sen kyllä huomaamaan vähän myöhemmin, jota varten Jeesus tuli maailmaan. Toisaalta, kun ajattelemme tätä Jeesuksen seuraamista, niin toisaalta on suuri joukko ihmisiä, jotka haluavat luonnostaan sellaista uskoa, joka ei vaadi mitään kieltäymyksiä ihmiseltä. Oletteko huomanneet tällaista? Mä kiertelen niin paljon seurakuntia, niin mun täytyy sanoa, että mä tapaan äärettömän paljon tällaisia ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta vain sillä tavalla, mikä minulle sopii itselleni täysin. Mutta jos minä joudun kieltäytymään omista ajatuksista, aaveistani, elämästäni, silloin se ei enää sovi minulle, tämä elämä. Koska tällaiset ihmiset haluavat aina säästää itseään ja seurata Jeesusta siten, kuinka se hänelle itselleen parhaiten sopii. Tämä on mun todellisuutta totta. En tiedä, hyväksytkö sinä se, mutta näin on Raamattu vaan antaa ymmärtää hyvin selkeästi tämän. Tällaiset ihmiset ovat noin sanottuja kahden tien kulkijoita. Heillä täytyy olla aina se oman elämän tie. Ja se on tärkein tie myöskin. Nyt on tärkeää ymmärtää se tosiasia, että me emme voi seurata Jeesusta ilman, ellemme ota ristiä joka päivä ja seuraa Jeesusta. Mä olen itse käynyt tätä läpi vuosikymmenen saatossa ja kyllä mulla kiusauksia on ollut ja mulla on ollut koetuksia. Kyllä mulla on monet tulleet sanomaan, että kuule Hannu, tule tänne, ja on ollut viinapullut kädessä ja otetaan vähän ryyppyä tästä ja kaikenlaista asiaa siellä. Niin mä olen sanonut, kuule, ei mun tarvi enää käyttää näitä väkeviä, koska Jeesus on vapauttanut minut kaikesta näistä syntielämän kahleista. Mä pärjään ilmankin niitä ja saan olla iloinen siitä, ettei minun tarvitse elää enää siellä maailman leirissä. Ja se on tärkeä asia. Tämä on nimittäin Jumalan säätämys, että me ottaisimme rohkeasti joka päivä Jeesuksen matkaamme ja tekisimme matkaa joka päivä yhdessä Jeesuksen kanssa. Silloin elämä menee aika mukavasti. Nyt sano meille jotain tosi tärkeää. Uskova, joka ei halua luopua omasta mukavuusalueestaan, eikä halua ottaa ristiään joka päivä, niin hän ajautuu kuivaan elämään, eikä koe Pyhän Hengen antamaa uskon tuoreutta ja iloa elämässä. Tämä on todellisuutta. Mä olen nähnyt näitä paljon. Niitä tuo alttarille sanoo, että kun mä en koe minkäännäköistä iloa, en minkäännäköistä asiaa näitä. Ja kun vähän aikaa rukoilee heidän kanssaan, huomaa, että niin heillä on usko kylmentynyt. Mä olen ollut paljon tilanteissa julistamassa Jumalan sanaa, jossa kun varsinkin telttakokoussarjoissa, niin siellä on teltan ovesta on ihmisiä kurkkinut sisälle ja uudelleen ja uudelleen ja tekee mieli tulla sisälle, mutta ei uskalla. Sitten mulle sanotaan kokouksen jälkeen, että nämä sanovat, että kun ei uskalla mennä tuossa sisälle, tuo poppa-uukko paljastaa meidän syntimme. Se on mielenkiintoista, kun Jumala ilmestyy ja ilmoittaa näitä asioita meille. Ja sitten taas kun uskova, joka on aina valmis ottamaan ristinsä ja luopumaan omasta mukavuusalueestaan Jeesuksen tähden, hän löytää todellisen Pyhän Hengen yhteyden Jeesuksen kanssa ja saa elää aina Hengen antamassa tuoreessa olotilassa. Halleluja. Tätä elämää mä haluan aina joka päivä itselleni. Ja tähän sopii ihanasti tämä Raamattu sana täältä, toinen korintolaiskirja 2 ja täältä jakeesta 14. Kuunnepas, mitä täällä sanotaan. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Mulla kävi kerran hieno tapaus, kun mä olin Kankaanpää helluntaiseurakunnan paimenena. Ja siellä tehtiin paljon Venäjän työtä, vietiin paljon Venäjälle sairaalatarvikkeita ja kaikkea muuta. Ja Jumala sanoi mun eräänä päivänä, että kuule, Hannu, sun täytyy viedä näille hoitajille kaunis kukkakimppu siitä palkkaa, että he lahjoittaa näitä tuotteita Venäjälle, ja ne oli siellä tarpeeseen, todella tarpeeseen. Mä ostin hienon kukkakimpun ja menen sinne sairaalaan ja kuljen siellä pitkää käytävää, ja sitten tulee hoitaja vastaan, kysyy, missä täällä on johtavat hoitajat, niin neuvotaan minulle tie ja ovi. Minä koputan ovesta, avaan oven, niin siellä oli hoitajia, niillä oli joku palaveri siellä, niin ne katsoo silmät auki, että mitäs tuo puusteli tulee kukkakimpun kanssa tänne. He tunsi kyllä mun siellä. Ja mä sitten kerron heille, että Jumala käski tuoda teille tällaisen kukkakimpun kiitokseksi siitä, että te olette antaneet näitä sairaalatuotteita lahjaksi niin paljon Venäjälle. Ja kerron heille siitä työstä, mitä siellä on tehty ja mitä saa aikaa. Ja ajatelkaa, että kaikki hoitajat alkavat itkemään. Murtuvat siinä sen tähden, että he ovat tätä työtä tehneet, tukeneet kaikella tavalla. Ja nyt Jumala haluaa kiittää heitä kauniilla kukkakimpulla. Kiitän heitä ja siunaan ja lähden pois siitä. Ja sitten mä kävelin sitä käytävää sen ulkoilla, se on pitkä käytävä, niin mua vastaan tulee kaksi hoitajaa siellä matkalla. Ja ohittaa minut, sanon päivää heille, ja he ohittaa mun. Ja ajattelkaa, mä pysähdyinkö naulaan. Valtava hieno hajuveden tuoksu tulee näiden hoitajien ohi mennessä. Heillä oli ihan valtava hieno hajuvettä, ja mä oikein vedin itseäni ja käännyin vielä uudestaan sinne ja vedin uuden kerran oikein, että meinasin kysyä, että mikä on merkki, olisi nostanut vaimolle, mutta en kerrannut. Mutta Jumala sanoi mulle samanaikaisesti siinä, että kuule Hannu, sinun pitää olla tällainen tuoksu maailmassa Kristuksesta ihmisille. Sinä olet Kristuksen tuoksu maailmassa. Ja kerran kun oli eräällä huoltoasemalla, niin siellä huoltoasemalla tulee kaksi naista lähelle mua ulkovesta sisällä. Mä seisoin siellä huoltoaseman seinän vieressä, niin naiset pysähtyy vähän matkan päähän ja kysyy minut yhtäkkiä, että ootko sä pappi? Mä oot, kyllä mä oon pappi. No he tulivat mun luokseni siihen, ja sitten toinen nainen sanoi, että saanko mä halata sinua? Anna mennä vaan, on mua ennenkin halattu, sanoi. Ja tämä rouva ottaa mua kaulasta kiinni ja alkaa hillittömästi itkemään mun kaulassani. Ja toinen itkee siinä vierellä. Ja sitten alkaa kertomaan siitä, miten kurjaa heidän elämänsä on, kun he elävät maailmassa ja olivat vähän maissa siinäkin hetkessä. Ja sain kertoa heille Jeesuksesta. Ja sanoi, että antakaa elämänne Jeesukselle, hakekaa itsellenne seurakunta, jossa on Jumalan todellinen seurakunta, jossa julistetaan Jumalan aitoa sanaa. Ja saatte aivan uuden elämän itsellenne. Ja mun täytyisi lähteä jatkaa matkaani kokouksen. Ja ajatelkaa, että mikä näytti näille naisille, että tuossa seisoo Jumalan pappi, Pyhä Henki. Me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, maailmalle siitä, mitä Kristus on meissä. Näkyykö se meidän päältämme? Ei se aina näy, emmekä itse huomaa sitä, mutta ihmiset sen näkevät. Kun me olemme täynnä Pyhää Henkeä, niin silloin tämä Pyhän Hengen voitelu tavallaan tuo sellaisen kirkkauden meidän elämämme ylle, että meissä nähdään tämän Kristuksen ihana tuoksu. Ja se on äärettömän tärkeää, että me välitämme tätä Kristuksen tuoksua omasta elämästämme eteenpäin. Risti ja maailma. Se on mielenkiintoinen yhtälö, myöskin risti ja maailma. Luukkaan evankeliumissa sanotaan sillä tavalla, että muistakaa Lootin vaimoa. Ja nyt se Lootin vaimo on esikuva siitä ja esimerkki ihmisestä, joka oli kahden tien kulkija. Lähtivät yhdessä perheen kanssa Sodomasta, kun enkeli antoi käskyä, että teidän tulee lähteä nyt pikaisesti, ettekä saa katsoa edes taaksenne, vaan lähdette pois sinne, minne enkeli käskee heidän mennä. Mutta kuitenkin Lootin vaimo jäi kaupungin lähelle katselemaan omaisuutensa tuhoa ja muistelemaan entistä seurapiirielämäänsä, jolloin tuomio kohtasi häntä niin, että hän muuttuu suolapatsaaksi. Tässä on voimakas kuva kahden tien kulkijasta. Me emme saa koskaan ohittaa Jumalan sanaa siitä, mitä täällä sanassa kirjoitetaan meille. Meidän täytyy lukea se niin kuin se on kirjoitettu, omistaa se niin kuin se on kirjoitettu Raamattuun ja elää se myöskin todeksi niin kuin se on kirjoitettu. Mä olen sanonut sillä tavalla, että meidän uskomme pitäisi olla niin läpinäkyvää, että ihmiset näkevät meissä Kristusta aina kaikkialla, missä me liikumme ja teemme työtä ja mitä tahansa teemmekään. Paavali sanoo itsestään Galattalaiskirjeessä 2 ja jakeet 19 ja 20 näin. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Häneen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Paavali eläyti täysin Kristuksen elämän yhteyteen. Hänelle Kristus oli kaikki kaikessa. Elämä on Kristus ja kuolema on voitto, sanoi Paavali. Uskallammeko me sanoa tällä tavalla oman elämämme kohdalla? Paavali uskalli sanoa tällä tavalla. Me joudumme uskovina elämään joka päivä maailmassa, joka on täynnä erilaisia houkutuksia. Mutta Jumalan sana varoittaa meitä mukautumasta tämän maailmanmenon mukaan. Kyllä meillä erilaisia houkutuksia. Ei ole sellaista ihmistä, ei niin vanhaa tai nuorta, ettei maailma houkuttelisi jollakin tavalla ja erilaisilla houkutuksilla. Kyllä meillä näitä houkutuksia on. Kyllä mullekin on tarjottu monenlaista houkutusta, mutta kiitos Jumalalle. Jumalan sana on antanut voiman minulle. Paavalihan sanoo roomalaiskirjeessä tämän hyvin selkeällä tavalla siinä luvussa 12 jakeessa 1-2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja sisaret antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uuriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tässä ei tarvita kuin järki vasta. Ja sitten sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä, otollista ja täydellistä. Tähän Raamattu ohjaa meitä voimakkaalla tavalla, koska meidän tulee kantaa hedelmää Jumalalle, ystävät. Eikö me kanneta hedelmää Jumalalle, jokainen uskova? Tässä tulee kysymykseen, mitä arvostamme ja mikä on asenteemme elämän iankaikkisuuteen. Jos Jeesus ja risti on ensimmäisen sijalla elämässämme, silloin usko sanaan ja sanan opetuksiin on se voima, minkä avulla uskova pystyy erottautumaan maailman houkutuksilta, erilaisilta houkutuksilta. Kun luemme Johanneksen evankeliumin luku 15, siinä tulee 3 asiaa voimakkaasti esille, jotka Jeesus sanoo omillensa, millä tavalla häntä tulee seurata. Johanneksen evankeliumin 15, täällä sanotaan näin. Ensimmäinen on se lakeessa 4. Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eli tässä on Jeesuksen ensimmäinen neuvo meille seuraajille, pysyä Jeesuksessa, tässä viinipuussa. Toinen on se, kun sanotaan sitten jakessa 5, että minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Eli meidän tulee olla hedelmää kantavia myöskin Jeesuksen seuraajia. Ja 3. on se, sanotaan sitten jakeessa 17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämä on vaikea käsky. Mä oon tästä monen kertonut monissa paikoissa, niin että onko se vaikea rakastaa Jeesusta? Ei mulla ole koskaan mitään vaikeuksia rakastaa Jeesusta. Mä vaikka huutasin tämän kirkon tornin huipusta koko Turun kaupungin, että minä rakastan Jeesusta. Enkä yhtään häpeä, mutta häpeä maailmaa kyllä, mutta Jeesusta en häpeä. Ystävät jakkaat, jos kerran me olemme vapautettuja Jeesuksen ansiosta syntivelasta, niin kyllä me rakastamme Jeesusta. Halleluja. On se vaan jotain mahtavaa, ystävät, olla Jeesuksen omaa. Ja ihan vielä lyhyesti. tässä tämä lukemamme Raamatun sana opettaa meille itselleen kuolemisesta ja hedelmän kantamisesta Jeesukselle, niin täällä sanotaan roomalaiskirjeessä tällä tavalla, roomalaiskirje 6, sieltä jakeesta 3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneet yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että minä syntiä palvelisi, sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Huomatkaa, kuinka valtava sana tässä on, että meidän vanha ihmisemme on Jeesuksen kanssa ristiin naulittu ristille. Se pitää olla siellä ristillä. Mä olen monille sanonut, että me emme saa olla haudankaivajia, että kaivataan haudasta niitä vanhoja asioita esille, vaan ne on viety ristille ja ne on haudattu sinne Jumalan selän taakse ja meidän ei tarvitse enää niitä kantaa sieltä. Ja loppuu tähän. Kaksi Raamatun kohtaa sanotaan täällä. Ensimmäinen korintolaiskirje, jae 18. Paavali kirjoittaa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten toinen Raamatun kohta löytyy roomalaiskirjeen 1. luvusta, jakeesta 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus, eli pelastus, ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Me saamme olla vanhurskautettuja, me saamme olla pyhitettyjä Jeesuksen omalla vanhurskaudella ja Jeesuksen omalla pyydellä. Ja kun puhutaan tästä rististä ja ristin kantamisesta, niin se on, ystävät rakkaat, se on valtavaa Jumalan armoa meille, että me saamme kantaa Jeesuksen kanssa ristiä täällä yhdessä. Ja eräänä päivänä nämä ristin kantajat nousevat ylös tuuliin ja pilviin, kun Jeesus tuli noutamaan omansa. Haluatko olla siinä joukossa? Halleluja! Siinä mäkin haluan olla, enkä yhtään häpeä sitä, että olen ristinkantaja ja kannan tätä ristiä Jeesuksen kanssa yhdessä ja iloiten vielä.
1: Sitten ilo, että saadaan Armas ja Henry Palm tänne laulamaan, todistamaan. Ja mikä teidän sydämellä on, niin nyt on sitten teidän vuoronne.
2: Minun nimeni on Armas Palm, ja tässä vieressäni oleva nuorempi herrasmies on Henry Palm, Henry Tapani. Joo, Henry on sukulaismiehiä kyllä. Ja Henry on tuolla Keurun raamattuopistolla 3. vuotta, valmistuu vuoden päästä seurakuntatyöntekijäksi, jos Herra suo ja eletään. Itse olen siellä Ruotsin puolella ollut jo 40 vuotta aikoina, niin lähdin täältä Turusta, asuimme Hepokullassa ja tuli päiväpäivien joukkoon, jolloin joudun muuttamaan työn perässä sinne Ruotsiin ja jäin tuuraamaan ja auttamaan erästä työkaveria ja sille matkalle jäin. Elämäntyökseni olen tehnyt siis pianovirittäjä, mä olen pianovirittäjä, konserttipianovirittäjä varsinaisesti. Toimin konserttisalissa eri kirkoissa, eri paikoissa, missä pidetään konsertteja. Mä oon yleensä yksi niistä 4 käytetyimmistä siellä Tukholmassa. Siellä tulee ympäri maailmaa pianisteja, erittäin kuuluisia pianisteja. Ja mä oon saanut elämäntyöni tehdä siellä, musiikin parissa. Tuli päiväpäivien joukkoon, jolloin minä sain tulla uskoon henkilökohtaisesti vuonna 80 täällä Turussa aivan sattumalta. Voisikohan se olla sattumaa? Omasta mielestäni se oli sattumoinen ilta ja yllätysten ilta. Olin tulossa keikalta. Olin ravintolamuusikkona siihen aikaan. Soitettiin kuukausi aina ravintolassa 5-6 iltaa ja yksi kotona. Ja olin Salon kaupungin hotellissa silloin soittamassa tammikuussa 80 ja sattumalta joudun tällaiseen hengelliseen tilaisuuteen täällä Turussa. Ja tiedättekö, Jumalan sana sattui tuossa tilaisuudessa. Ja siinä päätin sitten kokeilla, että jos tämä on totta, niin minäkin haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja niin kävi. Hän on pitänyt erittäin hyvää huolta. Ja tuolloin kun ammatti sitten vaihtui siinä yhteydessä, kun minä enää ravintolamuusikkona voin jatkaa niillä asioilla. Elämä ja arvot olivat muuttuneet tuossa hetkessä. Ja sitten jouduin lukemaan uudestaan ammatin ja luin sitten pianovirittäjäksi. Ja hetkinen, mä luin ensin musiikinopettajaksi Varsinais-Suomen musiikkiopistossa. Ja olin silloin musiikkifatserilla töissä samaan aikaan. Ja sitten pianovirityskouluun tehtaalle Suomeen ja sitten Saksaan myös erikoiskoulutukseen. Ja takaisin tänne. Ja sitten ovet avautui sinne Ruotsin puolelle. Ja mä oon siellä ollut nyt sitten monia kymmeniä vuosia. Ja kuulun siellä suomalaiseen Philadelphia-seurakuntaan. Meillä on joku 100 ihmistä siellä. Ja mä oon siellä musiikkityöntekijänä tietysti mukana ja vastuussa. Ne monet tulee kuuntelemaan musiikkia ja sitä kautta löytävät yhteyden Kristukseen, elävää Jumalaa. Se on suuri etuoikeus ihmisille löytää pelastus, joka on kätketty Jeesuksen sovitustyöhön. Eikö vaan? Ihmiset kysyvät, että onko elämällä tarkoitusta tai mitä tehdä, kun on hukassa. Miten saada elämälle sisältöä tai mistä löytää suunta elämälle. Mielessäni on eräs lyhyt ajatus siitä, kuinka Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumista 14. luku ja 6. jae. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja ne koskettaa meitä kaikkia tänään. Ne vaikuttavat meidän henkeen ja sieluun ja kehoon. Jeesus toistuvasti viittasi siihen, mitä hänestä ennustettiin. Hän on tie, totuus ja elämä. Jeesus on siis sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin sana meille kertoo. Sanoma vanhasta ristinpuusta, se edelleen elää. Tuolla meidän takana taustalla on Kolkatalla kuvattu Jeesus ristillä, joka kantoi koko maailman synnit. Ja sitä kautta koko ihmiskunta sai mahdollisen löytää pelastuksen, joka on kätketty Jeesuksen sovitustyöhön. Olen käynyt siellä 10 kertaa Israelissa ja muualla siellä Lähi-idän maissa ja olen nähnyt paljon suuria Jumalan ihmeitä, kun Jumala koskettaa terveyttävällä voimalla ja ihmisiä tulee uskoon. Ja olen huomannut sen, että tavallinen yksinkertainen rukous minun sydämeltä on huomannut, että Jumala toimii silloin, kun se Jumalan tahdon mukaista. Ja tuo sanoma, vanha ristinpuu, se kertoo meille tänäänkin vielä tuota ihanaa sanomaa siitä, että on kannettu meidän kaikki synnyt ristille ja meillä on mahdollisuus tulla Jeesuksen luokse ja löytää uusi elämä, joka alkaa tässä ajassa ja kantaa yli iankaikkisuuden, aina iankaikkisuuteen asti. Nämä laulut ovat lauluja, jotka ovat meitä lähellä, meidän sydäntämme lähellä. Nämä ovat syntyneet eri elämäntilanteista ja eri ihmiskohtaloista. Ensimmäinen laulu on sanoma vanhasta ristinpuusta.

Tästä on nyt 13 vuotta, kun mä oon uudistunut uskossa ja paljon on ollut mutkia matkassa siltikin ja välillä on kaaduttu ja välillä on nyrjäytetty jalkoja, mutta aina on saanut nousta ylös. Mä oon sanonutkin, että sillä ei ole merkitystä, kuinka monta kertaa me kaadutaan. Sillä on merkitystä, että me noustaan aina yhden kerran enemmän ylös. Tuossa alussa Soile rukoili Isä meidän -rukouksen ja tästä on tehty kaunis laulu. Isä meidän, joka on taivaissa.

Kristittynä meidät on kutsuttu seuraamaan Herramme ja luovuttamaan kaikki asiamme Jumalan hallintaan. Hän on kutsunut meidät kaikki työhönsä täällä maan päällä ja hän vahvistaa ja varjelee meitä tässä tehtävässä. Vastoin epäilyäkin saamme luottaa siihen, että Jumalan tahto on lopulta meille parhaaksi. Usein ymmärrämme vasta, kun myöhemmin Jumalan tarkoituksen, ja jos jäämme joskus kokonaan vaille vastausta, niin, ja vaikka emme käsitäkään Jumalan ajatuksia aina, niin me voimme tarttua lujasti hänen varmoihin lupauksiin. Raamattu sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltäni, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista. Niin kuin veljet olla mainitsikin aikaisemmin. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Erittäin syvällinen ja voimakas Jumalan sana. Hän pyytää, että me voitaisiin rukoa tapahtumaan, että se tapahtuisi meidänkin elämässä Jumalan tahto. Eikö vaan? Seuraavaksi laulammekin semmoisen laulun kuin Lupauksiis Jumala aina luotan, niistä aina voimani saan. Eikö vaan?

Monesti kun vastoinkäymisiä on, niin mietti, että missä sä oot nyt, Jumala? Sä oot luvannut olla mun kanssa, mutta silti mä en tunne enkä näe sua. Ja yksi asia on varma. Jumala ei unohda ihmistä koskaan. Hän on aina lähellä. Me petetään Jumala, minä ainakin, montakin kertaa päivässä. Mutta onneksi Jumala on aina likellä ja saan tulla ja pyytää anteeksi, että mä oon tämmöinen heikko ihminen, ole minulle armollinen. Jumala ei unohda.

0: kiitoksia ja haluan samalla toivottaa teille hyvää kesää ja Jumalan siunausta jatkoa. Kiitokset.
1: Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille ja julistaa sitä voittoa, joka Raamattuun on kirjoitettu. Ja Herra, niin että sinä vastaat sanastasi. Ja niin, että oikein sinun Jumalan varjeleva käsi olkoot maan ja kansan yllä. Ja kiitos, Herra, että sinä itse johdatat kansaasi eteenpäin. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, me tuomme myöskin kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti sinun kasvasi eteen. Ja se kivun ja tuskan suuruus, semmoinen epätoivo ja pimeys, minkä kanssa he kamppailevat. Niin kiitos Kristus, että sinä olet se kirkkaus ja Jumalan armo ja laupeus. Niin, että sinä tulet heidän elämään niin voimalla ja väkevyydellä, että he saavat oikein niin kuin kohdata elävän Jumalan, läsnä olevan Jumalan, joo, heidän kanssaan. Ja niin, että se Jumalan hyvyys tulee myöskin heidän elämään, ja he saavat jo nähdä sen voiton, joka Jeesuksen veri on heille tuonut. Ja niin, että kärsivä seurakunta on voittoisa seurakunta. Ja anna myöskin meidän sydämen oikein semmoinen niin kuin voittajan mielenlaatu, että viedään evankeliumia eteenpäin ja nähdään, että miten Kristus kulkee meidän kanssa voittajana. Kunnia Jumalalle. Ja Herra, kiitos, että nämä rukousaiheet muuttuvat kiitosaiheiksi. Ja niin kuin moninainen tuska myöskin niin kuin näihinkin kätketty. Niin Herra, sinulla on laupeus jokaista ystävää kohtaan, joka on rukouspyynnön alla. Jokaista ystävää kohtaan, joka on rukouspyynnön jättänyt. Ja niin, että näin saadaan tehdä sitä yhteistä työtä Jumalan valtakunnan voitoksi. Ja saadaan myöskin siunata meidän perhekuntamme ja pyytää sitä Jumalan armon ilmestymistä kokonaisvaltaisesti ihan jokaisen perhekunnan kohdalla. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Sitten vielä Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Kyllä varmasti kaikki elämässä auttaa siihen, että on nähnyt monenlaista ja maailmaa eri kanteilta ja erilaisia ihmisiä erilaisissa olosuhteissa. Että kyllä mä uskon, että mä oon se, mikä mä oon tänä päivänä juuri näiden kokemusten vuoksi.
1: Kirsin kanssa Kansan Raamattuseuran, Vivamon loma- ja kurssikeskuksen johtaja Elina Vetteranta. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa tilauksella Day Plus kaikki.

No tässä on Hanna Ekola, laulaja ja lauluntekijä ja kirjailija. Mä erittäin mielelläni kuuntelen aina Radio Daytä ihan senkin vuoksi, että siellä tulee aina semmoista ohjelmaa ja musiikkia, joka jotenkin koskettaa mun sielun maailmaa. Ja yleensä kun mä teen töitä tietokoneella, niin mulla on kyllä siellä aina Radio Day taustalla soimassa.